ამას.

очень важно. Héros dans le ciel. Coup de paradis.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 8 საათია.
7: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
8: შედოპის 8 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობას თამუნა აბშილავა იწყებს. საგადასახადო კოდექსში სრულებს პარლამენტი დღეს დაამტკიცებს რისი მიხედვითაც მოქალაქეები, რომელთა წლიური შემოსავალი 100,000 არ აღემატება, ქონების გადასახადს აღარ გადაიხდიან. გასული წლის მონაცემების გათვალისწინებით სრულება 91,000 ოჯახს შეეხება, თანხაში ეს რიცხვი დაახლოებით 22 მილიონ ლარს შეადგენს.
9: ადამიანს 81000 ოჯახს შეუმსუბუქდება ფინანსური ყოფა. 40000-იანი ზღვარი აიწევს 100000-ამდე და 81000 ადამიანი იგზნობს შვებას. შვილების მიზანი არის ჩვენ მოქალაქეებზე, ქართულ ხალხზე, 81000 ოჯახზე ზრუნვა.
8: მრავლესობის წევრი აკაკი ალადაშვილი საუბრობდა კლუბის შედეგები, რომელიც აირაიმ ოპოზიციის დაკვეთით ჩაატარა. მართველი გუნდისთვის კიდევ ერთი დასტურია, რომ მათი ოპონენტები პრაქტიკულად განულებულები არიან. კლუბის შედეგების მიხედვით რვა ოპოზიციურ პარტიას ჯამში 16%-იანი მხარდაჭერა აქვს.

0: ადგილზე გასული ქართული ოცნება კი ალოკაციის გარეშე 36% ამ ხარდაჭერას ითვლის, რაც ალოკაციით 55%-ია. მეორე ადგილზე ნაციონალური მოძრაობა 5%, 2%-იანია გახარიასა და გვარამია ჯაფარიძის პარტიები არიან ისეთები, რომლებიც ამ კვლევის ჩამონათვალში საერთოდ ვერ მოხვდნენ, ანუ 1%-იანი ხარდაჭერაც ვერ მიიღეს, მაგალითად პარტია ლელო და პარტია ფედერალისტები.
1: მიტინგულად არის განულებული ჩვენს ქვეყანაში, ამაზე ჩვენ აქამდეც არაერთგზის გვისაუბრია, რადიკალიზმი, ანტიქართული, ანტისახელმწიფოებრივი ქმედება იმ პროცესებში აქტიური მონაწილეობა, რომელსაც არ გააჩნია ეროვნული ინტერესის შინაარსი, ჩვენი საზოგადოების მხრიდან იწვევს პირდაპირ ნეგატივს, ანტაგონიზმს და ამიტომაც 99-ია, რომ საზოგადოების თვალთახედვით სახელისუფლებო პარტიას გააჩნია ძალიან მაღალი რეიტინგი.
0: დავით მათიკაშვილს უსმენდით. ოპოზიციაში დაპირისპირება კი კვლავ გრძელდება. ამჯერად ერთმანეთს ირაკლი კუპრაძე და თამარ ჩერგოლეიშვილი დაუპირისპირდნენ. ერთ-ერთ გადაცემაში ირაკლი კუპრაძე განაცხადა, რომ ოპოზიციამ ჩერგოლეიშვილობა უნდა დაასრულოს, რომელიც ლანძღვის მეც არაფერს აკეთებს. მის განცხადებას სოციალურ ქსელში პოსტით გამოეხმაურა თამარ ჩერგოლეიშვილი, რომელმაც ირაკლი კუპრაძეს ხაზარაძის ჯიბის ძაღლი უწოდა.
2: ოროს ერთმანეთის ლანძღვა და კრიტიკა. დაამთავროს ოპოზიციაში ჩერგოლეიშვილობა, რომლის ერთადერთი საქმე არის ის, რომ უბრალოდ სხვა პარტიები ლანძღოს.
3: ხაზარაძის ჯიბის ძაღლი ზის გრიგოლიასთან და საკუთარ ცვედნობას ვისაბრალებს აბა ჩერგოლეიშვილს, რა საკვირველია. ანუ ხაზარაძემ ჯამში დახარჯა ალბათ 100 მილიონი გასულ 6 წელიწადში. იქამდე რა იყვნენ, მაგრამ ამან მთლად საკუთარ საშარდე საფენად აქცია ოპოზიციური ტელემედია. და რა ჩმორად უნდა ყავდე დედას გაჩენილი, არ გრცხვენოდეს ხაზარაძის ტელეკლოაკაში შეერთებული, ისევ ჩერგოლეიშვილს აბრალებდე საკუთარ ლუზერობას.
0: ირაკლი კუპრაძეს და თამარ ჩერგოლეიშვილს უსმენდით. ევროკომისია ევროკავშირის გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმის რადიკალურ რეფორმირებას გეგმავს. გამოცემის ცნობით ინიციატივა გადაწყვეტილების ერთხმად მიღების მოდელის გაოქმებას ითვალისწინებს ისეთ საკვანძო სფეროებში, როგორებიცაა გაფართოება, სანქციები და თავდაცვის პოლიტიკა. გეგმის თანახმად ევროკავშირი გადავა კვალიფიციური უმრავლესობით განჭისხვის სისტემაზე, რაც ცალკეულ წევრ ქვეყნებს ვეტოს უფლების გამოყენების და გადაწყვეტილებების დაბლოკვის შესაძლებლობას ჩამოართმევს. აღნიშნულ ინიციატივაზე შეფასებები კეთდება ქართულ ოცნებაში.
4: ქალბატონი მარდაკოსი, ვინც არის გაფართოების საკითხებში ევროკომისარი, მისი ბოლოდროინდელი განცხადებაა, რომ კანდიდატ წევრებს უნდა ეგრძალოთ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობა. შეიძლება ისიც კი ივარაუდო ამ შემთხვევაში, რომ ხელოვნურად არ სურთ გაფართოება, ვინაიდან მე არ წარმომიდგენია, რომელი კანდიდატი წევრი ქვეყანა იქნება, ვისაც სურვილი აქვს, რომ ვეტოს უფლება არ ქონდეს, თან ამავდროულად სურვილი აქვს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან აიგრძალოს ურთიერთობა.
0: ლევან მაჭავარიანს უსმენდით.
5: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
0: განათლების მინისტრის მოადგილემ თამარ მახარაშვილმა განათლების სისტემის განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის თბილისის დიდუბის რაიონის ღვაწმოსილი პედაგოგები მადლობის იგელები დააჯილდოვა ღონისძიების ფარგლებში. ასევე დააჯილდოვდნენ დიდუბის საჯარო და კერძო სკოლების 2026-2027 სასწავლო წლის მედალოსანი მოსწავლეების დამრიგებლები და სკოლის დირექტორები.
6: საქართველოს ყველა რაიონში ჩვენს გამორჩეულ მასწავლებლებს უცხოთ მადლობა შრომისთვის, თავდადებისთვის და მომავალი თაობის აღზრდასა და განათლებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის.
7: 2014 წლიდან დიდუბის რაიონის გამგეობას აქვს ესეთი ტრადიცია, რომ ყოველწლიურად ოქროს მედალოსნებს ვაჯილდოვებთ და პარალელურად მათ კლასის დამრიგებლებს და რა თქმა უნდა დირექტორებსაც. ჩვენ გავაგრძელებთ რა თქმა უნდა ამ ტრადიციას.
8: ძალიან სასიამოვნო დღე იყო ჩემთვის პირადად, როგორც პედაგოგისთვის. 40 წელია ამ საქმეს ვემსახურები და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ დაფასდა ეს ჩემი წვლილი.
0: ხვაწმოსილი პედაგოგები დააჯილდოვეს ახმეტისა და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტებშიც. როგორც აღინიშნა, ღონისძიების მიზანი მასწავლებელთა მრავალწლიანი შრომის დაფასება და მათი პროფესიული საქმიანობის წახალისებაა. განათლების მინისტრის გადაწყვეტილებით მასწავლებლის ეროვნულ დღესთან დაკავშირებით ხვაწმოსილი პედაგოგების დაჯილდოება საქართველოს ყველა რეგიონში იმართება.
9: დაგვეჯილდოვებინა ღვაწლმოსილი პედაგოგები, შეირჩა ხუთი პედაგოგი, რომელთაც დიდი წვლილი აქვს შეტანილი ჩვენი ახალგაზრდები, ჩვენი მუნიციპალიტეტის მომავალითაობის აღზრდაში და განვითარებაში.
10: ისინი ემსახურებიან უმნიშვნელოვანეს საქმეს, რაც არის მომავალითაობების აღზრდა და ვფიქრობ, რომ ამ ხრივ ჩვენი მხრიდან მადლიერების გამოხატვა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი.
11: ეს ჯილდო არ არის მხოლოდ ჩემი, ეს ჯილდო ეკუთვნის ჩემს მოსწავლეებს, ჩემს მასწავლებლებს, ჩემს დირექციას, ყველას. და ალბათ ამ ჯილდოს შემდეგ უფრო მოტივაცია იქნება ეს ჩემთვის, უფრო შემართებით, უფრო მეტი ენერგიით გავაგრძელებ მუშაობას.
0: დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაზალეთში საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. პროექტის ფარგლებში ასფალტ-ბეტონის საფარი დაიგება კილომეტრ ნახევარზე მეტი სიგრძის გზაზე, მოეწყობა სანიაღვრე არხები და საცხოვრებელი სახლების ეზოებთან შესასვლელების სამუშაოების ღირებულება 1,250,000 ლარს აღემატება. ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში შიდა საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია დასრულდა ქალაქ დუშეთის ორ დასახლებაში.
12: ზედამხედველის პოზიციაც ამ საკითხთან დაკავშირებით არის საკმაოდ დადებითი და შესრულებული სამუშაოები სრულად შეესაბამება პროექტით გათვალისწინებულ ხარისხს.
13: არ იყო მოასფალტებული და კეთილმოწყობილი გზა, იყო მოსახლეობის დიდი მოთხოვნა და შესაბამისად მოხდა აღნიშნული გზების კეთილმოწყობა და მოსახლეობა შეძლება ბევრად კომფორტულად გადაადგილება.
0: რუსთავში ქალაქის გამწვანების საშემოდგომო სამუშაოები მიმდინარეობს. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდის პროგრამის წანე ინფრასტრუქტურა მდგრადი მომავლისთვის ფარგლებში ქალაქის შემოსასვლელში სხვადასხვა სახეობის 2000 ძირი ხემცენარე დაერგვება. რამდენიმე დღეში კი განახლდება ჭალის ტყის აღდგენა განაშენიანების სამუშაოების ახალი მწვანე სივრცეების შექმნა დაგეგმილია რუსთავის ცენტრალურ და შიდა უბნებშიც.
14: განებას გულისხმობს 2000-მდე ხე დაირგვება. ჩვენი გეგმის ნაწილია ასევე საბავშვო ბაღების ეზოების გამწვანება. საბოლოო ჯამში ძალიან პოზიტიურ გავლენას მოახდენს ქალაქის ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე.
15: ჩართული ვართ ამ პროექტში რუსთავ სერვის ცენტრის თანამშრომლები, ახალგაზრდები და ვფიქრობ, რომ რუსთავისთვის არის ყველაზე კარგი პროექტი.
0: საქართველოს მელიორაცია სარწყავი სეზონის შეტეგებს რეგიონებში აჯამებს. კომერციული დირექტორი სიღნაღის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივ ფერმერებს შეხვდა. შეხვედრაზე მხარეებმა გასული სარწყავი სეზონის შედეგები განიხილეს და სოფლის მეურნეობის წარმოების პროცესში საირიგაციო მომსახურების გაუმჯობესების საკითხებზე იმსჯელეს. შეხვედრაზე ასევე განიხილეს მორწყვის თანამედროვე და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვის მნიშვნელობა.
16: ფერმერის მიერ მისაღები მოსავალი 2-ჯერ, 3-ჯერ და მეტჯერ უფრო იზრდება და შესაბამისად კომპანია ყოველთვის უკეთებს წამახალისებელ მექანიზმებს, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, იმ ფერმერებს, რომლებიც იყენებენ მორწყვის თანამედროვე საშუალებებს.
17: წვეტოვანი სისტემის გაკეთების შემდეგ, რა თქმა უნდა, დაიზოგა წყლის ხარჯი. ამასთან ერთად ყოველ ვაზირში არის ჩამოდის წყალი, წვეტოვანი ჩამოდის და მოსავლის რაოდენობა უკეთესია.
0: იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 9 საათზე გავა.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. კიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06. გაგაცნობთ 30 სექტემბრის სამედის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაუდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში, სოხუმსა და ჭიათურაში 22. 23 გრადუსი იქნება ბათუმში, ქობულეთში, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ფოთში, 24 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. სიღნაღსა და თელავში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და ახალციხეში 22, გორსა და რუსთავში 23. 20 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 17, ბაკურიანში, 15, სტეფანწმინდაში, 8, გუდაურში.
18: თბილისში წვიმაა შესაძლებელი. იქ როლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ხამი 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 27.

0: ამოდის ეთერშია რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა.
5: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად DRS-ის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქცია სხვადასხვა მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: ახალი დილა, ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები. ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე. ენერგიული, სოცხალი, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილის არხი. რადიო იმედზე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად.
7: დილამ შვიდობის მოგესალმებით ყველას. რადიო იმედის დილის არხმა დაიწყო მაუწყებლობა. ყველას გისურვებთ უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, ჯანმრთელობას, მშვიდობას წარმატებებს და რაც შეეხება დღევანდელ თარიღს, 30 სექტემბერი, გრიგორიანული კალენდრის 273 დღე, წლის ბოლომდე დარჩა 92 დღე და ახლა თქვენთან ერთად თვალს გადავავლებ დღის კალენდარს, მნიშვნელოვან მოვლენებს, იუბილარებს. 1452 წელს გერმანიაში მაინჩი იოჰან გუტენბერგმა დაბეჭდა პირველი ბიბლია. ვენაში შედგა მოცარტის ოპერა ჯადოსნური ფლეიტის პრემიერა 1791-ში. 1882 წლის 30 სექტემბერს მსოფლიოს პირველი კომერციული ჰიდროელექტროსადგური იწყებს ფუნქციონირებას ფოქს რივერზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. 1895-ში მადაგასკარი საფრანგეთის პროტექტორი ხდება. 1993 წლის 30 სექტემბერს ქართულმა შენაერთებმა და მოსახლეობამ დატოვეს აფხაზეთის ბოლო საფრთენი პუნქტები. სეპარატისტულმა ძალებმა მდინარე ენგურის გასწვრივ ადმინისტრაციულ საზღვარზე დაამყარეს კონტროლი, რითაც ომი დასრულდა. სამი დღით ადრე, 27 სექტემბერს, 11-დღიანი ალყისა და მძიმე ბრძოლების შემდეგ სოხუმი დაეცა. და რაც შეეხება იუბილარებს, გეტყვით, რომ 1927 წლის 30 სექტემბერს თენგიზ ამირეჯიბი დაიბადა, ლეგენდარული ქართველი პიანისტი, პედაგოგი, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის პროფესორი და საქართველოს სახალხო არტისტი. იგი მე-20 საუკუნის ქართული საშემსრულებლო სკოლის ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო და გავლენიანი ფიგურა, რომელმაც უდიდესი კვალი დატოვა როგორც მუსიკალურ სცენაზე, ისე მომავალი თაობების აღზრდაში. ჯანსუღ ჩარკვიანის დაბადების დღეა. ქართველი პოეტი 1931 წელს დაიბადა, პუბლიცისტი და საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. მისი პოეზია გამოირჩევა განსაკუთრებული მელოდიურობით, პატრიოტული სულისკვეთებით, სიცოცხლის სიყვარულითა და ემოციური უშუალობით. მის მრავალ ლექსზე ქართველმა კომპოზიტორებმა არაერთი პოპულარული სიმღერა შექმნეს. ჯანსუღ ჩარკვიანის პირველი ლექსი 1957 წელს დაიბეჭდა, ხოლო პირველი პოეტური კრებული ერთი ღამის სიჩუმეში 1959 წელს გამოიცა. მისი ლექსები თარგმნილია მსოფლიოს მრავალ ენაზე. ჯანსუღ ჩარკვიანი არაერთი ჯილდოს და პრემიის მფლობელი. კულტურულ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის მიღებული ჰქონდა ჯილდოები: ღირსების ორდენი, ხალხთა მეგობრობის ორდენი, გალაქტიონ ტაბიძის სახელობის პრემია, შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო პრემია, თბილისის საპატიო მოქალაქის ტიტული. დღეს ჯანსუღ ჩარკვიანის დაბადების დღეა. ასევე გეტყვით, რომ უმშვენიერესი მონიკა ბელუჩი, იტალიელი მსოფლიო კინოს ერთ-ერთი ყველაზე კაშკაშა დახვეწილი სიმბოლური ფიგურა, ის დაიბადა 1964 წელს. მისი კარიერა და პირადი ცხოვრება არაერთ საინტერესო ფაქტს ინახავს. ბელუჩის კარიერაში ათეულობით როლია, მათ შორის რამდენიმე განსაკუთრებით საკულტო და დასამახსოვრებელი: ბინა, მალენა, მგლისაძმო, მატრიცა, ქრისტეს ვნებანი, სპექტრი, არაერთი ჯილდოს და პრემიის მფლობელია. და რაც შეეხება ზოგადად მის კარიერას, რა თქმა უნდა, ის არის შეუდარებელი კინოვარსკვლავი. მე გავიზარდე და დავბერდი ისე, რომ ნებართვა არავისთვის მიკითხავს და ამი დისკომფორტის შევუქმენი მათ, ვინც მარადიული ახალგაზრდობითაა შეპყრობილი. მე ავირჩიე წითელ ხალიჩაზე ჩემი რეალური სახით, რეალური სხეულით, ნაოჭებითა და დაღლილი თვალებით გასვლა ასაკის მატებასთან ერთად ქალისთვის უფრო მნიშვნელოვანი ხდება, იყოს და არა ჩანდეს. სწორედ აქ იწყება ნამდვილი სილამაზე საკუთარ თავთან ყოფნის სიმშვიდეში, სხვისი მოწონებისთვის მუდმივი ბრძოლის გარეშე. მონიკა ბელუჩი, დღეს მისი დაბადების დღეა. და ზოგადად, როგორც ვარსკვლავები გვეუბნებიან, რაც შეეხება იუბილარებს, გამოირჩევით განსაკუთრებული შარმით, დახვეწილი მანერებით და სოციალური ინტელექტი, თქვენ გაქვთ უნარი განმუხტოთ ნებისმიერი დაძაბულობა, სილამაზისა და ჰარმონიის სიყვარული. თქვენი თანდევია ორმაგი ვენერას წყალობით, თქვენთვის უმნიშვნელოვანესია ესთეტიკა, ხელოვნება და გარემო, რომელშიც იმყოფებით. გიყვართ ლამაზი ნივთები, კომფორტი და ყოველთვის უნავ საკუთარ ვიზუალზე. და რაც შეეხება ზოგადად ჩვენს დღევანდელ დილას, რა თქმა უნდა, საინტერესო თემებით, საინტერესო სტუმრებთან ერთად გეტყვით, რომ 9 საათსა და 15 წუთზე ეთერში გავა გადაცემა ჩემი ოთხფეხა მეგობრები. ძაღლისა და ლეკვის კვებაზე ისაუბრებს თანაწამყვანი კინოლოგი ზვია ჩიხლაძე. 11 საათსა და 15 წუთზე ეთერში გავა გადაცემა ჯანმრთელი დილა, ნოროვირუსის სიმპტომები, მკურნალობა, მართვა, პრევენცია. ეს იქნება საუბრის თემა ჩვენი სტუმარი პედიატრი პროფესორი თემურ მიქელაძე. ღია ეთერის ტელეფონები ჩართულია 2-92-11-98, 2-92-11-99. გვისმინეთ, გვიყურეთ რადიო იმედის Facebook გვერდზე, პორტალებზე იმედი ჯიმა, ვიდეო ჯიმა, TIP ტელევიზიით 53 არხზე. ახლა დროებით დაგტოვებთ განწყობისთვის, კარგ მუსიკასაც დაგიტოვებთ და როგორც გითხარით, დაგიბრუნდებით 9 საათსა და 15 წუთზე გადაცემით ჩემი ოთხფეხა მეგობრები. დროებით.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:15 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
0: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
1: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.
5: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 96 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი, 10 უკრაინული გრივნა 58 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: სატურნის იდუმალი 6 კუთხედი. 1980 წლის დეკემბერში ამერიკულმა კოსმოსურმა აპარატმა Voyager-მა დედამიწას სატურნის პირველი ფოტოები გადმოსცა. განსაკუთრებული ინტერესი პლანეტის ჩრდილოეთი პოლუსის სურათებმა გამოიწვია. ამ რეგიონში დაფიქსირდა უცნობი ბუნებრივი მოვლენა: გიგანტური ატმოსფერული გრიგალი. გრიგალის ზომები შთამბეჭდავი იყო. მიშიგნით ორი დედამიწის მოთავსებას კი შეიძლებოდა. თუმცა მთავარი სენსაცია ის გახლდათ, რომ გრიგალი სწორ გეომეტრიულ ფიგურას 6 კუთხედს წარმოადგენდა. ფოტოები სატურნის გაზაფხულზე, ანუ იმ პერიოდში გადაიღეს, როდესაც პლანეტის ჩრდილოეთი პოლუსი მზის ხივებით ცუდად იყო განათებული. ამიტომაც სპეციალისტებმა ჩათვალეს, რომ გრიგალის უჩვეულო ფორმა მხოლოდ ოპტიკური ილუზია იყო და რეალურად მას ჩვეულებრივი, მორგოლებული ფორმა ჰქონდა. 2009 წელს სატურნს კიდევ ერთმა კოსმოსურმა აპარატმა, ამერიკულმა კვლევითმა ზონდმა კასინი მიაღწია. ناسას ხელთან აღმოჩნდა პლანეტის ჩრდილოეთ პოლუსის ახალი ფოტოები, რომლებიც გაზაფხულზე იყო გადაღებული. მეცნიერებმა თვალებს არ დაუჯერეს. 29 წლის შემდეგაც კი ატმოსფერული გრიგალი იმავე ადგილას იმყოფებოდა. უფრო მეტიც, ის მართლაც 6 კუთხედის ფორმის აღმოჩნდა. მსგავსი არაფერი დაუფიქსირებიათ სპეციალისტებს არც დედამიწაზე, არც მზის სისტემის სხვა პლანეტებზე. ნუ თუ სატურნზე ბუნების სხვა კანონები მოქმედებს. სხვაგვარად როგორ უნდა იხსნას ის, რომ გაზის ნაკადები, რომელთა სიჩქარე საათში 500 კილომეტრს აღემატება, ახერხებენ სწორი გეომეტრიული ფიგურის ფორმირებას. იქნებ ამ გიგანტურ 6 კუთხედს ვინმე მართავს გარედან. მაგრამ ვინ? და რაც მთავარია, რისთვის? ამ ეტაპზე მეცნიერებს ამ იდუმალი მოვლენის ზუსტი ახსნა არ შეუძლიათ. სატურნის 6 კუთხედი კვლავაც სამყაროს ამოუხსნელ საიდუმლოდ რჩება.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
2: არჩილ გურიელი ჭყონია 1895 წელს საქართველოში აზნაურ ჭყონიას ოჯახში დაიბადა. ის ამტკიცებდა, რომ ბებიამისი გურიელების შთამომავალი იყო. ამიტომ ბებიის გვარი საგანგებოდ მიუმატა თავის გვარს და თავადის წოდებით აღიჭურვა. 1921 წელს გათავადებული არჩილი ემიგრაციაში წავიდა. ჯერ ავსტრიაში, შემდეგ საფრანგეთში. 1927 წლიდან კი ის ამერიკაშია. მას საკუთარი ნათესავები არასოდეს დავიწყებია. შორიდან ეხმარებოდა. ზოგიერთი მათგანი განათლების მისაღებად საზღვარ გარეთაც წაუყვანია. არჩილ გურიელ ჭყონიამ კოსმეტიკის დედოფლად შერაცხო უმდიდრეს ქალბატონ ჰელენა რუბენშტეინთან ქორწინებით ფართო საზოგადოების ყურადღება უმალ მიიქცია. ელენა და არჩილი დღითი დღე ერთმანეთში ბევრ საერთოს პოულობდნენ. 68 წელს მიღწეული რუბენშტეინისათვის მომხიბლელ თავადთან შეხვედრა საახალწლო საჩუქარს გავდა. მალე ქორწილიც გაიმართა. ახალი ოჯახის მეგობრები გახდნენ რუსეთის უკანასკნელი იმპერატორის ადიუტანტი, თავადი გიორგი ერისთავი და მისი მეუღლე მერი შერვაშიძე. რუბენშტეინი ბედნიერი იყო, რომ ასეთ მაღალ აქამდე მისთვის მიუწვდომელ საზოგადოებაში მოხვდა. ჰელენე პოლონელი ებრაელი გახდა და უზარმაზარ პარფიუმერულ კომპანიას ჰელენე რუბინშტეინს ფლობდა, რომელიც ამჟამად ლორეალის ჯგუფში შედის. ქალბატონი ბიზნესთან ერთად აქტიურ საზოგადოებრივ ცხოვრებას ეწეოდა. მისმა კორპორაციამ თელავივს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი აჩუქა. საინტერესოა არჩილ გურიელ ჭყონიასა და სალვადორ დალის მეგობრობა. მხატვარმა ცოლქმრის პორტრეტები შექმნა: ჰელენე რუბინშტეინი, კლდეზე მიჯაჭული ქალი პრომეთე და არჩილ გურიელი ჭყონია ჩაქურაში.

0: გურულ ჩაქურაში გამოწყობილი არჩილ გურიელ ჭყონიას პორტრეტი მთებისა და მიჯაჭული ამირანის ფონზეა დახატული. ზუსტად ისე, როგორც გურიელმა აუწერა დალის საქართველო. თავადი არჩილი ჯანმრთელობას არასოდეს უჩიოდა. ამიტომაც მეუღლის გულის შეტევით გარდაცვალებამ ელენა როგორც იტყვიან დაზაფრა. ქალი თავის ოთახში შეიკეტა და რამდენიმე დღე გარეთ არ გამოსულა. მერე კი ანდერჩი პირველ პუნქტად დაიბარა არჩილის გვერდით დამკრძალეთო. ელენა რუბინშტეინმა 94 წელი იცოცხლა. 1965 წლის 30 მარტს ქალბატონი სამსახურში წავიდა. მოულოდნელად თავი შეუძლოთ იგრძნო და ექიმი გამოაძახებინა. ელენა იმავე ღამეს გარდაიცვალა. სიკვდილამდე რამდენიმე წლით ადრე თურმე საბჭოეთის დედაქალაქ სესტუმრა ქალბატონი. გამოფენაზე, სადაც ის საკუთარი ფირმის პროდუქციას პირადად წარადგენდა. მას ხანში შესული ქალი მიუახლოვდა და არჩილ ჭყონიას ნათესავად გაეცნო. ელენას თვალებზე ცრემლებმა, სახეზე კი ღიმილმა გამოანათა. ეს ემოცია სწორედ იმის მსგავსი იყო, როგორც რამდენიმე ათეული წლის წინ თავისი ცხოვრების ყველაზე დიდ სიყვარულთან შეხვედრის დროს რომ ეწვია.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: ნილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.

0: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
0: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 9 საათია.
6: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
7: საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავკლევის შედეგები, რომელიც აირაიმ ოპოზიციის დაკვეთით ჩაატარა. მართველი გუნდისთვის კიდევ ერთი დასტურია, რომ მათი ოპონენტები პრაქტიკულად განულებულები არიან. კლევის შედეგების მიხედვით 8 ოპოზიციურ პარტიას ჯამში 16%-იანი მხარდაჭერა აქვს. პირველ ადგილზე გასული ქართული ოცნება კი ალოკაციის გარეშე 36%-ია მხარდაჭერა ციფრის, რაც ალოკაციით 55%-ია. მეორე ადგილზე ნაციონალური მოძრაობა 5%-ით 2%-იანია. გახარია გვარამია ჯაფარიძის პარტიები და არიან ისეთებიც, რომლებიც ამ კლევის ჩამონათვალში საერთოდ ვერ მოხვდნენ, ანუ 1%-იანი მხარდაჭერაც ვერ მიიღეს, მაგალითად პარტია ლელო და პარტია ფედერალისტები.
8: რადიკალური ოპოზიცია, მეხუთე კოლონა პრაქტიკულად რეიტინგულად არის განულებული ჩვენს ქვეყანაში. ამაზე ჩვენ აქამდეც არაერთგზის ვისაუბრეთ. რადიკალიზმი, ანტიქართული, ანტისახელმწიფოებრივი ქმედება, იმ პროცესებში აქტიური მონაწილეობა, რომელსაც არ გააჩნია ეროვნული ინტერესის შინაარსი, ჩვენი საზოგადოების მხრიდან იწვევს პირდაპირ ნეგატივს, ანტაგონიზმს და ამიტომაც ცხადზე ცხადია, რომ საზოგადოების თვალთახედვით სახელისუფლებო პარტიას გააჩნია ძალიან მაღალი რეიტინგი.
7: ხაზარაძის ჯიბის ძახლი ასე მოიხსენია ფედერალისტების ლიდერმა ირაკლი კუპრაძე, რომელმაც ერთ-ერთ გადაცემაში განაცხადა, რომ ოპოზიციამ ჩერგოლიშვილობა უნდა შეწყვიტოს. ირაკლი კუპრაძის თქმით, ამარ ჩერგოლიშვილი ლანძღვის მეც არაფერს აკეთებს. მოვისმინოთ ეს განცხადებები.
9: ოპოზიციის ერთმანეთის ლანძღვა და კრიტიკა. დაამთავროს ოპოზიციაში ჩერგოლიშვილობა, რომლის ერთადერთი საქმე არის ის, რომ უბრალოდ სხვა პარტიები ლანძღოს.
10: ხაზარაძის ჯიბის ძაღლი ზის გრიგოლიასთან და საკუთარ ცვედნობას ვისაბრალებს. აბა, ჩერგოლეიშვილს რა საკვირველია? ანუ ხაზარაძემ ჯამში დახარჯა ალბათ 100 მილიონი გასულ 6 წელიწადში. იქამდე რა იყვნენ, მაგრამ ამან მთლად საკუთარ საშარდე საფენად აქცია ოპოზიციური ტელემედია. და რა ჩმორად უნდა ყავდე დედას გაჩენილი, არ გრცხვენოდეს.

0: აზარაძის ტელეკლოაკაში შეერთებული, ისევ ჩერგოლეიშვილს აბრალებდეს საკუთარ ლუზერობას.
1: ევროკომისია ევროკავშირის გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმის რადიკალურ რეფორმირებას გეგმავს. გამოცემა რეპორტიორის ცნობით, ინიციატივა გადაწყვეტილების ერთხმად მიღების მოდელის გაუქმებას ითვალისწინებს ისეთ საკვანძო სფეროებში, როგორიცაა გაფართოება, სანქციები, თავდაცვის პოლიტიკა. გეგმის თანახმად, ევროკავშირი გადააკვალიფიციური უმრავლესობით კენჭისყრის სისტემაზე, რაც ცალკეულ წევრ ქვეყნებს ვეტოს უფლების გამოყენების და გადაწყვეტილებების დაბლოკვის შესაძლებლობას ჩამოართმევს. აღნიშნულ ინიციატივაზე შეფასებები კეთდება ქართულ ოცნებაში ლევან ჯავარიაც მოუსმინოთ.
2: ეს თანასწორობის პრინციპზე დაფუძნებული ხალბატონი მარდაკოსი, ვინც არის გაფართოების საკითხებში ევროკომისარი, მისი ბოლოდროინდელი განცხადება, რომ კანდიდატ წევრებს უნდა ეგრძალოთ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობა. შეიძლება ისიც კი ივარაუდო ამ შემთხვევაში, რომ ხელოვნურად არ სურთ გაფართოება, ვინაიდან მე არ წარმომიდგენია, რომელი კანდიდატ წევრი ქვეყანა იქნება, ვისაც სურვილი აქვს, რომ ვეტოს უფლება არ ქონდეს, თან ამავდროულად სურვილი აქვს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან აიგრძალოს ურთიერთობა.
1: უნგრეთი კვლავ ფერხებს ევროკავშირში უკრაინის ინტეგრაციის პროცესს. უკრაინული მედიის ცნობით, უნგრეთის წინააღმდეგობის გამო მეორე და მესამე კლასტერის სკრინინგის ანგარიშები ვერ დამტკიცდა. 22 სექტემბერს ევროკავშირის საბჭოს გაფართოების საკითხთა სამუშაო ჯგუფის ხდომაზე უკრაინის ვიცე-პრემიერმა წევრ ქვეყნებს ევროკავშირში გაწევრიანების ვალდებულებების შესრულების ანგარიში წარუდგინეთ, თუმცა უნგრეთის პოზიცია არ შეცვლილა. მეორე და მესამე კლასტერების სკრინინგის შედეგების დამტკიცების პროცესი ივლისში დაიწყო, თუმცა უნგრეთმა უკრაინის საკითხი დაბლოკა და თანხმობა მხოლოდ მოლდოვისთვის. მესამე კლასტერის დაწინაურებაზე განაცხადა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების უმრავლესობა მხარი არ დაუჭირა მოლაპარაკების პროცესში უკრაინისა და მოლდოვის გამიჯვნას, რის გამოც გადაწყვეტილების მიღება კვლავ შეჩერებულია. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის დაარსების 77 წლის თავისადმი მისულ ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა. სიტყვით გამოსვლისას მარიამ ქრივიშულმა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას და ჩინელ ხალხს ეროვნული დღესასწაული მიულოცა და უწყვეტი მშვიდობა, კეთილდღეობა და განვითარება უსურვა. მინისტრმა განსაკუთრებული აქცენტი გააკეთა საქართველოსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას შორის არსებულ სტრატეგიულ პარტნიორობაზე.
0: და კონსტრუქციული ურთიერთობები აკავშირებთ. ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობები სწრაფად განვითარდა. მინდა ხაზი გავუსვა ჩვენს მრავალმხრივ ურთიერთობებს, თუმცა ეკონომიკური თანამშრომლობა ნამდვილად გახდა ჩვენი პარტნიორობის ერთ-ერთი მამოძრავებელი ძალა. ჩვენ ვხედავთ მნიშვნელოვან პოტენციალს ყველა მიმართულებით თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავებისთვის.
3: ეს ჩინეთ-საქართველოს ურთიერთობების ისტორიაში მნიშვნელოვანი ეტაპია. ორმხრივი პოლიტიკური ურთიერთობა მუდმივად ღრმავდება. ეკონომიკური და სავაჭრო თანამშრომლობა ხარისხობრივად და მასშტაბურად ვითარდება. ურთიერთკავშირის მიმართულებით ნაყოფიერი შედეგები მიიღწევა, ხოლო ხალხთა შორისი კავშირები უფრო მჭიდრო ხდება.
4: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
1: დედაქალაქის მეტროს 111 ახალი ვაგონი შეემატება. ჩინეთი და ვაგონებს საქართველოს ეტაპობრივად მიიღებს. კახიკალაძის განცხადებით, ვაგონები ყველა შესაბამისი სტანდარტით აღიჭურვა, რაც თბილისის მერია მოითხოვა. მისივე თქმით, ჩინეთთან საომალო ურთიერთობის გაღრმავების მიზნით თანამშრომლობა კვლავ გაგრძელდება, რაც დადებითად აისახება როგორც ეკონომიკაზე, ასევე სტრატეგიულ პარტნიორობაზე.
5: სტრატეგიული ურთიერთობა რაც გვაქვს და ძალიან დიდია საშუალება იმის რომ კიდევ უფრო გავაღრმავოთ ურთიერთობები. გქონდა შესაძლებლობა ქალაქ ნანკინში სოფლიოში ერთ-ერთ უდიდეს კომპანიაში CRRC-ში ვიყავით, სადაც დედაქალაქისთვის მეტროს ვაგონები მზადდება, ვაგონების გარკვეული ნაწილი დამზადებულია და უახლოეს მომავალში გამოიგზავნება თბილისში.
1: საგადასახადო კოდექსში ცვლილებებს პარლამენტი დღეს დაამტკიცებს, რომ მიხედვითაც მოქალაქეები, რომელთა წლიური შემოსავალი 100,000 არ აღემატება, ქონების გადასახადს აღარ გადაიხდიან. გასული წლის მონაცემებით ცვლილება 91,000 ოჯახს შეეხება, თანხაში ეს რიცხვი დაახლოებით 22 მილიონ ლარს შეადგენს.
6: ჩვენი გუნდი 91,000 ადამიანს, 91,000 ოჯახს შეუმსუბუქდება ფინანსური ყოფა. 40,000-იანი ზღვარი აიწევს 100,000-ამდე და 91,000 ადამიანი იგზნობს შვებას. შვილების მიზანი არის ჩვენ მოქალაქეებზე, ქართულ ხალხზე, 91,000 ოჯახზე ზრუნვა.
1: სოფლებში არსებული გამოწვევები და გეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტები და მუნიციპალიტეტში მდინარე სიახლეები. ამ თემებზე სასაუბროდ ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერი ვარლამ წიკლაური წყალთბილის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე სოფლების მოსახლეობას შეხვდა, როგორც აღნიშნა, მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა აქტიური ჩართულობა ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის ერთ-ერთი პრიორიტეტია.
7: მოწვევებს, გამოწვევებს მსჯელობთ გამოწვევების გადაჭრის გზებზე. მსგავსი სახის შეხვედრები ჩვენ ყველა სოფელში გვექნება.
8: შევხვდით მოსახლეობას, გავეცანთ მათ სათკივარს, დაგვისვეს კითხვები, გავეცით პასუხები შეძლებს და გვარად და ჩვენ შევპირდით რომ იმ საკითხებს რომელიც მათ დასვეს უმოკლეს დროში გადავჭრით და დავეხმარებით.
1: საჩხერეში კონკურს ფესტივალი ქართული საგალობლები დასრულდა, რომელშიც ქვეყნის მასშტაბით 30-მდე გუნდი მონაწილეობდა. გამარჯვება წყალტუბოს მგალობელთა გუნდმა მოიპოვა. ფესტივალი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით დაფუძნდა. წლევანდელი რიგით მერვე ფესტივალი საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წელს მიეძღვნა.
9: ჩვენ წარმოდგენილები, ამიტომ სიმართლე გითხრათ, აი პირველ ადგილს არც ველოდით, თუმცა ეს იყო ძალიან სასიხარულო ჩვენთვის.
10: საქართველოში თუ ვინმეა გალობის ეგრეთ წოდებული რაინდები, სწორედ ეს ადამიანები არიან. არაერთხელ მითქოს და მილიონჯერ გავიმეორებ, რომ ამ ფესტივალის თითოეულ დეტალში ჩემი სულია ჩანიშნული და მთელი სულიერებით მინდა, რომ ყველას მადლობა გადაუხადო.
1: რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 10 საათზე გავა.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
11: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
12: გაგაცნობთ 30 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში, სოხუმსა და ჭიათურაში 22, 23 გრადუსი იქნება ბათუმში, ქობულეთში, ოზურგეთში, ზუგდისა და ფოთში, 24 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღსა და თელავში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და ახალციხეში 22, გორსა და რუსთავში 23, 20 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 17 ბაკურიანში, 15 სტეფანწმინდაში, 8 გუდაუში. თბილისში წვიმაა შესაძლებელი. იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ხამი 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 27.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
13: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
14: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი G.
4: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 101.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 101 და 3.
0: ახალციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 100 და 5.
1: დედოფლის წყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 100 და 3.
0: მარტვილი 100 და 7. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 100 და 1.
3: ფასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 100 და 9.
2: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
4: მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
5: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 1.3.
0: ახალციხე 1.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.

0: ეს გადაცემით ჩემი ოთხფეხა მეგობრები ზვიად ჩიხლაძესთან ერთად ჩვენი თანაწამყვანია კინოლოგი ზვიადი ჩიხლაძე კიდევ გამეორდები და აჟიტირებული ვარ იქიდან გამომდინარე ძალიან საინტერესო სტუმარი გვეწვია ფაციკოა ჩვენი სტუმარი ფაციკო მოდი მივესალმოთ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს აი ესე პოზიტიური განწყობით დავიწყეთ დილა და რაც შეეხება საუბრის თემას ჩვენ ძაღლების და ლეკვების კვებაზე ვისაუბრებთ უბრალოდ ძვიად დილამშვიდობი ძალიან დიდი მადლობა რომ ასე გაგვილამაზეთ დილა და აი ჩვენს ოთხფეხა მეგობართან ერთად გვეწვიეთ და მინდა გითხრათ რომ ფაციკო არის ძალიან დამჯერი ძალიან მხიარული და თან თფილი ცუგა ხო რა შეეხება თემას დავაანონსეთ რომ ჩვენ ძაღლების და ლეკვების კვებაზე ვისაუბრებთ და ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი განსაზღვრელი ფაქტორი მათი ჯანმრთელობის და ალბათ ფაციკოც რაღაცაზე დაგვეთანხმება რაღაცას გაგვიპროტესტებს მე როგორც ვიცი ძაღლებს ძალიან უყვართ ტკბილეული თუმცა დიახთა მოდით დავიწყოთ ტკბილეულით ფაციკოს უყვართ თუ არა აი ესეთი ნუგბარები და შემდეგ ანუ რა არის მიღებული რა არა მშრალ პროდუქტ ვისაუბრებთ რა თქმა უნდა ყებაზე ყველაფერზე დეტალურად იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენს მაყურებელს მენელს რა თქმა უნდა აინტერესებს მით უმეტეს მათ ვითაც ვისაც ცუგები ყავთ
1: პირველ რიგში ფაციკოზე მინდა აღნიშნო რომ ძალიან ღორმოცელალი ძაღლია ლეკვია ჩემთვის ლეკვია ისე ვერ დაძაღლდა ვერასდროს ეთყობა კიდევაც ჩვენი მსმენელი ესე ვერ დაინახავს მაგრამ ნუ ვინც ვიყურებს ლაივში თავისთავად მიხვდება რომ ფაციკო ძალიან უყვარს კვება. რა შეიძლება აკრძალულ? კი. საკმაოდ ისეთი მოკლედ ფერხორციანი გოგობზანდება. რა შეიძლება ტკბილეულს? არის სასტიკად აკრძალული, არავით არ შემთხვევაში არ შეიძლება ტკბილი და ძალიან ხშირად უშვებთ ხოლმე პატრონები ამ შეცდომას რომ აი შემოქმედავენ საწყალი თვალებით და ვერ უძლებთ და რაღაც თითქოს ერთი ნამცეცით არ ვაშავებთ არაფერს, მაგრამ სინამდვილეში ძალიან ძალიან ბევრს ვაშავებთ ამ არასწორი კვებით, რადგან ძაღლის ორგანიზმი არ არის ფიზიკურად გათვლილი იმისთვის, რომ მოინელოს შაქარი. ძალიან დიდი ზიანი ადგება როგორც კუჭნაწლავს და მომნელებელ სისტემას, ასევე მათ პანკრეას. რათვის არის მხოლოდ და მხოლოდ დაშვებული ის პროდუქტები, რაც პირობითად არის ძალიან ბევრი წარმოებელი მშრალი საკვების კომპანიები, რომლებიც ზრუნავენ და აუმჯობესებენ ნელ-ნელა ამ თანამედროვე რეცეპტებით. და ამ მრავალფეროვნებენ ამ საკვებს, რომ იყოს მაქსიმალურად დაბალანსებული. ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, არსებობს ბუნებრივი კვებაც და წლების მანძილზე ბუნებრივი კვებით იკვებებოდნენ ძაღლები. ფაციკოს ცოტა ხანი დავიჭერ, იმიტომ რომ ეძებს სადღაც ჩასახტო. და მე ფაციკოს ორ სიტყვას ალბათ
0: გვეტყვის
1: თავისი კვების რაციონის შესახებ. და ძალიან ბევრი აკრძალული რაღაცები არის, არა მხოლოდ შოკოლადი და ტკბილი, ასევე არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ყურძენი, ავოკადო, ნიორი, ხახვი, ეს პროდუქტების მიცემა არც თუნდაც არც ძალიან მცირე რაოდენობით, რადგან ძაღლის ორგანიზმი ძალიან უჭირს ადამიანის ორგანიზმიდან განსხვავებით ამ რაღაცების მონელება. და ადამიანს შეუძლია დღის განმავლობაში რამდენიმეჯერ მიირთვა შემწვარი მოხრაკული ფილი, ბოსტნეული, ტკბილი და მას ჩვენ არ გვიქნის ეს დიდ პრობლემას, მაგრამ ძაღლებისთვის ეს ზოგადად კიდაც კატებისთვის, ან თუნდაც პირუტყვისთვისაც ეს არასწორი რაციონი ძალიან დიდ პრობლემას იწვევს. იმ წუთა შეიძლება არ გამოიწვიოს, მაგრამ ორგანიზმი გროვდება და რაღაცა წლების შემდეგ უკვე თავისთავად უქმნის ძალიან დიდ პრობლემას ორგანიზმს.
0: აი რა შეიძლება ბოსტნეულს, არც ერთი ბოსტნეულის მიცემა არ შეიძლება.
1: კი, როგორ არა.
0: ლეკვისთვის და მეორე ძაღლისთვის, რა თქმა უნდა.
1: ზოგადად ლეკვისთვის არ არის რეკომენდებული, რადგან როცა კუჭდაძლავი არის ჩამოყალიბების პროცესში და ჯერ არის ისევ პატარა. თავისთავად უნდა მათი მონელება და გადამუშავება ლეკვებს უჭირთ, კერთულია. თორემ როგორ არის, კი, მაგრამ მაგალითად ნესვის საზამთრო შეგიძლია ცირე რაოდენობით მივცეთ, ასევე ვაშლი, ფაციკო გიჟდება ვაშლზე და რა ვიცი მე ყოველთვის ვცდილობ ფორმე რომ ეს კანი მოვაცილო. ეს შედარებით ცოტა უფრო ისეთი რთული გადასამუშავებელია და დღის განმავლობაში მირთვას ხოლმე ერთი პატარა ნაჭერი, რითაც არის თვითონ ძალიან კმაყოფილი.
0: და რა შეიძლება რძის ნაწარმი? ეს
1: მაინტერესებს. ვაი, რძის ნაწარმი ამ ბოლო დროს კეცლებია ძალიან ხშირად რომ უნიშნავენ ხოლმე და რეკომენდაციას უწევენ. კალციუმის მიღების მიზნით ხაჭოს, მით უმეტეს უცხიმო ხაჭოს, რომელშიც სასარგებლო საერთოდ არაფერი არ არსებობს, ყველაფერი აბსოლუტურად.
0: მით უმეტეს უცხიმო.
1: გამოცლილია კი თუ მივცემთ, ისევ ჯობია რომ მივცეთ დაბალ პროცენტიანი ცხიმი, ვიდრე მივცეთ საერთოდ უცხიმო, მაგრამ აქაც განმეორდები, რომ ძაღლის ორგანიზმი არ არის გათვლილი ამ ლაქტოზის მონელებაზე, რძის პროდუქტების მონელებაზე და თუ ჩვენ გვინდა რომ მას მივცეთ კალცი ამ დამატებით სახით, არსებობს სპეციალური ვიტამინები, დანამატები და შეგვიძლია მივცეთ ის.
0: დიახ, მე როგორც ვიცი, ცუგებს ძალიან უყვართ ყველი.
1: კი, ზოგადად გიჟდებიან. აი მაგალითად ფაციკოს მაგალითზე რომ ავიღოთ, ხა ფაციკო მიჩვეულ უყოს, როცა მაგალითად სახლში ჩვენ საკვებს მივირთმევთ, იცის რომ უნდა დაწვეს თავის ადგილზე და არ უნდა შემოქხედოს ისეთი საწყალი და ესეთ თვალებით, რომ ან ჩვენზე შემდეგ манипуლირებენ და უნდა მივაჩიოთ ძაღლები, რომ ჩვენ როცა ვიკობებით, ისინი არ უნდა უყურებდნენ ამ პროცესს, რადგან ძალიან ძნელია ხოლმე მათი ამ საწყალი თვალების გაძლება და ნუ შემდეგ რა თქმა უნდა
0: ცუნდებით ხოლმე და კი ბატონო, და რა პრობლემებს ვაწყდებით, რა თქმა უნდა.
1: კი, მათთვის ვაწყდები და შემდეგ მათთვის ვაკეთებ ძალიან ცუდ საქმეს, რადგან არსებობს ასეთი ძალიან კარგი გამოთქმა, რომ იმდენად მეყვარს ჩემი ცხოველო, არაფერს ზედმეც არ ვაჭრო. რა ჩვენ მოგწონს და ჩვენთვის გემრიელია, მათთვის რეალურად არის ძალიან საზიანო და აქვე მინდა აღვნიშნო ხშირად არის ხოლმე რომ აძლევენ ძვლებს, ნახარშებს, ამ ნახარშებში ალბომენ პურს და ათას რაღაცას, ან ძვალი არ არის საჭმელი. შეგვიძლია მაგალითად საქოლის ეს მოზრდილი ძვალი, რომელსაც ზედა აქვს ეს პესები არტალა, ესეც აუცილებლად დაახლოებით 10-15 წუთი უნდა გავაჩეროთ წყალში, რომ ეს სისხლიანი მასები და ეს ჭუჭყი მოკლედ მოშორდეს, შემდეგ უნდა ვაკონტროლოთ აუცილებლად, რომ ძაღლმა არ დაიწყოს თვითონ ძვლის გატეხვა და ძვლის ჭამა, რადგან კი შეიძლება რომ დაუზიანოს კუჭმომნელებელი სისტემა, აუწყდეს შიდა ფარული სისხლდენა და კლინიკამდე ვერ მოასწროთ მისი მიყვანა. და ამ შემთხვევაში ბევრად უფრო სახიფათო არის ქათმის ძვლები, რომელიც ბევრად უფრო მალე და ადვილად იმსხვრევა და ძალიან უყვართ ძაღლებს, რა თქმა უნდა.
0: კი ბატონო, და ზოგადად ძვლით თამაში უყვართ ძაღლებს. ძვლის ღრღნა, როგორც ვიცი და ანუ არც ერთ ვარიანტში არ უნდა მივცეთ.
1: ხო, მე ყოველთვის ვიკავებ ხოლმე თავს, იმიტომ რომ ზედმეტი თავის ტკივილია და მეტი არაფერი, იმიტომ რომ დღევანდელ დროს არსებობს ისეთი დაბალანსებული კვებები, რომელიც მთლიანად ავსებს ძაღლის რაციონს თავიდან ბოლომდე და მას დამატებით არ ჭირდება არაფერი.
0: კი ბატონო, და აი რაც შეეხება ბუნებრივ საკვებს და რაც შეეხება მშრალ საკვებს, ნუ ბუნებრივ საკვებზე ისაუბრეთ და მაინც მოდით აი ეს თემა რომ ამოვწუროთ, ანუ რა დოზით და რა უნდა მივცეთ, დავშოთ თუნდაც ეს იქნება ბოსტნეული ვიტამინი, რა თქმა უნდა ლექს ალბათ სხვა დოზირება უნდა და ძაღლს უკვე მოზდილ ძაღლს რა თქმა უნდა სხვა, ანუ რა არის მისა შეწონილი და თუნდაც ხორცი უყვართ
1: ძაღლებს ხორცი? კი, ხორცის ჭამლები არიან და თავისთავად, ანუ მათ რაციონში კი ბატონო დაშვებულია და უნდა იყოს ხორცი ჩართული, რა თქმა უნდა თუ ძაღლს აქვს კარგი კუჭნაწლავი და მომნელებელი სისტემა, რომ დამატებით პრობლემები არ გამოიწვიოს. ოღონდ ხორცს ყოველთვის ვაძლევთ ხოლმე უმდგომარეობაში, მაგრამ 72 საათით ადრე ვყინავთ ამ ხორცს, შემდეგ როცა მაცივრიდან საყინულიდან გამოვიღებთ თავისით, როცა გალღვება, შემდეგ 10-15 წუთი ვაჩერებთ ისევ ამ დუღარებ გადუღებულ წყალში, რომ მაქსიმალურად ვიყოთ დაცულები რაიმე ესეთ პარაზიტებისგან, რომ ჩვენ ხო თვალით ვერ ხედავთ რა ხდება მდგომარეობაში და რა თქმა უნდა ხორცის უნდა იყოს შეძენილი სანდო ადამიანისგან, სანდო მაღაზიიდან, რომ რაიმე დაავადება და მე პრობლემა არ შეექმნას ჩვენ ძაღლს. და რაც შეეხება კვების დოზირებას, ყველა ძაღლზე აბსოლუტურად ინდივიდუალურია. მქონია შემთხვევა, რომ ტომარას აწერია, რომ პირობითად კანეკორსომ უნდა მიიღოს დღეში 500 გრამი, მაგრამ 300 გრამი ყოფნის და იდეალურ ფორმაში. ამ პირიქი ჭირდება ორჯერ სამჯერ უფრო მეტი. ეს კვების რაციონის განსხვავდება სეზონების მიხედვით.
0: დიახ, აი ფაციკო იორკია. და როგორც აღნიშნეთ, ფაციკოს უყვარს გემბრიელად მირთმევა, თან პუსკუნაც არის. ანუ როდესაც ზედმეც მიირთმევს, ანუ როგორ აკონტროლებთ და მერე შემდეგ რამე პრობლემები აქვს თუ არა?
1: ქონია ფაციკოს, რომ რამდენიმეჯერ ჩახტა ტომარაში. ძალიან პატარა იყო და უბრალოდ ვერ წარმოვიდგენთ იმ ხელა სიმაღლეზე ავიდა და ჩახტა ტომარაში და აი რასაც ქვია გამოსკდა იმდენი ჭამა უხეშად რო თქვა და შემდეგ 3-4 და დადიოდა სულ ეს კროსონკროსონით უჭირდა საკვების მონელება და თქო უნდა ვეტექი მის მეტოლმე თოლყურების ქვეშ ყავდა რომ რამე პრობლემა არ შექმნოდა ამ შემთხვევაში ფაციკოს და
0: ანუ
1: ბევრი ყובה არა არ გადავარდება ანუ ბევრი ყובה შეიძლება ჩვენ დოდიშით ძალიან სიტყვაყოფილები ვიყოთ რომ კარგად არის ჩვენი ძაღლი ნაკვები მაგრამ ამ ზედმეტი ყובით პირიქით უფრო ცუდი საქმე გავაკეთოთ მათთვის ეხა ფაციკოც ამ წუთას ცოტა მომატებული აქვს
0: დიახ
1: წონა კი ცოტა
0: მაგრამ ძალიან საყვარელი
1: ძალიანაც ითვლება კი კი მაგრამ სტილიზაციის შემდეგ ეს პროცესი ხდება ხოლმე და ცოტა წონა მოკლედ გაიქცა მაგრამ
0: და ისიც რა აი თქვენ აღნიშნეთ წონა გაიქცა დაასრულეთ და
1: დამოწყდა მაგრამ არსებობს სპეციალური საკვებების სტილური დაკასრებული ძაღლებისთვის რომელშიც ცხიმის შემცველობა ძალიან ცოტაა შეიცავს ელკარნიტინს რომელიც ეხმარება რომ ცხიმი დაიწვას და ცოტა ხანი დაგჭირდება რამდენიმე გადაცემის შემდეგ ფაციკოს შავაყენებ იდეალურ ფორმაში და
0: რამდენი უნდა დაიკლოს ფაციკო?
1: ფაციკოს დაახლოებით დასაკლები აქვს 300-400 გრამი.
0: და რთულია 300-400 გრამის დაკლება.
1: კი.
0: ანუ ალბათ ესე რომ შევადაროთ, როგორც ჩვენთვის 3-4 კილოს დაკლება არის რთული,
1: ალბათ, იმიტომ რომ ძაღლებში წონის მატება დაკლება, ბევრად უფრო ისეთი პროცესი არის ხოლმე.
0: დიახ და აი თქვენ ისაუბრეთ, რომ ტომარაში ჩაძვრა ფაციკო და ძალიან ბევრი მიირთვა, შემდეგ არ იყო კარგად, ამახსოვრდებათ ფაციკოს და ამახსოვრდა თავის მდგომარეობა, რომ იგივე არ გაიმეოროს.
1: არა, დღესაც შეუძლია რომ აი მაგალითად დღეს თუ მივცემთ 11 საათში 10-ჯერ იგივე საშუალებას 10-ჯერ გააკეთებს იგივეს, რადგან ვერ ხვდება რომ დანაყრდა და მეტის.
0: აი ეს არის საინტერესო, ხვდებიან თუ არა ნაყრომანებას აცუგებს.
1: ძალიან იშვიათად, ძალიან იშვიათად არიან ძაღლები, რომელიც არ უყვართ ყובה, ნუ არ უყვართ იმიტომ რომ სახლის საჭმელები აქვთ გასინჯული და თავის საკვები ნაკლებად მიმზიდველია, მაგრამ ყავს ძალიან ბევრი, ზოგადად მე ძალიან მიყვარს მჭამელი ძაღლები. რადგან წურთნის პროცესში როცა ძაღლს ყובה უყვარს ძალიან ადვილია მასთან მუშაობა. ჩემი საკუთარი რვა ძაღლი მყავს და არც ერთ ეს პრობლემა არ აქვს მოკლედ კი. შეუძლიათ რომ განუზომელი რაოდენობით მიიღონ საკვები და თავისთავად ყოველთვის უწონით სასწორზე სპეციალური საზომებით რომ მისთვის განკუთვნილ რაციონს არ გადავაჭრა. რაი თუნდაც 5-10 გრამით მეტი ყובה უკვე იწევს საპატარა მინიატურულ ჯიშებში ესე წონის ბევრ დიდ მატებას.
0: კი ბატონო, და აი რაში უშლის ხელს წონის მატება?
1: პირველ რიგში აი მაგალითად ეხლა რო ფაციკო იყოს აი გადახტომის როგეშინია. ეხლა იკავებს თავს, მაგრამ ეს რო იყოს ისე იდეალურ ფორმაში როგორც იყო ცოტა ხნის წინ, შეიძლება შეუძლია გადახტეს. მე რა მოხდეს, შემთან კალთაში გადახტეს.
0: ანუ ეხლა ფრთხილობს მაინც.
1: ფრთხილობს, იმიტომ რომ რამდენიმე ჯერ რომ დააპირა სადღაც ახტომა და იქიდან ჩამოვარდა.
0: ის
1: კი კი, ეგ რაღაცები მაგებს კარგად იმახსოვრებენ და თავისთავად ცხიმიანდება ღვიძლი, გული. რაც ცოტა ძნელი შესამჩნევია შორიდან თუ ამას სპეციალურ კვლევას არ ჩავატარებთ და თავისთავად როგორც ადამიანებისთვის არის ზედმეტი წონა და ჩვენს გვიშლის ცხოვრებაში ხელს ანალოგიურად და უფრო მეტად უშლის.
0: და იღო
1: ფეხა მეგობრებს და ასევე კატებში ძალიან ხშირი არის ხოლმე წონის მატება, რადგან კატები, როცა თქვა კორპუსის პირობითად სახლებთან ოთახში ყავთ, ნაკლებად აქტიურები არიან. და ფაციკო ცხოვრობს დიდ სახლში უზარმაზარ. ეზო აქვს და მაინც შედარებით აქტიურია, თორე ეს რომ ისე აქტიურად არ ცხოვრობდეს დღის განმავლობაში, უკვე სერიოზული პრობლემა ექნებოდა და თავისთავად დაჭირდებოდა უკვე კლინიკაში ტარება, კვლევების ანალიზების ჩატარება და ნუტრიციოლოგების მეთვალყურეობის ქვეშ ყოფნა.
0: კი ბატონო, და აი გართულებებს რაც შეეხება, კიდე გარდა იმისა, რომ ნუ რა თქმა უნდა, აი ქარის გაცხიმოვნება და ასე შემდეგ, აი ძირითადი გართულებები, ზედმეტი და ყვების შემდგომ და თან და გასტრიტი. ხო თან აი თქვენ აღნიშნეთ, რომ რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენ დაუშვათ, მივირთმევთ და ცუგაგი ყურებს თვალებით, იმ თვალებს ვერ უძლებ და მე შემდეგ ვაწვდით. საკვებს. აი ეს მოხარშული ხორცი იქნება, ეს ტკბილეული იქნება, ეს რძისნაწარმი, ანუ გასტრიტი არის პირველი.
1: კი, გასტრიტი, რომელიც შეიძლება რომ ისეთ შეუქცევად პროცესად გადაიქცეს, რომ ძაღლს მთელი ცხოვრება გაყვეს და ქონდეს ქრონიკული გასტრიტი.
0: კი,
1: კი, რაც არის საკმაოდ ისეთი რთული ფორმა, ანუ ადამიანებისთვის საკმაოდ რთულია ეს დაწემი თუმეტეს ძაღლებისთვის და ძნელი საკონტროლებელი არის და ის ზუსტად ამ ყველაფერს იწვევს ის რომ არადაბალანსებული ყובה, დაბალი ხარისხის საკვები, ზედმეტი რაღაცების მიცემა რაც მისთვის არის ძალიან საზიანო, ე თუნდაც რომ ავიღოთ ნაყინი ან შოკოლადი, ძალიან აი პატარა ერთი ჩაის კოვზი ნაყინიც კი საბოლოო ჯამში იწვევს ძალიან ცუდ
0: რეაქციებს. ანუ არასდროს არ უნდა მივცეთ.
1: არა, ჯობი თუ ჩვენ ხო ოთხფეხა მეგობარი გვიყვარს, ჯობია რომ იყვებოს თავისი საკვები და არაფერი ზედმეტი არ მივცეთ მას.
0: ანუ საუბარია რა თქმა უნდა მშრალ საკვებზე.
1: კი. მშრალი საკვები, ხორცი, ხილი, ბოსტნეული, ანუ ისეთი რაღაცები დაშვებული, რაც არუნებს ძაღლის ორგანიზმს.
0: კი ბატონო, და ამ პროცესში რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის პატრონი, იმიტომ რომ ძაღლს პატრონი აწვდის საკვებს, აი თქვენ აღნიშნეთ რომ მნიშვნელოვანია მაღალი ხარისხის პროდუქტი, თუმცა ეს ყველაფერი დაკავშირებულია თანხებთან. და თუ არა აქვს დაუშვათ პატრონს იმის საშუალება, რომ მაღალი ხარისხის პროდუქტი შეიძინოს, ამ შემთხვევაში გამოსავალი რა არის?
1: ცოტა რთულია ამ შემთხვევაში გამოსავლი ის პოვნა და თქვათ შეიძლება რომ ძაღლს შეურჩიოთ რაღაცა მისთვის ინგრედიენტებით, თქვათ ეს იქნება ქათმის ფილესთან ერთად, ბრინჯი, ცოტა ციციბურა, მაგრამ ძალიან ძნელი დასაბალანსებელია და ძალიან უჭირს ძაღლის ორგანიზმს, იმიტომ რომ შეიძლება ცილა მოგვიწიოს მეტი, ცხი მოგვიწიოს ნაკლები, ზედმეტი ცილა და ცხიმიც თავისთავად ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენს, ასევე შემწვარი ხორცი არის საშინელება ძაღლისთვის, იმიტომ რომ
0: უკუჩვენება.
1: უმი ხორცი არ არის იმდენად მავნე, მაგრამ აი რაც ხორცს ემართება შეწვის დროს და მასში წარმოიქმნება მოკლედ ეს ქიმიური პროცესი მიდის, ის ძალიან მავნე არის ჩვენი ოთხფეხა მეგობრებისთვის და ასე რომ უნდა ვეცადოთ რომ მაქსიმალურად ყვებოთ, ჯობს რომ ვაჭამოთ უმაღლესი ხარისხის საკვები და შედარებით დაბალი რაოდენობა, ცოტა ნაკლები, ვიდრე თქვათ დაბალი ხარისხის ყვება და მეტი რაოდენობა, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეკონომია დიდად არ გამოგდის, იმიტომ რომ რაღაც მათემატიკურ რიცხვებში რომ გადავიყვანოთ, პირობითა თუ ხარისხიანი ყვება ჭირდება 9 კილო, უხარისხო ყვება ჭირდება 1 კილო და საბოლოო ჯამში დიდი ეკონომია არ გამოგდის.
0: და ნუ რაც თავარია ეს უნდა გავითვალისწინოთ ძაღლის აყვანის პროცესში. მთელი ინფორმაცია უნდა მივიღოთ, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა და ჩვენ ოთხფეხა მეგობარმა სრულფასოვანი ცხოვრებით უნდა იცხოვროს ჩვენს გვერდით. ფაციკოს რა უყვარს ყველაზე მეტად?
1: ფაციკოს უყვარს აბსოლუტურად ყველაფერი. აი რაც აბსოლუტურად უყვარს არაფერზე არ ამბობს, ხა ხდება ხოლმე თქვა ცალში და ოჯახშიც რო თქვა რაღაცის მომზადების დროს, ან შეიძლება
0: სტაფილოსნაჭერი
1: ჩამოვარდეს, ვერ მოასწრებს ვერავინ. ესე იგი თავის ლოგინიდან სამზარეულომდე არის დაახლოებით ალბათ 6-7 მეტრი და აი სანამ რაღაცის მაგალითად სტაფილოზე გიჯდება და ამას სტაფილო ჩამოვარდა და სანამ უბრალოდ თვალი მოუკარი რომ უნდა ამიღო, ფაციკო უკვე იქ იყო მოკლედ და იბრძოდა იმისთვის რომ დადავლე მოეპოვებინა და უნდა გაუფრთხილდეთ თავისთავად ყვების ნაწილი არ ყვების ნაწილზე არის პირდაპირ ძაღლის ჯამრთელობა დამოკიდებული და ძალიან ხშირად არის ხოლმე ესეთი კითხვები და ხშირად მეკითხებიან რომ აი ადრე წლების წინ რომ არიყო ეს საკვები მაშინ როგორ ცოცხლობდნენ ძაღლები, მაშინ ძაღლების სიცოცხლის უნარიანობის ასაკი შედარებით ბევრად უფრო დაბალი იყო და დღევანდელი კარგი პირობების მოვლის შემთხვევაში ძაღლები თავის მაქსიმუმს და უფრო მეტსაც ცოცხლობენ ვიდრე თვითონ უწერია რომ ხა მაგალითად პატარა ჯიშის ძაღლები ბევრად უფრო დიდხანს ცოცხლობენ. კი
0: რატომ?
1: როცა ორგანიზმი დიდი არის, თავისთავად ორგანოების დაბერება ბევრად უფრო მალე ხდება და როცა პატარა ორგანოები აქვს შედარებით უფრო მეტად გამძლეები არიან ამ შემთხვევაში და ისედაც რაცა უნდა სამწუხარო იყოს, დიდხანს ვერ ცოცხლობენ, 10 12 15 წელია მათ სიცოცხლის გაგრძელება და არ უნდა შეუწყოთ ხელი დამატებით რაღაცებით რომ მოუსრაფოთ. საბოლოო ჯამში მოკლედ ცუდ საქმეს ვაკეთებთ. აგძალული საკვებით, რაც უნდა ისეთი უხეში მოსასმენი იყოს.
0: კი ბატონო, და ზვია და აი ეთერს რო გეკმაოდით, თქვენ მითხარით რომ ფაციკოსთან ერთად მოდიოდით, რა თქმა უნდა ძალიან გამიხარდა და ისიც მითხარით რომ ფაციკოს ესაუბრეთ ამ თემაზე, რომ ადრე მოუწევდა ადგომა, იმიტომ რომ რადიო ემედის დილის ეთერის სტუმარი უნდა ყოფილიყო. ძალიან კარგად იქცევა მართლა გადამეტების გარეშე და ესე იგი მოემზადა ხო ფაციკო ეთერისთვის და აი სულ მაინტერესებს რასაც ეუბნება ნებით, ну ახლა შეიძლება სიტყვა სიტყვით არესმოდეს, მაგრამ ყველაფერი ესმის, ხომ და აზრი გამოაქვს.
1: ფაციკოს არამხოლოდ ესმის, ასევე გზნობს ძალიან კარგად ჩვენ ემოციას. როდის ვართ, თქვათ, დაღლები, რაღაც სტრესი გვაქვს, სანამ სახლში მოვალ 10-15 წუთით ადრე იწყებს უკვე ფორიაქოვს ერთ ამბავშიანო ეს წინათ გრძნობაც აქვს და რაც იქ არის ძალიან ისეთი მოკლედ გაწონასწორებული ხასიათის, რა თქმა უნდა ჩემთან ერთად იზრდება და ყოველთვის ლეკობი და ესეთი კარგი ხასიათი არის ყოლეკობაში ძალიან ესეთი უღმართი და
0: თავმოყრილი იყო
1: მაგრამ ამ წლებთან ერთად თავისთავად ვისწავლეთ ერთმანეთთან თანაცხოვრება რომ არ ქონდეს ერთმანეთთან კონფლიქტი არ დავორღვიო მისი პირადი საზღვრები და რამე ისეთი მოკლედ არ დავთურგუნო ამი და არ დავსტრესო და ანალოგიურად თვითონაც იცის როდის როგორ უნდა მოიქცეს. და თან საკმაოდ გამოცდილია უკვე მესამე წელია. კი, დადის და ეს წვება და იძინებს
0: ხოლმე. კომუნიკაბელურია, ანუ არა პროტესტებს მოფერებას, ხა არიან ძაღლები, რომ როდესაც პირველად ხვდებიან ადამიანს და არ სიამოვნებთ ეს მოფერება, პირველად გავიცანი ფაციკო და პრობლემა არ გვაქვს კომუნიკაციის.
1: კი, მიჩვეულა, ფაციკომ ძალიან კარგად იცის საზოგადოებაში მოქცევის წესები და
0: ანუ არაღიზიანებს მოფერება?
1: არა, არაღიზიანებს, რადგან მიჩვეულია, ჩვენთან ძალიან ბევრი სტუმრები მოდიან, ძალიან ხშირად დავდივართ ეთერებში და ნიეჩვია და იცის როგორ უნდა მოიქცეს, თორემ აი მაგალითად როცა პირველ ჯერზე მიყვავს, თავისთავად აქვთ ხოლმე ის შიში, არ მოსწონთ უცხო გარემოში, ხმაური უცხო ადამიანები და თავისთავად ესე ზღევანდელ დღეს მივხვდავთ იმისა, რომ ფაციკო 4 წლის არის და საკმაოდ ხშირად დადის და გამოცდილია ამ ამბავში, აი დღესაც ფაციკო გადის ამ რესოციალიზაციის ამბავს და წუთნის პროცესს როგორ უნდა მოიქცეს, კი.
0: ძალიან დიდი მადლობა უპირველეს ყოვლისა ფაციკოს. სასურველი სტუმარი თან და ესეთი პოზიტიური და აი ესეთი კომუნიკაბელური თან კარგად მოიქცე, იმიტომ რომ შესაძაც მაინც მოდის და უშვათ ცუგა სტუმრად შეიძლება რაღაც არ მოეწონოს გარემო, თუმცა თქვენთან ერთად დარწმუნებული ვიყავი რომ ფაციკო ძალიან კარგად მოიქცეო და ზვია დიდი მადლობა და ესე რომ შევაჯამოთ ჩვენი ეთერი, ანუ აი ესე ფორმულა სწორი კვების, კიდევ ერთხელ ვუთხრა ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს და იმაზეც გავაკეთოთ აქცენტი, რომ ჯანსაღი კვება არის ჩვენი ოთხფეხა მეგობრის კარგად ყოფნის, რა თქმა უნდა, უპირველესი განსაზღვრული ფაქტორი.
1: კი, რა თქმა უნდა, როგორც ასევე ფიზიკური ფორმაში უნდა იყოს ზაღლი მაქსიმალურად მიახლოვებული კარგ იდეალურ ფორმასთან, ასევე რა თქმა უნდა ჯანმრთელობისთვის, რომ არ გამოვიწიოთ ზედმეტი მოკლედ ვიზიტები ვეთ კლინიკებში და ანუ თავის ტკივილი და ნერვიულობა. ამიტომ კვებოთ ისე როგორც არის მათი კვება საჭირო და ზედმეტ რაღაცებს შობიერ დავანებოთ თავი.
0: ა ფაციკო ჩიხლაძეა ხო?
1: ჩიხლაძე ქორიძის.
0: ჩიხლაძე. კარგი.
1: ოი გვარდას.
0: დიდი მადლობა. ეს იყო გადაცემა. ჩემი ოთხფეხა მეგობრები, ჩვენი სტუმრები, ფაციკო ჩიხლაძე ქორიძის და თანაწამყვანი ზვია ჩიხლაძე. ძალიან დიდი მადლობა დილის გალამაზებისთვის.
1: დროებით და ძალიან საინტერესო თემები გვექნება. კიდევ უფრო. კი, კი, კი. კარგი ინფორმაციას მივაწვით ჩვენ მსმენელს და მაყურებელს.
0: მადლობა, სუმალე დაგიბრუნდებით.
2: სურთ უკეთ გაუგოთ თქვენს ერთგულ ოთხფეხა მეგობრებს. რას ნიშნავს მათი ქცევა? როგორ შეუქმნათ კომფორტული გარემო? როგორ დავამყაროთ ჰარმონიული ურთიერთობა მათთან და გავხდეთ საუკეთესო პატრონები?
3: რადიო იმედის ეთერშია რუბრიკა ჩემი ოთხფეხა მეგობრები. კინოლოგ ზვია ჩიხლაძესთან ერთად.
4: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიდარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: სკაპი. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება,

0: ნაკრები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი, ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 555-510-510.
1: ქართული მილიქთა ვაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: Podcast.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: არ გადართ

0: ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
3: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 10 საათია.
6: ქრონიკა FM თამუნა აბშილავასთან ერთად.
7: 10 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა კვლევა, რომელიც აირაიმ ოპოზიციის დაკვეთით ჩაატარა და შედეგები თავად ოპოზიციამ დაამალა. ეს მართველი გუნდისთვის კიდევ ერთი დასტურია, რომ მათი ოპონენტები პრაქტიკულად განულებულები არიან. კვლევის შედეგების მიხედვით შეგახსენებთ, რომ 8 ოპოზიციურ პარტიას ჯამში 16%-იანი მხარდაჭერა აქვს. პირველ ადგილზე გასული ქართული ოცნება კი ალოკაციის გარეშე 36%-იან მხარდაჭერას ითვლის, რაც ალოკაციით 15%-ია. მეორე ადგილზე ნაციონალური მოძრაობა 5%, 2%-იანია გახარია გვარამია ჯაფარიძის პარტიები და არიან ისეთები, რომლებიც ამ კვლევის ჩამონათვალში საერთოდ ვერ მოხვდნენ, ანუ 1%-იანი მხარდაჭერაც ვერ მიიღეს. მაგალითად, პარტია ლელო და პარტია ფედერალისტები.
8: რადიკალური ოპოზიცია, მეხუთე კოლონა, პრაქტიკულად რეიტინგულად არის განულებული ჩვენს ქვეყანაში. ამაზე ჩვენ აქამდეც არაერთგზის ვისაუბრია. რადიკალიზმი антикартული антисахმწიფოებრივი ქმედება იმ პროცესებში აქტიური მონაწილეობა, რომელსაც არ გააჩნია ეროვნული ინტერესის შინაარსი, ჩვენი საზოგადოების მხრიდან იწევს პირდაპირ ნეგატივს, ანტაგონიზმს და ამიტომაც ცხადზე ცხადია, რომ საზოგადოების თვალთახედვით სახელისუფლებო პარტიას გააჩნია ძალიან მაღალი რეიტინგი.
7: დავით მათიკაშვილს უსმენით. ხაზარაძის ჯიბის ძაღლი ასე მოიხსენია ფედერალისტების ლიდერმა ირაკლი კუპრაძე, რომელმაც ერთ-ერთ გადაცემაში განაცხადა, რომ ოპოზიციამ ჩერგოლეიშვილობა უნდა შეწყვიტოს. ირაკლი კუპრაძის თქმით, ამარ ჩერგოლეიშვილი ლანძღვის მეც არაფერს აკეთებს.
9: აურაც ოპოზიციაში ჩერგოლეიშვილობა, რომლის ერთადერთი საქმე არის ის, რომ უბრალოდ სხვა პარტიები ლანძღოს.
10: ხაზარაძის ჯიბის ძაღლი ზის გრიგოლიასთან და საკუთარ ცხედნობას ვისაბრალებს. აბა, ჩერგოლეიშვილს რა საკვირველია? ანუ ხაზარაძემ ჯამში დახარჯა ალბათ 100 მილიონი გასულ 6 წელიწადში. იქამდე რა იყვნენ, მაგრამ ამან მთლად საკუთარ საშარდე საფენად აქცია ოპოზიციური ტელემედია. და რა ჩმორად უნდა ყავდე დედას გაჩენილი, არ გრცხვენოდეს ხაზარაძის ტელეკლოაკაში შეერთებული, ისევ ჩერგოლეიშვილს აბრალებდე საკუთარ ლუზერობას.
7: ევროკომისია ევროკავშირის გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმის რადიკალურ რეფორმირებას გეგმავს. გამოცემა რეპორტიორის ცნობით, ინიციატივა გადაწყვეტილების ერთმანეთ მიღების მოდელის გაუქმებას ითვალისწინებს ისეთ საკვანძო სფეროებში, როგორიცაა გაფართოება, სანქციები და თავდაცვის პოლიტიკა. გეგმის თანახმად ევროკავშირი გადავა კვალიფიციური

0: ლოსობით განჯისყრის სისტემაზე, რაც ალკა უზარქვეყნებს მეტოსუფლების გამოყენების და გადაწყვეტილებების დაბლოკვის შესაძლებლობას ჩამოართმევს. აღნიშნულ ინიციატივაზე შეფასებები კეთდება ქართულ ოცნებაში.
1: გებთ ჩვენი გუნდი 81000 ადამიანს, 81000 ოჯახს შეუმსუბუქდება ფინანსური ყოფა. 40000-იანი ზღვარი აიწევს 100000-ამდე და 81000 ადამიანი იგზნობს შვებას. შვილების მიზანი არის ჩვენ მოქალაქეებზე, ქართულ ხალხზე, 81000 ოჯახზე ზრუნვა.
0: საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ინიცირებულ ხელოვნური ინტელექტის შესაძლებლობების პარტნიორობის ერთობლივ დეკლარაციას შეუერთდა. საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა თამარ ტალიაშვილმა ხელი მოაწერა ხელოვნური ინტელექტის შესაძლებლობების პარტნიორობის ერთობლივ დეკლარაციას. ინიციატივა მიზნად ისახავს საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერებას ხელოვნური ინტელექტის სფეროში, ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ინოვაციების მხარდაჭერას და გლობალურ ტექნოლოგიურ პროცესებში აქტიურ ნაწილეობას. დონალდ ტრამპმა გამოაქვეყნა დოკუმენტი, რომელსაც მისმა ადმინისტრაციამ ხელოვნური ინტელექტის შესახებ შეთანხმება უწოდა. დოკუმენტი კომპანიებს მოუწოდებს ითანამშრომლონ გარე აუდიტორთან ან დამოუკიდებელ შემფასებელთან, რათა დაადასტურონ, რომ მათი ხელოვნური ინტელექტის კონტროლისა და მონიტორინგის სისტემები დანიშნულებისამებრ ფუნქციონირებს. გარდა ამისა, კომპანიებს მოუწოდებენ შექმნან დირექტორთა საბჭოს დამოუკიდებელი კომიტეტი, რომელიც ზედამხედველობას გაუწევს და მიიღებს ანგარიშებს შიდა და გარე აუდიტორებს ისგან, ასევე ხელოვნური ინტელექტის ზედამხედველობის გუნდებისგან. კომპანიებს ასევე სთხოვენ ყავდეთ შიდა გუნდი, რათა უზრუნველყოფილი იყოს კონტროლის, მონიტორინგისა და აღმოჩენის ყველა მექანიზმის დანიშნულებისამებრ ფუნქციონირება. თქვენ უცხოეთის სიახლეებს კვლავ დაუბრუნდებით. ახლა კი განათლების მინისტრმა ფოთისა და ხობის მუნიციპალიტეტებში ღვაწმოსილი პედაგოგები დააჯილდოვა. გივი მიქანაძემ პედაგოგებსა და შეხვედრის მონაწილეებს ზოგადი განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმები, განხორციელებული ცვლილებები და სამომავლო გეგმებიც გააცნო.
2: ფოთში და ხობში შეხვედრილი ყავით პედაგოგებს, დაგვეჯილდოვებინა ღვაწმოსილი პედაგოგები, მიგველოცა მათთვის ეს ნიშნულოვანი აღიარება და ამავდროულად ქონოდა ძალიან კონსტრუქციული და ღია დიალოგი სასკოლო საზოგადოებასთან მიმდინარე რეფორმებთან დაკავშირებით.
3: საქართველოს ჭირდება პატრიოტი ადამიანები და პატრიოტიზმი დღეს რა თქმა უნდა არის პროფესიონალიზმში. ამაში ჩვენ ძალიან დიდი წვლილი გვაქვს და გრძნობთ ამ პასუხისმგებლობას პედაგოგები და ვაკეთებთ ჩვენ საქმეს.
4: ეს რომ ვიღაცა ფიქრობს შენზე როგორც პედაგოგს, რომელსაც გააზრებული აქვს თუ რა დიდი მნიშვნელობა აქვს პედაგოგს ბავშვის აღზრდისათვის, კი არა საერთოდ ქვეყნისათვის, ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი სტიმულია და მე ამისათვის ძალიან მადლიერი ვარ.
0: დედაქალაქის მეტრო 111 ახალი ვაგონი შეემატა ჩინეთიდან. ვაგონებს საქართველოს ეტაპობრივად მიიღებს. კახიკალაძის განცხადებით, ვაგონები ყველა შესაბამისი სტანდარტით აღიჭურვა, რაც თბილისის მერია მოითხოვა. მისივე თქმით, ჩინეთთან საომავლო ურთიერთობის გაღრმავების მიზნით თანამშრომლობა კვლავ გაგრძელდება, რაც დადებითად აისახება როგორც ეკონომიკაზე, ასევე სტრატეგიულ პარტნიორობაზე.
5: ჩინეთთან სტრატეგიული ურთიერთობა, რაც გვაქვს და ძალიან დიდია საშუალება იმის რომ კიდევ უფრო გავაღრმავოთ ურთიერთობები. ქონდა შესაძლებლობა ქალაქ ნანკინში, სოფლიოში ერთ-ერთ უდიდეს კომპანიაში, CRRC-ში ვიყავით, სადაც დედაქალაქისთვის მეტროს ვაგონები მზადდება, ვაგონების გარკვეული ნაწილი დამზადებულია და უახლოეს მომავალში გამოიგზავნება თბილისში.
0: სოფლებში არსებული გამოწვევები, დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტები და მუნიციპალიტეტში მიმდინარე სიახლეები. ამ თემებზე სასაუბროთ ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერი მარლამ წიკლაური წყალთბილის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე სოფლების მოსახლეობა შეხვდა. როგორც აღინიშნა, მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მოქალაქეთა აქტიური ჩართულობა ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის ერთ-ერთი პრიორიტეტია.
6: გამოწვევებს, მსჯელობთ გამოწვევების გადაჭრის გზებზე. მსგავსი სახის შეხვედრები ჩვენ ყველა სოფელში გვექნება.
7: შევხვდით მოსახლეობას, გავეცანთ მათ სათკივარს, დაგვისვეს კითხვები, გავეცით პასუხები შეძლებს და გვარად და ჩვენ შევპირდით, რომ იმ საკითხებს, რომელიც მათ დასვეს, უმოკლეს დროში გადავჭრით და დავეხმარებით.
0: ქრონიკა FM თამუნა აფშილავასთან ერთად. რუსულმა ძალებმა უკრაინის ქალაქებზე საჰაერო იერიშები მიიტანეს, მათი სამიზნე კიევისა და სუმის დასახლებული რაიონებში.

0: ნები გახდა სუმში თავდასმას 2 ადამიანი ემსხვერპლა დაშავდა 9 მათ შორის 3 ბავშვია კიევში კი სარაკეტო დარტყმებისა და დრონების თავდასხმის შედეგად 3 ადამიანია დაშავებული ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა ირანისთვის იარაღისა და მისი კომპონენტების შესყიდვაში დახმარების გამო 13 ფიზიკური და იურიდიული პირის წინააღმდეგ ახალი სანქციები ამოქმედა ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს სააგენტოს ნობის სანქცირებულთა შორის არიან რუსეთში ჩინეთში ჰონკონგსა და პაკისტანში მოქმედი პირები და კომპანიები ამერიკის შეერთებული შტატების ხაზინისა და სახელმწიფო დეპარტამენტების მიერ გამოცხადებული სანქციები დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის ინძალისხმევის ნაწილია, რომლის მიზანიც ირანის ეკონომიკური იზოლაცია და მისთვის ომის დასრულების შესახებ მოლაპარაკების იძულება აწერს როიტერსი. ამერიკის შეერთებული შტატების ხაზინის მდივნის განცხადებით, ვაშინგტონი ირანის რეჟიმის მხარდაჭერას არ შეეგუება. ასევე ხაზინის დეპარტამენტის განმარტების სანქციების მიზანია შეამციროს თეირანის შესაძლებლობა აღადგინოს იარაღის წარმოების პროგრამები და გაზარდოს იმპირებისა და კომპანიების ხარჯები, რომლებიც ირანს იარაღის შესყიდვაში ეხმარებიან. როიტერსის ინფორმაციით, დასანქცირებულთა რიგებში არიან სეიად ასგარ ალიზადე ტაბატაბაი, ირანის თავდაცვისა და შეიარაღებული ძალების ლოგისტიკის სამინისტროს წარმომადგენელი, რომელიც პეკინში საქმიანობს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტის ინფორმაციით, ის ირანის სახელი ჩინეთში მზა შეიარაღების სისტემებისა და ორმაგი დანიშნულების კომპონენტების შესყიდვას კოორდინაციას უწევდა. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 11 საათზე გავა.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგეცნობთ 30 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით გასულ საქართველოში ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში, სოხუმსა და ჭიათურაში 22, 23 გრადუსი იქნება ბათუმში, ქობულეთში, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ფოთში, 24 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღსა და თელავში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და ახალციხეში 22, გორსა და რუსთავში 23. 20 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 17 ბაკურიანში, 15 სტეფანწმინდაში, 8 გუდაუში. თბილისში წვიმაა შესაძლებელი. იქ როლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ხამი 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 27.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
6: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 535 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
7: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510
8: კ თითმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი G.
9: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
10: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
7: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
11: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
12: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
11: თავზე გამახსენდა.
13: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად მიერე ისაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმულების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
14: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: 2-300-305. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას გადამღერებული ისტორია.
15: გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, რადიო იმედის ეთერით უსმენთ გადამღერებული ისტორიას. მე კი მისი ავტორი და წამყვანი მუსიკის ჟურნალისტი ლაშა გაბუნია ვარ. 1965 წელს ფრანგული შანსონის ლეგენდამ შარლ აზნაურმა სმენელს წარუდგინა სიმღერა La Bohème, ანუ ბოჰემა, რომელიც თავად შეგვიძლია მიუჩინოთ გასული საუკუნის ერთ-ერთ ყველაზე ემოციურ მუსიკალურ ნაწარმოებად. ეს კომპოზიცია არამხოლოდ აზნაურის შემოქმედების მწვერვალია, არამედ მთელი ფრანგული მუსიკალური კულტურის სავიზიტო ბარათი და ნამდვილი საკულტო ჰიტია. სიმღერის შექმნის ისტორია საკმაოდ საინტერესოა. მისი ტექსტი ეკუთვნის ცნობილ ფრანგ ლირიკოს ჟაკ პლანს, ხოლო მუსიკა თავად შარლ აზნაურმა დაწერა. სიმღერა თავდაპირველად პარიზში პოპულარული ოპერეტისთვის, მისიე კარნავალისთვის შეიქმნა და პირველად არა აზნაურმა, არამედ იმ დროისთვის ცნობილმა ფრანგმა მომღერალმა ჟორჟ გეტარიმ ჩაწერა. თუმცა მალევე, როდესაც აზნაურმა საკუთარი ვერსია გამოუშვა, ორ ინტერპრეტაციას შორის ნამდვილი კონკურენცია დაიწყო. მსმენელმა უპირატესობა შარლის უფრო სევდიან ემოციურ შესრულებას მიანიჭა, რამაც სიმღერას მსოფლიო აღიარება მოუტანა. იმ პერიოდის მუსიკის კრიტიკოსები აქტიურად განიხილავდნენ ამ ნაწარმოებს. ჟურნალისტები წერდნენ, რომ აზნაურმა უზადო ოსტატობით შეძლო გადმოეცა პარიზის, კერძოდ კი მონმარტრის უბნის განუმეორებელი ატმოსფერო. მედი აღნიშნავდა მის უნიკალურ უნარს მუსიკის საშუალებით მოეთხრო ცხოვრებისეული ისტორია და მსმენელისთვის თვალწინ გადაეშალა ღარიბი, მაგრამ თავისუფალი არტისტების ყოველდღიურობა. ფრანგული პრესა წერდა, რომ ბოჰემა უბრალო სიმღერა კი არა, ნამდვილი პოეზია იყო, რომელიც ეწინააღმდეგებოდა მოდაში შემოსულ მსუბუქ რიტმებს. კრიტიკოსები ხას უსვამდნენ სიმღერის სევდიან ნოსტალგიას, რომელიც იდეალურად ეხმიანებოდა ყველა იმ ადამიანს, ვისაც ოდესმე ხელოვნებისთვის უცხოვრია. თავად ავტორი, შარლ აზნაური, ამ კომპოზიციაზე ყოველთვის განსაკუთრებული სითბოთი საუბრობდა. იგი იხსენებდა, რომ ტექსტში ასახული სიუჟეტი მისთვისაც ძალიან ახლობელი იყო, რადგან ახალგაზრდობაში თავადაც გამოიარა ღარიბი არტისტის რთული, მაგრამ საინტერესო გზა. სიმღერის ცნობილი პირველი სტრიქონი: მე გესაუბრებით იმ დროზე, რომლის გაგებაც 20 წელზე უმცროსებს არ შეუძლიათ, ავტორის თქმით, ხას უშვამდა თაობათა შორის განსხვავებასა და მოგონებების ფასდაუდებელ მნიშვნელობას. აზნაური აღნიშნავდა, რომ ბედნიერება არასოდეს ყოფილა დამოკიდებული მატერიალურ კეთილდღეობაზე, რასაც ტექსტშიც უსვამდა ხას. ჩვენ ვიყავით ბედნიერები თუნდაც მაშინ, როცა საჭმელი მხოლოდ დღეგამოშვებით ჰქონდა. მისივე სიტყვებით, სიმღერის დასასრულს აღწერილი შეცვლილი სევდიანი მონმარტნი და მკვდარი იასამნები სიმბოლოა იმისა, თუ როგორ თან მიაქვს დროს ის პოეზია და ხელოვნება, რითაც მათი ახალგაზრდობა აღსავსე იყო. წლების განმავლობაში კომპოზიცია მრავალ ენაზე ითარგმნა. ბევრ მუსიკოს ხშირად უსესხებია ეს მელოდია საკუთარი რეპერტუარისთვის, რათა მისი შინაარსი ყველასთვის გასაგები გამხდარიყო. დღეს მინდა თქვენი ყურადღება ერთ განსაკუთრებულ ვერსიაზე შევაჩერო. 2008 წელს თანამედროვეობის ერთ-ერთმა ყველაზე გამორჩეულმა ესპანელმა მომღერალმა ქალმა, ბუიკამ, გამოუშვა თავისი ცნობილი ალბომი „ცეცხლოვანი გოგონა“. სწორედ ამ დისკში შეიტანა მან შარლ აზნაურის კლასიკად ქცეული ჰიტის ესპანურ ენოვანი გადამღერება სახელწოდებით „ლა ბოჰემია“. ბუიკამ, რომლის შემოქმედება ფლამენკოს, ჯაზის, სოულისა და აფრიკული რიტმების უნიკალური ნაზავია, სიმღერას სრულიად ახალი სიცოცხლე აჩუქა. ორიგინალისგან განსხვავებით, სადაც ფრანგული მელანქოლია დომინირებს, ესპანელი არტისტის ხრინწიანმა და ემოციურმა ვოკალმა ფრანგული შანსონი ახალი ვნებით, ფლამენკოსთვის დამახასიათებელი ღრმა ტკივილითა და დრამატიზმით დატვირთა. ფაქტობრივად, ეს საკუთარი ისტორიით სავსე კომპოზიციის კიდევ ერთი, სრულიად ახლებური გადამღერება გამოვიდა და მოდით ახლა სწორედ ესპანელი მომღერალი ქალის ბუიკას ვერსიას მოუსმინოთ. დღეს ამ აუდიო ბილიკით დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე რადიო იმედის ეთერში.

0: ახალი გეოპოლიტიკური ეპოქა ახალ გამოწვევებს ქმნის. სად არის ქართული პოლიტიკა რეალურ სამყაროში? როგორ მოქმედებს და რას ცვლის ის ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში? ვინ ქმნის და ვინ შლის ქართულ პოლიტიკას? რომ გაიგო, უნდა უსმინო.
1: ყოველ სამშაბათს 14 საათსა და 20 წუთზე პოლიტიკა თეა სიჭინავასთან ერთად.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 96 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: სატურნის იდუმალი 6 კუთხედი. 1980 წლის დეკემბერში ამერიკულმა კოსმოსურმა აპარატმა Voyager-მა დედამიწას სატურნის პირველი ფოტოები გადმოსცა. განსაკუთრებული ინტერესი პლანეტის ჩრდილოეთი პოლუსის სურათებმა გამოიწვია. ამ რეგიონში დაფიქსირდა უცნობი ბუნებრივი მოვლენა: გიგანტური ატმოსფერული გრიგალი. გრიგალის ზომები შთამბეჭდავი იყო. მიშიგნით ორი დედამიწის მოთავსებას კი შეიძლებოდა. თუმცა მთავარი სენსაცია ის გახლდათ, რომ გრიგალი სწორ გეომეტრიულ ფიგურას 6 კუთხედს წარმოადგენდა. ფოტოები სატურნის გაზაფხულზე, ანუ იმ პერიოდში გადაიღეს, როდესაც პლანეტის ჩრდილოეთი პოლუსი მზის ხივებით ცუდად იყო განათებული. ამიტომაც სპეციალისტებმა ჩათვალეს, რომ გრიგალის უჩვეულო ფორმა მხოლოდ ოპტიკური ილუზია იყო და რეალურად მას ჩვეულებრივი, მორგოლებული ფორმა ჰქონდა. 2009 წელს სატურნს კიდევ ერთმა კოსმოსურმა აპარატმა, ამერიკულმა კვლევითმა ზონდმა კასინი მიაღწია. ناسას ხელთ აღმოჩნდა პლანეტის ჩრდილოეთ პოლუსის ახალი ფოტოები, რომლებიც გაზაფხულზე იყო გადაღებული. მეცნიერებმა თვალებს არ დაუჭერეს. 29 წლის შემდეგაც კი ატმოსფერული გრიგალი იმავე ადგილას იმყოფებოდა. უფრო მეტიც, ის მართლაც 6 კუთხედის ფორმის აღმოჩნდა. მსგავსი არაფერი დაუფიქსირებიათ სპეციალისტებს არც დედამიწაზე, არც მზის სისტემის სხვა პლანეტებზე. ნუ თუ სატურნზე ბუნების სხვა კანონები მოქმედებს. სხვაგვარად როგორ უნდა იხსნას ის, რომ გაზის ნაკადები, რომელთა სიჩქარე საათში 500 კილომეტრს აღემატება, ახერხებენ სწორი გეომეტრიული ფიგურის ფორმირებას. იქნებ ამ გიგანტურ 6 კუთხედს ვინმე მართავს გარედან. მაგრამ ვინ? და რაც მთავარია, რისთვის? ამ ეტაპზე მეცნიერებს ამ იდუმალი მოვლენის ზუსტი ახსნა არ შეუძლიათ. სატურნის 6 კუთხედი კვლავაც სამყაროს ამოუხსნელ საიდუმლოდ რჩება.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.
2: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Chip, chip.

Dip trip, flip fantasia.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: არჩილ გურიელი ჭყონია 1895 წელს საქართველოში აზნაურ ჭყონიას ოჯახში დაიბადა. ის ამტკიცებდა, რომ ბებიამისი გურიელების შთამომავალი იყო. ამიტომ ბებიის გვარი საგანგებოდ მიუმატა თავის გვარს და თავადის წოდებით აღიჭურვა. 1921 წელს გათავადებული არჩილი ემიგრაციაში წავიდა. ჯერ ავსტრიაში, შემდეგ საფრანგეთში. 1927 წლიდან კი ის ამერიკაშია. მას საკუთარი ნათესავები არასოდეს დავიწყებია. შორიდან ეხმარებოდა. ზოგიერთი მათგანი განათლების მისაღებად საზღვარ გარეთაც წაუყვანია. არჩილ გურიელ ჭყონიამ კოსმეტიკის დედოფლად შერაცხო უმდიდრეს ქალბატონ ჰელენა რუბენშტეინთან ქორწინებით ფართო საზოგადოების ყურადღება უმალ მიიქცია. ელენა და არჩილი დღითი დღე ერთმანეთში ბევრ საერთოს პოულობდნენ. 68 წელს მიღწეული რუბენშტეინისათვის მომხიბლელ თავადთან შეხვედრა საახალწლო საჩუქარს ჰგავდა. მალე ქორწილიც გაიმართა. ახალი ოჯახის მეგობრები გახდნენ რუსეთის უკანასკნელი იმპერატორის ადიუტანტი, თავადი გიორგი ერისთავი და მისი მეუღლე, მერი შერვაშიძე. რუბენშტეინი ბედნიერი იყო, რომ ასეთ მაღალ, აქამდე მისთვის მიუწვდომელ საზოგადოებაში მოხვდა. ჰელენე პოლონელი ებრაელი გახდა და უზარმაზარ პარფიუმერულ კომპანიას ჰელენე რუბინშტეინს ფლობდა, რომელიც ამჟამად ლორეალის ჯგუფში შედის. ქალბატონი ბიზნესთან ერთად აქტიურ საზოგადოებრივ ცხოვრებას ეწეოდა. მისმა კორპორაციამ თელავივს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი აშუქა. საინტერესოა არჩილ გურიელ ჭყონიასა და სალვადორ დალის მეგობრობა. მხატვარმა ცოლქმრის პორტრეტები შექმნა. ჰელენე რუბინშტეინი, კლდეზე მიჯაჭული ქალი პრომეთე და არჩილ გურიელი ჭყონია ჩაქურაში. გურულ ჩაქურაში გამოწყობილი არჩილ გურიელ ჭყონიას პორტრეტი მთებისა და მიჯაჭული ამირანის ფონზეა დახატული. ზუსტად ისე, როგორც გურიელმა აუწერა დალის საქართველო. თავადი არჩილი ჯანმრთელობას არასოდეს უჩიოდა. ამიტომაც მეუღლის გულის შეტევით გარდაცვალებამ ელენა, როგორც იტყვიან, დაზაფრა. ქალი თავის ოთახში შეიკეტა და რამდენიმე დღე გარეთ არ გამოსულა. მერე კი ანდერჩი პირველ პუნქტად დაიბარა არჩილის გვერდით დამკრძალეთო. ელენა რუბინშტეინმა 94 წელი იცოცხლა. 1965 წლის 30 მარტს ქალბატონი სამსახურში წავიდა. მოულოდნელად თავი შეუძლოთ იგრძნო და ექიმი გამოაძახებინა. ელენა იმავე ღამეს გარდაიცვალა. სიკვდილამდე რამდენიმე წლით ადრე თურმე საბჭოეთის დედაქალაქ სესტუმრა ქალბატონი. გამოფენაზე, სადაც ის საკუთარი ფირმის პროდუქციას პირადად წარადგენდა. მას ხანში შესული ქალი მიუახლოვდა და არჩილ ჭყონიას ნათესავად გაეცნო. ელენას თვალებზე ცრემლებმა, სახეზე კი ღიმილმა გამოანათა. ეს ემოცია სწორედ იმის მსგავსი იყო, როგორც რამდენიმე ათეული წლის წინ თავისი ცხოვრების ყველაზე დიდ სიყვარულთან შეხვედრის დროს რომ ეწვია.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: Fireball. არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ესხი და ფიქრობ რომ ზედმეტი ხდი? სკაფის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაფში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაფის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: 2-300-300. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
7: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
8: ახალქალაქი 101.3.
6: ახალციხე 101.5.
9: ბათუმი 101.
6: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
10: ცხინვალი და გორი 99.9.
6: გუდაური 105.
11: დედოფლისწყარო 104.7.
12: დმანისი 105.1.
6: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
13: თელავი 103.
6: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
14: სტეფანწმინდა 101.
15: ფასანაური 103.7.
6: ქუთაისი 109.
16: ჭიათურა 104.1.
6: თბილისი 105.9.
17: მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
6: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
18: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
19: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი.

0: მისამართი ტაშკენტის 27 ტელეფონი 214-15-15 აირჩიეთ მა აირჩიეთ ალიზი თალიზი ჯი
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42 ტელეფონი 551-03-03-03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო
2: საქართველოში 11 საათია.
3: ქრონიკა FM თამუნა აბშილავასთან ერთად.
4: ეკონომიკური ზრდა აგვისტოშიც ფიქსირდება, როგორია საქსტატის მონაცემები, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა, შენახვა და რეალიზაციის ხელშეწყობა დაკავებულია 9 პირი. 11 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი ღარიბაშვილის მორიგ წერილს ეხმიანება ირაკლი კირცხალია შეფასებით ღარიბაშვილი სავარაუდოდ მიხეილ სააკაშვილის გზას განაგზობს უმრავლესობის ლიდერი წერს რომ ჯობს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა საკუთარი მიღწევების გაზვიადებისა და ტრაბახის ნაცვლად უპასუხოს მთავარ კითხვას საიდან დააგროვა მილიონობით ღირებულების პირადი ქონება აქ თავაზობთ ამ განცხადებას უცვლელად შეგახსენებთ რომ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი ღარიბაშვილის მორიგ წერილს ეხმიანება
5: ირაკლი ღარიბაშვილის მორიგი წერილი გავრცელდა, სადაც მან სიახლე შემოგთავაზა. წინა განცხადებებისგან განსხვავებით, რომელშიც აქცენტები მისთვის დაგებულ ვერაგულ, თუმცა არ არსებულ მახეს ადამიანის პატიმრობაზე კეთდებოდა, ახალი წერილი თავიდან ბოლომდე ქვეყნის წინაშე მის დამსახურებას მიეძღვნა. ღარიბაშვილი ქართული ოცნების გუნდს მხოლოდ ფორმალურად ახსენებს და თითოეულ იმ წარმატებას, რომელსაც მისი მეორედ პრემიერ-მინისტრობის პერიოდში ჩვენმა ქვეყანამ მიაღწია, მხოლოდ საკუთარ თავზე მიიწერს. რა თქმა უნდა, ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ უკიდურესად სუბიექტურად ინტერპრეტირებულ ფაქტებთან დაკავშირებით შირებითაც შეიძლება განხილვაში შესვლა და მოვლენების ობიექტური ანალიზით მისი რეალური მნიშვნელობის უკეჩვენება, თუმცა ასეთი აბსურდული პოლემიკა საზოგადოებისთვის ნაკლებად საინტერესოა. ყველამ ყველაფერი კარგად იცის და ბუნებრივია ჩვენ აღნიშნულ განხილვაში შესვლას არ ვაპირებთ. ჩვენს პოლიტიკურ გუნდს, ისევე როგორც მთელ ქართულ საზოგადოებას, ირაკლი ღარიბაშვილთან ერთადერთი შეკითხვა გვაქვს, რომელსაც უკვე დიდი ხანია გაურბის. უშინაარსო წერილებისგან განსხვავებით აღნიშნულ შეკითხვაზე ამომწურავი პასუხი მართლაც საინტერესო იქნებოდა და ბოლოს და ბოლოს ნათელს მოხმენდა თუ აიდან დააგროვა მილიონობით ლარის ღირებულების პირადი ქონება, რომლის არაკანონიერი გზით დაგროვების შესახებაც თავადვე აღიარა და პატიმრობაშიც წავიდა. სწორედ ამიტომ მინდა ირაკლი ღარიბაშვილს მიუმართო. იმის ნაცვლად, რომ საკუთარი დანაშაული მოგენანიებინათ, რომელიც კიდევ ერთხელ განმეორდები თავადვე აღიარეთ და დასმულ შეკითხვაზე პასუხი გაგეცათ, ქართველი ხალხის წინაშე მკვეთრად გადაჭარბებულად შეფასებული თქვენი დამსახურებების წამოძახებით დაგავდით. სამწუხაროა, რომ წარსულში ჩვენი გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი და ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ამ დონემდე დახვედით და კომიკურ ამდე მისულ კიდევ ერთ პერსონას დაემსგავსეთ. დიახ, თქვენ სააკაშვილის გზით წახვედით, რომლის მიერ ჩადენილი უკანონობის უამრავი ფაქტი არსებობს, თუმცა მაინც უტიფრად გვიმტკიცებს, რომ უდანაშაულოა. ხალხის კუთვნილი 9 მილიონის გაფლანგვას პიჯაკების საქმედ ნათლავს და ისევე როგორც თქვენ, მანაც დააგროვა მილიონობით ღირებულების ქონება, რომლის წარმომავლობაზე საუბარიც არ სურს. მეტიც, ბოლომდე დაემსგავსეთ სააკაშვილს, რომელიც გამუდმებით საკუთარ დამსახურებებზე საუბრობს და ფაქტობრივად ახალი საქართველოს დაფუძნებას იჩემებს, მხოლოდ საკუთარ როლზე საუბრობს და ქართულ ხალხს განაწყვეტებული საყვედურობს, რომ ისი ღვაწლის დაფასების ნაცვლად დღეს კუთვნილ და დამსახურებულ საშილს იხდის. მინდა გულწრფელად გისურვოთ, რომ მომდევნო წერილში, რომელიც ეჭვი მაქვს თქვენი სახელით, ძალიან მალე გამოქვეყნდება, ბოლოს და ბოლოს შეეშვათ საკუთარი მიღწევების გაზვიადებას და ტრაბახს თითქოს საქართველოს თქვენ ააშენეთ. ერთადერთი მართლაც საინტერესო რამ შეგიძლიათ გააკეთოთ. თქვენ უნდა უპასუხოთ ყოფილ პოლიტიკურ გუნდსა და ქართულ ხალხს, საიდან დააგროვეთ მილიონობით ღირებულების პირადი ქონება. თუმცა თუ თქვენი განცხადებების ბოლო დროინდელ შინაარსა და განვითარების მიმართულებას გავითვალისწინებთ, ბევრად დიდი შანსია სააკაშვილის გზა განაგრძოთ და ამჯერად საკუთარი თავი უახლესი საქართველოს მამად წარმოგვიჩინოთ.
4: ევროკომისიის გეგმაზე კეთდება პოლიტიკური შეფასებები. ბრიუსელი ევროკავშირის გადაწყვეტილების მიღების წესებს ცვლის ქვეყნებს ვეტოს დადების უფლება აღარ ექნებათ. კვალიფიციური უმრავლესობით მიიღებენ ისეთ გადაწყვეტილებებს, რომელიც უკავშირდება მაგალითად გაფართოებას, სანქციებსა და თავდაცვის პოლიტიკას.
5: ერთ-ერთ დოკუმენტში ნათქვამია, რომ ევროკავშირი ნაკლებად უნდა იყოს კონსენსუსზე დამოკიდებული. სწორედ ეს დოკუმენტი იქნება კომისიის პრეზიდენტის მომავალი კვირის გეგმის საფუძველი. ევროკომისია ასევე გვთავაზობს კვალიფიციური უმრავლესობით კენჭისყრის უფრო დაბალი ზღვარის გამოყენებას, მათ შორის სანქციების, ადამიანის უფლებების, თავდაცვისა

0: უსაფრთხოების საკითხებსა და საგადასახადო თავისარიდების საკითხებში.
1: ჩვენ თავს ვადევნებთ ბოლო პერიოდში იმას, რომ ევრო საბჭოში და ევროკომისიაში, რა თქმა უნდა, უკვე აზრთა სხვადასხვაობა არის უკვე სხვადასხვა ქვეყნების ლიდერებს შორის და შესაბამისად ეს ნაბიჯიც სწორედ ამაზე მეტყველებს, ეს პირდაპირ ეწინააღმდეგება ევროკავშირის შექმნის იდეას, როდესაც ყველა ქვეყანა უნდა ყოფილიყო თანასწორი და თანასწორ უფლებიანობის მდგომარეობაში უნდა ყოფილიყო მიღებული ყველა გადაწყვეტილება და ახლა რეალურად ჩვენ მდგებით ესეთი ფაქტის წინაშე, რომ სხვა ქვეყნის მაგივრად, რომელიღაც დიდი ქვეყნები მიიღებენ გადაწყვეტილებას.
2: ჯერ ჩალამბერიძეს უსმენდით, გეგმავს თუ არა აირა ეკლევის გამოქვეყნებას, რომელიც ოპოზიციამ დამალა და რომელსაც ოპოზიცია ამბობს, რომ ყალბია. კითხვით საერთაშორისო რესპუბლიკურ ინსტიტუტს მიმართოთ ველოდებით პასუხს. ოპოზიციურ პარტიებში არ ამბობენ რატომ დაუმალეს მათივე დაკვეთით ჩატარებული კვლევა საზოგადოებას. მართლა გუნჩი კი მათი ოპონენტების კრახზე საუბრობენ. კვლევის შედეგები ჯამში რვა ოპოზიციურ პარტიას 16% აქვს, მართლა გუნჩი კი ალოკაციის გარეშე 36%. აირა ის კვლევა ოპოზიციაში დაპირისპირების ახალი მიზეზი გახდა. ამჯერად ლიდერობენ ლელო და ფედერალისტები. პარტიის ლიდერებმა ერთმანეთს შეურაცხყოფა მიაყენეს. მოვისმინოთ ის განცხადებები, რომელიც მათი მხრიდან თემასთან დაკავშირებით კეთდება.
3: განზღვა და კრიტიკა დაამთავროს ოპოზიციაში ჩერგოლეიშვილობა, რომლის ერთადერთი საქმე არის ის, რომ უბრალოდ სხვა პარტიები ლანძღოს.
4: ხაზარაძის ჯიბის ძაღლი ზის გრიგოლიასთან და საკუთარ ცვედნობას ვისაბრალებს აბა ჩერგოლეიშვილს რასაკვირველია. ანუ ხაზარაძემ ჯამში დახარჯა ალბათ 100 მილიონი გასულ 6 წელიწადში. იქამდე რა იყვნენ, მაგრამ ამან თლაც საკუთარ საშარდე საფენად აქცია ოპოზიციური ტელემედია და რა ჩმორად უნდა ყავდა დედას გაჩენილი, არ გრცხვენოდეს ხაზარაძის ტელეკლოაკაში შეერთებული, ისევ ჩერგოლეიშვილს აბრალებდეს საკუთარ ლუზერობას.
2: ირაკლი კუპრაძეს მოუსმინეთ და თამარ ჩერგოლეიშვილის წერილობითი განცხადებას.
5: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
2: წინასწარი შეფასებით აგვისტოში წინასწლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდამ 6.3% შეადგინა, ხოლო პირველი 8 თვის საშუალო მაჩვენებელი 7.6% განისაზღვრა.
6: 6.3%-იანი და აქედან გამომდინარე ეკონომიკური ზრდის რეალური ზრდის საშუალო მაჩვენებელი 8 თვის გახლავთ 7.6%. წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდის მიმართულებით ეკონომიკურ ზრდაში მნიშვნელოვანი ცვლილება შეიტანა შემდეგმა დარგებმა. ეს გახლავთ დამამუშავებელი მრეწველობა, ინფორმაციისა და კომუნიკაციის სექტორი, საფინანსო და სადაზღვო საქმიანობა, უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციების სექტორი, ასევე ვაჭრობა, ტრანსპორტი და დასაწყობება. ექსპორტის მოცულობა გაიზარდა დაახლოებით 24.7%, ხოლო იმპორტის მაჩვენებელი გაზრდილია 4.3%.
2: საქსტატის ხელმძღვანელს უსმენდით. გენერალური პროკურორი პროკურორთა საერთაშორისო ასოციაციის გენერალურ მდივანს შეხვდა. მხარეებმა საამავლო თანამშრომლობის კონკრეტულ მიმართულებებზე იმსჯელეს და ნაყოფიერი თანამშრომლობის გაგრძელების მზაობა გამოთქვეს. როელ დონამ გიორგი გვარაკიძეს თანამშრომლობისა და მასპინძლობისთვის მადლობა გადაუხადა. პროკურორთა საერთაშორისო ასოციაციის გენერალური მდივანი თბილისის პროკურატურაშიც იმყოფებოდა. გამართა შეხვედრა.
7: საქმეს შეეხებოდა ჩვენი შეხვედრა. ეს არის საქართველოს მონაწილეობა მსოფლიო ფეხბურთის ასოციაციაში. ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანური რესურსით ვახდენ კონტრიბუციას მსოფლიო ფეხბურთის ასოციაციაში და განვიხილეთ სამომავლო ურთიერთობის გეგმები, განვიხილეთ ასევე საქართველოში რეგიონალური კონფერენციის მოწყობის შესაძლებლობები.
8: შენიერი შეხვედრა ჰქონდა გენერალურ პროკურორთან. საქართველოს პროკურორთა საერთაშორისო ასოციაციის ერთ-ერთი ყველაზე ღირებული ორგანიზაციული წევრია. წლების განმავლობაში გვეხმარებოდით კონფერენციების ორგანიზებაში, გვიწევდით მხარდაჭერას, ასევე თანამშრომლების მეშვეობით გვეხმარებოდით პროფესიონალური პროგრამების, ტრენინგ კურსების, კვალიფიკაციის ამაღლების ვებინარების მომზადებაში.
2: შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ნარკოდანაშაულის ბრალდებით სხვადასხვა დროს 9 ადამიანი დააკავა მათ ბრალდებად განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვა და რეალიზაციის ხელშეწყობა. დაკავებულებს შორის არიან როგორც საქართველოს ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. ბრალდებულები ნარკოტიკული საშუალებების გასაღების დანაშაულებრივ სქემებზე იყვნენ ჩართულები, ისინი სხვადასხვა ინტერნეტ აპლიკაციითა და სოციალური ქსელებით სარეალიზაციოდ კონკრეტულ ადგილებზე ათავსებდნენ ნარკოტიკებს. შემდეგ კი კოორდინატორებსა და ფოტოებს დაინტერესებდნენ ებულ პირებს უგზავნიდნენ ბრალდებულების პირადი და საცხოვრებელი სახლების შრეკის შედეგად ასევე საგამოძიებო ექსპერიმენტის დროს მათ მიერ მითითებული ადგილებიდან ამოღებულია სხვადასხვა სახის ნარკოტიკი, მათ შორის კოკაინი, მეტადონი, ეგრეთ წოდებული ბიო და მარიხუანა. ასევე ამოღებულია ნარკოტიკების დასაფასოებლად საჭირო მასალები და სავარაუდოდ ნარკოტიკული საშუალების რეალიზაციის შედეგად მიღებული ფული დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. და გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია: დუბაიდან თელავივისკენ მიმავალმა ავიაკომპანია Fly Dubai სამგზავრო თვითმფრინავმა ცოტა ხნის წინ საგანგებო მდგომარეობის შესახებ სიგნალი ამოქმედა და საუდის არაბეთის თავზე ფრენისას კურსი შეცვალა. ინფორმაციას ის ადგილობრივი მედია ავრცელებს. ფრენის მონიტორინგის მონაცემების მიხედვით თვითმფრინავმა თავდაპირველად საერთაშორისო საგანგებო სიგნალი კოდით 7700 გააგზავნა, მოგვიანებით კი კოდი 7500 გადასცა, რაც თვითმფრინავის გატაცებას ან სხვა სახის უკანონო ჩარევას ნიშნავს. უსაფრთხოების სამსახურის წყაროების ინფორმაციით, თვითფრინავის მიმართულებით ისრაელის საჰაერო ძალების გამანადგურებლები აფრინდნენ. ებრაული მედიის ცნობით, ისრაელის პრემიერ-მინისტრი და თავდაცვის მინისტრი ინციდენტთან დაკავშირებით საგანგებო კონსულტაციებს მართავენ. ამ დროისთვის ინციდენტის შესახებ დამატებითი დეტალები უცნობია. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. ახლა კი გამოშვებაში სპორტის სიახლეების დროა. კახაგელაშვილს უსმენთ.
9: სპორტის ახალი ამბები კახა გელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
10: უეფას ერთა ლიგა მიმდინარე გათამაშებაზე ერთდღიანი პაუზა გუშინ დასრულდა. მეორე ტურის ბოლო შეხვედრები გამართა ქვეჯგუფებში. ხვალიდან კი უკვე მესამე ტური აიღებს სტარტ. შეგახსენებთ, საქართველოს ეროვნული ნაკრები 2 ოქტომბერს ახალი სეზონის პირველ გასვლით შეხვედრას ჩაატარებს უნგრეთის წინააღმდეგ მატჩი ბუდაპეშტში. Пушкаш ареназе ზე 22:45-ზე დაიწყება ამ матჩის პარალელურად, ანუ საქართველოს უნგრეთის матჩის პარალელურად იმავე დროს 22:45-ზე სლოვაკეთში ქალაქ ტრნავაში უკრაინა ჩრდილოეთ ირლანდიის матჩიც გამართება. შეგასანებს სწორედ ეს გუნდები, ანუ ჩრდილოეთ ირლანდია და უკრაინა ლიდერობენ ჩვენს ჯგუფს. ორი матჩი 4-4 ქულა მათ ანგარიშზე. თითო ქულით ორი ტურის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით საქართველოს და უნგრეთი ბოლო ორ ადგილს ინაწილებენ. აქვე შეგახსენებთ, რომ უნგრეთთან მატჩის შემდეგ რამასვანაძის გუნდს კიდევ ერთი გასვლითი მატჩი უწევს 5 აგვისტოს, უკაცრავად 5 ოქტომბერს. ჩვენი მეტოქე ჩრდილოეთ ირლანდიის ნაკრები იქნება, ბელფასტში გამართება ეს შეხვედრა. რაც შეეხება გუშინ გამართულ მატჩებს, ალიგაში ორი მატჩი ჩატარდა, ორივე ფავორიტი გუნდის გამარჯვებით დასრულდა. ესპანეთის ნაკრებმა ხორვატიას 4-1 ზლია, იამალმა დუბლი შეასრულა ამ შეხვედრაში. ინგლისმა კი პრაღაში მოუგო ჩეხეთის ნაკრებს 2-0 გახლავთ მატჩის შედეგი. 25 წუთზე მასპინძლებს ფრანგული ლიონის ნახევარმცველი პაველ შულცი გაუძევეს. შესაბამისად ჩეხებს ტაიმ ნახევარი დაახლოებით უწევდათ რიცხობრივ უმცირესობაში თამაში. პირველი გამარჯვება იზეიმა ინგლისმა. ალიგის მესამე ჯგუფის მატჩები გახლავთ ეს ორი შეხვედრა. ესპანეთს 6 ქულა აქვს, ყველთა მაქსიმუმით ლიდერობს დელა ფუენტეს გუნდი 3-3 ქულით. ინგლისი და ხორვატია მეორე მესამე ადგილებს ინაწილებენ. მე-4 ადგილზეა ჩეხეთი, ორი მატჩი, ორივე წაგება. 3 ოქტომბერს ესპანეთი ჩეხეთს მიიღებს. ოვიედოში გამართება ის შეხვედრა. ინგლისი კი სტუმრად დაუპირისპირდება ხორვატიის ნაკრებს. ცენტრალური შეხვედრა სწორედ ხორვატია-ინგლისის მატჩია. ბელიგაში გამართა გუშინ ასევე ორი მატჩი პირველ ჯგუფში. ჰემპდენ პარკზე შოტლანდია შვეიცარიასთან განადგურდა 0-3, ხოლო სლოვენიამ ჩრდილოეთ მაკედონიას ლია 2-0. შვეიცარია 1-0 ლიდერობს ჯგუფს 6 ქულით. 4 ქულა აქვს და მეორე ადგილზეა სლოვენიის ნაკრები. ამხანაგური მატჩი ითამაშა გუშინ ბრაზილიის ნაკრებმა, რომელმაც ავსტრალიური ტურნე გამარჯვებით დაასრულა. კარლო ანჩელოტის გუნდი მეორე შეხვდა ავსტრალიის ნაკრებს. ამხანაგური შეხვედრა 4-2 მოიგო ბრაზილია, მაგრამ და მატჩის მიმდინარეობისას აგებდა ბრაზილია შეხვედრას 1-2 გახლავთ ანგარიში. ეს გუნდები ხუთი დღის წინ შეხვდნენ ერთმანეთს, მაშინ ბრაზილია ბოლო წუთზე გადაურჩა მარცხს 1-1 დასრულდა ავსტრალია ბრაზილიის პირველი ამხანაგური მატჩი. ანჩელოტის გუნდი 3 ოქტომბერს კიდევ ერთ ამხანაგურ მატჩს ჩაატარებს, ამჯერად ბრაზილიასთან, მეტოქე ინდოეთის ნაკრები იქნება. საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრები 2-5 ოქტომბერს თბილისში დავით პეტრიაშვილის სახელობის სტადიონზე ლატვიის ანატოლთან ნაკრებთან ორ ამხანაგურ შეხვედრას გამართავს ორივე მატჩში, როგორც

როცა ასევე 5 ოქტომბერს 18:00-ზე დაიწყება ზურაბ ხიზანიშვილის გუნდი მომახლოებული შესარჩევი ციკლის მატჩებისთვის ემზადება ნოემბერში დაიწყება ეს ნოემბერში გამართება შესარჩევი ციკლის მატჩები მეორე რაუნდის შეხვედრებზია საუბარი ბ ლიგაში აგზელებს გამოსვლას ჩვენი 19 წლამდელთან ნაკრები სადაც ხიზანიშვილის გუნდის მეტოქეები იქნებიან ბოსნია-ჰერცეგოვინა დანია და სან-მარინო

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
2: გაგეცნობთ 30 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაუდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში, სოხუმსა და ჭიათურაში 22. 23 გრადუსი იქნება ბათუმში, ქობულეთში, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ფოთში, 24 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღსა და თელავში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და ახალციხეში 22, გორსა და რუსთავში 23. 20 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 17, ბაკურიანში, 15, სტეფანწმინდაში, 8, გუდაუში. თბილისში წვიმაა შესაძლებელი, იქ როლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ხამი 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 27.

0: ხელოვნების ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: კვალიფიციური და სწორად წარმართული მკურნალობა ჩვენი ჯანმრთელობის მთავარი გარანტია. ოთხშაბათს, დილის არხის პირდაპირ ეთერში, თქვენს განკარგულებაში პროფესიონალი ექიმები იქნებიან. ჯანმრთელი დილა, რადიო იმედზე.
2: ღია ეთერში დაგიბრუნდით გადაცემით ჯანმრთელი დილა, როგორც ყოველთვის აქტუალურ თემაზე ვისაუბრებთ: ნოროვირუსის სიმპტომები, მკურნალობა, ასევე პრევენცია. სატელეფონო ხაზია პედიატრი პროფესორი თემურ მიქელაძე. ბატონო თემურ, მოგესალმებით.
3: მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მიესალმები თქვენს მაყურებელს.
2: მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ და რაც შეეხება ნოროვირუსს, გავრცელების არეალი დიდია, მაგრამ როგორ უნდა მივხვდეთ, რომ საქმე შესაძლოა სწორედ ამ ვირუსთან კონდეს? ანუ შესაბამისად, მკურნალობაზე, პრევენციაზეც ვისაუბრებთ. მოდი თუ გითხარით, თუ რა ვირუსია ეს და როგორია სიმპტომები?
3: ლოგარდა თქოს მოგესალმებით. ნოროვირუსი მეკუთვნება ნაწლავთა ვირუსული ინფექციებს და შესაბამისად იმ ქვეყნებში, სადაც ტარდება როტავირუსის ვაქცინა, შესაბამისად თუ როგორც მოგესალმებით, მანამდე ყველაზე უფრო გავრცელებული ვირუსი ნაწლავთა ვირუსული ეტიოლოგიებიდან იყო როტავირუსი და შესაბამისად გადაინაცვლა მეორე რიგში და წამყვანი არის მაინც ნოროვირუსი, თუმცა კლინიკისტებისთვის ჩვენთვის საერთოდ არ არის გასაჭირო იმ დიფერენცირება, თუ რა ვირუსი იწვევს, რა მიკრობიცო, სამათო როგორც წესი ხა ქვეყანაში გავრცელებული იყო და ესეთი მომართველობა დაახლოებით შუა ივნისიდან დაიწყო მომართველობა, ძირითადად ნაწლავური ინფექციების გამო, როგორც ნაწლავთა ვირუსული, ნაწლავთა ბაქტერიული ინფექციების გამო, თალკი იყო ენტეროვირუსები და საკმაოდ ხშირად მშობლებსაც და ზოგ შემთხვევაში იქიმებსაც ეშილებათ, რა არის ენტეროვირუსი და რა არის ნაწლავთა ვირუსული ინფექცია. ენტეროვირუსი არის აბსოლუტურად სხვა ჯგუფი ვირუსებისა, რომელსაც საერთოდ შეიძლება არ ახასიათებს არც ბიარია და არც ნაწლავთა გახშირებული მოქმედება და ჩვენ ამაზე რამდენჯერმე გვაქვს გასაუბრები, როგორც კონკრეტული ვირუსი ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი გამომწვევი და იმ მიმდინარეობდეს ხოლმე გამონაკლით. ნაწლავთა ვირუსული და ბაქტერიული ინფექციებისთვის პრაქტიკულად მსგავსი კლინიკა და იდენტური კლინიკა დამახასიათებელი, ეს არის თავიდან ჯერ ღებინება, შემდეგ ნაწლავთა გახშირებული მოქმედება. აი უპირატესად მაგალითად ნოროვირუსული ინფექციებს ახასიათებს, აი სხვა ვირუსულ თუ ბაქტერიულ ინფექციებთან შედარებით უფრო მეტად ღებინებით მიმდინარეა და ახასიათებს მაღალი ტემპერატურა და შემდეგ ერთხება თან ნაწლავთა გახშირებული მოქმედება. თუმცა ნოროვირუს შედარებით აი ესეთი სპორადული აფეთქებები ახასიათებს სხვა ინფექციებთან განსხვავებით, რამე უფრო ბევრია, უფრო ხშირია კონტაქტი, გადაცემის მექანიზმი, როგორც მოგხსენებ, ნებისმიერი ნაწლავთა როგორც ბაქტერიული ისე ვირუსული ინფექციის მაინც არის ფეკალური, ორალური და მხოლოდ მხოლოდ ფეკალური ორალური გადაცემის მექანიზმი აქვს და აქაც შემთხვევაში შეიძლება იყოს თუ ამონაღები მასია აეროზოლში გაითქვა, ასეთ შემთხვევაში ბავშვები ხდება მოხდეს გადახლაპოთ ელემენტარულად.
2: დიახ,
3: სტემიტარდება მისი დათმა, უბრალოდ შეიძლება მოხდეს პირისპირში ეს ნაღებინების მასა აეროზოლის სახით და აქედანაც გამოიწვიოს პედოცოდებული ნაწლავთა ვირუსული ინფექციის კლინიკა. ეს არის ძებნა ჩვენი, არასოდეს არ ვაფერენცირებთ ამას, ეს არის ნოროვირუსი, რეოვირუსი, აენტერკვადენოვირუსი, ასტროვირუსი თუ სალმონელა დიზენტერია თუ ესერიცია კოლი. რამე თუ კლინიკა მსგავსია, მართვა მსგავსია და იდენტურია და ჩვენი მთავარი მიზანი პირველად ჯანდაცვაში მომუშავე ექიმებისა, ამბულატორიაში, პოლიკლინიკებში მომუშავე ექიმებისა, ადრე მაქსიმალურად ეს პაციენტი მართოთ იმის პირობებში, რამეთუ არ მოვიწიოთ გამოვიწიოთ კლინიკების გადაწყვეტა.
2: კი ბატონო, და რაც შეეხება მკურნალობას, ამაზეც რომ გკითხრათ, როგორ მკურნალობთ ნოროვირუსს?
3: მკურნალობა არის იდენტური, როგორც მოგახსენეთ, ყველა როგორც ნაცვლად ვირუსული ინფექციებისა ითება, მათ შორის ნაცვლად ბაქტერიული ინფექციებსაც კი. საშუალო და სუბკი ფორმით მიმდინარეობს, როგორც წესი ბავშვებში, საერთოდ არ ჭირდება ანტიბიოტიკო თერაპია. ნოროვირუსის შემთხვევაში ჩვენ ვკურნავთ სიმპტომურად, სიმპტომები მაინც მართულია, სწორედ ან ნაცვლად გახშირებული მოქმედების წინააღმდეგ ან ღებინების წინააღმდეგ, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ღებინებაც და ნაცვლად გახშირებული მოქმედებაც ესეთი ორგანიზმის სამცელობითი რეაქცია კონკრეტულ შემთხვევაში ნაცვლად ვირუსული პათოგენის მოსაცილებლად. და ეს იქნება ნოროვირუსი. ეს იქნება სხვა ვირუსი თუ მიკრობი, ხო? ამიტომ უნდა ვიმოქმედოთ სიმპტომურად, უნდა მივიღოთ ღებინების საწინააღმდეგო და საშუალება. ჩვენ ერთ ჯერაგად ვიყენებთ, თუ არის შეუპოვარი ღებინება, 3 ან 4 ან 5 ღებინების დროს დღის განმავლობაში. საერთოდ არ ჭირდება არანაირი ანტიგებინების საწინააღმდეგო წავლები. ერთ ჯერაგად ვიყენებთ, უნდა ასეთ რამის სახელწოდებით არის პრეპარატი ცნობილი, განსაკუთრებით ადრეული ასაკის ბავშვებში, რამაც ისინი სიცხეს ვერ იღებენ ღებინების გამო, ზოგ შემთხვევაში ეგეთ ესეთ ხდიკსაც კი მიმართოთ ხოლმე მარილიან ჩირები, ელექტროლიტული ხსნარები, ისე როგორც ნაცვლად გახშირებული მოქმედების შემთხვევაში ძირითადად არის ორალური სარეიტერაციო მარილი, ანუ ORS-ის სახელწოდებით არის ცნობილი, ასაკობრივი მიხედვით არის ეს გათვალისწინებული ბავშვებში, შედარებით ადრეული ასაკის ბავშვებს უფრო დაბალი ოსმოლარები სჭირდება, მოზრდილებს უფრო მაღალი ოსმოლარების სისინი და შესაბამისად და შესაბამისად ვიხსენეთ მხოლოდ და მხოლოდ მათ. ამიტომ რომ ასე რომ განსაკუთრებული რაღაც პრობლემა როგორც წესი არ არის ნაცვლად ვირუსული ინფექციები, ნაცვლად ვირუსული ინფექციები ჩნდება სწორი მართვა, რომელიც კიდევ თუ არის მხოლოდ მხოლოდ სიმპტომების საშუალებას იძენს.
2: და ბატონ თემურდა, რაც შეეხება დეჰიდრატაციას, დამახასიათებელია თუ არა ამ ვირუსისთვის?
3: დეჰიდრატაცია დამახასიათებელია, არის შედარებით შეუპოვარი ღებინება. შეუპოვარი ღებინება ან ნაცვლად გახშირებული მოქმედება დაახლოებით 10-15 დღეში. ახაც 10-15 დღეში ოღონდ გასათვალისწინებელი ასაკი. ხუთი წლის ასაკის ბავშვს 10-15 ნაცვლად გახშირებული მოქმედება არანაირ პრობლემას არ ქმნის, მაგრამ ეს არის პრობლემა წვამდე ასაკის ბავშვებში, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც მოგვიხსენებათ, ბავშვებში მაინც ვახცევთ ასაკობრივ წილში უნდა გამოთვლოთ ნებისმიერ დაავადების მართვა, 6 წლამდე არის მაღალი რისკი, 6 წლიდან 1 წლამდე წინახერამდე არის საშუალო რისკი, შემდეგ არის უფრო მარტივი მისი მართვა. და ძირითადად კიდე ცხოვრობ ნატლავთა ვირუსული ინფექციები უნდა იმართებოდეს და ისევ როგორც ნატლავთა ბაქტერიული ინფექციები საბედნიეროდ ბავშვებს არა აქვთ იმდენი ქრონიკული პათოლოგია და შესაბამისად არის საშუალო და მსუბუქი ფორმით მიმდინარეობს და იმართება მხოლოდ ახლოს ბინის პირობებში, მას არ ჭირდება სტაციონარი.
2: კი ბატონო, და აი რა დროს უნდა მიმართოთ ექიმს რა შემთხვევაში?
3: არა, ტექნიკის ნებისმიერ დროს უნდა მიმართოთ.
2: თავიდანვე, დასაწყისიდანვე, კი ბატონო.
3: დასაწყისიდანვე, უბრალოდ თუ ბავშვი გვაქვს შეუპოვარი ღებინება, თუ არის მაღალი ტემპერატურა, რომელიც არ ემოქმედება სისხლის დამცავ საშუალებებს, არის რაღაც პათოლოგიური მინარევები განავალში, როგორც არის სისხლი, ჭირკი და ასე შემდეგ, არის კვაჩარ გამოხატული დეჰიდრატაციის ნიშნები, ბავშვი ვერ რეაგირებს, არ არის კონტაქტური, ამ შემთხვევაში აუცილებელია გამოძახება წარადი, აუცილებელი თვითონ შეგულ შეუძლია მიმართოს სხვადასხვა გადაუდებელ დახმარებას და გადაუდებელი დახმარების მიზანიც რა არის, რომ და ეს ცენტრები, ემერჯენსის ცენტრები და ახალ პოსტსაბჭოთა სივრცეში საქართველოში პირველად განვითარდა ემერჯენსის სერვისი, ხო? საერთოდ არ იყო ეს სერვისი ადრე მეცა ექიმებს უწყვეტთ და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი ტრიაჟი გააკეთოს და 10 პაციენტიდან დაათვინოს 2 და არა 10, ხო? შესაბამისად ისი გადაუდებელი დახმარების აღმოჩენა ან კლინიკაში მოთავსება ან ბინაზე ჰოსპიტალიზაცია, ამას არის სპეციალური კრიტერიუმები, რომელსაც ექიმი აფასებს და მის მიხედვით ხდება პაციენტების დაწერა და საბედნიეროდ უმრავლესობა იმართება ბინის პირობებში.
2: დიახ, და ჩვენი საუბრის დასასრულს პრევენციაზეც რომ გვითხრათ?
3: პრევენცია, როგორც მოკლესენებად ნაწლავთა ვირუსული, ბაქტერიული ინფექციების, მათ შორის ენტეროვირუსული ნაწლავთა ინფექციების გადაცემის ძირითადი მექანიზმი, ეს არის ფეკალური, ორალური, ეს არის ელემენტარული ჰიგიენური ნორმების დაცვა. ჰიგიენური ნორმა ნიშნავს ხელის დაბანა, საკვების მიღებამდე და საკვების მიღების შემდეგ, რამე თუ ნებისმიერი სადეინფექციო ხსნელის დამუშავება საკლასო ოთახებში, კოლონდელი აუდის დაწესებულებების სწორი დამუშავება, განიავება, დროულად ჩატარდება შემდეგ უკვე პრევენციული გონიძებებისა. რაც შეეხება რამ გამოიწვია ნოროვირუს,

0: და ვისაუბრეთ, ეს იყო გადაცემა ჯანმრთელი დილა, დროებით მალე დაგიბრუნდებით.
1: კვალიფიციური და სწორად წარმართული მკურნალობა ჩვენი ჯანმრთელობის მთავარი გარანტია. ოთხშაბათს დილის არხის პირდაპირ ეთერში თქვენს განკარგულებაში პროფესიონალი ექიმები იქნებიან. ჯანმრთელი დილა რადიო იმედზე.
2: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg.
2: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
7: 2-333 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
1: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-25 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 12 საათია.
6: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
7: თორმეტი საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა, საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ინიცირებულ ხელოვნური ინტელექტის შესაძლებლობების პარტნიორობის ერთობლივ დეკლარაციას შეუერთდა საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა თამარ ტალიაშვილმა. ხელი მოაწერა ხელოვნური ინტელექტის შესაძლებლობების პარტნიორობის ერთობლივ დეკლარაციას. ინიციატივა მიზნად ისახავს საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერებას, ხელოვნური ინტელექტის სფეროში ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ინოვაციების მხარდაჭერას და გლობალურ ტექნოლოგიურ პროცესებში აქტიურ მონაწილეობას. მე აქვე შეგახსენებთ, რომ დონალდ ტრამპმა გამოაქვეყნა დოკუმენტი, რომელსაც მისმა ადმინისტრაციამ ხელოვნური ინტელექტის შესახებ შეთანხმება უწოდა. დოკუმენტი კომპანიებს მოუწოდებს ითანამშრომლონ გარე აუდიტორთან ან დამოუკიდებელ შემფასებელთან, რათა დაადასტურონ, რომ მათი ხელოვნური ინტელექტის კონტროლისა და მონიტორინგის სისტემები დანიშნულებისამებრ ფუნქციონირებს. გარდა ამისა, კომპანიებს მოუწოდებენ შექმნან დირექტორთა საბჭოს დამოუკიდებელ კომიტეტი, რომელიც ზედამხედველობას გაუწევს და მიიღებს ანგარიშებს შიდა და გარე აუდიტორებისგან. ასევე ხელოვნური ინტელექტის ზედამხედველობის გუნდებისგან კომპანიებს ასევე სთხოვენ ყავდეთ შიდა გუნდი, რათა უზრუნველყოფილიყოს კონტროლის, მონიტორინგის და აღმოჩენის ყველა მექანიზმის დანიშნულებისამებრ ფუნქციონირება. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე, საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი კირცხალი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ ციხიდან გავრცელებულ მორიგ წერილს სოციალურ ქსელში ეხმიანება და მის ქმედებებს ექს-პრეზიდენტ სააკაშვილთან აიგივებს. კირცხალი ირაკლი ღარიბაშვილისგან მის მიერ არაკანონიერი გზით აგროვებული ქონების წარუმალობასთან დაკავშირებით ითხოვს პასუხს, რომელიც მისი უშინაარსო წერილებისგან განსხვავებით ნათელს მოჰფენდა, თუ საიდან შეძლო ღარიბაშვილმა ქონების დაგროვება. სწორედ ამ წერილში წერია, რომ მინდა გულწრფელად გისურვოთ, რომ მომდევნო წერილში, რომელიც ეგჭვი მაქვს, თქვენი სახელი ძალიან მალე გამოქვეყნდება, ბოლოს და ბოლოს შეეშვათ საკუთარი მიღწევების გაზვიადებას და ტრაბახს. თითქოს საქართველოს თქვენა აღშენეთ ერთადერთი მართლაც საინტერესო რამ, შეგიძლიათ გააკეთოთ, თქვენ უნდა უპასუხოთ ყოფილს პოლიტიკურ გუნდსა და ქართველ ხალხს, საიდან დააგროვეთ მილიონობით ღირებულების პირადი ქონება. თუმცა თუ თქვენი განცხადებების ბოლო დროინდელ შინაარსსა და განვითარების მიმართულებას გავითვალისწინებთ, ბევრად დიდი შანსი საქართველოს გზა განაგრძოთ და ამჯერად საკუთარი თავი უახლესი საქართველოს მამა წარმოგვიჩინოთ, წერს ირაკლი კირცხალია. და დღეს სხვა ინფორმაცია წინასწარი შეფასებით აგვისტოში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 6.3% შეადგინა, ხოლო პირველი 8 თვისაშუალო მაჩვენებელი 7.6%-ით განისაზღვრა.
8: საქართველოს ეკონომიკის 6.3%-იანის და აქედან გამომდინარე ეკონომიკური ზრდის რეალური ზრდის საშუალო მაჩვენებელი 8 თვის გახლავთ 7.6%. წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდის მიმართულებით ეკონომიკურ ზრდაში მნიშვნელოვანი ცვლილება შეიტანა შემდეგმა დარგებმა. ეს გახლავთ დამამუშავებელი მრეწველობა, ინფორმაციისა და კომუნიკაციის სექტორი, საფინანსო და სადაზღვო საქმიანობა, უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციების სექტორი, ასევე ვაჭრობა, ტრანსპორტი და დასაწყობება. ექსპორტის მოცულობა გაიზარდა დაახლოებით 24.7%-ით, ხოლო იმპორტის მაჩვენებელი გაზრდილია 4.3%-ით.
7: საქსტატის ხელმძღვანელი საუბრობდა საგადასახადო კოდექსის ცვლილებებს პარლამენტი დღეს დაამტკიცებს, რომლის მიხედვითაც მოქალაქეები, რომელთა წლიური შემოსავალი 100.000 არ აღემატება, ქონების გადასახადს აღარ გადაიხდიან. გასული წლის მონაცემების გათვალისწინებით ცვლილება 91.000 ოჯახს შეეხება, თანხაში ეს რიცხვი დაახლოებით 22 მილიონ ლარს შეადგენს. დედაქალაქის მეტრო 111 ახალი ვაგონი შეემატება, ჩინეთიდან ვაგონებს საქართველოს ეტაპობრივად მიიღებს. კახიკალაძის განცხადებით ვაგონები ყველა შესაბამისი სტანდარტით აღიჭურვა, რაც თბილისის მერია მოითხოვა. მისივე თქმით, ჩინეთთან საომალო ურთიერთობის გაღრმავების მიზნით თანამშრომლობა კვლავ გაგრძელდება, რაც დადებითად აისახება როგორც ეკონომიკაზე, ასევე სტრატეგიულ პარტნიორობაზე. გენერალური პროკურორი პროკურორთა საერთაშორისო ასოციაციის გენერალურ მდივანში ხდა მხარეებმა საომალო თანამშრომლობის კონკრეტულ მიმართულებებს ზეიმშელეს და ნაყოფიერი თანამშრომლობის გაგრძელების მზაობა გამოთქვეს. როელ დონომ გიორგი გვარაკიძეს თანამშრომლობისა და მასპინძლობისთვის მადლობა გადაუხადა პროკურორთა საერთაშორისო ასოციაციის გენერალური მდივანი თბილისის პროკურატურაშიც იმყოფებოდა.
9: საქართველოს მონაწილეობა სოფლიო პროკურორ

0: ასოციაციაში ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანური რესურსით ვაყენ კონტრიბუციას მსოფლიო ფეხბურთ ასოციაციაში და განვიხილეთ სამომავლო ურთიერთობის გეგმები, განვიხილეთ ასევე საქართველოში რეგიონალური კონფერენციის მოწყობის შესაძლებლობები.
1: შენიერი შეხვედრა ჰქონდა გენერალურ პროკურორთან. საქართველოს პროკურორთა საერთაშორისო ასოციაციის ერთ-ერთი ყველაზე ღირებული ორგანიზაციული წევრია. წლების განმავლობაში გვეხმარებოდით კონფერენციების ორგანიზებაში, გვიწევდით მხარდაჭერას, ასევე თანამშრომლების მეშვეობით გვეხმარებოდით პროფესიონალური პროგრამების, ტრენინგ კურსების, კვალიფიკაციის ამაღლების ვებინარების მომზადებაში.
2: შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ნარკოდანაშაულის ბრალდებით სხვადასხვა დროს 9 ადამიანი დააკავა მათ ბრალდებად განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვა და რეალიზაციის ხელშეწყობა დაკავებულებს შორის არიან როგორც საქართველოს ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები ბრალდებულები ნარკოტიკული საშუალებების გასაღების დანაშაულებრივ სქემებში იყვნენ ჩართულები და ისინი სხვადასხვა ინტერნეტ აპლიკაციით და სოციალური ქსელებით სარეალიზაციოდ კონკრეტულ ადგილებზე ათავსებდნენ ნარკოტიკებს ბრალდებულების პირადი და საცხოვრებელი სახლების ჭრეკის შედეგად ასევე საგამოძიებო ექსპერიმენტის დროს მათ მიერ მითითებული ადგილებიდან ამოღებულია სხვადასხვა სახის ნარკოტიკი. მიგრაციის დეპარტამენტმა ბოლო დღეების განმავლობაში უცხო ქვეყნის 84 მოქალაქე საქართველოდან გააძევა, მათ შორის არიან ინდოეთის, ეგვიპტის, თურქეთის, რუსეთის, თურქმენეთის, აზერბაიჯანის, ტაილანდის, ლიბანის, უზბეკეთის და ბელორუსის მოქალაქეები. მათ ქვეყანაში შემოსვლა ეკრძალა, წელს ჯამში საქართველოდან 3000-ზე მეტი უცხოელია გაძევებული.
3: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
2: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევა სოხაძემ თბილისში საერთაშორისო საგზაო ფედერაციის ევროპისა და ცენტრალური აზიის მეოთხე რეგიონული კონგრესი მისასალმებელი სიტყვით გახსნა. მინისტრმა ყურადღება გაამახვილა საქართველოს სტრატეგიულ როლზე ევროპისა და აზიის დაკავშირებაში და აღნიშნა, რომ შუა დერეფნის განვითარებისთვის აუცილებელია თანამედროვე, უსაფრთხო და მზარდ სატვირთო ნაკადებზე გათვლილი ინფრასტრუქტურა. აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალის განვითარება საქართველოს სტრატეგიული არჩევანი და მთავრობის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. მისი განვითარება ამცირებს გადაადგილების დროს და ლოგისტიკურ ხარჯებს, აუმჯობესებს საქართველოს რეგიონებს შორის კავშირს და ახალ შესაძლებლობებს ქმნის ადგილობრივი მოსახლეობისა და ბიზნესისთვის, განაცხადა რევა სოხაძემ. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე, უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარესა და საბჭოს უმრავლესობის წევრებს შეხვდა შეხვედრაზე საბიუჯეტო პროგრამების მიმდინარეობა, დაგეგმილი პროექტების შესრულება და სამომავლო გეგმები განიხილეს. იმშელეს მოსახლეობასთან შეხვედრების დროს გამოკვეთილ გამოწვევებსა და რეაგირების მექანიზმებსა.
4: გეგმის ქართულ ოცნებას გვახსოვს, როცა ჩვენი პარტიის საპატიო თავმჯდომარე ბატონი ბიძინა ივანიშვილი ხმამაღლა დააფიქსირა პოზიციები და ყველაზე დიდი ნდობა ხალხისობა მოიხვეჭა და შესაბამისად ჩვენ მისი ხელმძღვანელობით, ძლიერი გუნდით ყველაფერს ვაკეთებთ ჩვენი რეგიონისა, ჩვენი ქვეყნის გასაძლიერებლად. გონივრული პოლიტიკის შედეგია, მივდივართ ღირსეულად წინ, გაკოტრებული ოპოზიციის მხრიდან გაკეთებული განცხადებები არის ჩვენთვის დაუშვებელი. ჩვენ გვაქვს ყველაზე დიდი იარაღი, ეს არის სიმართლე. ეს არის ჩვენი პარტიის, მართველი პარტიის სწორი მიდგომა, სწორი აქცენტები და სწორი მუშაობა. ჩვენ ვაგრძელებთ ბაქშებობას, ჩვენ ვაგრძელებთ წარმატებული პროექტების განხორციელებას. აჭარის მთავრობა მაქსიმალურად ჩართულია ამ პროცესებში. რა თქმა უნდა, თქვენი მხარდაჭერით, თქვენი გვერდითობით.
2: 30 სექტემბრის მდგომარეობით კახეთში გადამუშავებულია 121000 ტონა ყურძენი, 93.3% მაღალი და საშუალო ყურძენია, მოსავალი 9000-მდე მევენახემ უკვე დააბინავა წელს, მოსავლის საპროგნოზო მაჩვენებელი 320000 ტონამდეა.
5: 21000 ტონა ყურძენი რთველი უკვე კახეთის რეგიონის ყველა მუნიციპალიტეტში აქტიურად მიმდინარეობს და მხოლოდ ჩაბარებული ყურძნის 0.7% არის უხარისხო და მკვახე. სახელმწიფო საწარმოები აქტიურად არიან ჩართული ყურძნის მიღება გადამუშავების პროცესში. 21 მიმღები პუნქტია სახელმწიფოში ამ ეტაპზე გახსნილი და რთველი შეფერხებების გარეშე მიმდინარეობს.
2: გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი მიიჩნევს, რომ უკრაინაში ომის დასრულებაზე მოლაპარაკებების შესაძლო უახლოეს პერიოდში დაიწყოს. მისი ვეთქმით, ევროპა მოლაპარაკებაში აქტიურად უნდა იყოს ჩართული, რადგან ომი ევროპის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს. დუბაიდან თელავივისკენ

0: მიმავალი ავიაკომპანია Fly Dubai-ის კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავი საუდის არაბეთში ავარიული დაშვების მიზეზი პილოტებს შორის ჩხუბი გახდა. გამოცემის ცნობით თვითმფრინავს რუსი და უკრაინელი პილოტები მართავდნენ. მათ ერთმანეთში ჩხუბი კაბინაში ფრენის დროს მოუვიდათ, რის გამოც თვითმფრინავმა ჯერ განგაში სიგნალი ჩართო, ხოლო შემდეგ კურსი შეიცვალა და საუდის არაბეთში ავარიულად დაეშვა. ცნობისთვის საათზე მეტია, რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დუბაიდან თელავივისკენ მიმავალმა თვითმფრინავმა საგანგებო მდგომარეობის შესახებ სიგნალი ამოქმედა და საუდის არაბეთის თავზე ფრენისას კურსი შეცვალა. თვითმფრინავმა თავდაპირველად საერთაშორისო საგანგებო სიგნალი კოდით 7700 გააგზავნა, მოგვიანებით კოდი 7500 გადასცა, რაც თვითმფრინავის გატაცებას ან სხვა სახის უკანონო ჩარევას ნიშნავს. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 13 საათზე გავადროებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგეცნობთ 30 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში, სოხუმსა და ჭიათურაში 22, 23 გრადუსი იქნება ბათუმში, ქობულეთში, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ფოთში, 24 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღსა და თელავში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და ახალციხეში 22, გორსა და რუსთავში 23, 20 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 17 ბაკურიანში, 15 სტეფანწმინდაში, 8 გუდაუში. თბილისში წვიმაა შესაძლებელი. იქ როლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ხამი 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 27.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: სკაპი 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

იაბ სიხარულს გაძარცულ ხეთა სიჩუმით ვთრები დრომი დის ისე სიტყვას არ უთქვამს

0: These beautiful things that I've got.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექიმს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: 2-333-1509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 96 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვები საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ორი, სამი, სამი, ას ხუთი და ცხრა. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი? ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას?
6: ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თორნიკე გურულთან ერთად. გელდებით.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: საქართველოში 13 საათია.
2: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
9: 13 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა, საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი ღარიბაშვილის მორიგწეროს ეხმიანება. ირაკლი, კირცხალია, შეფასებით ღარიბაშვილი სავარაუდოდ სააკაშვილის გზას განაგრძობს. უმრავლესობის ლიდერი წერს, რომ სჯობს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა საკუთარი მიღწევების გაზვიადებისა და ტრაბახის ნაცვლად უპასუხოს მთავარ კითხვას: საიდან დააგროვა მილიონობით ღირებულების

0: პირადი ქონება.
1: ირაკლი ღარიბაშვილის მორიგი წერილი გავრცელდა, სადაც მან სიახლე შემოქთავაზა. წინა განცხადებებისგან განსხვავებით, რომელშიც აქცენტები მისთვის დაგებულ ვერაგულ, თუმცა არ არსებულ მახეს ადამიანის პატიმრობაზე კეთდებოდა, ახალი წერილი თავიდან ბოლომდე ქვეყნის წინაშე მის დამსახურებას მიეძღვნა. ღარიბაშვილი ქართული ოცნების გუნდს მხოლოდ ფორმალურად ახსენებს და თითოეული მწარმატებას, რომელსაც მისი მეორედ პრემიერ-მინისტრობის პერიოდში ჩვენმა ქვეყანამ მიაღწია, მხოლოდ საკუთარ თავზე მიიწერს. რა თქმა უნდა, ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ უკიდურესად სუბიექტურად ინტერპრეტირებულ ფაქტებთან დაკავშირებით რებიტა შეიძლება განხილვაში შესვლა და მოვლენების ობიექტური ანალიზით მისი რეალური მნიშვნელობის უკეჩვენება, თუმცა ასეთი აბსურდული პოლემიკა საზოგადოებისთვის ნაკლებად საინტერესოა. ყველამ ყველაფერი კარგად იცის და ბუნებრივია, ჩვენ აღნიშნულ განხილვაში შესვლას არ ვაპირებთ. ჩვენს პოლიტიკურ გუნდს, ისევე როგორც მთელ ქართულ საზოგადოებას, ირაკლი ღარიბაშვილთან ერთადერთი შეკითხვა გვაქვს, რომელსაც უკვე დიდი ხანია გაურბის. უშინაარსო წერილებისგან განსხვავებით, აღნიშნულ შეკითხვაზე ამომწურავი პასუხი მართლაც საინტერესო იქნებოდა და ბოლოს და ბოლოს ნათელს მოხფენდა, თუ იდან დააგროვა მილიონობით ლარის ღირებულების პირადი ქონება, რომლის არაკანონიერი გზით დაგროვების შესახებაც თავადვე აღიარა და პატიმრობაშიც წავიდა. სწორედ ამიტომ მინდა ირაკლი ღარიბაშვილს მიუმართო. იმის ნაცვლად, რომ საკუთარი დანაშაული მოგენანიებინათ, რომელიც კიდევ ერთხელ განმეორდები თავადვე აღიარეთ და დასმულ შეკითხვაზე პასუხი გაგეცათ, ქართველი ხალხის წინაშე მკვეთრად გადაჭარბებულად შეფასებული თქვენი დამსახურებების წამოძახებით დაგავდით. სამწუხაროა, რომ წარსულში ჩვენი გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი და ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ამ დონემდე დახვედით და კომიკურობა მდე მისულ კიდევ ერთ პერსონას დაემსგავსეთ. დიახ, თქვენ სააკაშვილის გზით წახვედით, რომლის მიერ ჩადენილი უკანონობის უამრავი ფაქტი არსებობს, თუმცა მაინც უტიფრად გვიმტკიცებს, რომ უდანაშაულოა. ხალხის კუთვნილი 9 მილიონის გაფლანგვას ბიჯაკების საქმედ ნათლავს და ისევე როგორც თქვენ, მანაც დააგროვა მილიონობით ღირებულების ქონება, რომლის წარმომავლობაზე საუბარიც არ სურს. მეტიც, ბოლომდე დაემსგავსეთ სააკაშვილს, რომელიც გამუდმებით საკუთარ დამსახურებებზე საუბრობს და ფაქტობრივად ახალი საქართველოს დაფუძნებას იჩემებს, მხოლოდ საკუთარ როლზე საუბრობს და ქართველ ხალხს განაწყვეტებული საყვედურობს, რომ მისი ღვაწლის დაფასების ნაცვლად დღეს კუთვნილ და დამსახურებულ სასჯელს იხდის. მინდა გულწრფელად გისურვოთ, რომ მომდევნო წერილში, რომელიც ეჭვი მაქვს თქვენი სახელით, ძალიან მალე გამოქვეყნდება, ბოლოს და ბოლოს შეეშვათ საკუთარი მიღწევების გაზვიადებას და ტრაბახს თითქოს საქართველო თქვენ ააშენეთ. ერთადერთი მართლაც საინტერესო რამ შეგიძლიათ გააკეთოთ. თქვენ უნდა უპასუხოთ ყოფილ პოლიტიკურ გუნდსა და ქართველ ხალხს, საიდან დააგროვეთ მილიონობით ღირებულების პირადი ქონება. თუმცა თუ თქვენი განცხადებების ბოლო დროინდელ შინაარსა და განვითარებას ის მიმართულებას გავითვალისწინებთ, ბევრად დიდი შანსია სააკაშვილის გზა განაგრძოთ და ამჯერად საკუთარი თავი უახლესი საქართველოს მამად წარმოგვიჩინოთ.
0: ეს ირაკლი კირცხალიას წერილი იყო. საარჩევნო ადმინისტრაცია 3 ოქტომბრის შუალედური არჩევნებისთვის აქტიურ მზადებას განაგრძობს. ესკო საოპერაციო სასაწყობე სივრცეში დასრულდა საარჩევნო ელექტრონული ტექნოლოგიების დიაგნოსტირება და საბოლოო პროგრამული გამართვა. სამუშაოების ფარგლებში არჩევნებისთვის მომზადა ხმის მიცემის და ხმის დათვლის 8 ელექტრონული აპარატი, ამორჩეულთა ვერიფიკაციის 9 აპარატი, 7 პლანშეტი, რომელთაგან 3 იმ უბნებისთვის განკუთვნილი, სადაც კენჭის ხრა ტრადიციული მეთოდით გამართება. საარჩევნო ელექტრონული ტექნოლოგიები ესკოს ლოგისტიკის გუნდმა წინასწარ განსაზღვრა სრული გრაფიკი შესაბამისად საოლქო საარჩევნო კომისიებს უკვე გადასცა. თავის მხრივ საოლქო საარჩევნო კომისიები ტექნოლოგიურ საშუალებებს შესაბამის საუბნო საარჩევნო კომისიებს კენჭისყრის წინა დღეს გადასცემენ. 3 ოქტომბრის შუალედური არჩევნებისთვის ჯამში 7 საარჩევნო უბანი გაიხსნება, მათგან 4 უბანზე გამოყენებული იქნება ამორჩეულთა ელექტრონული ვერიფიკაციის და ხმის დათვლის აპარატები. ევროკომისიის გეგმაზე კეთდება პოლიტიკური შეფასებები. ბრიუსელი ევროკავშირის გადაწყვეტილების მიღების წესებს ცვლის. ქვეყნებს ვეტოს დადების უფლება აღარ ექნებათ. კვალიფიციური უმრავლესობით მიიღებენ ისეთ გადაწყვეტილებებს, რომელიც უკავშირდება მაგალითად გაფართოებას, სანქციებს და თავდაცვის პოლიტიკას.
1: ნათქვამია, რომ ევროკავშირი ნაკლებად უნდა იყოს კონსენსუსზე დამოკიდებული. სწორედ ეს დოკუმენტი იქნება კომისიის პრეზიდენტის მომავალი კვირის გეგმის საფუძველი. ევროკომისია ასევე გვთავაზობს კვალიფიციური უმრავლესობით კენჭისყრის უფრო დაბალი ზღვარის გამოყენებას, მათ შორის სანქციების, ადამიანის უფლებების, თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებსა და საგადასახადო თავისარიდების საკითხებში.
2: ჩვენ თავს ვადევნებთ ბოლო პერიოდში იმას, რომ ევრო საბჭოში და ევროკომისიაში, რა თქმა უნდა, უკვე აზრთა სხვადასხვაობა არის უკვე სხვადასხვა ქვეყნების ლიდერებს შორის და შესაბამისად ეს ნაბიჯიც სწორედ ამაზე მეტყველებს. ეს პირდაპირ ეწინააღმდეგება ევროკავშირის შექმნის იდეას, როდესაც ყველა ქვეყანა უნდა ყოფილიყო თანასწორი და თანასწორ უფლებიანობის მდგომარეობაში უნდა ყოფილიყო მიღებული ყველა გადაწყვეტილება. და ახლა რეალურად ჩვენ მდგებით ესეთი ფაქტის წინაშე, რომ სხვა ქვეყნის მაგივრად რომელიღაც დიდი ქვეყნები მიიღებენ გადაწყვეტილებას.
0: ზვიეთ შალამპერიძეს უსმენდით გეგმავს თუ არა აირა იკლევის გამოქვეყნება.

0: ეს რომელიც ოპოზიციამ დაამალა და რომელიც ოპოზიცია ამბობს რომ ყალბია, კითხვით საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიმართ ველოდებით პასუხს ოპოზიციურ პარტიებში არ ამბობენ რატომ დაუმალეს მათივე დაკვეთით ჩატარებული კვლევა საზოგადოებას. მართლ გუნჩი კი მათი ოპონენტების კრახზე საუბრობენ. კვლევის შედეგები ჯამში 8 ოპოზიციურ პარტიას 16% აქვს, მართლ გუნჩი კი ალოკაციის გარეშე 36%. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე, უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს და საბჭოს უმრავლესობის წევრებს შეხვდა შეხვედრაზე საბიუჯეტო პროგრამების მიმდინარეობა, დაგეგმილი პროექტების შესრულება და სამომავლო გეგმები განიხილეს. იმსჯელეს მოსახლეობასთან შეხვედრის დროს გამოკვეთილ გამოწვევებსა და რეაგირების მექანიზმებზე შეგახსენებთ, რომ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ აღნიშნულ გამოწვევებთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა და მან შეხვედრა უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარესა და საბჭოს უმრავლესობის წევრებთან გამართა. მოვისმინოთ ის განცხადებები, რომლებიც სწორედ ამ სხდომაზე გაკეთდა. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე საუბრობს.
1: აფიქსირა პოზიციები და ყველაზე დიდი ნდობა ხალხისობა მიხვეჭა და შესაბამისად ჩვენ მისი ხელმძღვანელობით ძლიერი გუნდით ყველაფერს ვაკეთებთ ჩვენი რეგიონისა ჩვენი ქვეყნის. იგი ვარ ღირსეულად წინ გაკოტრებული ოპოზიციის მხრიდან გაკეთებული განცხადებები არის ჩვენთვის დაუშვებელი. ჩვენ ვართ ყველაზე დიდი იარაღი, ეს არის სიმართლე. ეს არის ჩვენი პარტიის, მართველი პარტიის სწორი მიდგომა, სწორი აქცენტები და სწორი მუშაობა. ჩვენ ვაგრძელებთ აღშენებლობას, ჩვენ ვაგრძელებთ წარმატებული პროექტების განხორციელებას. აჭარის მთავრობა მაქსიმალურად ჩართულია ამ პროცესებში. რა თქმა უნდა, თქვენი მხარდაჭერით, თქვენი გვერდითობით.
2: Kronika FM. Tamuna Apshilavastan ertad.
0: და კვლავ მსოფლიო ყურადღების ცენტრია დუბაი თელავევის რეისზე მომხდარი ინციდენტი. ვრცელდება არაერთგვაროვანი ინფორმაციები. ავიაკომპანია Fly Dubai-ის კუთვნილი თვითმფრინავის ბორტზე, რომელიც დუბაიდან თელავევის მიმართულებით მიფრინავდა, ერთმა პილოტმა მეორეს დანით რამდენიმე ჭრილობა მიაყენა. ინფორმაცია სამჯერად ისრაელის მე-12 არხის ჟურნალისტი ავრცელებს. მისი განცხადებით ისრაელის ხელისუფლება მომხდარს ტერორისტულ აქტად განიხილავს. არ არის გამორიცხული, რომ ერთ-ერთი პილოტი თვითმფრინავის ჩამოგდება ცდილობდა, თუმცა ბორტზე მყოფმა მგზავრებმა სიტუაციის განმოხტვა შეძლეს. ვითარების შეფასებისა და მგზავრების ჩვენებების საფუძველზე ისრაელი მომხდარს სრულმასშტაბიან ტერორისტულ თავდასხმად განიხილავს. არსებული ინფორმაციით მეორე პილოტმა კაპიტანს დანით რამდენიმე ჭრილობა მიაყენა თავდასხმი და მალევე ეკიპაჟის რამდენიმე წევრი და მგზავრი კაბინაში შეიჭრა და თავდასხმელის შეჩერება შეძლო. ერთ-ერთი მაღალი რანგის ოფიციალური პირის განცხადებით მეორე პილოტს ამჟამად კითხავენ, სულ უფრო მეტი გარემოება მიუთითებს, რომ მას თვითფრინავზე კონტროლის დამყარება და ბორტზე მყოფ მგზავრებთან ერთად მისი ჩამოგდება ჰქონდა. განსრახული წერ ჟურნალისტი და ამასთან სოციალურ ქსელში ვრცელდება ბორტზე გადაღებული ფოტომასალა, რომელზეც რამდენიმე ადამიანია გამოსახული, რომლებსაც მაისური სისხლით აქვთ დასრული. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა დიზელის ექსპორტის აკრძალვის საკითხთან დაკავშირებით მრჩევლებთან საგანგებო მოლაპარაკებები გამართა. ინფორმაციას Financial Times-ი ავრცელებს. საკითხთან დაახლოებული პირების ინფორმაციით, პრეზიდენტს წარუდგინეს სხვადასხვა ვარიანტი, მათ შორის დიზელის საერთაშორისო გაყიდვების შეზღუდვა. ამასთან ამერიკის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა შესაძლო მიწოდების შეფერხების შესახებ ინფორმაცია უცხოელ მოკავშირეებს, მათ შორის დიდ ბრიტანეთს მიაწოდეს. თეთრი სახლის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ტრამპი მაგიდაზე არსებულ ყველა ვარიანტს განიხილავს ქვეყანაში საწვავის ფასების შესამცირებლად, თუმცა დიზელის ექსპორტის შეჩერების შესახებ გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის. აღნიშნულ საკითხზე ტრამპი რესპუბლიკელ მოკავშირეებს და ნავთობის ინდუსტრიის ხელმძღვანელებს შორის დაპირისპირების ცენტრში აღმოჩნდა. რესპუბლიკელები, რომლებიც დიზელის ფასების ზრდის, განსაკუთრებით ფერმერებსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ინდუსტრიის სხვა სექტორებზე მისი გავლენის გამო შეშფოთებულნი არიან, ექსპორტის შეზღუდვას მოითხოვენ. ნავთობკომპანიების ხელმძღვანელები კი მომგებიანი საექსპორტო ბაზრის შენარჩუნებას ცდილობენ. ამერიკის უზენაესმა სასამართლომ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციას ნებადართო მესამე ქვეყნებში მიგრანტების დეპორტაცია განაახლო. სასამართლომ ასევე დააკმაყოფილა მოთხოვნა დეკემბერში განიხილო მხარეთა არგუმენტები, რის შემდეგაც ამ საკითხზე საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებენ. ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციების მონაცემებით, შარშან შეერთებული შტატებიდან 29 ქვეყანაში 25000-ზე მეტი მიგრანტის დეპორტაცია მოხდა, მათი უდიდესი ნაწილი მექსიკაში გააგზავნეს. და გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია. 1 ოქტომბერი დემოკრატიული გარდატეხა. შაბათს 3 ოქტომბერს იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია ქართული ოცნების ისტორიულ გამარჯვებაზე, ავტორიტარული მართლობისა და უცხოური გავლენების დასრულებაზე, როგორ გრძელდება და დღეს რა გამოწვევების წინაშე დგას 14 წლის წინ დაწყებული გზა. ეთერში აუდიტორიის

0: კითხვებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე უპასუხებს და უსვით კითხვა პრემიერს ნებისმიერ მსურველს აქვს გადაცემაში მონაწილეობის შესაძლებლობა. მოგწერეთ ამ პოსტის ქვეშ კომენტარებში ან გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე ღია ეთერი ძაღლუკა იმედი წერტილი ჯი და მიიღეთ მონაწილეობა ღია ეთერში. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 14 საათზე გავადროებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 30 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურში, სოხუმსა და ჭიათურაში 22. 23 გრადუსი იქნება ბათუმში, ქობულეთში, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ფოთში, 24 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. სიღნაღსა და თელავში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და ახალციხეში 22, გორსა და რუსთავში 23. 20 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 17, ბაკურიანში, 15, სტეფანწმინდაში, 8, გუდაუში. თბილისში წვიმაა შესაძლებელი. იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ხამი 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 27.
4: რადიო იმედის ეთერშია. რეკლამა.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
6: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 525 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
7: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
8: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: 2-300-1509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: კულინარიული ექსკურსი წარსულში, აზმყოსა და მომავალში. პოპულარული კერძების საინტერესო ისტორიები, საჭირო ინგრედიენტების შერჩევის ხელოვნება და ხარისხიანი პროდუქტების ამოცნობის წესები. მარტივი რეცეპტები და ჯანმრთელობისთვის აუცილებელი ინფორმაცია ორგანიზმზე საკვების ზემოქმედების შესახებ. რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა რეკომენდაციების დრო. მარიამ დინარაძესთან ერთად.
9: მოგესალმებით FM 105.9-ზე რეკომენდაციების დრო დადგა და დღევანდელი გადაცემა ალბათ უფრო მეტად იქნება ქალებისთვის საინტერესო, იმიტომ რომ უნდა ვისაუბროთ იმ ყველაზე უფრო გავრცელებულ და მოთხოვნად კოსმეტოლოგიურ პროცედურებზე, ინექციურ პროცედურებზე, როგორც არის ბოტულინოთერაპია, ფილერი, ბიორევიტალიზაცია რა სხვაობებია მათ შორის და ძალიან ბევრი მითია გავრცელებული ამ საკითხებთან დაკავშირებით და მოკლედ რა შეესაბამება სინამდვილეს რომელი გავრცელებული ინფორმაცია რომელი არა და რაც თავარია მოვისმენთ რეკომენდაციებს როგორ უნდა მოიქცეთ რა საკიდან რა უნდა გავითვალისწინოთ და ასე შემდეგ რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს უპასუხებს ჩემი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი ნინო გოგიბერიძე ექიმი კოსმეტოლოგი მოგესალმებით ნინო მადლობა სტუმრობისთვის
10: გამარჯობა მარია
9: სალამ გადავიდოდეთ რეკომენდაციების ნაწილზე და კონკრეტულ მითებს დამსხრევაზე რომ განმარტოთ რა სხვაობები ამ სამ პროცედურას შორის იმიტომ რომ ხშირად სმენია ასეთი შეფასება კონკრეტულ ადამიანთან დაკავშირებით რომ აი ძალიან ბევრი ბოტოქსი მოუვიდა ამბობენ იმ ადამიანზე ვისაც ფილერი აქვს ბევრი გამოყენებული ანუ ფილერი რომელიც სახის კონტურებს და უფრო სწორედ მოცულობას ზრდის და თუ ძალიან გაზრდილია მოცულობა ამბობენ რომ აი ბოტოქსი მოუვიდა ზედმეტი და სინამდვილეში ბოტოქს მე მგონი არ შეუძლია ხო ეს ეფექტი ანუ რა სხვა რა ეფექტი აქვს ამ სამ პროცედურას და რითი განსხვავდება ერთმანეთისგან
11: მოგესალმებით, აბსოლუტურად გეთანხმებით მარიამ, იმიტომ რომ ბევრი მოსულა და არ მინდა ბევრი ბოტოქსი ტუჩებში, ესე უთქმია დღემდე, როცა ძალიან განვითარებული არის საერთოდ კოსმეტოლოგიური ბაზარი, მაგრამ მართლა ეს არის სხვადასხვა სამი პროცედურა. ბოტოქსი არის ბოტულინო თერაპია, რომელიც მუშაობს კუნთის მოდუნებაზე.
9: აჰა.
11: და საერთოდ ეს პრეპარატი 70-იან ლებიდან მოდის ჩვენ საექიმო ბაზარზე და მოდის ნევროლოგიიდან და ოფტალმოლოგიიდან და უკვე 2002-3 წელს მოვიდა კოსმეტოლოგიაში. ეს არის ნეიროტოქსინი, რომელიც ადუნებს გარკვეული პერიოდით ის, რაც ჩვენ ვეძახით დგას ეს პრეპარატი და გაშეშებული არის ასე ვთქვათ კუნთი 4-დან 6 თვემდე.
9: და კეთდება რისთვის?
11: კეთდება იმისთვის, რომ მოდუნდეს კუნთი და ნაოჭების პრევენციის მიზნით. უმეტეს შემთხვევაში ეს არის შუბლის ზედანაწილი, ანუ შუბლი, თვალები და ასევე ესე ვთქვათ full face ბოტოქსი კეთდება ქვედა ყბაზე და კისერზე იმისთვის, რომ აქტიური მიმიკა მოვადუნოთ.
9: ანუ მაგალითად სმენელისთვის მარტივი გასაგები რომ იყოს, თუ მაგალითად ძალიან ჭმუხნით გაბრაზების დროს წარბებს და იქ ნაოჭები ჩდება, თუ გაქვთ გაკეთებული ბოტულინო თერაპია, ამის შესაძლებლობა გარკვეული პერიოდით არ გაქვთ, ხომ? ანუ რაღაცა შემდეგ გადის ეს პრეპარატი და ისე უბრუნდება კუნთი თავის სამუდამო ეს ეფექტი არ არის.
11: არა, სამუდამო ეს ეფექტი არ არის. სამწუხაროდ თუ სასიხარულოდ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ მაგაზე, მაგრამ გარკვეული პერიოდით ის პერიოდი, როცა მუშაობს პრეპარატი.
9: რა სხვაობა მას და ფილერს შორის და ბიორევიტალიზაციას შორის?
11: ფილერი არის შემავსებელი. უმეტეს შემთხვევაში ეს არის ჰიალურონის მჟავას დამზადებული პრეპარატები. ჰიალურონის მჟავას ჩვენი ორგანიზმის შეიცავს, ამიტომ ეს არის
9: ბუნებრივი კომპონენტია, ხო?
11: მიახლოებული ბუნებრივთან, ასე ვთქვათ, და არის შემავსებელი. აი მაგალითად ტუჩის მოცულობა გვჭირდება.
9: ან თუ მაქვს მაგალითად წვრილი ტუჩი და მინდა რომ უფრო ან ფორმატს შეიძლება ალბათ რომ შევიცო.
11: კი, იმიტომ რომ ეს არის უმეტეს შემთხვევაში საკმაოდ მდგრადი გელი.
9: აჰა.
11: ასევე წვრილი ტუჩის ნაოჭი. ასევე არსებობს ფილერები, რომელიც არის საკმაოდ მკვრივი და შეგვიძლია გამოუკვეთოთ ნიკაპი, ყრიმალი, ქვედა ყბა,
9: ანუ ფორმა შეუცვალოთ უკვე სახეს.
11: კი, როგორც აი იმპლანტის სახით, ასევე გარკვეული პერიოდით, სანამ ჰიალურონის მჟავა ჩვენი ორგანიზმი არ ასე ვთქვათ
9: გადაამუშავებს,
11: გადაამუშავებს და გაიწოვება.
9: ანუ ესეც არ არის სამუდამო.
11: არა.
9: მაგრამ უფრო ხანგრძლივია ვიდრე ბოტოქსი.
11: უფრო ხანგრძლივია ვიდრე ბოტოქსი 12-18 თვე. ასე არის ფილერის მდგრადობის მოქმედების ვადა.
9: რა შეეხება ბიორევიტალიზაციას?
11: ბიორევიტალიზაცია არის კანის დამატენიანებელი. ეს არის ესე ვთქვათ, პრეპარატები, ასევე ჰიალურონის მჟავაზე დამზადებული, ან შეიძლება იყოს ვიტამინებით, პეპტიდებით, ამინომჟავებით, ის ყველაფერი, რაც ეხმარება ჩვენს კანს და ჩვენს უჯრედებს მუშაობაში და იმ ახალგაზრდა იერის შენარჩუნებაში. ასე ვთქვათ, ეს არის საკვები
9: ვიზუალურად შესამჩნევი, ან მაგალითად თუ ბიორევიტალიზაციას გაიკეთებს ადამიანი, შეიძლება რომ გამომეტყველება ან ნაკვთები შეეცვალოს, თუ ეს ასე არ მუშაობს?
11: არაფერი არ იცვლება. ჩვენ ამ შემთხვევაში მხოლოდ კანის სტრუქტურის გაუმჯობესებაზე ვმუშაობთ. თუ ცუდი მდგომარეობა არის, უფრო სწრაფად ხედავს პაციენტის შედეგს, უფრო სწრაფად ხედავს დატენიანებას, აქედან გამომდინარე სიმკვრივეს.
9: კი ბატონო, ამ პროცედურებს თუ აქვს ასაკი? იმიტომ რომ აი გადავიდეთ უკვე მითების ან

0: არ ვიცი შეიძლება ეს გავრცელებული ინფორმაციები შეესაბამება სინამდვილეს. ამ ნაწილზე გადავიდეთ უკვე. თუ აქვს ასაკი, იმიტომ რომ გაგვიგია მაგალითად მე გამიგია რომ ბიორევიტალიზაციის გაკეთებას არ აქვს აზრი 40-45 წლის შემდეგ, ანუ ეს არის უფრო ახალგაზრდებისთვის გასაკეთებელი. მაგალითად რომ ბოტოქსი არ შეიძლება 35 წლამდე, აი თუ ან ფილერი და ასე შემდეგ. თუ აქვს ამ სამ პროცედურას ასაკი და რომელი არის იდეალური ასაკი მაგალითად თუ კი აქვს.
1: აიშალა ეს ასაკის ზღვარი საერთოდ კოსმეტოლოგიაში, იმიტომ რომ ეხლა დღესდღეობით შეიძლება გამოიყურებოდეს 50-60 წლის ადამიანი, ქალბატონი ან მამაკაცი, ბევრად უფრო ახალგაზრდათ ან პირიქით. ამიტომ ჩვენ როცა პაციენტი მოდის, ვჯელობთ მხოლოდ პრობლემის მიხედვით.
0: მაგრამ ეფექტი აქვს, აი დავუშვათ 45 წლის ასაკში ბიორევიტალიზაციის გაკეთებას აქვს აზრი?
1: აუცილებელი არის, იმიტომ რომ დადასტურებული არის კვლევებით, რომ ის უჯრედები, რომელიც გამოყოფს ამ კოლაგენს და ელასტინს, მათ შეუძლია ნებისმიერ ასაკში იმუშაოს, ასე ვთქვა, და აქვს რესურსი. თუ მივაწოდეთ მას საკვები მასალა, ანუ ჰიალურონის მჟავა, პეპტიდები და ასე შემდეგ. ეს ბევრი კვლევებით არის დადასტურებული. ამიტომ არა 40-50, არამედ 60 წლის და 70 წლის პაციენტისთვის ბიორევიტალიზაცია აუცილებელია.
0: ქვედა ზღვარი ასაკის, აი რა ასაკიდან იწყება?
1: ქვედა ზღვარს მე ავიღებდი სადღაც 20 წლის, იმიტომ რომ არის ბევრი პაციენტი, ვისაც დერმატოლოგიური პრობლემები აქვს და მაგალითად კანის მუდმივი სიმშრალე. და მათ სასიცოცხლოდ მათთვის აუცილებელია ეს დატენიანება. ან პაციენტები, ვინც მაგალითად არის დერმატოლოგიურ მკურნალობაზე, აკნეს მკურნალობაზე და იქ თუ ტაბლეტირებული ფორმა არის, ისიც იწვევს სიმშრალეს. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია კატეგორიის პაციენტებს დავეხმაროთ და დაუტენიანოთ კანი.
0: ეს ვისაც საჭიროება აქვს აუცილებელი, მაგრამ ვისაც ნორმალური ზომიერი კანი აქვს, ამ შემთხვევაში რა ასაკიდან იწყება? ანუ რეკომენდებული
1: არ არის, აი ესეთ პირდაპირ
0: აღარ არის. არაფერს არაშავებს ამის კითხვა, მაგრამ ნადრევად დაწყებული არაფერს არ დაშავებს.
1: არაფერს არაშავებს, უბრალოდ უნდა იყოს მიზანი. გვჭირდება ამ პაციენტისთვის დატენიანება, იმიტომ რომ 20 და 25 წლის პაციენტისთვის ჩვენ კოლაგენის და ელასტინის სტიმულაცია არ გვჭირდება. ისედაც ყველაფერი წესრიგში არის, მაგრამ 25 წლის ზემოთ უკვე საჭიროებს.
0: ფირდება ბუნებრივად.
1: კი, ამიტომ ასე ფილერებსაც რაც შეეხება. გვაქვს პრობლემა, ვმუშაობთ იმაზე. ანუ ისეთი რომ სანამ არ გახდები მაგალითად 35 წლის რაღაცა პრეპარატს არ გაიკეთებ, ესეთი აღარ არის.
0: ნუ ბატონო, სრულწლოვანი უნდა გახდეს ადამიანი 18 წლის და 18 წლიდან უკვე შესაძლებელია კონკრეტული.
1: კი, რა თქმა უნდა, თუმცა არის შემთხვევები, როცა მოდის 16-17 წლის პაციენტები, მაგრამ მაგ შემთხვევაში აუცილებლად მშობელთან ერთად და მშობლის თანხმობა.
0: მაგრამ უკუჩვენება ასაკობრივი არა აქვს, ანუ შეუძლია რომ
1: ასაკობრივი არა აქვს.
0: კი ბატონო, დაუბრუნდეთ ბოტულინოთერაპიას. რამდენ ხანს გრძელდება ეფექტი? ანუ ვიცით რომ თქვენ თქვით რომ ადუნებს კუნთებს, რაც იწვევს ნაოჭების ასე ვთქვათ დროებით გასწორებას, მაგრამ ყველა ზოგიერთი პაციენტი წუწუნებს რომ მასზე ის ძალიან ხანმოკლედ მოქმედებს. ეს ინდივიდუალურია, რამდენ ხანს გასტანს მისი მოქმედება და აი რამდენ ხანს უნდა მოქმედებდეს.
1: 4-დან 6 თვემდე ინსტრუქციაში წერია ესე და 4-დან 6 თვემდე შეუძლია ტოქსინს იმოქმედოს, ასე ვთქვათ, ორგანიზმში, მაგრამ ყველაფერი არის რა თქმა უნდა ინდივიდუალური. პაციენტებს, ვინც მუდმივად სპორტით არის დაკავებული, მუდმივად საუნებში დადის, იქ სადაც არის აჩქარებული სიზარღვების მუშაობა, იმ პაციენტებს რა თქმა უნდა უფრო სტრაფად, უფრო მალე გასდის პრეპარატი. საერთოდ დღესდღეობით ტოქსინები უფრო მალე გადის, ვიდრე იყო 5-10 წლის უკან.
0: ხომ არ იწევს შეჩვევას? ანუ ასეთი გავრცელებული მოსაზრებაც არის, რომ რაც უფრო ხშირად იკეთებს ადამიანი ამ პროცედურას, მით უფრო ხშირად ჭირდება და თუ მაგალითად პირველი ორი გაკეთების დროს 6 თვე ყოფნი და ახლა 2 თვეში გასდის და იწევს შეჩვევას და რა სიხშირით არის მისი გაკეთება რეკომენდებული?
1: შეჩვევას არ იწევს, მაგრამ 3 თვეზე ადრე არ არის რეკომენდებული ტოქსინის გაკეთება. არის გარკვეული ტოქსინები, რომელიც არ შეიცავს თილას და იმის გაკეთება ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერ დროს, მაგრამ მაინც ამ სამთვიან ინტერვალს
0: დაცვა სჭირდება. ანუ წელიწადში 4 ჯერ?
1: კი, აბსოლუტურად ნორმალური არის. როგორც კი გადის ტოქსინის მოქმედება, ჩვენ შეგვიძლია გავიკეთოთ ისევ პრეპარატი.

0: ეს დამოკიდებული არის საერთოდ ბუნებაზე, მდგომარეობაზე, ძალიან შეიცვალა ყველაფერი. ამინდიც და ასე შემდეგ.
1: კიდევ გამიგერო, მე ვინც თაში დადის ხშირად წნევის ცვალებადობაც იწვევს მალე ჟანგბადის, უფრო სწორედ არასაკმარისი ჟანგბადი იწვევს მის განეიტრალებას, ასე ვთქვათ.
0: კი, ბევრად უფრო სწრაფად, ვიდრე მაგალითად ზესთან კავშირში არის ტოქსინი, თაში უფრო სწრაფად გადის და უფრო გამომშრალი არის კანი, თმა, ყველაფერი, ამიტომ.
1: ასევე გამიგია, რომ ბოტულინო თერაპიის გაკეთება ის პროცესში და ნუ გარკვეული პერიოდი არ შეიძლება ალკოჰოლის მიღება და ასევე თუ გვინდა რომ დიდხანს გასტანოს მის მომოქმედებამ ანტიბიოტიკებიც ასევე ნეიტრალებს და ეს ასეა თუ არ არის ასე?
0: ნაწილობრივ, იმიტომ რომ წინ უფრო მკაცრი სტანდარტები იყო და უფრო მკაცრად ვეუბნებოდით პაციენტებს, რომ ორი კვირა არ შეიძლება ალკოჰოლის მიღება, არ შეიძლება ანტიბიოტიკების მიღება, იმიტომ რომ არის გარკვეული ანტიბიოტიკები, რომელიც პირიქით უფრო მკვეთრ შედეგს ხდის და შეიძლება გამოიწვიოს გართულება ისეთი როგორც პტოზი, წარბების ჩამოწევა და არის გარკვეული წილი ანტიბიოტიკები, რომელიც პირიქით უფრო სწრაფად უწყობს ხელს კუნთის აქტივობას და მაშინ უფრო სწრაფად გადის. ალკოჰოლი, ანუ თვითონ ეთანოლი უფრო სიზარღვებზე მუშაობს უფრო სწრაფად და მაგალითად შეიძლება ჩალურჯებები უფრო ხანგრძლივად იყოს, მაგრამ ისე რომ ტოქსინის მოქმედება
1: შეცვალოს, ეს ასე არ არის.
0: არა. ტოქსინის გაკეთების შემდეგ პირველად რაც მნიშვნელოვანი არის ის, რომ პაციენტმა არ უნდა მიიღოს ჰორიზონტალური მდგომარეობა, არ უნდა დაწვეს. 3 საათის განმავლობაში სასურველი არის და ასევე საუნა, ბასეინი, მასაჟი,
1: თავის დახრა,
0: იოგა, აი ესეთი.
1: აი რამდენი ხანი გაკეთებიდან?
0: გაკეთებიდან სადღაც ერთი კვირა.
1: აჰა.
0: ხო. უკვე ესეთი ხანგრძლივი ორი კვირა.
1: რა შეიძლება ამან გამოიწვიოს? უბრალოდ შეცვალოს მისი სიძლიერე თუ რამ შეიძლება გააფუჭოს?
0: ძალიან ახლოს მდებარეობს ერთმანეთთან და ჩვენ გვეშინია ტოქსინის მიგრაციის.
1: აა სხვაგან რომ არ წავიდეს ამალი.
0: იყოს აი ესეთი არასასურველი შედეგი. აი მაგიტომ ვიცავთ ვერტიკალურ მდგომარეობას, პრეპარატსაც ვაკეთებთ დამჯდარ მდგომარეობაში იმისთვის, რომ მოუხდეთ ზუსტად იმ ნეირონულ ცენტრში, რომ მოადუნოს კუნთი.
1: თუმცა მსმენელი რომ დავამშვიდოთ, რაც არ უნდა ცუდი შედეგი დადგეს ბატონო თერაპიის შედეგად, აი სულ რომ არ მოგეწონოთ, რომ ის აუცილებლად 2-3-4 თვეში ნელ-ნელა გაივლის, ანუ 2 თვეში სუბუქად და შემდეგ უკვე ნელ-ნელა გაივლის, ამიტომ რაღაცა საგანგაშო მაინც არ არის. ამბობენ რომ კიკს შველის და რამდენად მართალია ეს?
0: ესე არის, კი, ეს მოდის ნევროლოგიიდან და შაკიკისთვის სხვა კუნთებზე ვმუშაობთ, არა ესთეტიკური მიმართულებით, ამიტომ მე მომხრე ვარ იმის, რომ ეს იყოს გაკეთებული ნევროლოგის მიერ. არა კოსმეტოლოგიური პროცედურა არის.
1: უშუალოდ იმ წერტილში მოხდეს ალბათ, ან უშუალოდ იცოდეს ის წერტილი, რომელიც შაკიკზე მოქმედებს ალბათ.
0: სხვა კუნთები მუშაობს მაგაზე. ადუნებს კუნთს და ის ტკივილის სიმძლავრე ბევრად უფრო დაქვეითებულია, ზოგ შემთხვევაში საერთოდ გამქრალი არის.
1: აჰა, გასაგებია. გადავიდეთ ფილერზე და ყველაზე უფრო გავრცელებულ ინფორმაციაზე, გავრცელებულ მოსაზრებაზე ფილერთან დაკავშირებით, რომ ის თრომბსაშიშია, წელს 2026 წლის მარტში გარდაიცვალა ცნობილი ინფლუენსერი, ამ პროცედურის შედეგად ფილტვის თრომბოემბოლია განვითარდა, თუმცა ნაწილი ამბობდა, რომ ეს უბრალოდ დამთხევა იყო, ნაწილი ამბობდა, რომ ფილერმა გამოიწვია. შეუძლია თუ არა ფილერის ინექციას თრომბის გამოწვევა?
0: არა, არ შეუძლია, იმიტომ რომ ფილერი მუშაობს ლოკალურად და შეიძლება გამოიწვიოს ლოკალური შემია. ანუ შევიწროვება ამ გელის სახით, ასე ვთქვათ, ის აღარ აძლევს საშუალებას სისხლის მიმოქცევას.
1: მაგრამ თუ უშუალოდ სისხლძარღვში მოხდა არა პროფესიონალი ექიმი და სისხლმა წაიღო ის გელი, ვერ დაცობას
0: ვერ წაიღებს. ის იმდენად მძიმე არის, რომ ვერ წაიღებს, ანუ სისხლის მიმოქცევა
1: ისე დაანეკროზებს,
0: იქვე დაანეკროზებს, ხო? ეს არ არის დამოკიდებული, მართალი გითხრათ, ექიმის პროფესიონალ ლორ პროფესიონალიზმზე. ეს შეიძლება მოხდეს ნებისმიერი ექიმის შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩვენ

0: ალურად დავშალოთ ეს პრეპარატი.
1: ანუ დავშოთ მე, ანუ საფრთხებს რომ თავი დავანებოთ, მომინდა რომ რაღაცა კორექტივები შევიტანო ჩემს სახეზე და ფილერით გავიუმჯობესო. გავიკეთე, ჩავიხედე სარკეში და არ მომწონს. ამის გამოსწორება მომენტალურადვე შესაძლებელია.
0: შესაძლებელია აბსოლუტურად, კი.
1: და სად მიდის ეს დაშლილი წამალი?
0: იწოვება, როგორც წყალი. აი, ყველა ექიმი ვაკეთებთ ესეთ ექსპერიმენტებს, სხვადასხვა ფილერის გელს ზოგ შემთხვევაში ვტოვებთ და უფრო ხარიზღზე ვმუშაობთ და ვნახულობთ, რომელი გელიც უფრო სწრაფად იშლება, ის არის ყველაზე ხარისხიანი. ამიტომ რომ არსებობს გარკვეული წილი ფილერების, რომელიც ძალიან ძნელად იშლება და რამოდენიმე პროცედურა არის საჭირო, მაგრამ არ მოგვეწონა მომენტალურად შეგვიძლია და ანუ ის ხდება როგორც წყალი და გაიწოვება ქსოვილებში.
1: გამიგია რომ ცხვირის ფილერმა, ანუ ცხვირის შემთხვევაში, ვისაც აქვს ოდნავ კეხიანი ან ოდნავ ისეთი დიდი ცხვირი, რომელიც მას არ მოწონს, ну, რა თქმა უნდა, არსებობს ქირურგიული მეთოდი, მაგრამ ასევე გვინახავს, ძალიან ეფექტურია, მე მინახავს ინსტაგრამზე სხვადასხვა ვიდეოები, მდე და შემდეგ, რომ ესეთი აპრეხილი პატარა ცხვირი პატარავდება ზომაში, თითქოს ესეთი შთაბეჭდება რჩება. მაგრამ გამიგია მოსაზრება, რომ ცხვირის ფილერი არის საშიში და შეიძლება ადამიანი დააბრმავოს. ეს ასეა თუ არ არის?
0: კი, ასე არის. მე საერთოდ არ ვარ მომხრე ფილერების ცხვირის ზონაზე გაკეთებაზე, ვიცი რომ შესანიშნავად აკეთებს გარკვეული ექიმები, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ნაოპერაციები ცხვირი არის და იქ ანატომიური მდგომარეობა ჩვენ საერთოდ არ ვიცით, ამიტომ ვმუშაობ ბრმად და ძალიან დიდი რისკები არის. ამიტომ მე უფრო მომხრევან რა შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, პლასტიკური ქირურგიისკენ, თუმცა
1: ნუ არიან პაციენტები, ვისაც უღირთ რომ ამ რისკზე წავიდნენ.
0: კი, კი, კი,
1: ანუ არის სტატისტიკა მაგალითად, რომ აი 100 შემთხვევიდან 2 ბრმავდება. თუ ესეთი სტატისტიკა?
0: არა, ესეთი სტატისტიკა არ არის, მაგრამ ძალიან პატარა პროცენტი არის დაბრმავების.
1: მაგრამ სხვაგართულებები არის,
0: არის, კი, აუცილებლად ჩვენ პაციენტს ვეუბნებით, რა გართულება შეიძლება გამოიწვიოს და თუ მზად არის ამ გართულების.
1: მაგრამ იგივე რისკი სხვა ფილერებს არ ახლავს, ხო? აი ტუჩის აუგმენტაციას, ტუჩის გადიდება, ვისაც უნდა, ან ყრიმალების, ან ასე შემდეგ, ამ შემთხვევაში იგივე რისკი არ არის.
0: დაბრმავებაზე თუ თვალსაცრემლე გარსვავსებთ, იქაც არის ეგ რისკი. ის რაც ახლო მიდამოში არის თვალთან, რა თქმა უნდა, უფრო სარისკო სამუშაოა.
1: და ისე ზოგადი გართულებები ფილერის, ნუ გავიგეთ რომ თრომბოსაშიში არ არის, მაგრამ შეიძლება ვიზუალურად ისეთი ეფექტი გამოიწვიოს, რომ შეუქცევადი იყოს, ანუ რაღაცა ისე დააზიანოს, რომ ადამიანი
0: თუ კარგი ხარისხის ფილერი არის, ყველაფერი შეგვიძლია გამოასწორებდია. კი.
1: კი ბატონო, თუ არის, ის გავიგეთ ასაკთან დაკავშირებით, მაგრამ თუ არიან პაციენტები, ვის ვისაც არ შეიძლება არც ერთი არანაირი პროცედურა ინექციური.
0: კი, არის, ეს არის გარკვეული წილის დერმატოლოგიური და აუტოიმუნური დაავადებები, მწვავე ანთებითი პროცესები, ჰერპესი, ეს იმ დროს როცა პაციენტს სურს გაკეთება, ასევე ანტიბიოტიკზე მყოფი პაციენტები, ონკოპაციენტები, არა კომპენსირებული გარკვეული წილის პაციენტების და ასევე ვისაც აქვს ჰიალურონის მჟავის აუტანლობა, ასეთიც არსებობს.
1: ეს როგორ უნდა გაიგოს ადამიანს? ალბათ უნდა გაიკეთოს ჯერ და თუ
0: უნდა გაიკეთოს? კი, კი, იმიტომ რომ ისე ვერ გავიგებთ, არანაირი ტესტი არ არსებობს, ან არეფექტორია არის, ხო, მაგრამ ეს არის ძალიან ძალიან პატარა პროცენტი მოსახლეობის საერთოდ მსოფლიოში.
1: ორსულები და მენძუძურები?
0: არა, არასდროს, იმიტომ რომ ორსულებზე და ლაქტაციის პერიოდში მყოფ ქალბატონებზე არასდროს არც ერთი კვლევა არ ჩატარებულა და არ ჩატარდება. ამიტომ
1: ანუ შეიძლება რომ საერთოდ არანაირი საფრთხეს არ წარმოადგენდეს, მაგრამ წარმოადგენს თუ არა საფრთხეს, ამის დადგენა არის შეუძლებელი და ამიტომ პრევენციის მიზნით უარსებობთ ლაქტაციაზეც იგივე ქცევა.
0: რა თქმა უნდა, როგორც კი პაციენტი ამთავრებს ლაქტაციის პერიოდს, მეორე დღეს შეუძლია ყველაფერი გაიკეთოს. მაგრამ ამ პერიოდში ჩვენ ვარიდებთ თავს.
1: გასაგებია, რომ რატომ არ ტარდება კვლევა, იმიტომ რომ კვლევა რომ არსებობდეს, ორსულებმა და მეძუძურებმა უნდა მიიღონ ამ კვლევაში მონაწილეობა და არავის არ

0: არ ექნება ამისი სურვილი, რომ საკუთარი თავი და ჯანმრთელობა გამოცდის წინაშე დააყენოს. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ საშიში შეიძლება მათთვისაც აბსოლუტურად უსაფრთხო იყოს.
1: კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ბოლო კურევებით არის ის დადასტურებული, ვინც აი მაგალითად შაკიკის დროს იკეთებს ტოქსინს, მას შეუძლია ორსულობის და ლაქტაციის დროს გააგრძელოს ეს პროცედურები.
0: გასაგები. მე მგონი საკმაოდ ინფორმატიული გამოგვივიდა დღევანდელი გადაცემა. შეჯამება რომ გავაკეთოს, ეგ რა დაგვამახსოვრ და ის რომ ბოტულინო თერაპიას ასაკი არ აქვს და ნებისმიერ ასაკში კეთდება, ის რომ მის ეფექტი გადის და გასვლა ინდივიდუალურია წამლის მოქმედების, ანუ სადღაც მინიმუმ 2 თვეში უნდა გავიდეს, მაქსიმუმ 6 თვეში და შეიძლება წელიწადში 4 ჯერ მაქსიმუმ გაკეთება, ანუ სასურველია უფრო იშვიათად, მაგრამ 4 თვეში ნებადართულია, უფრო ადრე არ არის რეკომენდებული. ფილერის გაკეთება თუ კი მოგინდათ კორექცია სახის შესაძლებელია, თრომს არ იწევს, მაგრამ თუ რაღაც არ მოგეწოდათ, მისი დაშლა შესაძლებელია იქვე კაბინეტში და ბიორევიტალიზაცია, რაც უფრო ადრეული ასაკიდან დაიწყება, ეს არის 25 წელი, ანუ სახის ღრმა დატენიანება ნემსების ინექციურ საშუალებით, მით უფრო დიდხანს გაგრძელდება ახალგაზრდობის შენარჩუნება. ანუ სწორად დავიმახსოვრე ყველაფერი. ვფიქრობ, გამოადგება ჩვენს სვენელს აღნიშნული რეკომენდაციები. რა თქმა უნდა, მთავარი რეკომენდაცია, რომ კომპეტენტურ ადამიანს უნდა მიმართოთ და მას უნდა კონდეს ექიმის ლიცენზია და არ უნდა იყოს უბრალოდ კოსმეტოლოგიის ჩემპიონი ეძრია, როცა სამედიცინო პროცედურებს ვაკეთებთ და როცა ნემსი მონაწილეობს, აუცილებლად უმჯობესია რომ ეს იყოს ექიმი, რა თქმა უნდა, რომელიც იცის ადამიანის ანატომია და ნასწავლი აქვს ეს ყველაფერი.
1: რა თქმა უნდა, და პაციენტს არ უნდა მოერიდოს შეკითხვა, იმიტომ რომ ვიცი რომ ერიდება პაციენტებს, შეუძლია მოითხოვოს ყველა კლინიკაში ყველა პრეპარატის, აპარატის, ექიმის სერტიფიკატი და ეს არ არის მოსარიდებელი, ეს არის აუცილებელი.
0: დარწმუნდეს ექიმის კომპეტენციაში და წამლების
1: ხარისხში
0: და უსაფრთხოებაში. უდიდესი მადლობა. მეც საკმაოდ ბევრი რამ გავიგეთ ჩემთვის, რაც მაინტერესებდა და თქვენგან პირდაპირ ეთერში ვითხოვ პირობას, რომ სხვა კოსმეტოლოგიურ საკითხებთან დაკავშირებით ისევ გვეწვევით სტუმრად და ისევ გავუზიარებთ ჩემს მენელს რეკომენდაციებს. მადლობა, მე მსმენელს შევახსენებ, რომ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი ნინო გოგიბერიძე, ექიმი კოსმეტოლოგი, სტუმრობდა რეკომენდაციების დროს. მე კი მომავალ 4 შაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.
2: კულინარიული ექსკურსი წარსულში, აზმყოსა და მომავალში. პოპულარული კერძების საინტერესო ისტორიები, საჭირო ინგრედიენტების შერჩევის ხელოვნება და ხარისხიანი პროდუქტების ამოცნობის წესები. მარტივი რეცეპტები და ჯანმრთელობისთვის აუცილებელი ინფორმაცია ორგანიზმზე საკვების ზემოქმედების შესახებ. რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა რეკომენდაციების დრო. მარიამ დინარაძესთან ერთად.
3: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
9: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული ნობელ ჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებას.

0: და უჯრედების დაცვას. დოპელჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 14 საათია.
5: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
6: კვლევის შედეგები, რომელიც აირაემ ოპოზიციის დაკვეთით ჩაატარა მართველი გუნდისთვის, კიდევ ერთი დასტურია, რომ მათი ოპონენტები პრაქტიკულად განულებულები არიან. ევროკავშირში ქვეყნებს ვეტოს დადების უფლება უქმდებათ. ევროკომისიის გეგმა გაერთიანების დასასრულის დასაწყისად შეფასდა. 14 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა. გეგმას თუ არა აირა იკვლევის გამოქვეყნებას, რომელიც ოპოზიციამ დამალა. კითხვით საერთაშორისო რესპუბლიკურ ინსტიტუტს მიმართეთ, პასუხს ველოდებით. მამდე კი კეთდება პოლიტიკური შეფასებები თემაზე. ნინი გოგიშვილი მუშაობს და ის პირდაპირ ეთერში გვერდება.
7: უკვე მეორე დღეა ერთხმად ერთი მეორის მიყოლებით ოპოზიცია ირწმუნება, რომ ისინი დამკვეთები არ არიან. შესაბამისად ინფორმაცია არ ქონდათ კვლევასთან დაკავშირებით და ინფორმაცია

0: საარფლობდნენ შედეგებთან. არადა არსებული ინფორმაციით, კვლევა სწორედ სექტემბერში ჩატარდა ოპოზიციის ინიციატივით და დაკვეთით და ოპოზიციას ეს შედეგი უკვე 3 დღის განმავლობაში ჰქონდა, თუმცა არ ასაჯაროებდნენ. ასეთი პოზიცია აქვთ მაგალითად 5%-იან ნაციონალურ მოძრაობასა და 2%-იან გიორგი გახარიას პარტიაში, რომლებიც მეორე მხრივ ამტკიცებენ იმასაც, რომ ეს კვლევა რეალობას არ ასახავს, რადგან ირწმუნებიან, რომ უფრო მეტ პროცენტიანი ხარდაჭერა აქვთ. იგივე პოზიცია აქვთ პარტია ლელოში. ამ კვლევას უნდობლობას უცხადებენ ეს ის პარტია, რომელმაც კვლევის ჩამონათვალში ადგილის კი ვერ მოიპოვა, ანუ 1%-იანი ხარდაჭერაც კი ვერ დაიმსახურეს.
1: რა დავმალეთ? ჩვენ გავაკეთეთ ეს კვლევა?
2: კვლევა, რომელიც ამ დროს ქვეყნდება, რომელიც ეხება საზოგადოებრივ პოლიტიკურ კვლევებს, უნდა გამოქვეყნდეს ოფიციალურად. მას უნდა ქონდეს გამოქვეყნების თარიღი. მას უნდა კონგრესს ყველა ის მონაცემი, სანამ მე არ მეწოდინება, ვინ არის ამ კვლევის ავტორი, ვინ არის დამკვეთი, ვინ შეასრულა, რა მოხდა, მას ოფიციალურად სანამ არ წარადგენენ, მანამდე არავითარ კომენტარს არ გავაკეთებ.
3: საჯაროდ, როცა გავრცელდა გარკვეული ინფორმაციები, მაშინ გავუგეთ ჩვენს რაც შეეხება ზოგად კვლევის დაკვეთას, აქაც ჩვენ მომძლევა არ ყონდა მიღებული.
4: წარმოდგენა არ მაქვს, ის მე არის ეს კვლევები ჩატარებული. არც გუშინ მქონდა ამაზე ინფორმაცია, არც დღეს რომ გავიდეს და ნებისმიერ კვლევითმა ორგანიზაციამ პარტიამ რომ ჩაატაროს, ვერ იქნება ობიექტური რეალობის ამსახველი.
0: შედეგები ჰქონდათ და დამალეს, რადგან არ უნდოდათ საზოგადოებას საკუთარი თვალით დაენახათ, რომ ოპოზიციის რეიტინგი არის განულებული. სწორედ ასე ხსნის სახელისუფლებო პარტია ოპოზიციის სტრატეგიას და ახლა უკვე მტკიცებას, რომ ინფორმაციას არ ფლობდნენ შედეგებთან დაკავშირებით. ლოგიკურს უწოდებენ ოპოზიციის რეიტინგს, რადგან მათი განმარტებით ყველა აგენტის ბოლო შედეგი არის სწორედ ასეთი და საზოგადოება არ ენდობა იმ პარტიებს, რომლებიც სწორედაც რომ გარედან იმართებიან და ბოლო პერიოდის განმავლობაში უწყვეტად სახელმწიფოს წინააღმდეგ ანტისახელმწიფოებრივ ნაბიჯებს დგავენ. არსებული ინფორმაციით, რომელიც გამოქვეყნდა სოციალურ ქსელში, ოპოზიციამ მხოლოდ 2-1% მიიღო ეს მასში, როდესაც საქართველოსმა ოცნებამ ალოკაციის გარეშე 36% მიიღო, ალოკაციით კი 45%. მართველი გუნდისთვის ეს შედეგიც გასაგებია, რადგან მათი განმარტებით ამომრჩეველი საზოგადოება კარგად ხედავს, რომ სახელისუფლებო გუნდი მოქმედებს მხოლოდ და მხოლოდ ქართველი ხალხის ინტერესების შესაბამისად და ამიტომაც ოპოზიციის დაკვეთილ რეიტინგში მათ ისტორიული მაქსიმუმი აქვთ, ოპოზიციას კი ისტორიული მინიმუმი.
5: აგენტურული ოპოზიცია იმდენად განადგურებულია, რომ უკვე საკუთარ რეიტინგებსაც ემალება. აქამდე ისინი აქციებზე ჩვენ გვახსოვს, რომ საკუთარ ამორჩეველს ბუჩქებში ემალებოდნენ და გამოჩენას ვერ ბედავდნენ. ეხლა როგორც ჩანს, ის ამორჩეველიც გაექცა და ერთადერთი რაც დარჩა, ეს არის კიდე ურეიტინგობა და შესაბამისად ამ რეიტინგებსაც ემალებიან. რა თქმა უნდა, სინამდვილეში სხვაობა კიდე უფრო დიდია. ეს ნიშნავს იმას, რომ აგენტურული საქმიანობით ჩვენს ქვეყანაში წარმატებას ვერავინ მიაღწევს და მათი ბოლო ყოველთვის ესეთი სავალალო იქნება.
6: პოლიტიკურად ეს ნიშნავს ერთ რამეს, რომ ოპოზიციამ საკუთარი თავი საკუთარივე ხელით რო იტყვიან გაანულა და ეს არის ის მთელი რიგი მავნე პოლიტიკური გადაწყვეტილებები, რომელიც სამ ოპოზიციამ მიიღო, მათ შორის სწორედ სახალხო პარტიის და გარე ასე ვთქვათ ძალების დახმარებით და კარნახით, რამაც ისინი ფაქტობრივად ასე ვთქვათ ზღვარის ქვემოთ ჩამოიყვანა. ამ ოპოზიციის აბსოლუტურ უმრავლესობა აქვს 2-1%. ფაქტობრივად სტომილების ზღვარს ქვემოთ არიან. ერთი რამე ფაქტია, რომ დღეს საქართველოში ეს არსებული ოპოზიცია ფაქტობრივად როგორც პოლიტიკური ძალა არ არსებობს.
7: ეს ხდება ყოველთვის, როდესაც არ ხარ ორიენტირებული საკუთარი ხალხის ინტერესებზე და ორიენტირებული ხარ გარე პატრონებზე. ეს ხდება ყოველთვის, როდესაც საპარლამენტო მანდატებით ვაჭრობდა, ჩვენ გვახსოვს, რომ ეს პირდაპირ ეთერში აღიარეს მათ, და ეს ხდება ყოველთვის, როდესაც საკუთარი ამომრჩევლის ნებით манипулиრებ და ვაჭრობ. საბოლოო ჯამში შეგვიძლია შევაჯამოთ და ვთქვადის, რომ ამ კვლევამ კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ აგენტების ბედი არის ძალიან ტრაგიკული. მალავდნენ იმიტომ, რომ ეს შედეგები მათთვის არის გამანადგურებელი და დამღუპველი, მალავდნენ იმიტომ, რომ კიდევ ერთხელ გამოჩნდა მათი პოლიტიკური სტრატეგია იყო კატასტროფული.

0: რომელმა ოპოზიციურმა პარტიამ დაუკვეთა კვლევა IRI სწორედ ამ კითხვით მიმართეს საერთაშორისო რესპუბლიკურ ინსტიტუტს. წერილში ასევე დავსვით კითხვა, აპირებენ თუ არა მონაცემების ოფიციალურად გასაჯაროვებას. იქიდან გამომდინარე, რომ საზოგადოებამ შედეგები სოციალურ ქსელში სუსხვა წყარო დანიხილა. შედეგების თანახმად კი 8 ოპოზიციურმა პარტიამ ჯამში მხოლოდ 16% მიიღო.
1: ინინ გოგიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. აირაის კვლევა ოპოზიციაში დაპირისპირების ახალი მიზეზი გახდა. ამჯერად ლიდერობენ ლელო და ფედერალისტები. პარტიის ლიდერებმა ერთმანეთ შეურაცხყოფა მიაღენეს. ჩერგოლეიშვილი აქტიურობს სოციალურ ქსელში, ლელოს პარტიაში კი მას ვერ პასუხობენ და ვერ თანაგუნდელს იცავენ. მოვისმინოთ ეს განცხადებები.
2: და კრიტიკა დაამთავროს ოპოზიციაში ჩერგოლეიშვილობა, რომლის ერთადერთი საქმე არის ის, რომ უბრალოდ სხვა პარტიები ლანძღოს.
3: ხაზარაძის ჯიბის ძაღლი ზის გრიგოლიასთან და საკუთარ ცვედნობას ვისაბრალებს აბა ჩერგოლეიშვილს რასაკვირველია. ანუ ხაზარაძემ ჯამში დახარჯა ალბათ 100 მილიონი გასულ 6 წელიწადში. იქამდე რა იყვნენ, მაგრამ ამან თლაც საკუთარ საშარდეს აფენად აქცია ოპოზიციური ტელემედია და რა ჩმორად უნდა ყავდე დედას გაჩენილი, არ გრცხვენოდეს ხაზარაძის ტელეკლოაკაში შეერთებული, ისევ ჩერგოლეიშვილს აბრალებდეს საკუთარ ლუზერობას.
4: ირაკლი კუპრაძეს კითხეთ, რას გულისხმობდა კონკრეტულად ეს წინადადებაში. არა მაქვს არავითარი პოზიცია თამარ ჩერგოლეიშვილთან დაკავშირებით. და ირაკლი არ მაინტერესებს.
5: მედია უნდა ემსახურებოდეს მოქალაქეების ინტერესებს, არა საკუთარ ან საკუთარი პატრონის ეგოს, არამედ მოქალაქეების ინტერესებს. ეს არის must, თუ მედია უნდა ჩაქთვალო და არასუნიანად. და გორსალებად მაგიტომ გთვლით, რომ გორსალა დამიძახა და ამიტომ ვღალატო პროფესიულ მოვალეობებსო ამდგიცებთ.
1: შეერთებულ მასშტაბებმა ევროპის საბჭოს კორუფციის წინააღმდეგ მებრძოლ სახელმწიფოთა ჯგუფი ოფიციალურად დატოვა. სახელმწიფო დეპარტამენტის განმარტებით ორგანიზაციაში მონაწილეობა ხელშესახებ სარგებელს ამერიკის ეროვნულ უსაფრთხოებას არ მოუტან. შეფასებები კეთდება თბილისში მართველი გუნდის მიერ. ამ ორიგი ფაქტით კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ კონკრეტული ორგანიზაციები არ ემსახურებიან ქვეყნების ინტერესს.
6: ჩვენ ხედავთ ტენდენციას, ეს ამ ტიპის ორგანიზაციები როგორ ემსახურებიან არა ქვეყნების ინტერესებს, არა მათ რეფორმებს ნამდვილად და უკეთესად ამ რეფორმების ჩამოყალიბებას, არამედ რაღაც სხვა არაფორმალურ ინტერესებს როგორ ატარებენ. და ეს გახდა თავის დროზე ვენეციის კომისიის დატოვების მიზეზი ამერიკის მხრიდან და მასთან ერთად 50-ზე მეტი სხვა ორგანიზაციის დატოვების და როგორც ჩანს ამერიკამაც გააცნობიერა, რომ გრეკო არ ემსახურება მის ინტერესებს ამ შემთხვევაში. საერთაშორისო ორგანიზაციებმა ფიქრობ დადგა დრო გაიაზრონ თუ გადაიაზრონ საკუთარი როლი დღევანდელ საერთაშორისო ურთიერთობებში. ისინი იქმნებიან წევრი სახელმწიფოების ინტერესების უკეთ მომსახურებისთვის და არა მათ წინააღმდეგ. ამიტომ თუ ამას არ გადაიაზრებენ, როგორც ჩანს, ყველა მათგანის ბედი საბოლოო ჯამში იქნება მათი დახურვა.
1: ევროკავშირის დასასრულის დასაწყისი ეს შეფასება კეთდება თბილისში ევროკომისიის გადაწყვეტილებაზე. საუბარი ევროკავშირის მიერ გადაწყვეტილების მიღების წესის სრულებაზე. ქვეყნებს ვეტოს დადების უფლება აღარ ექნება და კვალიფიციური უმრავლესობით მიიღებენ ისეთ გადაწყვეტილებებს, რომელიც უკავშირდება მაგალითად გაფართოებას, სანქციებს, თავდაცვის პოლიტიკას. უმრავლესობაში ამბობენ, რომ ევროკომისიის ნაბიჯები ცდება გაერთიანების ღირებულებებს. და გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია. 1 ოქტომბერი დემოკრატიული გარდატეხა. შაბათ 3 ოქტომბერს იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია ქართული ოცნების ისტორიულ გამარჯვებაზე, ავტორიტარული მართლობის და უცხოური გავლენების დასრულებაზე. როგორ გრძელდება და დღეს რა გამოწვევების წინაშე დგას 14 წლის წინ დაწყებული გზა? ღია ეთერში აუდიტორიის კითხვებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე უპასუხებს. დაუსვით კითხვა პრემიერს. ნებისმიერ მსურველს აქვს გადაცემაში მონაწილეობის შესაძლებლობა. მოგწერეთ ამ პოსტის ქვეშ კომენტარებში ან გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე ღია ეთერი ზაღუკა იმედი წერტილი ჯი და მიიღეთ მონაწილეობა ღია ეთერში. ახლა კი გამოშვებაში სპორტის სიახლეების დროა. კახა გელაშვილს უსმენთ.
7: სპორტის ახალი ამბები კახა გელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
8: თავდაპირველად წყალბურთი და მორიგი საერთაშორისო დიდი საერთაშორისო ტურნირი, რომელიც საქართველოში გამართება, კერძოდ ბათუმის საცურაო აუზით 15-დან 18 ოქტომბრის ჩათვლით მსოფლიოს სამყვან კლუბებს, რომ ასპინძლებს 8 გუნდი შავი ზღვის თასისთვის. იბრძოლებს გუნდები ორ ჯგუფში არიან გადანაწილებულნი. ორი ქართული კლუბი გამოვა თითო ჯგუფში, კერძოდ ა ჯგუფში თამაშებს აპოლო, მეტოქეები იქნებიან პრორეკო იტალიური კლუბი, გერმანული ვასპო 98 და იაპონური ბურბონ კაშიბაზაკი და

ჯგუფში თამაშებს თბილისის დინამო, დინამოელებს ჯგუფში კონკურენციას გაუწევენ უნგრული ტელეკომი, ფრანგული მარსელი და სერბული ნოვი ბელგრადი, ასე რომ 15-დან 18 ოქტომბრის ჩათვლით ბათუმში აც პრესტიჟული საერთაშორისო ტურნირი შავი ზღვის საერთაშორისო თასი, სწორედ ამ სახელწოდების ტურნირი გამართება. კიდევ ერთი საერთაშორისო პრესტიჟული ტურნირი ამჯერად რაგბიში თბილისში იმართება, თბილისის თასი 2026 გუშინ მეორე ტურის მატჩები გამართა, შეგახსენებთ, სამი სამხრეთ აფრიკული კლუბი და სამი ევროპული ფრენჩაიზი არკვევენ ურთიერთობას ქართულმა კლუბმა შავმალოვმა გუშინ სამხრეთ აფრიკის თასის მფლობელსა და კარიკაპის ვიცე-ჩემპიონ აირლინგ პუმას ბწყინვალე სტილში ბოლო წუთზე გამთანაბრებელი ლელო გაუტანა, რომელიც ლუკას ირეკიძემ გარდასახა და საბოლოოდ ჩვენმა გუნდმა ეს უაღრესად დაძაბული შეხვედრა 21-19 მოიგო ორი ქულის ხვაობით, როგორც მოგეხსენებათ ივნისის დასაწყისში შავმალოვმა ამავე გუნდს, ანუ აირლინგ პუმას ტოიოტა ჩელენჯზე სლია, მაშინ თამაში გასილებით უხოლიანი გამოდგა. 96-16 მოიგო შავმალომმა. პირველ ტურში ქართული კლუბი შეგახსენებთ კარიკაპის მოქმე ჩემპიონ სუზუკი კრიკასთან დამარცხდა ასევე დაძაბულ ბრძოლაში 15-21. თბილისის თასის მეორე სათამაშო დღე, ანუ გუშინდელ დღეს, ევროპელების სასარგებლოდ წარიმართა მეორე სათამაშო დღე, კერძო ჩავი ლომის გარდა სამხრეთ აფრიკულ მეტოქეს ესპანურმა იბერიანსმაც მოუგო მეორე სათამაშო დღე, ანუ გუშინდელი დღე სწორედ იბერიანსის და ტოიოტამ ჩიტასის შეხვედრით გაიხსნა, ესპანელებმა შეძლეს თამაშზე კონტროლის დამყარება და ბევრისთვის მოულოდნელად 3-0 და 2 გარდასახვით დაწინაურდნენ ჩიტასმა პირველ ტაიმში 1-1, მეორეში კი 2-0 გაიტანა და გაქვითა ანგარიში. თუმცა ბოლო წუთზე დაჯარიმდა აფრიკული გუნდი, იბერიანსმა ეს ჯარიმა სამქულაში გარდასახა და 22-19 მოიგო. კიდევ ერთი შეხვედრა პორტუგალიურ ლუზიტანუსსა და კარიკაპის მოქმე ჩემპიონ გრიკასთან, გრიკასის გამარჯვებით ბონუს ქულით მოიგო გრიკასმა 59-19. თბილისის თასის ბოლო ტური 4 ოქტომბერს გამართება, 14 საათზე დაიწყება პუმასი ლუზიტანუსში შეხვედრა, 17 საათზე გრიკასი იბერიანს შეხვდება, დღის ბოლოს კი 20 საათზე დაიწყება შავი ლომის და ჩიტასის დაპირისპირება. შეგახსენებთ, ყველა შეხვედრა ავჭალის სარაგბო მოედანზე იმართება. გრიკასი ლიდერობს ორი ტურის შემდეგ თბილისის თასს 9 ქულით პლუს 46 ქულათა შეფარდებით, მეორე ადგილზეა პუმასი, მესამეზე ჩიტასი, ორივე ამ კლუბს 6-6 ქულა აქვს, თუმცა ქულების უკეთესი შეფარდებით პუმასი მეორეზეა. 5 ქულა აქვს და მეოთხე პოზიციაზე შავი ლომი, მეოთხე ადგილზე გახლავთ, უკაცრავად მეხუთე ადგილზე გახლავთ ესპანური იბერიანსი, აუტსაიდერია პორტუგალიური ლუზიტანოში, რომელსაც მხოლოდ 1 ქულა აქვს, ბონუს ქულა. პორტუგალიური ფრენჩაიზი ბოლო მეექვსე პოზიციაზეა. და ბოლოს კლავ მსოფლიო ჩემპიონატი პარა ძიუდოში, რომელსაც რამდენიმე დღის წინ თბილისმა უმასპინძლა და რომლის გუნდური შეჯიბრების ტრიუმფატორი საქართველოს ნაკრები გახდა, ამ მცირე მხედველთა შორის G2 კატეგორიის ფინალში ქართველმა პარა ძიუდოისტებმა ნეიტრალური დროშით მოასპარეზა რუსეთის ნაკრები 4-2 და ამარცხეს. საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში ასპარეზობდნენ რევას ჩიკოიძე, გიორგი ქალდანი, ზვიად გოგოჭური, ზურაბ ზურაბიანი, ლევან გუგავა და ბაჩუკი შელია. ტურნირი საქართველოს სპორტის სამინისტროს და თბილისის მერიის მხარდაჭერით ჩატარდა. მსოფლიო ჩემპიონატში რეკორდული რაოდენობის 44 ქვეყნის 312-მა პარაათლეტმა მიიღო მონაწილეობა.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 1 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 18, ზუგდიდში, სოხუმში, ჭიათურასა და ქობულეთში 20. 21 გრადუსი იქნება ბათუმში, ოზურგეთში, ფოცსა და ქუთაისში 22 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღსა და თელავში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, რუსთავში, ცხინვალსა და ახალციხეში 20, გორში 21. 17 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 14 ბაკურიანში, 12 სტეფანწმინდაში, 7 გუდაოში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქნება ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 22.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოусმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
6: გაქვს ოქროს ალომბარდესეს ხი და ფიქრობ, რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
7: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: 14 წელი ქართულ მედია სივრცეში. პირველად და უცხოეთად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ცხოვრება და რეალობა. ყველაფერი ჩვენზე და არაფერი ჩვენს გარეშე. რადიო იმედის ეთერშია ნინო მეუნარგიას საავტორო სოციალური პროექტი „ჩვენ აქ ვართ“.
8: ღია ეთერში დაგიბრუნდით გადაცემით „ჩვენ აქ ვართ“, როგორც ყოველთვის დღესაც აქტუალურ საინტერესო საჭირო თემაზე ვისაუბრეთ. პროგრამა პერსონალური ასისტენტის სერვისი შშმოპირებისთვის და არა მარტო ეს, რა თქმა უნდა, ზოგადად შშმოპირთა სერვისებსა და დამხმარე საშუალებებზე ისაუბრებს ჩვენი გადაცემის სტუმარი, შშმოპირთა პოლიტიკის ინსტიტუტის თავმჯდომარე დავით ფიბილეიშვილი. დავით, მოგესალმები, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. თქვენ ყოველთვის აქტუალური თემებით გვერდთებით და ჩვენს მსმენელს მაყურებელს ძალიან საინტერესო მნიშვნელოვანი გადაცემა ელოდება წინ. რა შეეხება პროგრამას პერსონალური ასისტენტის სერვისი შშმოპირთათვის, რა მიმართულებებს მოიცავს, რაზეა საუბარი, მოდით ამით დავიწყოთ, რა თქმა უნდა, და შემდეგ უკვე დანარჩენ საკითხებსაც გავაკეთებთ აქცენტს. ისმენთ.
9: მოგესალმებით პირველ რიგში და მინდა მადლობა გადაგიხადოთ მოწვევისათვის, დაინტერესებისთვის და მინდა აღვნიშნო, რომ თქვენ ყოველთვის ცდილობთ იმ მნიშვნელოვან საკითხების, რაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა წინაშე დგას, გააშუქოთ და გქონდეთ, ასე ვთქვათ, პულსზე ხელი და მინდა მადლობა გადაგიხადოთ ამ ყურადღებისთვის და გულისხმიერებით.
8: მადლობა თქვენ დავით. დავიწყეთ.
9: რა შეეხება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პერსონალური ასისტენტის სერვისს, აღნიშნული სერვისი მინდა აღნიშნო, რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი სერვისი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების განხორციელებისთვის. ეს არის ის სერვისი, რაც უზრუნველყოფს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირმა გადადგას ნაბიჯები საზოგადოებაში სოციალიზაციის მიმართულებით. ეს იქნება განათლების

0: მიღება, დასაქმება, ყოველდღიური აქტიობების დაგეგმვა და განხორციელება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აღნიშნული სერვისი, რა თქმა უნდა, არის სახელმწიფოს მხრიდან უზრუნველყოფილი და მხარდაჭერილი და მას ვახორციელებთ ჩვენ აღნიშნული სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციების და მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პოლიტიკის ინსტიტუტი არის ერთ-ერთი ორგანიზაცია, რომელიც აწვდის აღნიშნულ სერვისს თბილისსა და რეგიონებში.
1: და დავით, მოდით მაინც ამ საკითხსაც მინდა შევეხო, რაც შეეხება გაეროს შშმ პირთა კონვენციას, ერთ-ერთი მთავარი გზავნილი არის თანაბარი გარემო, თანაბარი შესაძლებლობები, რაც რა თქმა უნდა შშმ პირთა დამოუკიდებელ ცხოვრებას მოიაზრებს. და ასევე ამ კონვენციის შემდგომ უკვე ცოტა მოგვიანებით 2020 წელს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი შშმ პირთა უფლებების სახებ და რა თქმა უნდა ამის შემდგომ სახელმწიფომ აიღო ვალდებულება და რაც შეეხება კანონს, რა თქმა უნდა იმპლემენტაცია მოხდა. თუმცა მე მაინც მინდა თქვენ დაგვიკონკრეტოთ, თუ რამდენად არის სახელმწიფო ამ პროცესში ჩართული. შემდეგ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ სერვისებზე, ანუ საინტერესოა რა თქმა უნდა შშმ პირთათვის და ასევე იმ ადამიანებისთვის, ვისაც, ანუ ასისტენტებს გულისხმობ, ვისაც უნდა ჩართვა პროგრამაში, როგორ უნდა მოხდეს ეს და შემდეგ უკვე განხორციელება როგორ მიმდინარეობს?
0: დიდი მადლობა. ნამდვილად სწორად აღნიშნეთ ეს პროცესი, ეს რა კურსი უახლოესი, ასე ვთქვათ, პერიპეტიები და ნამდვილად 2014 წელს უკვე რატიფიცირდა შშმ პირთა კონვენცია, რამაც უზრუნველყო ის, სხვათა შორის აღსანიშნავია ისიც, რომ ჩვენი ქვეყანა აღნიშნულ კონვენციას დათქმების გარეშე შეუერთდა და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აიღო კონვენციური ვალდებულებები სახელმწიფომ, რომ განახორციელებდა. კონვენციას აქვს როგორც პროგრესირება და განსახორციელებელი მუხლები, ასევე აქვს მყისიერად განსახორციელებელი მუხლები, ხო, რომელიცაა სამქალაქო და პოლიტიკური, ხოლო სოციალურ-ეკონომიკური მუხლები, უფლებები არის პროგრესირება და განსახორციელება. ანუ ნაბიჯ-ნაბიჯ, ნელ-ნელა სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე წინაშე არსებული ბარიერების და საჭიროებების მოგვარება, ხო, და მოხსნა ბარიერებს. 2020 წლის შშმ პირთა უფლებების შესახებ კანონში პირდაპირ ჩაიწერა იმპერატიულად, რომ სახელმწიფო განახორციელებდა პერსონალური ასისტენტის სერვისს, უზრუნველყოფდა პერსონალური ასისტენტის სერვისს, რის საფუძველზეც უკვე მომზადდა შემდგომ მინისტრ ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან მინისტრის ბრძანება, შემუშავდა წესი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენი მსმენელი და ონლაინ მაყურებელი რომ არ გადავღალოთ, 2024 წლიდან უკვე სახელმწიფომ, ჯანდაცვის სამინისტრომ, ზრუნვის აგენტოს ასე ვთქვათ ჩართულობით დაიწყო აღნიშნული პროგრამა, ხოლო უკვე ეს იყო საპილოტე ეტაპი. ხოლო 2025 წლიდან უკვე მუნიციპალიტეტებიც ჩაერთნენ აღნიშნული სერვისის განხორციელების პროცესში. ხოლო რა თქმა უნდა, აღნიშნული სახელმწიფოს მხრიდან ეს იყო და არის სამინისტროს ზრუნვის აგენტო და მუნიციპალიტეტები, ხოლო მეორეს მხრივ, ანუ ამ სერვისის განხორციელებლები არიან სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციები. ხოლო რა შეიძლება ახლა იმას, თუ ვინ შეიძლება იყოს პერსონალური ასისტენტი და ვინ შეიძლება მიიღოს აღნიშნული სერვისი?
1: კი ბატონო,
0: ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს. პერსონალური ასისტენტი არის სერტიფიცირებული ადამიანი, რომელიც გადის სასერტიფიკატო კურს, რომელიც აკრედიტებული და ლიცენზირებული არის ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ, აღნიშნული სასწავლო მოდული, მაგალითად ჩვენი ორგანიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პოლიტიკის ინსტიტუტი აწვდის უკვე რამდენიმე თვეა და 100-ზე მეტი პერსონალური ასისტენტი ყავს გადამზადებული, როგორც ჩვენი ორგანიზაციისთვის, ასევე სხვა ორგანიზაციებისთვის, ვისაც აქვს იმის სურვილი და мотивация, რომ განახორციელოს აღნიშნული პროგრამა და განახორციელოს აღნიშნული სერვისი. პერსონალური ასისტენტი იძენს იმ უმნიშვნელოვანეს ცოდნასა და კომპეტენციას, რაც მას დაეხმარება ყოველდღიური საქმიანობის განხორციელებაში.

0: პროექტში ეს გულისხმობს ეთიკურ დამოკიდებულებას, ხო? რომ ეს უნდა კარგად უნდა გაითავისოს, მაგალითად პერსონალურმა ასისტენტმა ის, რომ ის არის პერსონალური ასისტენტი, ის ადამიანი, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს ეხმარება დამოუკიდებელი ცხოვრების წარმართვაში და არა დომინაციაში, ჩანაცვლებაში, გადაწყვეტილების ჩანაცვლებაში. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ მან ასე ვთქვათ, ის მომსახურეობა მიაწოდოს ღირსეულად და პატივის თემაზე დაფუძნებულად, ხო? რა არის ამისთვის საჭირო? ამისთვის არის სწორი ტერმინოლოგია, ეთიკური ქცევა, ეთიკური კომუნიკაცია, ის მნიშვნელოვანი, აუცილებელი, ვიტყოდი ამას, ცოდნისა და უნარების ქონა, რაც შემდგომ უკვე მას დაეხმარება ყოველდღიურ საქმიანობის განხორციელების პროცესში. მინდა აღვნიშნო ისიც, რომ ჩვენ თავად ვართ ამ სერვისის მომხმარებლები და ჩვენ როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და ამავდროულად ამ საკითხებზე მუშაობთ წლებია და ასე ვთქვათ, როგორც თეორიული კუთხით გვაქვს გამოცდილება, პრაქტიკული გამოცდილება, ჩვენ გადავწყვეტეთ ამიტომაც თავად შეზღუდულმა შესაძლებლობის მქონე პირებმა, სხვადასხვა ტიპის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებმა, შიშიმო პირის მშობლებმა და პროფესიონალებმა თავად ვასწავლოთ ის, ასე ვთქვათ, მივაწოდოთ ის ცოდნა და გაუღრმავოთ ის კომპეტენცია, რაც უშუალოდ პრაქტიკული გამოცდილებაზე არის დაფუძნებული. ესა ძალიან მნიშვნელოვანია.
1: მომართვიანობა როგორია?
0: საკმაოდ მაღალი არის მომართვიანობა და საკმაოდ მაღალი არის ინტერესი. და მე სამწუხაროა ის, რომ აი უმნიშვნელოვანეს სერვისს აწვდის სახელმწიფო. მე ხმამაღლა და თავისუფლად შემიძლია თქვა ის, რომ არაერთი ჩვენზე მეტად ეკონომიკურად დაწინაურებული, ეკონომიკურად განვითარებული, ეკონომიკური მაღალი შემოსავლის ქვეყანა არ აწვდის აღნიშნულ სერვისს და ეს საამაყო არის ნამდვილად, როდესაც ჩვენი სახელმწიფო აღნიშნულ სერვისს თავისთავზე იღებს, რომ ქვეყანაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს ჰქონდეთ დამოუკიდებელი ცხოვრების რეალური განხორციელების შესაძლებლობა.
1: დიახ, აი რა შეეხება გეოგრაფიული დაფარვის არეალს.
0: ძალიან საინტერესო შეკითხვა არის, ეს პროცესი გრძელდება და ფაქტობრივად ყოველთვიურად ემატება მუნიციპალიტეტების თუ სადაც უკვე ხორციელდება ან უკვე პროცესშია და მუნიციპალიტეტების უმრავლესობაში უკვე აღნიშნული სერვისი ფუნქციონირებს, ხოლო ნაწილში სადაც არ ფუნქციონირებს, ნაბიჯ-ნაბიჯ ხდება დაფარვა. ეს იმიტომ რომ საკმაოდ რთული პროცესი არის, იმიტომ რომ ცალკე პერსონალური ასისტენტების მომზადება და იმ კრიტერიუმების დაკმაყოფილება, ხო, ეს არის ის სერვისი, რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს სახელმწიფო სტანდარტებს. და ამიტომაც ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ ფაქტობრივად ერთად სწავლობთ და ერთად ვავითარებთ აღნიშნულ სერვისს. მინდა აღნიშნო ისიც, რომ საკმაოდ მაღალი არის ინტერესი როგორც სერვისის განხორციელების ნაწილში, ასევე ბენეფიციარების შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მომართვის ნაწილში. ახლა აღვნიშნოთ ის თუ ვინ არიან პოტენციური მომხმარებლები, ხო, აღნიშნული სერვისი. ვის შეუძლია მომართვა? აღნიშნული სერვისი შეუძლია ისარგებლოს ნებისმიერი შეზღუდული შესაძლებლობის მკვეთრად ან ნიშნავლოვნად გამოხატულმა პირმა 18 წლის მიღწევიდან და მომართვის სხვადასხვა პროცედურა არსებობს. თბილისში ცოტა განსხვავებულია, მუნიციპალიტეტებში კიდე ცოტა განსხვავ, სხვა მუნიციპალიტეტებში კი ცოტა განსხვავებული, თუმცა არსი ერთია. მაგალითად, ნებისმიერ ახლა შეიძლება გვისმენდნენ ჩვენი რადიომსმენელები, ჩვენი ონლაინ მაყურებლები და მოგმართოს ჩვენ შეზღუდული შესაძლებლობის კონე ერთა პოლიტიკის ინსტიტუტს, ჩვენ სოციალურ ქსელებში ან ჩვენს ასე ვთქვათ რადიო იმედს და რა თქმა უნდა დაგვიკავშირდებიან და არ იქნება ჩვენთან ჩვენი პოვნა რთული.
1: რთული ბატონ დავით, აი რა შეეხება შეშმო პირთა პოლიტიკის ინსტიტუტს, თქვენ თავმჯდომარე ბრძანდებით და თუ არ ვწდები 2024 წლიდან დაფუძნდა ეს ინსტიტუტი, ხომ არ ვწდები?
0: არა, 2025 წლიდან დაფუძნდა.
1: 2025 წლიდან, ანუ აქტიურად 1 წლის წლინახევრის დაფუძნებულია, თუმცა ანუ აქტიურად მუშაობთ და აი

0: ამ ყველაფერს, თუმცა რაც გამოგვარჩევს და რაც არის უნიკალური ჩვენი ორგანიზაციის, ეს არის შეშემ პირთა დაფუძნებული ორგანიზაცია, სხვადასხვა შეზღუდვის მქონე ადამიანების მიერ არის დაფუძნებული, ეს არის ეთლით მოსარგებლე, უსინათლო და ასე შემდეგ. და ჩვენი ორგანიზაცია არის cross disability organization, ანუ რო ვთარგმნოთ, ურთიერთ გადამკვეთი. ანუ ყველა შეზღუდვის ყველა ტიპის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მუშაობს. და აქვს სურვილი, რომ არა კონკრეტული ნოზოლოგიის მქონე, არა კონკრეტული სამედიცინო მდგომარეობის მქონე ადამიანების ხარდაჭერაში გამოხატოს, ასე ვთქვათ, ჩართულობა, არამედ სხვადასხვა შეზღუდვის მქონე ადამიანების. და ჩვენ მაგალითად ვემსახურებთ როგორც მხედველობითი შეზღუდვის, როგორც ეთლით მოსარგებლეებს, ინტელექტუალური და ქცევითი დარღვევის მქონე ადამიანებს. არა მხოლოდ ვემსახურებთ, ვცდილობთ, რომ სხვადასხვა ტიპის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვაში და მათ უფლებების რეალიზაციაში მივიღოთ მონაწილეობა და აქტუალიზაცია გავაკეთოთ იმ თემების, მოვახდინოთ იმ თემების, ადვოკატირება გავწიოთ იმ საკითხების სახელმწიფო უწყებებთან, თუ საერთაშორისო დონეზე, თუ ეროვნულ და მუნიციპალურ დონეზე, იმ საკითხების, რაც სხვადასხვა ტიპის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის წინაშე დგას. და გვაქვს საკმაოდ ესეთი აქტიური მუშაობა და საკმაოდ ინტენსიურად ახორციელებთ სხვადასხვა ამ არასრულ 4 თვეში. ჩვენ უკვე შევძელით ის, რომ თბილისსა და რამდენიმე მუნიციპალიტეტში უკვე აღნიშნული სერვის ვაწვდით. ასევე ჩვენ შევძელით ის, რომ მოდული, ასე ვთქვათ, დავამტკიცეთ და სამინისტროს მიერ არის აღიარებული და ლიცენზირებული, სერტიფიცირებული ორგანიზაცია ვართ, რომელსაც გვაქვს იმისი ლიცენზირება, რომ გადავამზადოთ პერსონალური ასისტენტები და კიდევ გვაქვს ის მნიშვნელოვანი საინტერესო, ასე ვთქვათ, გეგმები მუშაობთ, რომლებიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალურ-ეკონომიკურ თუ საზოგადოებრივ ჩართულობის პროცესში ხელს შეუწყობს.
1: დიახა, შეშმო პირთა პოლიტიკის ინსტიტუტი ახალი დაფუძნებული, ამაზე თქვენ ისაუბრეთ, თუმცა თქვენ რაც შეგეხებათ, ანუ უკვე ძალიან დიდი ხანი ამ პროცესებში ჩართული ხართ, მეც ფეხდაფეხ მოყვებით და მინდა სანამ საუბარს დავასრულებთ, რა თქმა უნდა, გადავავლოთ თვალი უახლოს წარსულს და გავატაროთ პარალელი, ანუ რა შეიცვალა ზოგადად არა მარტო უსინათლო ადამიანებისთვის, ზოგადად შეშმო პირებისთვის, ანუ ფსიქეთებზეც და გამოწვევებზეც მინდა ზოგაჭილში აქცენტი გავაკეთოთ.
0: დიდი მადლობა. კი, ნამდვილად 10 წელზე მეტია უკვე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების ადვოკატირების უფლებების რეალიზაციის მხარდაჭერის პროცესში ვიმყოფები. მე თვითონ ხედველობის შეზღუდვა მაქვს და ალბათ ამანაც განაპირობა ის, რომ არა მხოლოდ პრაქტიკული, არამედ თეორიული კუთხითაც ვცდილობ, რომ ჩემი რაღაც მცირეოდენი წვლილი შევიტანო შეშიმ პირთა უფლებების, ასე ვთქვათ, კვლევასა და შეშიმ პირთა უფლებების, ასე ვთქვათ, ადვოკატირებაში. ხოლო რაც შეეხება, ასე ვთქვათ, რა შეიცვალა და რა თქმა უნდა, კვლავაც უამრავი გამოწვევა არსებობს. შეიცვალა უამრავი რამ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მაგალითად ბოლო 10-12 წლის განმავლობაში ჩვენ უამრავ ნიშნელოვან წინ გადადგმულ ნაბიჯს, ასე ვთქვათ, მივაღწიეთ, ხო? მაგალითად ის, რომ მაგალითად უფრო ხშირად ხვდები ტაქტილურ ბილიკებს, ავტობუსები უკვე გახმოვანებულია, ხო? არამხოლოდ თბილისში, რეგიონებშიც მიმდინარეობს ეს პროცესი, ხო? მაგალითად ბათუმსა და ქუთაისში პირობითად, ხო? შეიქმნა ახალი კანონი, შეიქმნა ახალი სერვისები სხვადასხვა მიმართულებით, ხო? როგორიცა მუნიციპალური, სახელმწიფო დონეზე, ცენტრალური, ასე ვთქვათ, სამინისტროს, ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ რაც არის მხარდაჭერილი, აუტიზმის პროგრამა განვითარდა, ხო? აბილიტაცია, რეაბილიტაციის პროგრამა და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ იმასაც ვერ გავექცევით, რომ უამრავი ბარიერი და გამოწვევა დღესაც არსებობს. თუმცა ესეც პროცესის ნაწილია, ხო? როდესაც არაფერს არაკეთებ, მაშინ გამოწვევებიც იმ ნაწილში ვერ დაინახავ. და როდესაც ჩვენ რაღაც საქმიანობებს ვეწევით, რა თქმა უნდა, იქ გამოწვევებიც თავს იჩენს და ამ გამოწვევებზე მუშაობაც აუცილებელია და ეს პროცესიც მუშა პროცესი არის. ესეც უნდა აღინიშნოს. შეიცვალა ის, რომ მაგალითად დამხმარე საშუალებების სახელმწიფო პროგრამაში უამრავი დამხმარე საშუალება გვხვდება, ხო? 8 მილიონ ნახევარი არის დამხმარე საშუალებების ბიუჯეტი. ისეთი მოწყობილობები, როგორიცაა მაგალითად სმენის აპარატები, smartphone-ები, სმენის დარღვევის მქონე ადამიანებისთვის ეტლები, ელექტრომექანიკური ამწეები თუ ასე შემდეგ, ხო, თეთრი ხელჯოხი არის მაგალითად დამხმარე საშუალებების პროგრამით შეუძლია მოქალაქეებმა აიღოს. მაგალითად, აი მუნიციპალიტეტები, ზოგიერთმა მუნიციპალიტეტმა მხარი დაუჭირა მაგალითად აი ეს სულ ბოლოს ქართულენოვან ხმოვან მაჯისაც, რომელიც Access8-მა შექმნა, ხო, რომელიც მე მაგალითად
1: აი დავით ჩაგიჭებით საუბარში, ჩემი ყურადღება მიიპყრო ზუსტად თქვენმა საათმა, ტაქტილური და ხმოვანი მაჯის საათი. რამდენიმე ხნის წინ ჩვენ ეს დავაანონსეთ და აი ხა მინდა რომ აი თქვენ უკვე ამ მაჯის საათით ხართ, რომ ამაზეც გითხრათ. ესეც დიდი სიახლეა.
0: კი ბატონო, ნამდვილად ეს უნიკალური მოწყობილობაა, რომელიც უსინათლოებს ეხმარება დამოუკიდებლად მართონ დრო და აკონტროლონ ტაქტილური ზედაპირის საშუალებას აძლევს უსინათლოს, რომ სხვებისგან შეუმჩნევლად გაიგონ დრო, შეამოწმონ დრო და იცოდნენ თუ რომელი საათია. ასევე მისი ხმოვანი ფუნქცია ასევე მისი მენიუ არის ქართულენოვანი. ანუ ამ საათს აქვს როგორც კალენდრის გაგების, ასევე საათის, წუთის, დღის, თვის, წელიწადის, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებლად უსინათლოს შეუძლია რომ ასე ვთქვათ, გააწოროს კალენდარი, საათი, დააყენოს მაღვიძარა, გამორთოს, ჩართოს და ასე შემდეგ. უსინათლოს საშუალება აქვს როგორც პირობითად 7 წლის ცირეწლოვანს, ისე ხანდაზმულ და ასაკში დაუსინათლოებულ უსინათლოს აქვს საშუალება იმისა, რომ სხვებისგან დაუხმარებლად შეძლოს საათის გამოყენება. ჯერჯერობით აღნიშნული საათი არ არის სახელმწიფო პროგრამაში, დამხმარე საშუალებების პროგრამაში, თუმცა იმედი მაქვს და მიმდინარეობს ამ კუთხითაც მუშაობა, რომ სახელმწიფომ ხარი დაუჭიროს ხედველობის შეზღუდვის მქონე ადამიანებს, რომ მათ კონდეთ აღნიშნული მაჯის საათი. მინდა აღნიშნო ისიც, რომ აღნიშნულ საათში არის ჩვენი უსაყვარლესი ტელეწამყვანის და მსახიობის გიორგი გასვიანის ხმა, რომელმაც მხარი დაგვიჭირა აღნიშნულ ამოწყებაში.
1: კი ბატონო, და რაც შეეხება გამოწვევას, აი ყველაზე დიდი გამოწვევა ახლა თქვენთვის რა არის?
0: ძალიან საინტერესო შეკითხვა. გამოწვევა მე ვიტყოდი ის, რომ მე არ გამოვდგები როლურ მოდელად. მე ამით მინდა დავიწყო, იმიტომ რომ მე მქონდა საბედნიეროდ იმ რესურსებზე წვდომა, ოჯახიდან მხარდაჭერა, სამეგობროდან თუ სხვადასხვა წრეებიდან, რამაც შესაძლებლობა მომცა, რომ მე ხო განათლება მქონოდა და მაქვს სამსახური და ასე ვთქვათ, ძალიან ვცდილობ რომ ჩემი მცირეოდენი წვლილი შევიტანო შიშინპირთა უფლებების რეალიზაციაში. თუმცა დღეს მაგალითად არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა დასაქმების მიმართულებით, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმების მიმართულებით, ინფრასტრუქტურული და ფიზიკური ბარიერების მიმართულებით. მიუხედავად იმისა, რომ უამრავი წინ გადადგმული ნაბიჯია, როგორც ერთი, ისე მეორე მიმართულებით, კვლავაც არსებობს.

0: გამოწვევები აღნიშნული მიმართულებ ციფრული მისაწვდომობის ნაზში, ხო? აგერ რამდენიმე თვის წინ სახელმწიფომ პარლამენტმა შეიტანა ცვლილებები შიშინპირთა უფლებების შესახებ კანონში და სულ მალე გვექნება ვებ მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტი, ხო? რაც უზრუნველყოფს ციფრული ბარიერების და ციფრული მისაწვდომობასთან დაკავშირებული პრობლემების აღმოფხვრას, ხო? ესეც მნიშვნელოვანი არის. ეს პროცესი არის მინდა აღნიშნო ის, რომ დინამიური და აღნიშნული პროცესში რაც უფრო წინ მივდივართ, მოთხოვნილებაც მეტი გვაქვს.
1: რა თქმა უნდა.
0: და სახელმწიფოც შეძლების დაგვარად თავის შესაძლებლობის ფარგლებში ცდილობს, რომ ფეხი აუწყოს ამ განვითარებას და იყოს, ასე ვთქვათ, ბევრი მიმართულებით მოწინავეც და მხარდამჭერიც და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუ არ იქნება თანამშრომლობა, განვითარებაც არ იქნება.
1: რა თქმა უნდა.
0: სახელმწიფოსა და საზოგადოების მხრიდან ერთობლივი მუშაობით არის შესაძლებელი ის, რომ ის ბარიერები, რაც არსებობს, იყოს პირველ რიგში გაგებული, დანახული, მოსმენილი და მუშა პროცესში თავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ჩართული და ერთობლივად დაგეგმილი და განხორციელებული და ზემით კიდევ მონიტორინგი განხორციელებული.
1: ძალიან დიდი მადლობა, ესეც საინტერესო საუბრისთვის. წარმატებებს გისურვებთ ჩვენ ვისაუბრეთ შეშმოპირთა სერვისებსა და დამხმარე საშუალებებზე. ჩემი სტუმარი იყო შეშმოპირთა პოლიტიკის ინსტიტუტის თავმჯდომარე დავით ბიბლიაიშვილი. მადლობა და დროებით.
0: დიდი მადლობა თქვენ მოწვევით.
1: სიახლეებით გელოდებით.
0: დიდი მადლობა.
2: 14 წელი ქართულ მედია სივრცეში. პირველად და უცხოდათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ცხოვრება და რეალობა. ყველაფერი ჩვენზე და არაფერი ჩვენს გარეშე. რადიო იმედის ეთერშია ნინო მეუნარგიას საავტორო სოციალური პროექტი ჩვენ აქ ვართ.
3: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. ქართული მილიქით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
7: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
8: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ორი 333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
5: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
6: ახალქალაქი 101.3.
7: ახალციხე 101.5.
8: ბათუმი 101.
9: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
10: ცხინვალი და გორი 99.9.
11: გუდაური 105.
12: დედოფლისწყარო 104.7.
13: დმანისი 105.1.
14: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
15: თელავი 103.
16: მარტვილი 107.
17: მესტია 107.9.
18: სტეფანწმინდა 101.
19: ფასანაური 103.7.
20: ქუთაისი 109.
21: ჭიათურა 104.1.
22: თბილისი 105.9.
23: მოიგეთრო, გაიგეთ თავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
2: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
24: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში. კლინიკა თალიზი, მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 15 საათია.
3: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
25: საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. ევროკავშირის დასასრულის დასაწყისი ეს შეფასება კეთდება თბილისში ევროკომისიის გადაწყვეტილებაზე. საუბარია ევროკავშირის მიერ გადაწყვეტილების მიღების წესის ცვლილებაზე. ქვეყნებს ვეტოს დადების უფლება აღარ ექნება და კვალიფიციური უმრავლესობით მიიღებენ ისეთ გადაწყვეტილებებს, რომელიც უკავშირდება მაგალითად გაფართოებას, სანქციებს, თავდაცვის პოლიტიკას. უმრავლესობაში ამბობენ, რომ ევროკომისიის ნაბიჯები ცდება გაერთიანების ღირებულებებს.
26: დოკუმენტში ნათქვამია, რომ ევროკავშირი ნაკლებად უნდა იყოს კონსენსუსზე დამოკიდებული. სწორედ ეს დოკუმენტი იქნება კომისიის პრეზიდენტის მომავალი კვირის გეგმის საფუძველი. ევროკომისია ასევე გვთავაზობს კვალიფიციური უმრავლესობით კენჭისყრის უფრო დაბალი ზღვარის გამოყენებას, მათ შორის სანქციების, ადამიანის უფლებების, თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებსა და საგადასახადო თავისარიდების საკითხებში.
27: რამდენიმე კვირის წინ კომისარს გააკეთებინეს ასეთი განცხადება, რომ ამის მერე ვისაც მივიღებთ ევროკავშირში, ვეტოს უფლების გარეშე იქნება ეს სახელმწიფო. ანუ კოლონიად მიიღებენ. როგორც ჩანს, დისკომფორტი შეექმნათ ახლა, რომ არსებულ წევრებს ვეტოს უფლება აქვთ, არ მოსწონთ და ახლა აგერ აპირებენ, რომ ვეტოს უფლება ჩამოართონ ბევრ სახელმწიფოებს და ჯერ საუბრობენ 15 სახელმწიფოზე. ნაცვლად ყველა სახელმწიფოსი, მაგრამ ამას მერე ჩამოწევენ ნელა, რისთვისაც თავის ძროზე შეიქმნა ევროკავშირი. ამ ყველაფერს თვითონ უგულებელყოფენ და ამბობენ, რომ უნდა შექმნან ერთი ძლიერი

0: ევროსაბჭოთა კავშირი.
1: ძნელა წარმოიდგენია, რომ წერმა ქვეყნებმა დათმონ თავიანთი ვეტოს უფლება, თუმცა თუ რაღაცა მიზეზით, სხვადასხვა მიზნით, თუ მიზეზით აიძულეს სახელმწიფოები ამ მნიშვნელოვან დათმობაზე წასვლაზე, ეს იქნება პრინციპში ევროკავშირის დასასრულის დასაწყისი. იმიტომ რომ ევროკავშირი დგას სწორედაც ამ ტიპის თანამშრომლობაზე, სხვა სახელმწიფოების ინტერესების გათვალისწინებაზე, ეს არის მთავარი ღირებულება სწორედაც, რადგან ის უპირატესობა რატომაც უნდა წერ ქვეყნებს ევროკავშირში წევრობა, რომ დაიცვან მათი ინტერესები უკეთესად. თუ ეს უფლება ჩამოერთმება და აღარ ექნებათ მათ შესაძლებობა, რომ საკუთარი ინტერესები დაიცვან ამ ფორმით, რა თქმა უნდა, ბევრი მათგანი დაკარგავს ევროკავშირში წევრობის სურვილს.
2: ლევან მახაშვილს და გურამ აჭარაშვილს უსმენით ირაკლი ღარიბაშვილმა საკუთარი მიღწევების გაზვიადებისა და ტრაბახის ნაცვლად უნდა უპასუხოს მთავარ კითხვას, საიდან დააგროვა მილიონობით ღირებულების პირადი ქონება. მორიგწერილ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ეხმიანება ირაკლი კერცხალიას შეფასებით ღარიბაშვილის სავარაუდოდ სააკაშვილის გზას განაგრძობს მართული გუნდის განცხადებით ელისო კილაძის და მიხეილ სააკაშვილის ნარატივში მყოფი ღარიბაშვილი ქართული ოცნების მიღწევებს საკუთარ თავზე ვერ მიიწერს. თემაზე გაკეთდება ასევე შეფასებები, მოისმინოთ ლევან მაჭავარიანის და დავით მათიკაშვილის მოსაზრებები.
0: მისი გაკეთებული ეს ყველაფერი, გაკეთებული არის გუნდის ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით. რა თქმა უნდა, ბატონმა ღარიბაშვილმაც თავისი წვლილი შეიტანა, თუმცა თელ გუნდს აქვს წვლილი შეტანილი და ამ ყველაფერს ხელმძღვანელობდა ბატონი ბიძინა ივანიშვილი.
3: პოლიტიკურ ამპლუაში გადატანა ყოფილ პრემიერ სამართლებრივი დავის კარგს არაფერს მიცემს, რამე თუ არის უნიშნელოვანესი კითხვა, რომელზედაც პასუხი აქვს მას გასაცემი, თუ საიდან მოხდა ის დიდძალი ქონების დაგროვება, რომელიც საპროცესო მოქმედებების შედეგად იქნა მისი აკუთნელი ქონებიდან ამოღებული და ასევე რბილად რომ ვთქვათ არის ძალიან უხერხული, როდესაც ქვეყნის ყველა მიღწევას, ყველა წარმატებას ის საკუთარ თავს იბრალებს, არ ახსენებს გუნდს, არ ახსენებს ქვეყნის მნიშვნელოვან წინსვლის გარანტორს, რომელმაც ეს წარმატება განაპირობა.
2: 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულ ბექა ჭულუხაძე საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა. მან დანაშაული აღიარა სასროლი იარაღის საბრძოლო მასალის ფეთქებადი ნივთიერებისა და ასაფეთქებელი მოწყობილობის მართლწინააღმდეგო შეძენა და შენახვის ფაქტზე სასამართლომ გამამტყუნებელი განაჩენი გამოუტანა. მას შემდეგ, რაც ბექა ჭულუხაძემ სრულად აღიარა სისხლის სამართლის დანაშაული გაფორმებული საპროცესო შეთანხმებით და განაჩენით საშელი სახე და ზომად განესაზღვრა 1 წლის ვადით თავისუფლების აღკვეთა და პირობითი სასჯელი ორი წლის ვადით. დაამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი მკვლელობის, მცდელობის გამოწვევის იარაღისა და საბრძოლო მასალის უკანონო შეძენის დარებისა და ქურდული სამყაროს წევრობის ფაქტებზე სასამართლომ ერთ პირს უვადო, ხოლო მეორე ბრალდებულს 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. როსტოვის საქალაქო სასამართლომ სრულად გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები.
4: სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებები დადგინდა, რომ მიმდინარე წლის 4 იანვარს ბრალდებულმა, რომელიც აღიარებდა ქურდულ სამყაროს, მეორე ბრალდებულის, ასევე ქურდული სამყაროს წევრის ორგანიზებით და მითითებით, მარნეულის ბაზარში, დაზარალებულების მაღაზიაში, მამა-შვილის მიმართულებით არაერთი გასროლა განახორციელა. სროლის შედეგად სიცოცხლისთვის სახიფათო მძიმე ხარისხის დაზიანებით შვილი იმავე დღეს საავადმყოფოში გარდაიცვალა. მამა კი დროულის სამედიცინო დახმარების შედეგად სიკვდილს გადაურჩა. ლოლობის უშუალო ამსხვლებელი სამართალდამცავებმა 7 იანვარს დააკავეს. რუსთავის საქალაქო სასამართლომ ორივე ბრალდებული დანაშაულეცნო წარდგენილ ბრალდებებში.
2: თბილისის საქალაქო სასამართლომ თეიმურას მამალაძის საქმე განიხილა, მან შეურაცხყოფა მიაყენა ლუკა ჭაფოძეს, მოსამართლე მამალაძე სამართალ დამრღვევაცნო და 1500 ლარი დააჯარიმა, ხოლო 2500 ლარი დაჯარიმდა გიორგი სტურუა. რუსთავის სასამართლომ კი სიტყვიერი შეურაცხყოფისთვის მამუკა ღუბიანური 1500 ლარი დააჯარიმა და 1 წლით იარაღის დარების უფლება ჩამოართვა.
5: წარმოადგენდა ადმინისტრაციულ სამართლის დარღვევის საქმე მოქალაქე მამუკა ღუბიანურის მიმართ. სასამართლომ გაიზიარა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოზიცია, მხარეთა სამართლთან დარღვევაც და სახელსახით გამოიყენა ჯარიმა 1500 ლარის ოდენობით.
6: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
2: საგადასახადო კოდექსში ცვლილებებს პარლამენტი დღეს სამივე მოსმენით მიიღებს და ცვლილებები კანონის გამოქვეყნებისთანავე ამოქმედება. ქონების გადასახადს მოქალაქეები მხოლოდ იმ შემთხვევაში გადაიხდიან, თუ მათი წლიური შემოსავალი 100,000 ლარი ან მეტია გაუქმდა 40,000 ლარიანი სხვა არის. ბატა კუჟინაძეს მოუსმინოთ.
7: გაგვეთავისუფლებია ქონების გადასახადიდან. ადრე თუ მიაღწევდა შემოსავლებელი 40,000 უკვე იბეგრებოდნენ, ეხლა ეს ზღვარი ავიდა 100,000-ზე. შეეხება 81,000 ოჯახზე მეც და ეს თანხა იქნება

0: 2 მილიონი. ეს 22 მილიონი უნდა შესულიყო ადგილობრივ ბიუჯეტებში და ამას დააკომპენსირებს სახელმწიფო ბიუჯეტი.
1: ეკონომიკური ზრდის ტენდენცია გრძელდება საქსტატის წინასწარი შეფასებით აგვისტოში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 6.3% შეადგინა, ხოლო პირველი 8 თვის საშუალო მაჩვენებელი 7.6% განისაზღვრა საქსტატის ხელმძღვანელს მოუსმინო და ასევე ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეს.
2: საქართველოს ეკონომიკის 6.3%-იანის და აქედან გამომდინარე ეკონომიკური ზრდის რეალური ზრდის საშუალო მაჩვენებელი 8 თვის გახლავთ 7.6%. წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდის მიმართულებით ეკონომიკურ ზრდაში მნიშვნელოვანი ცვლილება შეიტანა შემდეგმა დარგებმა. ეს გახლავთ დამამუშავებელი მრეწველობა, ინფორმაციისა და კომუნიკაციის სექტორი, საფინანსო და სადაზღვო საქმიანობა, უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციების სექტორი, ასევე ვაჭრობა, ტრანსპორტი და დასაწყობება. ექსპორტის მოცულობა გაიზარდა დაახლოებით 24.7%, ხოლო იმპორტის მაჩვენებელი გაზრდილია 4.3%.
3: რეკორდული მაჩვენებლები ფიქსირდება როგორც ექსპორტის, ასევე ადგილობრივი ექსპორტის მიმართულებით. ხაზგაუსვავდი ადგილობრივი ექსპორტის ზრდის მაჩვენებელს, რომელიც 63%-ს აჭარბებს და რეკორდულ 3.3 მილიარდ დოლარს აღწევს. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ამ შედეგების ფონზე არაერთმა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტმა ზრდის მიმართულებით დააზუსტა საქართველოს 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი. აღნიშნული დაზუსტება ხდება იმ ფონზე, როცა რეგიონის არაერთი ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი შემცირების მიმართულებით კორექტირდება. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს მთავრობა აგრძელებს ერთისრულ ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას, მეორესრულ სტრუქტურული რეფორმების გატარებას, რომელიც მათ შორის კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობის ზრდაზეა მიმართული.
1: გოგიტა თოდრაძე და ვახტანგ ცინცაძე სუსმენდით ცესკოში დასრულდა საარჩევნო ელექტრონული ტექნოლოგიების დიაგნოსტირება და საბოლოო პროგრამული გამართვა. სამუშაოების ფარგლებში არჩევნებისთვის მომზადდა ხმის მიცემის და ხმის დათვლის 8 ელექტრონული აპარატი, ამურჩეულთა ვერიფიკაციის 9 აპარატი და 7 პლანშეტი. მათ შორის 3 იმუბნებისთვის არის, სადაც კენჭისხრა ტრადიციული მეთოდით გაიმართება. 3 ოქტომბრის შუალედური არჩევნებისთვის ჯამში 7 საარჩევნო უბანი გაიხსნება.
4: და საარჩევნო ელექტრონული ტექნოლოგიების დიაგნოსტირება და საბოლოო პროგრამული გამართვა. ამის შემდეგ ელექტრონული ტექნოლოგიები გადაეცა ლოჯისტიკის დეპარტამენტს, რომელმაც კანონით დადგენილ ვადაში ელექტრონული ტექნოლოგიები მიაწოდა საოლქო საარჩევნო კომისიებს. ცენტრალური საარჩევნო კომისია მზად არის 3 ოქტომბერს 4 მუნიციპალიტეტში მაღალ პროფესიულ დონეზე გამართოს არჩევნები.
1: პროკურორთა საერთაშორისო ასოციაციის გენერალური მდივანი გენერალურ პროკურორთან შეხვედრის შემდეგ თბილისის პროკურატურაში იმყოფებოდა საერთაშორისო ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსმა გიორგი მიქავამ. როელ დონა საქართველოს პროკურატურის საქმიანობის პრეზენტაცია წარუდგინა. გენერალურმა მდივანმა დაათვალიერა პროკურატურის შენობა და გაეცნო ახალი შენობის პროექტსაც. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 16 საათზე გავა. მანამდე კი კიდევ ერთი ანონსი. 1 ოქტომბერი დემოკრატიული გარდატეხა, შაბათ 3 ოქტომბერს იმედის პირდაპირ ეთერში გაიმართება დისკუსია ქართული ოცნების ისტორიულ გამარჯვებაზე, ავტორიტარული მართლობის და უცხოური გავლენების დასრულებაზე, როგორ გრძელდება და დღეს რა გამოწვევების წინაშე დგას 14 წლის წინ დაწყებული გზა. ღია ეთერში აუდიტორიის კითხვებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე უპასუხებს და უსვით კითხვა პრემიერ ნებისმიერ მსურველს აქვს გადაცემაში მონაწილეობის შესაძლებლობა. მოგწერეთ ამ პოსტის ქვეშ კომენტარებში ან გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე ღია ეთერი ყუკა იმედი წერტილი ჯი და მიიღეთ მონაწილეობა ღია ეთერში.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
7: გაგაცნოთ 1 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაუდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 18, ზუგდიდში, სოხუმში, ჭიათურასა და ქობულეთში 20. 21 გრადუსი იქნება ბათუმში, ოზურგეთში, ფოცსა და ქუთაისში 22 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. სიღნაღსა და თელავში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. რუსთავში, ცხინვალსა და ახალციხეში 20, გორში 21. 17 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 14 ბაკურიანში, 12 სტეფანწმინდაში, 7 გუდაუში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქნება ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 22.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 13 13.
1: ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარეა.

0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
1: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას გადამღერებული ისტორია.
2: გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, რადიო იმედის ეთერით უსმენთ გადამღერებული ისტორიას. მე კი მისი ავტორი და წამყვანი მუსიკის ჟურნალისტი ლაშა გაბუნია ვარ. 1965 წელს ფრანგული შანსონის ლეგენდამ შარლ აზნაურმა სმენელს წარუდგინა სიმღერა La Bohème, ანუ ბოჰემა, რომელიც თავად შეგვიძლია მივიჩინოთ გასული საუკუნის ერთ-ერთ ყველაზე ემოციურ მუსიკალურ ნაწარმოებად. ეს კომპოზიცია არამხოლოდ აზნაურის შემოქმედების მწვერვალია, არამედ მთელი ფრანგული მუსიკალური კულტურის სავიზიტო ბარათი და ნამდვილი საკულტო ჰიტია. სიმღერის შექმნის ისტორია საკმაოდ საინტერესოა. მისი ტექსტი ეკუთვნის ცნობილ ფრანგ ლირიკოს ჟაკ პლანს, ხოლო მუსიკა თავად შარლ აზნაურმა დაწერა. სიმღერა თავდაპირველად პარიზში პოპულარული ოპერეტისთვის, მისიე კარნავალისთვის შეიქმნა და პირველად არა აზნაურმა, არამედ იმ დროისთვის ცნობილმა ფრანგმა მომღერალმა ჟორჟ გეტარიმ ჩაწერა. თუმცა მალევე, როდესაც აზნაურმა საკუთარი ვერსია გამოუშვა, ორ ინტერპრეტაციას შორის ნამდვილი კონკურენცია დაიწყო. მსმენელმა უპირატესობა შარლის უფრო სევდიან ემოციურ შესრულებას მიანიჭა, რამაც სიმღერას მსოფლიო აღიარება მოუტანა. იმ პერიოდის მუსიკის კრიტიკოსები აქტიურად განიხილავდნენ ამ ნაწარმოებს. ჟურნალისტები წერდნენ, რომ აზნაურმა უზადო ოსტატობით შეძლო გადმოეცა პარიზის, კერძოდ კი მონმარტრის უბნის განუმეორებელი ატმოსფერო. მედი აღნიშნავდა მის უნიკალურ უნარს მუსიკის საშუალებით მოეთხრო ცხოვრებისეული ისტორია და მსმენელისთვის თვალწინ გადაეშალა ღარიბი, მაგრამ თავისუფალი არტისტების ყოველდღიურობა. ფრანგული პრესა წერდა, რომ ბოჰემა უბრალო სიმღერა კი არა, ნამდვილი პოეზია იყო, რომელიც ეწინააღმდეგებოდა მოდაში შემოსულ მსუბუქ რიტმებს. კრიტიკოსები ხას უსვამდნენ სიმღერის სევდიან ნოსტალგიას, რომელიც იდეალურად ეხმიანებოდა ყველა იმ ადამიანს, ვისაც ოდესმე ხელოვნებისთვის უცხოვრია. თავად ავტორი, შარლ აზნაური, ამ კომპოზიციაზე ყოველთვის განსაკუთრებული სითბოთი საუბრობდა. იგი იხსენებდა, რომ ტექსტში ასახული სიუჟეტი მისთვისაც ძალიან ახლობელი იყო, რადგან ახალგაზრდობაში თავადაც გამოიარა ღარიბი არტისტის რთული, მაგრამ საინტერესო გზა. სიმღერის ცნობილი პირველი სტრიქონი: მე გესაუბრებით იმ დროზე, რომლის გაგებაც 20 წელზე უმცროსებს არ შეუძლიათ, ავტორის თქმით, ხას უსვამდა თაობათა შორის განსხვავებასა და მოგონებების ფასდაუდებელ მნიშვნელობას. აზნაური აღნიშნავდა, რომ ბედნიერება არასოდეს ყოფილა დამოკიდებული მატერიალურ კეთილდღეობაზე, რასაც ტექსტშიც უსვამდა ხას: ჩვენ ვიყავით ბედნიერები თუნდაც მაშინ, როცა საჭმელი მხოლოდ დღეგამოშვებით ჰქონდა. მისივე სიტყვებით, სიმღერის დასასრულს აღწერილი შეცვლილი სევდიანი მონმარტნი და მკვდარი იასამნები სიმბოლოა იმისა, თუ როგორ თან მიაქვს დროს ის პოეზია და ხელოვნება, რითაც მათი ახალგაზრდობა აღსავსე იყო. წლების განმავლობაში კომპოზიცია მრავალ ენაზე ითარგმნა. ბევრ მუსიკოს ხშირად უსესხებია ეს მელოდია საკუთარი რეპერტუარისთვის, რათა მისი შინაარსი ყველასთვის გასაგები გამხდარიყო. დღეს მინდა თქვენი ყურადღება ერთ განსაკუთრებულ ვერსიაზე შევაჩერო. 2008 წელს თანამედროვეობის ერთ-ერთმა ყველაზე გამორჩეულმა ესპანელმა მომღერალმა ქალმა, ბუიკამ, გამოუშვა თავისი ცნობილი ალბომი „ცეცხლოვანი გოგონა“. სწორედ ამ დისკში შეიტანა მან შარლ აზნაურის კლასიკად ქცეული ჰიტის ესპანურ ენოვანი გადამღერება სახელწოდებით La Bohemia. ბუიკამ, რომლის შემოქმედება ფლამენკოს, ჯაზის, სოულისა და აფრიკული რიტმების უნიკალური ნაზავია, სიმღერას სრულიად ახალი სიცოცხლე აჩუქა. ორიგინალისგან განსხვავებით, სადაც ფრანგული მელანქოლია დომინირებს, ესპანელი არტისტის ხრინწიანმა და ემოციურმა ვოკალმა ფრანგული შანსონი ახალი ვნებით, ფლამენკოსთვის დამახასიათებელი ღრმა ტკივილითა და დრამატიზმით დატვირთა. ფაქტობრივად, ეს საკუთარი ისტორიით სავსე კომპოზიციის კიდევ ერთი სრულიად ახლებური გადამღერება გამოვიდა და მოდით ახლა სწორედ ესპანელი მომღერალი ქალის ბუიკას ვერსიას მოუსმინოთ. დღეს ამ აუდიო ბილიკით დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე რადიო იმედის ეთერში.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალა.

საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 96 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: სატურნის იდუმალი 6 კუთხედი. 1980 წლის დეკემბერში ამერიკულმა კოსმოსურმა აპარატმა Voyager-მა დედამიწას სატურნის პირველი ფოტოები გადმოსცა. განსაკუთრებული ინტერესი პლანეტის ჩრდილოეთი პოლუსის სურათებმა გამოიწვია. ამ რეგიონში დაფიქსირდა უცნობი

უნებრივი მოვლენა. გიგანტური ატმოსფერული გრიგალი. გრიგალის ზომები შთამბეჭდავი იყო. მიშიგნით ორი დედამიწის მოთავსებას კი შეიძლებოდა. თუმცა მთავარი სენსაცია ის გახლდათ, რომ გრიგალი სწორ გეომეტრიულ ფიგურას ექვს კუთხეს წარმოადგენდა. ფოტოები სატურნის გაზაფხულზე, ანუ იმ პერიოდში გადაიღეს, როდესაც პლანეტის ჩრდილოეთი პოლუსი მზის ხივებით ცუდად იყო განათებული. ამიტომაც სპეციალისტებმა ჩათვალეს, რომ გრიგალის უჩვეულო ფორმა მხოლოდ ოპტიკური ილუზია იყო და რეალურად მას ჩვეულებრივი, მორგოლებული ფორმა ჰქონდა. 2009 წელს სატურნს კიდევ ერთმა კოსმოსურმა აპარატმა, ამერიკულმა კვლევითმა ზონდმა კასინი მიაღწია. ناسას ხელთან აღმოჩნდა პლანეტის ჩრდილოეთ პოლუსის ახალი ფოტოები, რომლებიც გაზაფხულზე იყო გადაღებული. მეცნიერებმა თვალებს არ დაუჭერეს. 29 წლის შემდეგაც კი ატმოსფერული გრიგალი იმავე ადგილას იმყოფებოდა. უფრო მეტის, ის მართლაც ექვს კუთხედის ფორმის აღმოჩნდა. მსგავსი არაფერი დაუფიქსირებიათ სპეციალისტებს არც დედამიწაზე, არც მზის სისტემის სხვა პლანეტებზე. ნუ თუ სატურნზე ბუნების სხვა კანონები მოქმედებს. სხვაგვარად როგორ უნდა იხსნას ის, რომ გაზის ნაკადები, რომელთა სიჩქარე საათში 500 კილომეტრს აღემატება, ახერხებენ სწორი გეომეტრიული ფიგურის ფორმირებას. იქნება ამ გიგანტურ ექვს კუთხეს ვინმე მართავს გარედან. მაგრამ ვინ? და რაც მთავარია, რისთვის? ამ ეტაპზე მეცნიერებს ამიდუმალი მოვლენის ზუსტი ახსნა არ შეუძლიათ. სატურნის ექვს კუთხედი კვლავაც სამყაროს ამოუხსნელ საიდუმლოდ რჩება.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: არჩილ გურიელი ჭყონია 1895 წელს საქართველოში აზნაურ ჭყონიას ოჯახში დაიბადა. ის ამტკიცებდა, რომ ბებიამისი გურიელების შთამომავალი იყო. ამიტომ ბებიის გვარი საგანგებოდ მიუმატა თავის გვარს და თავადის წოდებით აღიჭურვა. 1921 წელს გათავადებული არჩილი ემიგრაციაში წავიდა. ჯერ ავსტრიაში, შემდეგ საფრანგეთში. 1927 წლიდან კი ის ამერიკაშია. მას საკუთარი ნათესავები არასოდეს დავიწყებია. შორიდან ეხმარებოდა. ზოგიერთი მათგანი განათლების მისაღებად საზღვარ გარეთაც წაუყვანია. არჩილ გურიელ ჭყონიამ კოსმეტიკის დედოფლად შერაცხო უმდიდრეს ქალბატონ ჰელენა რუბენშტეინთან ქორწინებით ფართო საზოგადოების ყურადღება უმალ მიიქცია. ელენა და არჩილი დღითი დღე ერთმანეთში ბევრ საერთოს პოულობდნენ. 68 წელს მიღწეული რუბენშტეინისათვის მომხიბლელ თავადთან შეხვედრა საახალწლო საჩუქარს გავდა. მალე ქორწილიც გაიმართა. ახალი ოჯახის მეგობრები გახდნენ რუსეთის უკანასკნელი იმპერატორის ადიუტანტი, თავადი გიორგი ერისთავი და მისი მეუღლე მერი შერვაშიძე. რუბენშტეინი ბედნიერი იყო, რომ ასეთ მაღალ აქამდე მისთვის მიუწვდომელ საზოგადოებაში მოხვდა. ჰელენე პოლონელი ებრაელი გახდა და უზარმაზარ პარფიუმერულ კომპანიას ჰელენე რუბინშტეინს ფლობდა, რომელიც ამჟამად ლორეალის ჯგუფში შედის. ქალბატონი ბიზნესთან ერთად აქტიურ საზოგადოებრივ ცხოვრებას ეწეოდა. მისმა კორპორაციამ თელავივს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი აჩუქა. საინტერესოა არჩილ გურიელ ჭყონიასა და სალვადორ დალის მეგობრობა. მხატვარმა ცოლქმრის პორტრეტები შექმნა: ჰელენე რუბინშტეინი, კლდეზე მიჯაჭული ქალი პრომეთე და არჩილ გურიელი ჭყონია ჩაქურაში. გურულ ჩაქურაში გამოწყობილი არჩილ გურიელ ჭყონიას პორტრეტი მთებისა და მიჯაჭული ამირანის ფონზეა დახატული. ზუსტად ისე, როგორც გურიელმა

0: უწერა დალის საქართველო. თავადი არჩილი ჯანმრთელობას არასოდეს უჩიოდა. ამიტომაც მეუღლის გულის შეტევით გარდაცვალებამ ელენა როგორც იტყვიან დაზაფრა. ქალი თავის ოთახში შეეკეტა და რამდენიმე დღე გარეთ არ გამოსულა. მერე კი ანდერჩი პირველ პუნქტად დაიბარა არჩილის გვერდით დამკრძალეთო. ელენა რუბინშტეინმა 94 წელი იცოცხლა. 1965 წლის 30 მარტს ქალბატონი სამსახურში წავიდა. მოულოდნელად თავი შეუძლოთ იგრძნო და ექიმი გამოაძახებინა. ელენა იმავე ღამეს გარდაიცვალა. სიკვდილამდე რამდენიმე წლით ადრე თურმე საბჭოეთის დედაქალაქ სესტუმრა ქალბატონი. გამოფენაზე, სადაც ის საკუთარი ფირმის პროდუქციას პირადად წარადგენდა. მას ხანში შესული ქალი მიუახლოვდა და არჩილ ჭყონიას ნათესავად გაეცნო. ელენას თვალებზე ცრემლებმა, სახეზე კი ღიმილმა გამოანათა. ეს ემოცია სწორედ იმის მსგავსი იყო, როგორც რამდენიმე ათეული წლის წინ თავისი ცხოვრების ყველაზე დიდ სიყვარულთან შეხვედრის დროს რომ ეწვია.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: ეს არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოусმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარია.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: საქართველოში 16 საათია.
6: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
7: ხუთი საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა, გეგმას თუ არა აი რა იკლევის გამოქვეყნებას, რომელიც ოპოზიციამ დამალა. კითხვით საერთაშორისო რესპუბლიკურ ინსტიტუტს მიმართეთ, პასუხს ველოდებით. მამდე კი კეთდება პოლიტიკური შეფასებები. ნინი გოგიშვილი მუშაობს თემაზე, მან მოისმინა განცხადებები და პირდაპირ ეთერში გვერდდება.
8: უკვე მეორე დღეა ერთხმად ერთი მეორის მიყოლებით ოპოზიცია ირწმუნება, რომ ისინი დამკვეთები არ არიან, შესაბამისად ინფორმაცია არ ქონდათ კვლევასთან დაკავშირებით და ინფორმაციას არ ფლობდნენ შედეგებთან. არადა არსებული ინფორმაციით კვლევა სწორედ სექტემბერში ჩატარდა ოპოზიციის ინიციატივით და დაკვეთით და ოპოზიციას ეს შედეგი უკვე 3 დღის განმავლობაში ჰქონდა, თუმცა არ ასაჯაროებდნენ. ასეთი პოზიცია აქვთ მაგალითად 5%-ია ნაციონალურ ძრაობასა და 2%-იან გიორგი გახარიას პარტიაში, რომლებიც მეორე მხრივ ამტკიცებენ იმასაც, რომ ეს კვლევა რეალობას არ ასახავს, რადგან ირწმუნებიან, რომ უფრო მეტ პროცენტიანი მხარდაჭერა აქვთ. იგივე პოზიცია აქვთ პარტია ლელოში. ამ კვლევას უნდობლობას უცხადებენ ეს ის პარტია, რომელმაც კვლევის ჩამონათვალში ადგილის კი ვერ მოიპოვა, ანუ 1%-იანი მხარდაჭერაც კი ვერ დაიმსახურეს.
9: რა დავმალეთ? ჩვენ გავაკეთეთ ეს კვლევა? კვლევა, რომელიც ამ დროს ქვეყნდება, რომელიც ეხება საზოგადოებრივ პოლიტიკურ კვლევებს, უნდა გამოქვეყნდეს ოფიციალურად. მას უნდა ქონდეს გამოქვეყნების თარიღი. მას უნდა კონგრესს ყველა ის მონაცემები, სანამ მე არ მეწოდინება, ვინ არის ამ კვლევის ავტორი, ვინ არის დამკვეთი, ვინ შეასრულა, რა მოხდა, მას ოფიციალურად სანამ არ წარადგენენ, მანამდე არავითარ კომენტარს არ გავაკეთებ.
10: საჯაროდ როცა გავრცელდა გარკვეული ინფორმაციები, მაშინ გავუგეთ ჩვენს რაც შეეხება ზოგადად კვლევის დაკვეთას, აქაც ჩვენ მონაწილე არ ხომ მოძებნა.
11: წარმოდგენა არ მაქვს, ის მე არის ეს კვლევები ჩატარებული, არც გუშინ მქონდა ამაზე ინფორმაცია, არც დღეს რომ გავიდეს და ნებისმიერ კვლევითმა ორგანიზაციამ პარტიამ რომ ჩაატაროს, ვერ იქნება ობიექტური რეალობის ამსახველი.
8: შედეგები ჰქონდათ და დამალეს, რადგან არ უნდათ საზოგადოებას საკუთარი თვალით დაენახათ, რომ ოპოზიციის რეიტინგი არის განულებული. სწორედ ასე ხსნის სახელისუფლებო პარტია ოპოზიციის

0: სტრატეგიას და ახლა უკვე მტკიცებას, რომ ინფორმაციას არ ფლობდნენ შედეგებთან დაკავშირებით. ლოგიკურს უწოდებენ ოპოზიციის რეიტინგს, რადგან მათი განმარტებით ყველა აგენტის ბოლო შედეგი არის სწორედ ასეთი და საზოგადოება არ ენდობა იმ პარტიებს, რომლებიც სწორედაც რომ გარედან იმართებიან და ბოლო პერიოდის განმავლობაში უწყვეტად სახელმწიფოს წინააღმდეგ ანტისახელმწიფოებრივ ნაბიჯებს დგავენ. არსებული ინფორმაციით, რომელიც გამოქვეყნდა სოციალურ ქსელში, ოპოზიციამ მხოლოდ 2-1% მიიღო ეს მასში, როდესაც საქართველოს ოცნებამ ალოკაციის გარეშე 36% მიიღო, ალოკაციით კი 45%. მართველი გუნდისთვის ეს შედეგიც გასაგებია, რადგან მათი განმარტებით ამომრჩეველი საზოგადოება კარგად ხედავს, რომ სახელისუფლებო გუნდი მოქმედებს მხოლოდ და მხოლოდ ქართველი ხალხის ინტერესების შესაბამისად და ამიტომაც ოპოზიციის დაკვეთილ რეიტინგში მათ ისტორიული მაქსიმუმი აქვთ, ოპოზიციას კი ისტორიული მინიმუმი.
1: აგენტურული ოპოზიცია იმდენად განადგურებულია, რომ უკვე საკუთარ რეიტინგებსაც ემალება. აქამდე ისინი აქციებზე ჩვენ გვახსოვს, რომ საკუთარ ამორჩეველს ბუჩქებში ემალებოდნენ და გამოჩენას ვერ ბედავდნენ. ეხლა როგორ ჩანს, ის ამორჩეველიც გაექცა და ერთადერთი რაც დარჩა, ეს არის კიდე ურეიტინგობა და შესაბამისად ამ რეიტინგებსაც ემალებიან. რა თქმა უნდა, სინამდვილეში სხვაობა კიდე უფრო დიდია. ეს ნიშნავს იმას, რომ აგენტურული საქმიანობით ჩვენს ქვეყანაში წარმატებას ვერავინ მიაღწევს და მათი ბოლო ყოველთვის ესეთი სავალალო იქნება.
2: პოლიტიკურად ეს ნიშნავს ერთ რამეს, რომ ოპოზიციამ საკუთარი თავი საკუთარივე ხელით რო იტყვიან გაანულა და ეს არის ის მთელი რიგი მავნე პოლიტიკური გადაწყვეტილებები, რომელიც ამ ოპოზიციამ მიიღო, მათ შორის სწორედ სახალხო პარტიის და გარე ასე ვთქვა ძალების დახმარებით და კარნახით, რამაც ისინი ფაქტობრივად ასე ვთქვა ზღვარის ქვემოთ ჩამოიყვანა. ამ ოპოზიციის აბსოლუტურ უმრავლესობა აქვს 2-1%. ფაქტობრივად სტომილების ზღვარს ქვემოთ არიან. ერთი რამე ფაქტია, რომ დღეს საქართველოში ეს არსებული ოპოზიცია ფაქტობრივად როგორც პოლიტიკური ძალა არ არსებობს.
3: ეს ხდება ყოველთვის, როდესაც არ ხარ ორიენტირებული საკუთარი ხალხის ინტერესებზე და ორიენტირებული ხარ გარე პატრონებზე. ეს ხდება ყოველთვის, როდესაც საპარლამენტო მანდატებით ვაჭრობ და ჩვენ გვახსოვს, რომ ეს პირდაპირ ეთერში აღიარეს მათ, და ეს ხდება ყოველთვის, როდესაც საკუთარი ამომრჩევლის ნებით манипулиრებ და ვაჭრობ. საბოლოო ჯამში შეგვიძლია შევაჯამოთ და ვთქვათ ის, რომ ამ კვლევამ კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ აგენტების ბედი არის ძალიან ტრაგიკული. მალავდნენ იმიტომ, რომ ეს შედეგები მათთვის არის გამანადგურებელი და დამღუპველი, მალავდნენ იმიტომ, რომ კიდევ ერთხელ გამოჩნდა მათი პოლიტიკური სტრატეგია იყო კატასტროფული.
0: რომელმა ოპოზიციურმა პარტიამ დაუკვეთა კვლევა აიარა, ის სწორედ ამ კითხვით მიმართეს საერთაშორისო რესპუბლიკურ ინსტიტუტს. წერილში ასევე დავსვით კითხვა, აპირებენ თუ არა მონაცემების ოფიციალურად გასაჯაროვებას. იქიდან გამომდინარე, რომ საზოგადოებამ შედეგები სოციალურ ქსელში სუსხვა წყარო დანიხილა. შედეგების თანახმად კი 8 ოპოზიციურმა პარტიამ ჯამში მხოლოდ 16% მიიღო.
4: აირაის კვლევა ოპოზიციაში დაპირისპირების ახალი მიზეზი გახდა. ამჯერად ლიდერობენ ლელო და ფედერალისტები. პარტიის ლიდერებმა ერთმანეთ შეურაცხყოფა მიაყენეს. შერგოლიშვილი აქტიურობს სოციალურ ქსელში, ლელოს პარტიეკიში მას ვერ პასუხობენ და ვერ თანაგუნდელს იცავენ. და დღის სხვა ინფორმაცია: შეერთებულმა შტატებმა ევროპის საბჭოს კორუფციის წინააღმდეგ მებრძოლ სახელმწიფოთა ჯგუფი ოფიციალურად დატოვა. სახელმწიფო დეპარტამენტის განმარტებით ოპოზიციაში მონაწილეობა ხელშესახებ სარგებელს ამერიკის ეროვნულ უსაფრთხოებას არ მოუტან. შეფასებები კეთდება თბილისში. მართველი გუნდის ხმით, ამ ორიგი ფაქტით კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ კონკრეტული ორგანიზაციები არ ემსახურებიან ქვეყნების ინტერესებს.
5: ტიპის ორგანიზაციები, როგორ ემსახურებიან არა ქვეყნების ინტერესებს, არა მათ რეფორმებს ნამდვილად და უკეთესად ამ რეფორმების ჩამოყალიბებას, არამედ რაღაც სხვა არაფორმალურ ინტერესებს როგორ ატარებენ. და ეს გახდა თავის დროზე ვენეციის კომისიის დატოვების მიზეზი ამერიკის ხრიდან და მასთან ერთად 50-ზე მეტი სხვა ორგანიზაციის დატოვების და როგორც ჩანს ამერიკამაც გააცნობიერა რომ გრეკო არ ემსახურება მის ინტერესებს ამ შემთხვევაში. საერთაშორისო ორგანიზაციებმა ფიქრობ დადგა დრო გაიაზრონ თუ გადაიაზრონ საკუთარი როლი დღევანდელ საერთაშორისო ურთიერთობებში. ისინი იქმნებიან წევრი სახელმწიფოების ინტერესების უკეთ მომსახურების

0: ის და არა მათ წინა აღდეგ. ამიტომ თუ ამას არ გადაიაზრებენ, როგორც ჩანს, ყველა მათგანის ბედი საბოლოო ჯამში იქნება მათი დახურვა.
1: ლევან მახაშვილს უსმენდი. ჩუადერეფნის მზარდი მნიშვნელობა ქმნის ახალ შესაძლებლობებს უფრო ფართო რეგიონულ ეკონომიკურ განვითარებაზე გადასასვლელად, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ გენადი არველაძემ ცენტრალური აზიის რეგიონული ეკონომიკური თანამშრომლობის მინისტრთა 25 კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას და მისი თქმით, საქართველოს სტრატეგიული მდებარეობით და მულტიმოდალური სატრანსპორტო ქსელით აქტიურად ავითარებს სატრანსპორტო ლოჯისტიკურ ინფრასტრუქტურას და განამტკიცებს ქვეყნის, როგორც ევროპასა და აზიას შორის დამაკავშირებელი ხიდის როლს. მინისტრის მოადგილემ ყურადღება გაამახვილა ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის სექტორის მზარ დინამიკასა და მის როლზე ქვეყნის მთლიან ეკონომიკურ ზრდაში. გენადი არველაძის თქმით, 2019-2025 წლამდე პერიოდში ტრანსპორტსა და დასაწყობებაზე მოდიოდა მშპ-ს 6%-ზე მეტი, ხოლო საშუალო წლიური ზრდა 15.9%-ით შეადგენდა. 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულ ბექა ჭულუხაძე საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა. მან დანაშაული აღიარა ცეცხლსასროლი იარაღის საბრძოლო მასალის ფეთქებადი ნივთიერების და ასაფეთქებელი მოწყობილობის მარცხაწინააღმდეგო შეძენასა და შენახვის ფაქტზე. სასამართლომ გამამტყუნებელი განაჩენი გამოიტანა მას შემდეგ, რაც ბექა ჭულუხაძემ სრულად აღიარა ცეცხლის სამართლის დანაშაული გაფორმებული საპროცესო შეთანხმები და განაჩენი სასჯელი სახე და ზომად განისაზღვრა 1 წლით ვადით თავისუფლების აღკვეთა და პირობითი სასჯელი 2 წლის ვადით. დამამძიებელ გარემოებებში ჩადენილი მკვლელობის მცდელობის გამოძალვის იარაღისა და საბრძოლო მასალის უკანონო შეძენის ტარებისა და ქურდული სამყაროს წევრობის ფაქტებზე კი სასამართლომ ერთ ადამიანს უვადო, ხოლო მეორე ბრალდებულს 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. რუსთავის საქალაქო სასამართლომ სრულად გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები.
2: ბალდეპულის ასევე ქურდული სამყაროს წევრის ორგანიზებით და მითითებით, მარნეულის ბაზარში, დაზარალებულების მაღაზიაში, მამა-შვილის მიმართულებით არაერთი გასროლა განახორციელა. სროლის შედეგად სიცოცხლისთვის სახიფათო მძიმე ხარისხის დაზიანებით შვილი იმავე დღეს საავადმყოფოში გარდაიცვალა. მამა კი დროული სამედიცინო დახმარების შედეგად სიკვდილს გადაურჩა. ლალობის უშუალო ამსხვლებელი სამართალდამცავებმა 7 იანვარს დააკავეს. რუსთავის საქალაქო სასამართლომ ორივე ბრალდებული დანაშაულეცნო წარდგენილ ბრალდებებში.
1: უცხოეთის სიახლეები გერმანიის კანცლერის განცხადებით, ბერლინი ყაზახეთიდან ნავთობის იმპორტითაა დაინტერესებული. ფრიდრიხ მერცის თქმით, გერმანია საწავის მომარაგების წყაროების დივერსიფიკაციაზე აქტიურად მუშაობს, სადაც ყაზახეთს საკვანძო პარტნიორის როლი ენიჭება. კანცლერის განცხადებით, ცენტრალური აზიის ეს სახელმწიფო გერმანიის ენერგეტიკული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროცესში მნიშვნელოვან ელემენტს წარმოადგენს. ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ევროპამ საკუთარი კონკურენტუნარიანობის შესანარჩუნებლად აქტიური ნაბიჯები უნდა გადადგას, რათა რომის იმპერია ის დაცემის მსგავსი პროცესები თავიდან აიცილოს. ანდრეი ბაბიშმა იტალიის პრემიერ-მინისტრთან ერთად გამართულ პრეს-კონფერენციაზე აღნიშნა, რომ გაერთიანების დასუსტება ევროპული ქვეყნების ინტერესებში არ შედის. საფრანგეთის პრეზიდენტი კი ესპანეთში ემანუელ მაკრონი მადრიდში სამეფო სასახლეში ოფიციალურ მიღებას დაესწრო. პარალელურად კი ესპანეთის სენატმა ორ ქვეყანას შორის მეგობრობის და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების რატიფიცირებას ხარი არ დაუჭირა. ქვედა პალატის მიერ უკვე დამტკიცებული დოკუმენტი ზედა პალატამ უარყო. შეთანხმ მას ხელი ემანუელ მაკრონმა და პედრო სანჩესმა 2023 წლის იანვარში მოაწერეს. ოპოზიციის უკმაყოფილება გამოიწვია პუნქტმა, რომელიც მინისტრებს პარტნიორი ქვეყნების თავრობის ხდომებზე დასწრების უფლებას აძლევდა. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 17 საათზე გავა. შეგახსენებთ, რომ რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვებით ახალ ამბებს ზუსტად 17 საათზე მოგაწვით. მანამდე კი ანონსი: 1 ოქტომბერი დემოკრატიული გარდატეხა, შაბათ 3 ოქტომბერს იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია ქართული ოცნების ისტორიულ გამარჯვებაზე, ავტორიტარული მართლობისა და უცხოური გავლენების დასრულებაზე, როგორ გრძელდება და დღეს რა გამოწვევების წინაშე დგას 14 წლის წინ დაწყებული გზა. ეთერში აუდიტორიის კითხვებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე უპასუხებს. დაუსვით კითხვა პრემიერს: ნებისმიერ მსურველს აქვს გადაცემაში მონაწილეობის შესაძლებლობა? მოგწერეთ ამ პოსტის ქვეშ კომენტარებში ან გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე. ღია ეთერი ზაღუკა იმედი წერტილი ჯი და მიიღეთ მონაწილეობა ღია ეთერში.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული

0: მომხმარებლობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგასმოთ 1 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 18, ზუგდიდში, სოხუმში, ჭიათურასა და ქობულეთში 20. 21 გრადუსი იქნება ბათუმში, ოზურგეთში, ფოთსა და ქუთაისში 22 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. სიღნაღსა და თელავში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, რუსთავში, ცხინვალსა და ახალციხეში 20, გორში 21. 17 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 14 ბაკურიანში, 12 სტეფანწმინდაში, 7 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქნება ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 22.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. Come on, yeah.

0: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე ნინო მეუნარგიასთან ერთად
1: მოგესალმებით ღია ეთერში დაგიბრუნდით დღის თემით ინოვაციური თანამედროვე სივრცე სტუდია ეკომედია ამ თემასთან მიმართებაში ჩვენი სტუმრები არიან ვანო მთრალაშვილი ნარჩენების მართვის ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი და ნატა ფარქოსაძე სოციალური მედიის მენეჯერი მოგესალმებით მადლობა რომ ამ საინტერესო თემით შემოგვიერთდით და როგორც დავაანონსეთ ვისაუბრებთ სიახლეზე სტუდია ეკომედია და მოდით უპირველეს ყოვლისა, ქალბატო ნატა, თქვენ გვითხარით თუ რას ნიშნავს სტუდია ეკომედია, რას ემსახურება?

0: რა არის ის ძირითადი აქცენტები, რაზეც ჩვენ უნდა გავამახვილოთ ყურადღება?
1: მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობა გიხდით მოწვევისთვის. უშუალოდ თქვენს კითხვაზე რომ გადავიდეთ, ნარჩენების მართვის ბიზნეს ასოციაციის ფარგლებში გვინდოდა ეკო აკადემიასთან ერთად შეგვექმნა ისეთი თანამედროვე ახალი ინოვაციური სივრცე, სადაც გარემოს დაცვითი საკითხები, წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების თემები, ცირკულარული ეკონომიკა და ზოგადად მწვანე ინოვაციური საკითხები საზოგადოებისთვის მიგვეწოდებინა შედარებით გამარტივებული კუთხით, ვინაიდან მოგეხსენებათ რომ თანამედროვე სამყაროში იქ სადაც დეზინფორმაცია ასე გავრცელებულია, აუცილებელია რომ ეს საკითხები, სადაც ჩვენ აქტიურად ცხოვრობთ გარემოში და მსგავსად შეგვიძლია რომ დავუკავშიროთ ადამიანის ჯანმრთელობას, აუცილებელი იყო რომ საზოგადოებისთვის სწორი გაფილტრული ინფორმაცია მიგვეწოდებია. შესაბამისად ეს იყო ჩვენი ერთ-ერთი მიზანი, პირველი მიზანი და მისია რომ აუცილებელია ადამიანებში და საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლება ამ კუთხით. შესაბამისად ეკომედიაც სწორედ ამას ემსახურებოდა, გარდა იმისა რომ ჩვენ ეს დავიწყეთ, ახალი დაწყებული გვაქვს დაახლოებით ერთი თვე, რაც თანამედროვე ფორმატში ვაკეთებთ ვიდეოებს, ზუსტად რომ ჩავშალოთ, ეს არის მოკლე შემეცნებითი და საგანმანათლებლო ვიდეოები, სადაც ჩვენს თემებზე, გარემოს დაცვით საკითხებზე საზოგადოებას ვაწვდით ინფორმაციას. ეს პირველ რიგში რა თქმა უნდა ცნობიერების ამაღლებას ემსახურება და გარდა ამისა ჩვენ გვინდა რომ ეს მდგრადი განვითარების საკითხები უფრო მეტად იყოს გააზრებული და გათვითცნობიერებული. შესაბამისად პირველი პოდკასტი გვქონდა, რომლის სტუმარიც დიახ ბატონ ივანო იყო და ჩვენ ვისაუბრებთ ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიც არის წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების თემები, თუ როგორ უნდა მოიქცენ სპეციფიკური ნარჩენების წარმომქმნელები, რა კანონმდებლობა უნდა დაიცვან და ზოგადად რასაც ჩვენი დადგენილი კანონმდებლობა მოითხოვს და შესაბამისად ფიქრობთ რომ ეს საკითხები, რომელიც ჩვენ დეტალურად ჩავშალეთ, საზოგადოებისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი და საინტერესო იყო. სწორედ ამას ემსახურება ეკომედია, გარდა ამისა იქნება მოკლე ინტერვიუები, გვეყოლება სხვადასხვა საინტერესო ადამიანები, რომლებიც თავიანთ გამოცდილებას გაგვიზიარებენ პირველ რიგში და საზოგადოებას მიეწოდებენ სხვადასხვა სახის გარემოს დაცვით საკითხების შესახებ ინფორმაციას და შესაბამისად ეს იქნება ერთგვარი ხიდი ჩვენ შორის, საინტერესო სტუმრებსა და თავად საზოგადოებას შორის და ამ კუთხით გსურს რომ ვიმედოვნებთ რომ ისევე როგორც ეკოაკადემია, ეკომედიაც წარმატებული იქნება, გაჯერებული და დადებით შედეგის მომტანი იქნება როგორც ჩვენთვის, ასევე საზოგადოებისთვის.
0: და ასევე იქნება თუ არა ეკომეგობრული სტანდარტის, ასე ვთქვათ, დანერგვის ხელშემწყობი.
1: კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ჩვენი ერთ-ერთი მისია სწორედ ეს არის, რომ საზოგადოებაში, არა მხოლოდ სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლებში, არამედ ახალგაზრდებში დავნერგოთ ეკომეგობრული სტანდარტები და სივრცე. შესაბამისად მოგეხსენებათ, რომ სწორედ ეკოაკადემია ემსახურება ამას და შესაბამისად ამის ფარგლებში გვინდოდა, რომ სწორედ ასეთი ადრეული ასაკიდან დავიწყოთ ჩვენ გარემოს დაცვითი საკითხების და ასე ვთქვათ, დანერგვა ახალგაზრდებში და შესაბამისად სწორედ ამასაკიდან იწყება გათვითცნობიერება იმისა, თუ როგორ უნდა ვიზრუნოთ გარემოზე. არ აქვს მნიშვნელობა ეს სპეციფიკური ნარჩენები იქნება თუ საბურავი, გამოყენებული ზეთი, აკუმულატორი. ნებისმიერი საყოფაცხოვრებო სპეციფიკური ნარჩენი არის აუცილებელია მისი შესაბამის კონტეინერში მოთავსება და შესაბამისად ჩვენ ეკოაკადემიისა და უკვე შემდგომში უკვე ეკომედიის კუთხით ვეცდებით რომ ახალგაზრდებს, მოსწავლეებს, სკოლის წარმომადგენლებს მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია.
0: კი ბატონო, და ბატონო ვანო, მართლაც ძალიან კარგი სიახლეა ეკომედია, სტუდიაზეა საუბარი, თუმცა მანამდე იყო და არის ეკოაკადემია, რომელსაც ფიქრობ ასევე საფუძველი ჩაუყარა ეკომედიის სტუდიის დაფუძნებას. ეკოაკადემიაზეც მინდა კიდევ ვისაუბროთ და რა სიახლეები გაქვთ და კიდევ რის დანერგვას აპირებთ და შემდეგ უკვე თავი და თავი საწყისი ამ ყველაფრის, რა თქმა უნდა, ნარჩენების მართვის ბიზნეს ასოციაცია.
2: მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მინდა გითხრათ, რომ ზოგადად ნატამ კარგად ჩამოაყალიბა, ანუ ის ხედვა, ის მისია, რაც ეკომედიას გააჩნია ზოგადად, მათ შორის ეკოაკადემიას მსგავსად არის სწორედ ის სტრუქტურა, ის წარმონაქმნი ჩვენ სივრცეში, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას, მათ შორის რა თქმა უნდა განათლების ინფორმირებულები, ინფორმირებული შეტანა მოსავლი ახალგაზრდებში, იმიტომ რომ დღეს რეალურად ხო ჩვენ პირობითა ჩვენი ასოციაცია უკვე 4 წელია რაც ოპერირებს საქართველოში, არის წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების ორგანიზაცია, სპეციალიზირდება რამდენიმე სპეციფიკური ნარჩენის შეგროვება გადამუშავებაზე და აი ამ პროცესში ხო ჩვენ თავი დაწყებინა საქმიანობის პირველ დღიდან ვაწლებოდით სწორედ საზოგადოებრივი ცნობიერების ძალიან დაბალ დონეს იმ კუთხით საუბრობ, რომ პირველი მათ შორის ნარჩენების წარმოქმნელებიდან თუ დავიწყებთ, ისინი ნაკლებად ინფორმირებული იყვნენ იმასთან დაკავშირებით, თუ მან მის მიერვე წარმოქმნილი სპეციფიკური ნარჩენი ვის უნდა გადასცეს დაწყებული აქედან და გაგრძელებული სხვადასხვა იურიდიული საკითხებით, რომელიც ანტოპერირების პირობებში რა თქმა უნდა ეხებათ და რა თქმა უნდა ცალკე არის თქვათ ჩვენ ახალგაზრდები სწორედ მოსწავლე ახალგაზრდები, მათ შორის სტუდენტები და ჩვენთან გასაოცად მინდა გითხრათ მომიტორ ჩვენ აბსოლუტურად ჩვენ ვართ ჯგუფი, რომელიც ბიზნესის მიერაა დაფუძნებული, ეს ვალდებულება სახელმწიფომ, ესე ვთქვათ, დაუყენა ბიზნეს, რომ ან თავის მიერ წარმოქმნილი სპეციფიკური ნარჩენები მართოს და ან ჩვენ ამ უშუალო ნარჩენების მართვის ინდუსტრიდან არ მოვდიოდით. შესაბამისად, ხო, აი აქ ამ პროცესში ჩვენი მოხვედრა, ხო, დაკავშირებული იყო ძალიან ბევრ, ესე ვთქვათ, მნიშვნელოვან საკითხთან და როდესაც ჩვენ მივედით უშუალოდ ახალგაზრდებთან დაკავშირებით, ნახეთ, რომ ძალიან ბევრი მათგანი არის მოტივირებული და ინფორმირებული, განათლებული და დასახურება იყო მეპირდაპირეთ ო სახელმწიფოს გარემოსდაცვის სოფლის მეურნეობის ჩართულობის ამ კუთხით, იმიტომ რომ თითქმის ყველა სკოლაში არის ეკო აკადემია შექმნილი, მათ შორის არამხოლოდ შექმნილი დანერგილი ეს მძლავრი ინსტრუმენტები, რაც უცხოს ხელს აი ამ ეკო აკადემიის სკოლის ფარგლებში განვითარებას, ესე ვთქვა და შესაბამისად ხო ჩვენ ეს აი აქედან გამომდინარე გაცილებით გაგვიმარტივ და ჩვენი ეკო აკადემიის ესე ვთქვა საკმაოდ ესეთი ლოგიკური სწორი განვითარება, იმიტომ რომ დაგხვდა სამიზნე ჯგუფი, მათ შორის აქტივისტების სახით, გარემოს დაცველები, რომლებიც აი ამ პროცესებში იყვნენ ჩართული. მათ შორის ბევრი კონკურსი იმართება და თავისთავად ხო ჩვენი ესე ვთქვა მოტივაცია გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი გახდა, თუმცა რა თქმა უნდა გასაგებია ძალიან ბევრია. ჩვენი უშუალოდ ეკო აკადემიის ფარგლებში რამდენიმე მნიშვნელოვანი ესე ვთქვა პროგრამას ვერგავთ ახლა დღეს მიმდინარე ეტაპზე, რასაც უკვე მიმდინარე სასწავლო წლის განმავლობაში ესე ვთქვა გაუშვებთ. ის აუარება ესე ვთქვა დაინტერესებული პირი, მათ შორის ცალკე აღებული საჯარო სკოლები იქნებიან, მათ შორის უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტები, რომლებიც ჩვენთან გადიან ესე ვთქვა კონკრეტულ სხვადასხვა სახის მიმართულების ტრენინგს იქნება, სემინარს იქნება, ხო? საინფორმაციო ესე ვთქვა აი ამ ნაწილის წარმოების გაფართოებული ვალდებულებას დაკავშირებით ბევრი ესე ნიშნული საკითხის გათვითნობიერებას, განხილვას მიიღებას, ხო? ეს ჩვენს გაძლევს მოტივაციას და უკვე მოგცა იმის მოტივაცია, რომ ჩვენ მიმდინარე წელს მათ შორის ჩვენი ეკო აკადემიის ფარგლებში რამდენიმე მნიშვნელოვანი ესე ვთქვა პროექტის, მათ შორის პროგრამის ინიცირება გავაკეთოთ და ერთ-ერთი მათ შორის ხა ცოტა ეკო და ვთქვა ეკო მედიაზე საუბრობდით. დღეს საინფორმაციო სივრცე, ხო მოდი ესე ვთქვა რა, არის სატელევიზიო აკადემიური სივრცე, სადაც ეს სივრცე, რომელიც ვთქვა თავისთავად გაჯერებულია, თუმცა არის ასევე სოციალური სივრცე, ხო? სწორედ ეკოლოგიური გარემოსდაცვის საკითხები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ჩვენი მოდი ესე ვთქვა, ჩვენი გარემოსთვის, ჩასაღი გარემოსთვის, ჩვენი მომავლის, მათ შორის ადამიანის ჯანმრთელობისთვის, არის საკმაოდ მწირე წარმოდგენილი. ამიტომ ჩვენი ვალი არის, მისია არის, რომ რა შეიძლება აი ამ სწორი ინფორმაცია, რაც ყველაზე მთავარია, სწორად გადალაზოს, სწორად და ესე ვთქვა მიწოდებული ინფორმაცია გავა. მათ შორის, როცა საუბარია იგივე ეკო აკადემიის ესე ვთქვა განვითარებაზე, რა თქმა უნდა, ეს იყო სწორედ მხარდაჭერი ეკო მედია ფლაგმანის იმის, რომ ეკო აკადემია სწორედ დაალაგოს ეს საკითხები, სწორედ განავითაროს და ოცნებაში ჩვენ ძალიან ოპტიმისტურად ვართ განწყობილი, იმიტომ რომ ამის საშუალებას ელემენტარულად გვაძლევს ის, რომ ჩვენი ამ საქმიანობის პირობებში 4 წლის განმავლობაში, მათ შორის და თუნდაც იმ კუთხით, რომ თვითონ ამ ჩვენ საქმიანობას აქ მხარდაჭერა დაწყებული სახელმწიფოს უნდა დამთავრებული კერძო სექტორით, ხო, და მათ შორის ძალიან ბევრი საზოგადოების ესე ვთქვათ ფენაერთობა უკვე ამ პროცესში, ყოველდღიური რუტინა, ჩვენი ყოველდღიური საქმიანობა გადის იმაზე, რომ რაც შეიძლება მეტი ნარჩენების, სპეციფიკური ნარჩენების შეგროვებას ახორციელებს ჩვენი ასოციაცია, გადამუშავებას, მათ შორის მასშტაბები იზრდება ძალიან მნიშვნელოვნად და ეს არის სწორედ მოტივატორი იმის ჩვენ, რომ ჩვენ შექმნათ სხვადასხვა მნიშვნელოვანი პროექტები.
0: დიახ, ბატონ ივანო, ძალიან მართებული აქცენტი გააკეთეთ. რა თქმა უნდა, რაც შეეხება ეკოთემებს, მედია სივრცე გაჯერებულია, თუმცა რაც შეეხება სოციალურ მედიას, ძალიან მნიშვნელოვანია. თქვენ ნატაპ ძანდებით სოციალური მედიის მენეჯერი და მაინტერესებს ამ მიმართულებით უკუ კავშირი როგორია?
1: საკმაოდ დაინტერესებული არის საზოგადოება, თანაც აღნიშნავ, რომ მოსწონს სიახლეები. ჩვენ მუდმივად ვცდილობთ არამხოლოდ საქართველოს მაგალითზე დავუშვათ, როგორ მიმდინარეობს სპეციფიკური ნარჩენების გადამუშავება, შეგროვების პროცესი, არამედ ვცდილობთ საერთაშორისო წამყვანი ქვეყნების მაგალითებიც ვაჩვენოთ. შესაბამისად, ამ მხრივ მოკლე საინფორმაციო შემეცნებით ვიდეოებს აქტიურად ვიღებთ. სულ ვცდილობთ, რომ სიახლე შევთავაზოთ საზოგადოებას, ზოგადად ადამიანს მრავალფეროვნება მოსწონს და შესაბამისად უკუ კავშირი უ უფრო მეტია. დიახ. თუმცა აღნიშნავ იმას, რომ ერთი და იგივე საკითხები არ არის რაღაც მოსაბეზრებელი თემები პირიქით, ჩვენ ვთვლით, რომ თუ ერთსა და იმავე საკითხზე ადამიანი მრავალჯერ ისაუბრებს, ეს ზუსტად

0: გამოიწვევს იმას, რომ ადამიანის თვითცნობიერება, ცნობიერების ამაღლება როგორც გარემოს დაცვის კუთხით, ასევე ზოგადად სპეციფიკური ნარჩენების წარმოქმნის პროცესში უფრო ამაღლდეს და შესაბამისად უკვე დაიწყებს, ასე ვთქვათ, გადალაგებას პრიორიტეტებისას და უკვე თავად მოუნდება, თავად გაუჩნდება სურვილი, რომ თვითონ გახდეს შემგროვებელი და თვითონ ჩააბაროს ესა თუ ის სახის სპეციფიკური ნარჩენი.
1: კი ბატონ, და ბატონო, ანუ ზოგადად ამ პროცესში თქვენ ისაუბრეთ და კიდევ მინდა აქცენტი გავაკეთო სახელმწიფოს როლი და ჩართულობა. ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამის გარაშე ალბათ შეუძლებელი იქნება ამ სკავს თემებზე მუშაობა და თქვენ უკვე საკმაოდ დიდი გამოცდილება გაქვთ ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ბრძანდებით. რა თქმა უნდა, გაიარეთ გზა, საერთაშორისო გამოცდილებაც გაზიარებულია და მე მახსოვს, ანუ წარსულში ეთერებში საუბრობდით, რომ გარდა იმისა, რომ ჩვენ ვიზიარებთ მათ გამოცდილებას, მათაც აქვთ ჩვენგან რაღაც გარკვეული მიმართულებები გასაზიარებელი. დღეს უკვე დავშვათ, რა სიახლეა, რას გეგმავთ და თუნდაც აი ამ საერთაშორისო დონეზე რამე იგეგმება თუ არა.
2: მინა პირველი რიგი მადლობა კითხვისთვის, იმიტომ რომ თქვენ აბსოლუტურად მართებულად სწორედ აღნიშნეთ სახელმწიფო ჩართულობის გარეშე ზოგადად გარემოს დაცვაზე ზრუნვა, მათ შორის ისეთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, რაც არის ნარჩენების გადამუშავება, სპეციფიკური ნარჩენების ესე ვთქვათ გადამუშავება, ეს წარმოუდგენელი რომ ეს გადის ძალიან ბევრ რეგულაციაზე, მათ შორის ჩვენი ასოციაცია, ეს არის ასოციაცია, რომელიც ავტორიზებულია გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ, მათ შორის ტექნიკური რეგლამენტები, საკანონმდებლო ნორმატივები, ძალიან აბსოლუტურად სპექტრი, ესე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი საკითხების, თუ არა სახელმწიფოსთან ურთიერთთანამშრომლობა, მათთან კოორდინირებული ურთიერთობა, ხო, ნამდვილად ვერანაირი განვითარება ვერ მოხდება და სიმალე გითხრათ ამ კუთხით მე არაეძის გამიცხადებია, მე სასიამოვნოდ გაუცხებელი ვიყავ იმ დამოკიდებულებით აი ამ ხარისხის ურთიერთობის, იმიტომ რომ მე წლების განმავლობაში სხვადასხვა ბიზნეს გაერთიანებებს ხელმძღვანელობდი, მათ შორის კერძო სექტორში გამოცდილი მუშაობის გამოცდილება მაქვს და ნუ რეალურად ჩვენ ასოციაციას არანაირი პრობლემა ესეთი თქვა ურთიერთობის კომუნიკაციის და მათ შორის ის რომ მათ შორის თუ გამოწვევებთან დაკავშირებით და რაღაც ძვლებთან დაკავშირებით ჩვენ ვისაუბროთ შესაბამის სტრუქტურებს, ხო, ეს პრობლემა არ დგას, ანუ აქედან ხარდაჭერა არის მნიშვნელოვანი და ეს ჩვენთვის ცალსახად მნიშვნელოვანია. კიდევ ერთხელ დავაკონკრეტებ, ეს ეხება სწორედ გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების და ისეთი ორგანიზაციების როგორც ჩვენ ვართ, იმიტომ რომ ჩვენ წელიწადში მაგალითად უნდა შევაგროვოთ 5000 ტონამდე ნარჩენის საბურავი და გადავამუშავოთ. ეს მასშტაბებში საკმაოდ დიდი ციფრია და ეს ყველაფერი გადის ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომელიც აი ამ ურთიერთობის ნაწილი არის. მე არ საუბრობ იმაზე, რომ ჩვენ ესე ვთქვათ ვიმართებით რაღაცა ესე ვთქვათ ანუ ჩვენი ურთიერთობები უბრალოდ ჩვენსა და სახელმწიფო შორის არის გამიჯნული, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვართ ძალკე აღებული კერძო კომპანია, მაგრამ ის ვალდებულებების, რეგულაციების, ნორმატივ, მათ შორის ფინანსური ინსტრუმენტების გამოყენება, ხო, აი აქ რა თქმა უნდა ჩვენ გვინდა ხარდაჭერა და სხვა და შორის მსგავსად ფუნქციონირებს იგივე დასავლეთ ევროპაშიც ჩვენაირი ტიპის კომპანიები. ხა რა შეიძლება კვად განვითარებას და ის რაზეც შეიძლება ჩვენ მოგვბაძონ, აი მაგალითად მე გეტყვით, ის ინსტიტუცია, რასაც მე წარმოვადგენ, წარმოების გაფართოვებულ ვალდებულების ორგანიზაციას, ეს პოსტსაბჭოთა სივრცეში რეალურად მხოლოდ საქართველოსია პირველი დანერგილი, როგორც მე ვიცი, ძალიან დიდი ინტერესი აქვს სომხეთს მაგალითად, შეიძლება უახლოეს პერიოდში აზერბაიჯანს, რომ მათ გადაიყონ ჩვენი მოდელი, იმიტომ რომ რეალურად ხო უკეთესი მოდელი არ არის ნანახი, ისე ვთქვათ ცივილიზებულ ქვეყნებზე და სამყაროზეა საუბარი, როდესაც სხვადასხვა სახის სპეციფიკური ნარჩენების მართვა, ეს არის ესე ვთქვათ დელეგირებული ბიზნესი, ანუ ბიზნესი რა ხან შეიძლება წარმოებელი ვთქვათ ისეთი პროდუქციის, რომელიც მე სპეციფიკური ნარჩენების მართვა უწევ, წარმოქმნელი ხდება და მართვა უწევ, შენ ვალდებული ხარ, რომ ეს პროცესი შენვე ესე ვთქვათ მართო და აი აქ ამ შემთხვევაში ხო სწორედ მიგნება იღოთ ხელისუფლებამ ამ ინსტიტუციების განვითარება დაიწყო და მინდა გითხრათ, რა ჩვენ ძალიან ბევრი სტუმარი გსტუმროს, მათ შორის აი თურქეთი მაგალითად არის ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანა, ჩვენ და გასაოცად აი ამ ნარჩენების, სპეციფიკური ნარჩენების შეგროვება მართვის პროცესში ჩვენ ყავს იქ პარტნიორები, ჩვენ არის სტატუსის მატარებელი ორგანიზაციები, მათ შორის დიდი კომპანიებია, რომელსაც გარკვეული სახის სპეციფიკური ნარჩენები გადამუშავებული ჭირდებათ, რომ ჩვენგან ნედლეულად მიიღონ და ისინი გსტუმრობენ და სხვადასხვა ჩვენ განვითარებას ასაც უყურებენ, ხო? ისინი იძახიან, რომ აი დროის ამ ცირე ინტერვალში, რასაც ჩვენ ვახორციელ და მათ შორის იმ სოციალურ ეკონომიური პირობებში, რაც თქვა ჩვენი ქვეყნის, ესე თქვა ჩვენ ქვეყანას ქვეყნის ესე თქვა იმაში გადის რანგში, ხო? ჩვენ აბსოლუტურად სწორ და სწრაფად ვითარდებით. მათ შორის მინდა გითხრათ, რომ ევროკავშირი, ხო, ევროკავშირში რა ჩვენ ყოველას მოგწონს იქ სისუფთავე წესრიგი, თუმცა ეს არის ათეული წლების რუტინული მუშაობა და მათ შორის გამკაცრებული კანონმდებლობის აღსრულება და ასე შემდეგ და ჩვენ როგორც მე გითხარი ცალკე კერძო სექტორი, ნუ რა თქმა უნდა სახელმწიფო ცალკე უდიდესი მისია აქვს საკუთარ ცხოვრებულ ნარჩენების და სხვა ნარჩენების მართვის და ეს პროცესიც ესე ვთქვათ ჩემი გადასახადი

0: სახელმწიფო ჩართულია ამ პროცესში, თქვენ წარმოადგენთ ბიზნეს ასოციაციას, ბიზნეს ასოციაცია თავის საქმეს აკეთებს, ანუ ნარჩენების მარცხის მიმართულებით, თუმცა საინტერესოა ზოგადად ბიზნესის უკავშირი როგორია?
1: იცით რა, ძალიან საინტერესო კითხვაა, იმიტომ რომ თავიდან, როდესაც ჩვენ ეს საქმიანობა დავწერთ, ანუ ჩვენ ვართ ბიზნესის მიერ დაფუძნებული ორგანიზაცია, დღეს ვაერთიანებს 300-400-მდე კომპანიას, რომელიც ინტეგრირებულია ამ პროცესში და მონაწილეობს ჩვენი ასოციაციის მუშაობაში, მართვაში, სხვადასხვა ფორმით. და იყო პერიოდი, როდესაც ისინი ვერ აღიქვამდნენ რა პროცესში მონაწილეობდნენ, მათ უბრალოდ წარმოედგინა, თუ რაღა ნარჩენი, ანუ სპეციფიკური ნარჩენის წარმოქმნელი, ნარჩენი გააქ ჩვენს ორგანიზაციას, ანუ შემგროვებელია და მათ წარმოსახვაში ნარჩენის მხოლოდ გატანა ითვლებოდა, ესე ვთქვა, პროცესის მნიშვნელოვანი. თუმცა თავარი აქ არის მისი სწორი გადამუშავება, ეს საქმის ამაშია, რომ ნარჩენი შეიძლება მოაცილოს სიტუაციაზე, გაიტანოს სადღაცას ნახო, მაგრამ ამით ჩვენ პროცესს არ ვამთავრებთ. ეს პროცესის დასაწყისია. პროცესის გაგრძელება, მისი გადამუშავება, ჩვენ ახლა ვქნით ინდუსტრიას რეალურად, ნარჩენების სპეციფიკური ნარჩენების გადამამუშავებელ ინდუსტრიას, ჩვენ ყავს პარტნიორები, ჩვენაერი სტატუსის მატარებელი კომპანიები და ძალიან მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს ვიღებთ, მათ შორის ინვესტიციებიდან დაწყებული, იმი დამთავრებული, რომ შექმნათ საწარმოები, დავასაქმოთ საზოგადოება ხალხი და რა თქმა უნდა ბიზნესის დიდი ნაწილი დღეს აბსოლუტურად ლოიალური ამ პროცესის, ეს არის ნარჩენების წარმოქმნელები, მოდი ესე დავარქვათ. და შესაბამისად აი მათ შორის არის ჩვენი პროექტი, ეკომედიის პროექტი, სწორედ ამასე ემსახურება, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ის პროცესი, რომელიც ჩვენს მიერ ჩვენ მონაწილეობ სახელმწიფო აკეთებს, ხო, მაქსიმალურად სწორედ ობიექტურად იქნას უნდა მიტანილი. ანუ ბიზნესი მეტნაკლებად მინდა გითხრათ, რომ ამ პროცესში საკმაოდ ესეთი გაცილებით უფრო ადვილი არის ახალგაზრდობის ჩართვა, სხვადასხვა ეს ყოველთვის ამას ვიძახით, რომ ახალგაზრდები მაგალითად არიან აბსოლუტურად მინდა გითხრათ, რომ ჯერ ერთი ყოველგვარი მოტივაციის გარეშე ისინი მზად არიან, რომ ამ პროცესში ჩაერთონ. აი მაგალითად ჩვენ ქონა ესეთი ძალიან კაი იდეა, გაგვიჩნდა ჩვენს ასოციაციის პრეზიდენტს ესეთი, რომ აი მაგალითად იყო პერიოდი, როცა საშუალო სკოლებში ხდებოდა ჯარტის შეგროვება და სკოლა რაღაცა გარშემო აგროვებდნენ. რა ესეთი მაგალითად პირობით
0: ანუ ეკოკლუბები რეგიონებში
1: ქართული იყვნენი. აი თქვა ესეთი რაღაცა შევთავაზოთ, რაღაცა სპეციალურია ჩვენმა ორგანიზაციამ იყოს აღმოჩნდეს, მისი პატრონტაჟით მოხდეს რამდენიმე საშუალო სკოლასთან, მათ შორის იგივე თქვა მის სამეზობლო ტერიტორია იქნება რაღაც მიკრორაიონში, ხო, შეგროვდეს სხვადასხვა სახის ნარჩენებს, საბურავიდან დაწყებული რაღაცა სხვადასხვა ნარჩენების დამთავრებული, ასიც ნა ჩვენ ვიქნებით მათი პარტნიორები, წავახალისებთ ამას და მეორე მხრივ აი სწორედ იქნება საზოგადოება, სკოლა, ახალგაზრდები, რომელიც ამ ფორმით ჩაერთვებიან თავისივე, ესე ვთქვათ, უბნის, თავისივე ტერიტორიის დასუსტავებაში. რაც მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ კაი ტონი იქნება იმისთვის, რომ ჩვენ ყველამ ერთად ვიზრუნოთ ჩვენი ჯანსაღი, ესე ვთქვათ, მწვანე გარემოს შექმნაზე და მის გაუმჯობესებაზე.
0: და რაც თავარია, თქვენ მნიშვნელოვანი გზავნილი ახალგაზრდების ჩართულობა, თქვენ ამაზე ისაუბრეთ და რაც შეეხება სტუდია ეკომედიას, ისე მინდა ამ თემას კონკრეტულად დაუბრუნდე. ანუ თქვენ უკვე კონტენტზე ისაუბრეთ, როგორ მუშაობთ, თუმცა აღა აი შეიძლება ახლა ფართო აუდიტორია გვისმენს, გვიყურებს და გამოსცეს მსურველი თქვენთან გაწევრიანების, ანუ არის თუ არა ამის საშუალება და დაუშვათ რა უნარებს უნდა ფლობდეს ეს ადამიანი. ან არის გარკვე ტრენინგები უნდა გაიაროს, კურსები უნდა გაიაროს, თუ როგორ ხდება ჩართვა?
2: კი ბატონო, მოგეხსენებათ, ახალი სასწავლო წელი დაიწყდა, შესაბამისად ეკოაკადემია სწორედ ამას ემსახურებოდა. ახალგაზრდები სკოლის მოსწავლეები აქტიურად ერთვებიან ჩვენ საქმიანობაში, იღებენ სხვადასხვა აქტივობებში მონაწილეობას, რა თქმა უნდა, მწვანე ინოვაციური საკითხებთან დაკავშირებით და შესაბამისად ჩვენც ამას ხელმძღვანელობთ და ვცდილობთ, რომ მათი საქმიანობა უკვე ის, რასაც ჩვენთან თეორიულად მიიღებენ, უკვე თავიანთ პრაქტიკაში განახორციელონ, თუნდაც იმით, რომ სკოლის მიმდებარე ტერიტორია თავიანთი პატარა ხელებით დაასუფთავონ და შესაბამისად მოიქცნენ. შესაბამისად ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ეკომედიის ფარგლებში ჩვენ ანუ ადამიანს შეუძლია მოვიდეს სხვადასხვა პოდკასტებისა და რუბრიკებში მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობა მიიღოს, თუმცა ალბათ უფრო მნიშვნელოვანი იქნება, თუ გარკვეულ საკითხის ცოდნა ქონდეს გარემოსდაცვის მიმართულებით, შესაბამისად თავისი გამოცდილება გაუზიაროს ფართო საზოგადოებას და შესაბამისად აღნიშნა, რომ მონაწილეობის მიღება შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს, დაწყებული ახალგაზრდებიდან, დასრულებული ნებისმიერი სექტორის წარმომადგენლებიდან და ჩვენ სწორედ ამას ვემსახურებით ეკოაკადემიის ფარგლებში. ეკომედიაც სწორედ ამიტომ შეიქმნა და მზად ვიქნებით ნებისმიერი ადამიანი ჩვენს პროექტში ჩავ გავხდოთ და მონაწილეობა მივაღებინოთ.
0: არა, შეხება სტუდიას დედაქალაქში ფუნქციონირებს, როგორც აღნიშნეთ, ჩართულობა დიდია, დაინტერესება, თუმცა რეგიონების თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ბატონო, ანუ ამაზეც მინდა ვისაუბრო, იმიტომ რომ შესაძ წვანე თემებზე ვსაუბროთ და ეკოლოგიაზე, რა თქმა უნდა, ეს არის მთელი სამყაროს თემა და სადაც უკვე ნათქვამია, რომ დედამიწა ამზომი ჩართული აქვს, რა თქმა უნდა, ყველა მთელი სამყარო და ნუ ჩვენ ჩვენს რეალობაზე ვსაუბრობთ, უნდა ჩავერთოთ ამ პროცესებში. და ანუ გარკვეული კამპანიებს ახორციელებთ თუ არა და აი რეგიონებში რამდენად არის დაინტერესება ამ მიმართულებით.
1: მინდა გითხრათ, რა თქმა უნდა, ძირითადში ეს აბსოლუტურად სწორი შენიშნა, სწორი კითხვა, იმიტომ რომ რეგიონები ეს არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. მათ შორის ჩვენ საკმაოდ მნიშვნელოვანი განვითარება გვაქვს აჭარის რეგიონში. ეხლა ახალი პროექტი გვაქვს ჩვენ, რასაც ფაქტიურად ერთი კვირა რასაც ვახორციელებთ, უშუალოდ ჩვენი ასოციაცია. ეს გახლავთ ის, რომ კახეთის რეგიონში მაგალითად რამდენიმე რაიონი ავიღეთ ჩვენ, სადაც ვახორციელებთ ნარჩენების წარმოქმნელებისგან. ეს არის ეგრეთ წოდებული, ესე ვთქვათ, ვულკანიზაციები იქნებიან და სხვადასხვა ეგრეთ წოდებული პროფილაქტიკები, აღორცილებ ამ ნარჩენების შეგროვება გამოტან. რა თქმა უნდა, ეს კოორდინაცია შეხება ადგილობრივ თვითმმართველობასთან და ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ წლების განმავლობაში მათ ასეთი სახის პარტნიორი არ ყავდათ და ჩვენ, რა თქმა უნდა, მაქსიმალურად გვინდა, რომ დავიწყოთ იმ კულტურის დამკვიდრება, როდესაც ერთი მკვლელი ნარჩენების წარმოქმნელი, რომელიც აკეთებს თავის მნიშვნელოვან საქმეს, ის ბიზნესის ნაწილია ხო ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებას ხელს უწყობს და ასე შემდეგ, თუმცა მას წარმოიქმნება გარკვეული სახის სპეციფიკური ნარჩენები და ის სწორედ უნდა იმართოს. ჩვენი როლი, მისია გახლავთ ის, რომ ჩვენ ხელი შეუწყოთ მათ აი ამ საქმიანობის სწორად წარმართვაში. და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, აი მნიშვნელოვანი პროექტია ჩვენთვის და მინდა გითხრათ, რომ ეს პროექტი მაგალითად ჩვენი პირდაპირი ვალდებულება არ არის, ჩვენ ეს გავაკეთოთ, თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ რეგიონში მოხდეს აი ამ პროცესის, ესე ვთქვათ, ახალისება, განვითარება, რა თქმა უნდა, ჩვენ დაწყებული გვაქვს და მათ შორის გუშინ ნატაც მეც მაგალითად ჩვენი გუნდი იყო კახეთის რეგიონში წასული და რამდენიმე ტრაილერით, ესე ვთქვათ, ეს უარგისი გამოყენებული საბურავის ამოღება და შესაბამის საწარმოებში გადატანა მოხდა და ეს უახლოეს, ესე ვთქვათ, კვირების განმავლობაში ამას ეკნება რუტინული ხასიათი. ჩვენ გვჩერვა ფიქრობთ, რომ შეგროვების პუნქტები გაკეთეს, სადაც ამ პროცესის სწორი წარმართვა მოხდება და აქვე გეტყვით, რა თქმა უნდა, აი ამ ყველაფრის პოპულარიზაცია, ამ ყველაფრის სწორედ მიტანა, სწორედ ეკომედიის როლი არის, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ესეთი სახის საინფორმაციო, ესეთი სახის აქციები იქნება, აქტივობები იქნება, ხო ეს უნდა იყოს რაღაცა მოწოდების სახის. ჩემი აზრით, რომ ყოველ შემთხვევაში ბიზნესმა ძალკე აღებული გაითავისოს, იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად დღეს საბურავების დიდ ნაწილს ვიღებთ მათ შორის მდინარეების ხეობებიდან, სხვადასხვა რეკრეაციულ ზონებში ჩაყრილი, გადაყრილი, ანუ რომ წარმოიდგინოთ, ეს არის ორდის ადგილებში დაყრილი, სადაც არ უნდა იყაროს და რაც გარემოს აბინძურებს და გარემოს დაბინძურების გარდა მინდა გითხრათ, რომ ის არის ძალიან ბევრი, ესე ვთქვათ, დაავადების შეიძლება გადატანის კერა გახდეს, მათ შორის არის კოვების, მწერების, ბზიკების, გველების ბუდე ხდება და აი რა წარმოიდგინოთ, ხო აი ჩვენი გუნდი, ჩვენი სამსახური, ხო აი ამ პროცესშია, ესე ვთქვათ, ჩართული და რა თქმა უნდა, ამის ყველაფრის სწორედ მიტანა გვინდა, რომ ყოველ შემთხვევაში სამომავლოდ მათ არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ სადღაცას გადაყარო, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი ცხელი ხაზი, გვაქვს სატელეფონო, ესე ვთქვათ, ჩვენი კომუნიკაციის წყაროები გვაქვს, რომელიც გამჭირვალე ხია, სოციალური ქსელით იქნება თუ როგორ იქნება, მათ შეუძლია დაუკავშირდნენ ჩვენ და ჩვენი, ესე ვთქვათ, ოფისის ხალხი მათ მოემსახურება. ამიტომ გვინდა, რომ აი ამ პროცესის სწორად არავის კრიტიკა ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, არც ბიზნესის, არც მითუმეტეს ადგილობრივი ხელისუფლების, უბრალოდ ამ ყველაფრის სწორად აღქმა, სწორად გადაცემა და რასთავრა ყველაფრის სწორად დაგეგმა მომავალში, რომ მომავალში იმ დაგვარად, რომ აი მაგალითად ჩემთვის იყოს თურქეთის, მე თურქეთს ჯერად ვახსენებ, იმიტომ რომ ჩვენი მეზობელი ქვეყანა, დიდი ქვეყანა, ვერ ნახავ საბურავს გადაგდებს რა, არსად არ არის გადაგდებული და იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არის მოვლილი, რაღაცნაირად დალაგებული, სწორად განვითარებული და ალბათ ჩვენი სამომავლო გეგმა სწორედ ეს არის, რომ საქართველოს მსგავსი ტიპის ქვეყანა გახდეს. რა თქმა უნდა, ყველაფერი საჭიროა ცნობიერება, ამაში რომ საჭიროა საინფორმაციო კამპანიები და მათ შორის სწორედ აი ეკომედია, ეგო აკადემია, რომელიც რაღაცა დოზით უწყობს ამას ხელს, რომ ერთია, როცა სახელმწიფო ამ პროგრამებშია ჩართული, მათ შორის კანონის აღსრულება აქვს, მექანიზმები, რა თქმა უნდა, აჯარიმებს, მაგრამ მეორე მხრივ არის სწორედ ჩვენი როლი და ჩვენი როლი არის უნიშნელოვანი, სადაც ჩვენ, ოდესაც ჩვენ ცნობიერების ამაღლებიდან დაწყებული, მათ შორის მათში გველში დგომით, დახმარებით ამ პროცესის განვითარებას ხელს უწყობთ.
0: კი ბატონო, და ჩვენი საუბრის დასასრულს თქვენი მთავარი გზავნილი რა იქნება? ეკომედიის
2: ეკომედიის მთავარი გზავნილი ფიქრობ იქნება ის, რომ ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც ამ გადაცემის შემდეგ სურვილი ექნება თუნდაც ჩვენთან მოკლე შემეცნებით ვიდეოებში, პოდკასტებში, სხვადასხვა რუბრიკებში მონაწილეობა მიიღოს და საკუთარი გამოცდილება გაუზიაროს ფართო საზოგადოებას, ჩვენ აუცილებლად უმასპინძლებთ მათ და შეუძლიათ ჩვენთან მოვიდნენ.
0: ძალიან დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ.
2: მადლობა
0: თქვენ. მაყურებელს და მსმენელს კიდევ

0: ერთხელ ვეტყვი, რომ სულ ცოტა ხნის წინ უკვე ჩამოყალიბდა ახალი თანამედროვე ინოვაციური სივრცე ეკომედია, სტუდია ეკომედია და ამ თემასთან მიმართებას ჩემი სტუმრები იყვნენ ნატა ფარქოსაძე, სოციალური მედიის მენეჯერი, ვანო მთვრალაშვილი, ნარჩინების მართვის ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი. მადლობა და წარმატებები. დროებით.
1: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე, ნინო მეუნარგიასთან ერთად. დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. გვირეკეთ 224-24-00.
4: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება

0: კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
2: ახალქალაქი 103.3.
3: ახალციხე 101.5.
4: ბათუმი 101.
5: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
6: ცხინვალი და გორი 99.9.
7: გუდაური 105.
8: დედოფლისწყარო 104.7.
9: დმანისი 105.1.
10: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
11: თელავი 103.
12: მარტვილი 107.
13: მესტია 107.9.
14: სტეფანწმინდა 101.
15: ფასანაური 103.7.
16: ქუთაისი 109.
17: ჭიათურა 104.1.
18: თბილისი 105.9.
19: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
20: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
21: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
22: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში. კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
23: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
24: საქართველოში 17 საათია.
25: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
26: მოგესალმებით, 17 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM, მე შორენა ხვიჩია ვარ. 2027 წლის ბიუჯეტის პროექტის საკომიტეტო განხილვა მომავალი კვირიდან დაიწყება. მთავარი ფინანსური დოკუმენტის პროექტი უკვე საკანონმდებლო ორგანოშია და ბიუროს ხდომაზე დარეგისტრირდა. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის განცხადებით 2027 წლიდან დაგეგმილია პენსიის ზრდა, ასევე საჯარო სექტორში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურების მატება. პაატაკ ვიჟინაძის თქმით, თითქმის ყველა სამინისტროს დაფინანსება ეზრდება.
27: კურის და 5%, ინფლაცია 3%, ბიუჯეტის დეფიციტი 2.5 და მთავრობის ვალი 31.6, რაც საუკეთესო არის სამეზობლოში და ევროპაშიდაც, როგორც ჩარშანი იყო. პენსიები, ეს როგორც იცით, კანონი ადგენს და ავტომატურად დაანგარიშდა და გამოდის შემდეგნაირად. 70 წელზე 60 ლარი მოემატება და გახდება 555. იგივე ხალხი თაში 665, ხოლო 70 წელს დაბლა, რომელიც მარტო ინფლაციაზეა, 20 ლარით მოემატებს. ასევე იგივე პროპორციით არის შუშუმ პირებზე. ხელფასები ამ ეტაპზე არის 8.4%-ით მოემატებს საჯარო სექტორში. ეს ბიუჯეტი, რა თქმა უნდა, გაიზრდება მეორე და მესამე მოსმენას.
26: 40000 ლარიანი ზღვარი უქმდება, 91000 ოჯახი კი ქონების გადასახადისგან გათავისუფლდება. საკანონმდებლო ცვლილებები დამტკიცებულია და 1 ოქტომბრიდან ამოქმედდება. კანონი მიმდინარე წელს შესავსებ დეკლარაციებსაც შეეხება. ქონების გადასახადს მხოლოდ 100000 ლარის ან მეტი შემოსავლის მქონე მოქალაქეები გადაიხდიან.
28: და საშუალო შემოსავლის მქონე ოჯახები თავისუფლდებიან ქონების გადასახადის თვირთისგან. მიზანი არის მოსახლეობის კეთილდღეობის უზრუნველყოფა და ამ მიმართულებით არაერთი მნიშვნელოვანი ცვლილებები ხორციელდება. ეს ცვლილებაც აი ამ კონტექსტში ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი არის და რა თქმა უნდა სახელმწიფო მომავალშიც გააგრძელებს ზრუნვას იმაზე, რომ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობა გაუმჯობესდეს.
26: სოფლიო ბანკი განახლებულ ანგარიშს აქვეყნებს. აღნიშნულია, რომ სტრატეგიულ ინვესტიციებს განვითარება ტრანსკასპიურ სატრანსპორტო დერეფანში 2040 წლისთვის შეუძლიათ მარშრუტის გასწვრივ ვაჭრობის მოცულობა სამჯერ და მეტად გაზარდონ. განახეო, რომ მგზავრობის დრო და დამატებით 2 მილიონი სამუშაო ადგილი შექმნან. დოკუმენტში ყურადღება გამახვილებულია ანაკლიის პორტის ეკონომიკურ მნიშვნელობაზე და ხაზგასმულია ლენდლორდის მოდელის უპირატესობები.
0: სპორტი ვითარდება ლენდლორდის მოდელის საფუძველზე, რითაც სპორტის სექტორის მართვის ისეთი მიდგომა ინერგება, რომელიც შეესაბამება გლობალურ საუკეთესო პრაქტიკას და საქართველოს საერთო ტვირთების საზღვაო პორტებში აქამდე პრეცედენტი არ ქონია. მოსალოდნელია, რომ აღნიშნული მიდგომა ხელშეუწყობს კერძო სექტორის ინვესტიციების მოზიდვას სახელმწიფო კონტროლის შენარჩუნების პირობებში, უზრუნველყოფს მსოფლიო დონის მომსახურების განვითარებას და დროთა განმავლობაში ანაკლიის სპორტში ერთზე მეტი ტერმინალისა და ერთზე მეტი ტერმინალის ოპერატორის საქმიანობის შესაძლებლობა შექმნის. შედეგად შესაძლებელი გახდება არამხოლოდ პორტებს შორის კონკურენციის განვითარება ფოთისა და ბათუმის სპორტებთან მიმართებით, არამედ პორტის შიგნით კონკურენციის ჩამოყალიბებაც თავად ანაკლიის სპორტში.
1: სოფლიო ბანკის უახლესი კვლევა ადასტურებს, რომ საქართველოს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა, ისევე როგორც საქართველოს სანავსადგურო ინფრასტრუქტურა, შეუცვლელია ზოგადად შუადერეფნის სახელმწიფოებისთვის და იმ სავაჭრო ინტერესებისთვის, რომლებიც არსებობს ევროპას, ცენტრალურ აზიასა და აზიას შორის, ზოგადად ვაჭრობისთვის და დაკავშირებადობის თვალსაზრისით. ამ მხრივ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის პროექტი, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება ავითარებს ლენდლორდის მოდელით, რომელშიც რა თქმა უნდა გათვალისწინებული იქნება ის თანამედროვე სავაჭრო და ლოგისტიკური ინტერესები, რომლებიც ზოგადად რეგიონის სახელმწიფოებს აქვთ, სწორედ ამ დაკავშირებადობის კუთხით ევროპასა და აზიას შორის ვაჭრობის მიმართულებით.
2: სოციალურ ქსელში გავრცელებულ განცხადებებთან დაკავშირებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში ირანის ისლამური რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი სეიდ ალი მოჯანი დაიბარეს. ინფორმაცია საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე ღვთისიაშვილმა ირანის ელჩს განუმარტა, რომ მის მიერ სოციალურ ქსელში გავრცელებული განცხადებები ხდება დიპლომატიური საქმიანობის ფარგლებს. მინისტრის მოადგილის განცხადებით მსგავსი განცხადებები უარყოფითად აისახება საზოგადოებრივ განწყობებზე. მან იმედი გამოთქვა, რომ ირანის მხარე შესაბამის ზომებს მიიღებს და მსგავსი შემთხვევები აღარ განმეორდება, რათა ქართული მხრიდან დამატებითი ზომების მიღება არ გახდეს საჭირო. ალექსანდრე ღვთისიაშვილმა ირანის ელჩს ასევე განუმარტა, რომ საქართველოში აკრედიტებულმა დიპლომატიურმა წარმომადგენლებმა საქმიანობა უნდა წარმართონ დიპლომატიური მანდატისა და კომპეტენციის ფარგლებში, დაიცვან დიპლომატიური ურთიერთობების დამკვიდრებული ნორმები და თავი შეიკავონ მასპინძელი ქვეყნის ისტორიისა და შიდა საკითხების ინტერპრეტირებისაგან. თბილისის მერი ჩინეთში ქალაქ ნანკინის მერ შეხვდა. კახაკალაძის თქმით, სიმბოლურია, რომ მეტროპოლიტენის გახსნიდან მე-60 საიუბილეო წელს თბილისი მნიშვნელოვანი სიახლით ხვდება. ამასთან თბილისის მერმა ნანკინის მერს მადლობა გადაუხადა ჩინეთის მხრიდან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერისთვის.
3: სამომავლო ურთიერთობები განვიხილეთ ასევე დაძმობილების შესაძლებლობას. ნანკინი ზოგადად ერთ-ერთი უძველესი ქალაქია ჩინეთში, წლების წინ დედაქალაქის სტატუსს ატარებდა და საკმაოდ საინტერესოა, თუ როგორ ვითარდება აღნიშნული ქალაქი. ცხადია, აქაც არსებობს გამოწვევები როგორც თბილისში და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმის, რომ ის საუკეთესო პროექტები, რომელიც იქნა განხორციელებული ქალაქში, გავიზიაროთ.
2: მეორე დღეა ოპოზიცია ერწმუნება, რომ აიარაის კვლევის დამკვეთები არ არიან, არადა არსებული ინფორმაციით აღნიშნული კვლევა მიმდინარე წლის სექტემბერში სწორედ ოპოზიციის დაკვეთით ჩატარდა. როდის გამოქვეყნდება გამოკითხვის შედეგები, კითხვით საერთაშორისო რესპუბლიკურ ინსტიტუტს მიუმართეთ და პასუხს ამ დრომდე ველოდებით. კვლევის მიხედვით, ჯამში 8 ოპოზიციური პარტიას სულ 16% აქვს, მმართველ გუნდს ალოკაციის გარეშე 36%, ალოკაციით კი 45%.
4: რაიცით რო აი რა ის კვლევა, სანამ მე არ მეწოდინება ვინ არის ამ კვლევის ავტორი, ვინ არის დამკვეთი, ვინ შეასრულა, რა მოხდა, მას ოფიციალურად სანამ არ წარადგენენ, მანამდე არავითარ კომენტარს არ გავაკეთებ.
5: საჯაროდ როცა გავრცელდა გარკვეული ინფორმაციები, მაშინ გავუგეთ ჩვენს, რაც შეეხება ზოგად კვლევის დაკვეთას, აკაც ჩვენ მომძლევა არ ყონდა მიღებული.
6: წარმოდგენა არ მაქვს, მე არის ეს კვლევები ჩატარებული, არც გუშინ მქონდა ამაზე ინფორმაცია, არც დღეს რო გავიდეს და ნებისმიერ კვლევითმა ორგანიზაციამ პარტიამ რო ჩაატაროს, ვერ იქნება ობიექტური რეალობის ამსახველი.
7: აგენტურული ოპოზიცია იმდენად განადგურებულია, რომ უკვე საკუთარ რეიტინგებსაც ემალება. აქამდე ისინი აქციებზე ჩვენ გვახსოვს, რომ საკუთარ ამორჩევებს ბუჩქებში ემალებოდნენ და გამოჩენას ვერ ბედავდნენ. ეხლა როგორ ჩანს ის ამორჩეველიც გაექცა და ერთადერთი რაც დარჩათ, ეს არის კიდე ურეიტინგობა და შესაბამისად ამ რეიტინგებსაც ემალებიან. რა თქმა უნდა, სინამდვილეში სხვაობა კიდე უფრო დიდია. ეს ნიშნავს იმას, რომ აგენტურული საქმიანობით ჩვენს ქვეყანაში წარმატებას ვერავინ მიაღწევს და მათი ბოლო ყოველთვის ესეთი სავალალო იქნება.
8: ალბათ ბუნებრივი იყო ის რეაქცია, რაც მათგან მოხვა ამ კვლევის შედეგებს, რომ დაიწყეს რეალურად ამის გადამალვა. რამე თუ კიდევ ერთხელ ეს კვლევა ადასტურებს იმას, რაც ჩვენ არაერთხელ აღგვინიშნავს, რომ აბსოლუტურად

0: რაც მათ დაკარგეს ნდობა საზოგადოებისგან და მათ ჩაიხრეგეს, მათ მოიჭრეს ყველანაირი გზა იმისათვის, რათა ქართულ ხალხთან ისაუბრონ საომავლოდ უნდას პოლიტიკურ გეგმებზე.
1: ეს ხდება ყოველთვის, ოდესაც არ ხარ ორიენტირებული საკუთარი ხალხის ინტერესებზე და ორიენტირებული ხარ გარე პატრონებზე. ეს ხდება ყოველთვის, ოდესაც საპარლამენტო მანდატებით ვაჭრობდა, ჩვენ გვახსოვს, რომ ეს პირდაპირ ეთერში აღიარეს მათ და ეს ხდება ყოველთვის, ოდესაც საკუთარი ამომრჩევლის ნებით манипулиრებ და ვაჭრობ საბოლოო ჯამში შეგვიძლია შევაჯამოთ და ვთქვადის რომ ამ კლევამ კიდევ ერთხელ აჩვენა რომ აგენტების ბედი არის ძალიან ტრაგიკული მალავდნენ იმიტომ რომ ეს შედეგები მათთვის არის გამანადგურებელი და დამღუპველი მალავდნენ იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გამოჩნდა მათი პოლიტიკური სტრატეგია იყო კატასტროფული
2: 1 ოქტომბერი დემოკრატიული გარდატეხა. შაბათ 3 ოქტომბერს იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია ქართული ოცნების ისტორიულ გამარჯვებაზე, ავტორიტარული მმართველობის და უცხოური გავლენების დასრულებაზე. როგორ გრძელდება და დღეს რა გამოწვევების წინაშე დგას 14 წლის წინ დაწყებული გზა? ღია ეთერში აუდიტორიის კითხვებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე უპასუხებს. დავუსვით კითხვა პრემიერს, ნებისმიერ მსურველს კი აქვს გადაცემაში მონაწილეობის შესაძლებლობაც. ამისთვის უნდა ეწვიოთ იმედის Facebook გვერდს, პოსტის ქვეშ კომენტარებში დაწეროთ ან მისწეროთ გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე ღია ეთერი imedi.gr და მიიღეთ მონაწილეობა ღია ეთერში. ერთ საათში დაგიბრუნდებით დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემებით. ახლა კი მოუსმინეთ სპორტის სიახლეებს კახა გელაშვილთან ერთად.
3: სპორტის ახალი ამბები კახა გელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
4: უეფას ერთა ლიგა მიმდინარე გათამაშება, ერთდღიანი პაუზა, დღეს მოგესწრებათ მატჩები არ იმართება. გუშინ მეორე ტური დასრულდა, ბოლო, უფრო სწორად უახლოესი მესამე ტური ხვალ დაიწყება საკუთარ საქართველოს ნაკრები ზეგ 2 ოქტომბერს ჩაატარებს მესამე ტურის შეხვედრას. პირველი გასვლითი მატჩი ახალ სეზონში უნგრეთის ნაკრების წინააღმდეგ მატჩი ბუდაპეშტში. Пушкаш ареназе ზეგ 22:00-სა და 45:00-ზე დაიწყება. მამაჩის პარალელურად უკრაინა ჩრდილოეთ ირლანდიის შეხვედრა დაიწყება, ლიდერთა მატჩია. ჩრდილოეთ ირლანდიას და უკრაინას ორი ტურის შემდეგ 4-4 ქულა აქვს, ხოლო თითო ქულით ბოლო ორ ადგილს საქართველოს და უნგრეთი ინაწილებენ. უკვე გარკვეულია თუ ვინ უსაჯებს საქართველოსა და უნგრეთის ნაკრებთა დაპირისპირებას. ეს სერბსაშთა ბრიგადა განსჯის შეხვედრას. მთავარი არბიტრი 40 წლის სერჯანი იოვანოვიჩი იქნება. თანამემამულეები დაეხმარებიან მას კიდეებიდან. უეფას გადაწყვეტილებით საჯების ზედამხედველად სომეხი საჯი კარენ ალბანდიანი იმუშავებს. იოვანოვიჩი საქართველოს ნაკრების მატჩში არასდროს უმსაჯია. სამაგიეროდ მან განსაჯა უნგრელთა ერთი შეხვედრა, ეს იყო გასულ წელს 14 ოქტომბერს მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ციკლში უნგრეთი პორტუგალია მატჩში ფრედ 2-2 დასრულდა. 2 ოქტომბერს სტარტს აიღებს საქართველოს ეროვნული საკალათბურთო ჩემპიონატი სუპერლიგა 2026-27 წლების სეზონი, რეგულარული სეზონი. გახსნითი მატჩი ბათუმში გამართება პარასკევ დღეს, მოქმედი ჩემპიონი ბათუმი წინა წლის ჩემპიონ საკალათბურთო კლუბ ქუთაის უმასპინძლებს. 3 ოქტომბერს პირველი ტურის ორი მატჩი გამართება, ერთი თბილისში დიღმის არენაზე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი რუსთავი და ერთიც გორში ადგილობრივი ივერიონი ზესტაფონის მარგვეს დაუხვდება. ტურის ბოლო ორი შეხვედრა კვირას 4 ოქტომბერს გახლავს დანიშნული. პირველ დიგმის არენაზე გამართება კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტსა და ბლეკ ფორტრესის დაპირისპირება. მოგეხსენებათ, ეს გუნდი დებიუტანტია სუპერლიგისა და კიდევ ერთი მატჩი თელავში ადგილობრივი გუნდი ტრიბულის ორფს უმასპინძლებს. გუშინ საკალათბურთო ევროლიგაზე გამართა მეორე ტურის სასტარტო შეხვედრები. მეორე გამარჯვება იზეიმა ტონიკე შენგელიას საკალათბურთო კლუბმა დუბაიმ, რომელმაც საკუთარ მოედანზე ტონიკეს ყოფილი გუნდი ბარსელონა დაამარცხა 7 ქულის ხელობით 94-97. ქართველი ფორვარდი არაბული კლუბის რიგებში 10 წუთის მანძილზე გამოჩნდა, 4 მოხსნა, 4 ქულა, 2 მოხსნა, ერთი შედეგიანი გადაცემა შენგელიას ანგარიშზე. შეგასანათ, პირველ ტურში ევროლიგისა დუბაი მასევე საკუთარ მოედანზე დაამარცხა მეორე ესპანური გრანდი რეალი იქ ერთკოლიანი უპირატესობა დაფიქსირდა დუბაისი 78-77. დუბაელთა მსგავსად ევროლიგის მიმდინარე რეგულარულ ჩემპიონატში უდანაკარგოდ კიდევ რამდენიმე გუნდი ასპარეზობს, გერზო ფენერბახჩე, პარტიზანი, ვალენსია და ასევე ოლიმპიაკოსი. ფენერმა გუშინ ამიუხენის ბაიერნს მოუგო 176, ასევე ორი მოგება გახლავთ ამ თურქული კლუბის ანგარიშზე, სხვადასხვა მესამე ტურში. დუბაი თოკოს თონიკეს გუნდი სწორედ ფენერბახშეს დაუპირისპირდება. სტამბულში გაიმართება ის შეხვედრა. პარტიზანმა კი გასვლით შეხვედრაში დაამარცხა საკალათბურთო კლუბი პარიზი 92-79, ასევე სტუმრად იმარჯვა პირეოსის ოლიმპიაკოსმა, რომელმაც კაუნასში ჟალგირის მოუგო ორი ქულის ხვაობით 93-91. დღეს მეორე ტურის დასმითი ორი მატჩი გაიმართება ევროლიგაზე. თელავის მაკაბი ბელგრადში დაუხვდება ბასკონიას, ხოლო პანათინაიკოსი ათენში ფრანგულ ვილერბანს უმასპინძლებს.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
2: გაგასმოთ 1 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაუბრული, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 18, ზუგდიდში, სოხუმში, ჭიათურასა და ქობულეთში 20. 21 გრადუსი იქნება ბათუმში, ოზურგეთში, ფოთსა და ქუთაისში 22 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღსა და თელავში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, რუსთავში, ცხინვალსა და ახალციხეში 20, გორში 21. 17 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 14 ბაკურიანში, 12 სტეფანწმინდაში, 7 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქნება ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 22.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
5: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
7: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
8: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
7: თავზე გამახსენდა.
9: ლაკოჯი პონდე. იმგზავრე კომფორტულად მიერე ისმაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური მომლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
3: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახურია.

0: მეტი სიახლე, მეტი სასიამოვნო ურთიერთობა, მეტი სანახაობა და მუსიკა. რადიო იმედის ეთერშია რჩეულების სახალხო შოუ 17:17. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენს წინაშია სალომე ბაკურაძის არტისტული ოთხშაბათი.
1: საღამო მშვიდობის ძვირფასო რადიო მსმენელებო. 30 სექტემბერია, სექტემბრის მილია, ოთხშაბათი დღეა, რაც იმას ნიშნავს, რომ FM-ას 5-9-ზე ყოველთვის ამ დროს თქვენ არტისტული ოთხშაბათი უნდა მოისმინოთ ჩემთან ერთად, ანუ სალომე ბაკურაძესთან ერთად და ჩემს არაჩვეულებრივ და გადასარევ სტუმრებთან ერთად, რომელიც დღითი დღე უფრო და უფრო პომპეზური ხდება, უფრო და უფრო საინტერესო ხდება და ყოველი მათგანი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია თავისი შემოქმედებით, თავისი ინდივიდუალიზმით, თავისი პიროვნებით, თავისი მუსიკალურობით და თავისი არტისტიზმით. ყოველთვის ვცდილობ, რომ ის სტუმრები მყავდეს, რომლებიც თქვენ ძალიან გიყვართ, მე ძალიან მიყვარს და ვაფასებ და საინტერესოა მათი განვლილი გზა, ცხოვრება და დღეს ნამდვილად განსაკუთრებული ოთხშაბათი გვაქვს, რადგან სტუმრად ყავს საქართველოს ხმა საბავშვო ევროვიზიაზე დავით ლომიძე, რომელიც უკვე ჩემთან სტუდიაში თვალებს სიმსიმა, ლამაზი და ნიჭიერი და სიმპათიური ბიჭი, რომელსაც ახლა თქვენთან ერთად უნდა მივესალმო და ყველაფერი ის ვკითხო,

0: გავიგო და ბევრი ვესაუბრო ვიდრე წავა და ვუსურვოთ წარმატებები. ჩვენზე ძალიან ბევრია დამოკიდებული ადამიანები, როდესაც ევროვიზიაზე მიდიან, დიდები იქნებიან თუ პატარები და მithumetes, როდესაც პატარებზე გვაქვს საუბარი, რა შეიძლება მეტი დადებითი ემოცია გავატანოთ, ვაჩვენოთ ჩვენი ძალა, რა შეგვიძლია დავუტკეთ, გვერდით გავამხნევოთ, იმიტომ რომ მათ ნიჭზეა და მათ გამბედაობაზე და მათ მოხერხებულობაზეა ყველაფერი დამოკიდებული, თუ რა სახელს იტყვიან საქართველოს გარეთ, საქართველოს შესახებ. დავით, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: როგორ ახარ?
1: კარგად ხარ?
0: მეც კარგად ვარ და მიხარია რა ჩემი სტუმარი ხარ. მადლობა უნდა გითხრა და მადლობა უნდა უთხრა ყველას, იმიტომ რომ ჩვენ გვანები ვურებთ. ვიცით ხოლმე წინ სამზადის ევროვიზიის ისეთი რთულია, ისეთი დატვირთული ხარ ხოლმე, ხართ ხოლმე ყველა კონკურსანტი, ვინც წარადგენს საქართველოს სახელით ევროპაში, რომ ძალიან, მაგრამ ყოველთვის რაღაცა კეთილგანწყობილები ხართ რადიო იმედისადმი და ჩემი სტუმრები ყოველთვის არიან ის ადამიანები, ვინც მიემგზავრებიან და შენ ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამოძებნე დრო და თანაც გორიდან ჩამოხვედი.
1: მადლობა თქვენ.
0: მადლობა შენ, რომ ესეთი ძალიან ნიჭიერი ხარ. დავით, ძალიან ბევრი მინდა, რომ დღეს ვისაუბროთ ყველაფერზე, რასაც დაუშვათ ვერსად ვერ მოისმენენ და ვერსად ვერ გაიგებენ შენ შესახებ სხვა ადამიანები. იმიტომ რომ მინდა, რომ რაღაცა კიდევ უფრო მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ პატარა ხარ, სხვებთან შედარებით, მაინც მინდა, რომ გაიხსენო, როგორი იწყება შენი შეხება მუსიკასთან. რა ასაკში აღმოგაჩნდა ნიჭი? ვინ აღმოაჩინა შენში ეს მუსიკალურობა და როგორ დაიწყე სიმღერა? მე მგონი ძალიან ბევრი წლის წინ გადახვევა არ დაგჭირდება ახლა შენ და გახსენებაც ადვილია.
1: ესე იგი, ყველგან სადაც მიმიწვიეს, ყველგან ვამბობ, რომ მე ბავშვობიდან ღიღინებ, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი სიმღერა მიყვარს, ვუსმენ და მოკლედ ესე ვთქვა, ბავშვობიდანვე დაიწყო ჩემი როგორ თქვა,
0: მუსიკალურობა. აღმოაჩინა შენმა ოჯახის წევრებმა?
1: კი.
0: ოჯახში კიდევ ვინ მღეროდა? მითხარიაბა?
1: კიდე ჩემი პაპა მღეროდა ხოლმე და ასევე ფეხბურთელიც იყო ხოლმე.
0: ოი, ორი ესეთი ის არის რაღაცნაირი პროფესია.
1: უყვარდა და სიმღერას, სიმღერაც როგორც მე.
0: შენც ასე ხარ ხო? მე გავიგე შენზე რომ ფეხბურთი გიყვარს და ეხა ნახე, სიმღერა ის, რასაც დიდი დრო მიაქვს და ფეხბურთის.
1: ბოს აქვს ძალიან კარგი განათლება მუსიკაში. ძალიან ბევრი მუსიკა იცის ბებომაც და პიანინოზეც კარგად უკრავს.
0: ოი ოი ოი, აი ხედავ შენ.
1: დედაჩემსაც და მამაჩემსაც ორივეს აქვთ სმენა.
0: აა, აბა, რა ვიცი, ვიკითხე და პირდაპირ ბაბუათი დაიწყე და თორმე ყველა გაყოლა ბაბუამდე, ყველა მღერიც და მუსიკალური ოჯახია, მაგრამ ესე პროფესიულად როგორც მეხვდი, მხოლოდ ბებია უკრავს და მუსიკოსია. მარტო შენ. მარტო შენ ნიშნავს იმას, რომ პირველი კონკურსი იყო თუ არა შენი რანინა. თუ იქამდე მოსინჯე კიდე რაღაცები და თუ ყავს პედაგოგი, აი ანუ რანინამდე სანამ მიხვიდოდი ამ კონკურსამდე, იქამდე რა ხდებოდა შენ ცხოვრებაში? აი ესე პირდაპირ მხოლოდ სახში მღეროდი თუ დაუშვათ ყავდა პედაგოგი, ვინც სიმღერებს გამუშავებინებდა და გადიოდია რომელიმე კონკურსებზე ან შესარჩევებზე, ან როგორ ხდებოდა ეგ? როგორ მიხვედი რანინამდე?
1: მარტო კონცერტებით მივედი, კინცეკვაში ინდ სიმღერაში.
0: აა, ცეკვავს კიდეც, თორმე ეს არა ჩვეულებრივი ბიჭი.
1: და მოკლედ კონკურსში ჩემი პირველი გამოცდილება იყო რანინა და პირველი კასტინგზევე ამიღეს.
0: აგიყვანეს ეგ?
1: აგიყვანეს ათეულში.
0: იცი რა მაინტერესებს? აი ოდნავ მაინც მღელვარება ქონდა, რომ აი ხა რო არ მოვეწონო, ან რაღაცა რო შემეშალოს და რო ვერ, აი ეს მომენტი ქონდა? თუ
1: ქონდა, რადგან მასწავლებელიც მეუბნება და ყველა მეუბნება საერთოდ ოჯახის წევრებიდან, რომ პირიქით, როდესაც ნერვიულობ, უფრო ბევრ შეცდომას უშვებ ცხოვრებაში, ვიდრე არ ინერვიულო და შემართებით იყო.
0: და ეს

0: სამასაკში რო ეს გაიაზრო ამას ან დიდი მიღწევა ჭირდება და ამის შეგნებას ჭირდება ძალა. შენ ესე იგი ძალიან ჭკვიანი ბიჭი ხარ, რომელიც რაღაც მითითებებს და შენიშნებს სწორად იღებს და იაზრებს, იმიტომ რომ მეც ვიცი ხოლმე ეს, რომ ეს ხელი შემშლელი უფროა ნერვიულობა ვიდრე კარგის მომტანი, მაგრამ ყველა ამას ვერ ახერხებს და შენ ეს რომ მოახერხე ძალიან კარგია. რა იმღერე, როდესაც მეხვედი რანინაზე, შენი თარჩიე სიმღერა თუ ვინ დაგეხმარა?
1: მეორე ტურში მახსოვს ვიმღერე არმაძინებს და კარუზო.
0: ოი ოი ოი, ხედავ შენ ქართულიც და უცხოურიც გიმღერია
1: თმა. მე ტურში მგონი My Valentine ვიმღერე, ეგ უცხოური მახსოვს My Valentine ვიმღერე და
0: ორი საავადებულო იყო ესე იგი.
1: აა, ისე მткиო მორჩენელია რა.
0: გასაგებია. და რა გახსოვს იმ კასტინგიდან, რომ ძალიან მოეწონეთ შემფასებლებს და რა გითხრეს?
1: პირველივე ტურიდან ძალიან მოვეწონე მანანასაც, კეთისაც და ჩაჩისაც. და მანანას გაღიმებიდან გამომდინარე, სიმღერის დროს ან ფიზიკურად ვერ ღელავდი.
0: ხო, მიხვდი რომ განწყობა ისეთი კარგი?
1: და პირველივე ტურიდან რო შევედი, ორმე ჯოჯოს როგორ გავსო რა, ჯოჯო არის დრამერი ერთ-ერთი და თავიანთი მეგობარი და ორმე ჯოჯოს როგორ გავსო რა და მეორე ტურში რომ მივედი, ვა, ჯოჯო
0: მოვიდა.
1: და მოკლედ ეს ერთ-ერთი მოგონება დარჩა, რომ მერანდაში ჯოჯოს მეძახდნენ.
0: მართლა? ასე შეგჩერდა?
1: კიდე მეძახდნენ.
0: არა, კარგია.
1: ახლა კიდე მანანა ახალი სახელი შემოხვდა.
0: რა შეგარქვა? მანანას
1: ჯოჯო მზეთამზე.
0: აიმე, აიმე, მანანას უყვარს გიჟდება ბავშვებზე და არის უნიჭიერესი ადამიანი, ნამდვილად განსაკუთრებული ერთ-ერთი კი არა, ალბათ ერთადერთი განსაკუთრებულიც შეიძლება ითქვას საქართველოში. ძალიან ძალიან მიყვარს და მოვიკითხოთ აქედან. ახლა მითხარი, როგორ შენ ეს მღელვარება როგორც მიხვდი არ გახასიათებს? როგორი იყო ტურები, როგორი იყო სიტუაცია, როდესაც მოხვდი რანინაში? ბავშვები ერთმანეთს ამხნევებდით თუ რაღაცა შენიშნებსაც აძლევდით, რომ გაეთვალისწინებინათ და რა ხდებოდა, როგორი სიტუაცია იყო? ძალიან მეგობრული თუ მაინც იგრძნობოდა, რომ ეს არის კონკურსი და შენ თვითონ თუ გქონდა მოლოდინი და გააზრებული ის, რომ აი ამ კონკურსის პროექტის მოგების შემთხვევაში უკვე საქართველოს უნდა წარგედგინა ევროვიზიაზე. აი ეს თუ უბრალოდ შენთვის მთავარი იყო?
1: მეგობრულად ვიყავით ერთმანეთზე, ეგრევე მაიმუნობები დავიწყეთ პირველივე დღესვე, რომ გავიცადით ერთმანეთი ყველა რანინელმა და მოკლედ ძალიან მეგობრული ბავშვები იყვნენ რანინაში და სულ ახლა ვიხსენებთ ხოლმე ბავშვები განვლილ დროს, რაღაცა კარგი მომენტებიც იყო, რაღაც სევდიანი მომენტებიც იყო და მოკლედ ძალიან დამამახსოვრებელი ის მომენტი.
0: რა განსდაა ხოლმე, როდესაც მეგობარიან, თუნდაც შენ საკუთარი თავი, იმ შეფასებას ვერ იღებ ხო? იქ აბსოლუტურად ყველა ბავშვი იმდენად კარგი ხართ, რომ ამაზე ზედმეტი ალაპარაკი რა, ვინ ვის ჯობია ვერ გაიგებ, იმდენად ფანტასტიკური მომავალი თაობა მოდიხართ, რაც ჩვენი მთავარი იმედია, რომ საქართველოს სცენაზე თქვენ უნდა იდგეთ აი ესეთი ყოჩაღები. მაგრამ აი რაღაც ბოლომდე კარგ შეფასებას თუ კი ვერ იღებდით ხოლმე, ან სხვა ვერ იღებდა, ამაზე ნერვიულობდნენ, გამხნევება სჭირდებოდა, გჭირდებოდათ ერთმანეთის თუ არ აქცევთ ხოლმე ყურადღებას?
1: უფრო მე მგონია, რომ გულში ვამხნევებდით, რომ კარგად იმღერათ.
0: ხო, იქამდე ხო, რომ აბა გამარჯვებას ელოდი თუ არ ელოდი მითხარი ეგ. და იცოდი თუ არ გააზრებული ქონდა თუ არა ამ ხელა პასუხისგებლობა, რომ ევროვიზიაზე უნდა წარგედგინა საქართველო. ელოდი გამარჯვებას. რო გინდოდა და ყველას რომ უნდა ეგ ეხა.
1: გინდოდა ეხა და ელოდი გინდოდა.
0: აბა რა, ეს პასუხი მომწონს მე.
1: მაგრამ მაინც ისე ვიყავი, რომ ნიკ მარტო ჩემ თავზე არ უნდა მეფიქრა, გარშემო ჩემი მეგობრებიც იყვნენ და როდესაც ნახევარფინალში გადავედით 6-ვე

0: ძალიან და როგორია შენ ცხოვრება მუსიკას რა ადგილი უჭირავს გულისხმობ ყოველდღიურობაში აი მუსიკას უსმენ ეძებ მანქანაში ხშირად გაქვთ ჩართული თუ როგორ
1: ზუსტად ერთი საყვარელი
0: ხო რთულია მეც მეყვარს უნდა გამოყო ის
1: ძალიან ბევრი საყვარელი მომღერალი მყავს და არ მყავს გამორჩეული რადგან ყველა ძალიან მიყვარს როგორიცა მაიკლ ჯექსონი ქუინის ჯგუფი კიდე მაგალითად სკორპიონს თუ როგორ ეწოდება
0: ეს სკორპიონს
1: მე გქონდი და რა ვიცი ძალიან ბევრი
0: თავს არის გუდა უსმენ ყველა შენ სასახლე ამას ძალიან ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რომ რა შეიძლება მეც მოусმინო რომ
1: ეს უცხოურები თქვი ქართველებიდან ძალიან ბევრი ნიჭიერი ყოს
0: რა თქმა უნდა
1: ოგიცაბაძე
0: კი და თანაც საქმე იმაშია რომ ყველაფერი ძალიან კარგად გამოგდის ყველა ჟანრი მე მაინტერესებს თუ გამოარჩევ რომელიმე ერთ განსაკუთრებულ შენს ტურს და გამოსვლას რანინაში რომლითაც აი ძალიან ან შენ და გამახსოვრდა ან ყველაზე მეტად აღნიშნავენ და გამოყოფენ ხოლმე ადამიანები სადაც მიდიხარ და უშოთ არის ასეთი ერთი
1: სამი ტური მაქვს გამორჩეული მარტო.
0: სამივე თქვი.
1: ან 4 შეიძლება.
0: იყოს 4, უპრობლემო.
1: აი მეორე ტურის მერე აი ყველა. მეორე ტური როდესაც 4 წრიანი მივიღე. აი მაგის შემდეგ ამერიკული რაც ვიმღერე, რეკორდი ვიმღერე, ანაკევი ვიმღერე და კეთილი ადამიანები ვიმღერე და აი 4-ვე იყო
0: ესე იგი ეს მეორე ტური რომლითაც რაღაცნაირად გარდამტეხი აღმოჩნდა
1: აი ცოდი ანანკეზე ასეთი რეაქცია თუ ექნებოდა ხახს უფრო მეგონა რომ იქნებოდა რეკორდზე ან
0: ანანკე ჩემი საყვარელი სიმღერა ჯგუფი მგზავრებიდან და მაგ ალბომიდან ზოგადად ძალიან დიდი ხანია ძალიან მიყვარს
1: როგორც ვიცი ბატონ გიგის საყვარელი სიმღერაც ყოფილა.
0: მართლა?
1: ანანკე? კი. როგორც ვიცი წესი.
0: შენ პირველად მოусმინე, როდესაც შეგხვდა ეს სიმღერა, როცა გაანაწილეს ხო რეპერტუარში. და
1: მომა ჩემი აი ნახი ვარ კი და მეოთხე ტური როცა დამთავრდა და ჩავედით გორში. ათვალიერებდა მომა ჩემი სიმღერებს მგზავრებისას და ძალიან ბევრი დაათვალიერა და მე ვფიქრობდი რომ ერთ-ერთს ნაკრები სიმღერაც კი შეხვდება თქო მგზავრების მიერ შესრულებული და მომა ჩემი ათვალიერებდა ბოლოს უკვე ანანკეზეც ეგონა
0: აჰა
1: და როგორც ჩვენს
0: დაემთხვა
1: დაემთხვა
0: რა ანუ მამას თუ მუსიკალური მამა თუ მუსიკალურია მიხვდებოდა თანაც რა შენს მაგ გადასარევდა უნიკალურ ტემპს ძალიან ძალიან მოუხდებოდა სიმღერა ანანკე მოდი ახლა ნელა არა ჯერ მითხარი ჯერ არ მინდა რომ გადავიდე ევროვიზიაზე რადგან დრო გვაქვს მაინტერესებს ამ ფეხბურთს როგორ უთავსებ სიმღერას, სწავლას, ყველაფერს ერთად. თუ არ პროფესიულად არ დადიხარ, თუ დადიხარ და ვარჯიშობ.
1: ადრე დავდიოდი, მაგრამ შემდეგ დროის
0: არ ქონის გამო.
1: დროის არ ქონის გამო უფრო არა, აი უფრო ძალიან ხშირად ვცივდებოდი.
0: ოი, ოი, ოი, და შენი გაციება?
1: და ანუ დედა ჩემისთვის არ არის წესი, რომ წვიმაში დაბაშებ ფეხბურთს, მაგრამ ფეხბურთელები ეს ყველაზე საუკეთესო მომენტია წვიმაში რომ თამაშობ ფეხბურთს.
0: არ ვიცი, მოდი ამაზე შემიძლია გედავა. მეც დედა ვარ, ჩემი შვილიც ფეხბურთზე დადის და მეც მწარდები ხოლმე. როდესაც ქარში, თოვლში, წვიმაში და ქარბუქში მაინც ვარჯიშზე იბარებენ. ხო შეიძლება ვარჯიში მაინც არის ვარჯიშო და თუ როცა თამაში მოუწევს მე, მაგრამ ეს მე ძალიან კარგად მაგ შეგნებული და მესმის, თუმცა ეს სასიამოვნო დედისთვის. არასდროს არ არის და მით უმეტეს ისეთი შვილი როცა მისი ინსტრუმენტი რო აგერ ყელია და პროფესიულად მღერის ხო ყელით ფორმაში არ გექნება ძალიან რთული იქნება შენი გაციება მესმის მე რომ ცოტა რთულია და დედასაც გაუგოთ ამ კუთხით.
1: მაგრამ მაინც არ ჩერდება.

0: დები და მაინც ვაგრძელე ფეხბურთს.
1: დადიხარ ესე იგი, არ
0: შევდივარ, მაგრამ მოდი ისე ვთქვათ, თვით ნასწავლი ვარ.
1: ოკეი, და შესვე, მოდი ასე დავარქოთ, რომ რაღაცა პერიოდი ისვენებ. დროებით. შეიძლება კიდე დაუბრუნდი, არა?
0: არ ვიცი.
1: რატო არა? ჯერ წადი, სადაც მიდიხარ. ჯერ სადაც მიდიხარ, იქ ხარ წასასვლელი. იქედან გაქვს ბევრი წარმატება ჩამოსატანი და შენი ცხოვრების გზა, ტრამპლინი და შემოქმედებითი ცხოვრება აწიწყება.

0: ბო და ბატონებო, თქვენ წინაშია სალომე ბაკურაძის არტისტული ოთხშაბათი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ეს ვიარსები აქლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ეს ვიარი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
5: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახურია.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით.

0: დაგვირეკეთ 224-84-00.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 18 საათია.
1: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
6: სამშვიდობისა 18 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM, მე შორენა ხვიჩია ვარ. მეორე დღეა ოპოზიცია ირწმუნება, რომ აიარაის კვლევის დამკვეთები არ არიან და არსებული ინფორმაციით აღნიშნული კვლევა მიმდინარე წლის სექტემბერში სწორედ ოპოზიციის დაკვეთით ჩატარდა. როდის გამოქვეყნდება გამოკითხვის შედეგები, კითხვით საერთაშორისო რესპუბლიკურ ინსტიტუტს მიმართეთ და პასუხს ამ დრომდე ველოდებით. კვლევის მიხედვით ჯამში 8 ოპოზიციურ პარტიას 16% აქვს მართულ გუნდს ალოკაციის გარეშე, 36% ალოკაციით კი 55%.
7: რა დავმალე? საერთოდ რა იცით რო აი რა ის კვლევა? სანამ მე არ მეწოდინება ვინ არის ამ კვლევის ავტორი, ვინ არის დამკვეთი, ვინ შეასრულა, რა მოხდა, მას ოფიციალურად სანამ არ წარადგენენ, მანამდე არავითარ კომენტარს არ გავაკეთებ.
8: საჯარო როცა გავრცელდა გარკვეული ინფორმაციები, მაშინ გავუგეთ ჩვენს რაც შეეხება ზოგადად კვლევის დაკვეთას, აკაც ჩვენ მომძლევრ არ ყონდა მიღებული.
9: წარმოდგენა არ მაქვს, მე არის ეს კვლევები ჩატარებული. არს გუშინ მქონდა ამაზე ინფორმაცია, არს დღეს რომ გავიდეს და ნებისმიერ კვლევითმა ორგანიზაციამ პარტიამ რომ ჩაატაროს, ვერ იქნება ობიექტური რეალობის ამსახველი.
10: აგენტურული ოპოზიცია იმდენად განადგურებულია, რომ უკვე საკუთარ რეიტინგებსაც ემალება. აქამდე ისინი აქციებზე ჩვენ გვახსოვს, რომ საკუთარ ამორჩევებს ბუჩქებში ემალებოდნენ და გამოჩენას ვერ ბედავდნენ. ეხლა როგორ ჩანს ის ამორჩევებიც გაიქცა და ერთადერთი რაც დარჩათ, ეს არის კიდე ურეიტინგობა და შესაბამისად ამ რეიტინგებსაც ემალებიან. რა თქმა უნდა, სინამდვილეში სხვაობა კიდე უფრო დიდია. ეს ნიშნავს იმას, რომ აგენტურული საქმიანობით ჩვენს ქვეყანაში წარმატებას ვერავინ მიაღწევს და მათი ბოლო ყოველთვის ესეთი სავალალო იქნება.
11: ალბათ ბუნებრივი იყო ის რეაქცია, რაც მათგან მოხვა ამ კვლევის შედეგებს, რომ დაიწყეს რეალურად ამის გადამალვა. რამე თუ კიდევ ერთხელ ეს კვლევა ადასტურებს იმას, რაც ჩვენ არაერთხელ აღგვინიშნავს, რომ აბსოლუტურად მათ დაკარგეს ნდობა საზოგადოებისგან და მათ ჩაიხრეგეს, მათ მოიჭრეს ყველანაირი გზა იმისათვის, რათა ქართულ ხალხთან ისაუბრონ საომავლოდ უნდას პოლიტიკურ გეგმებზე.
12: ეს ხდება ყოველთვის, როდესაც არ ხარ ორიენტირებული საკუთარი ხალხის ინტერესებზე და ორიენტირებული ხარ გარე პატრონებზე. ეს ხდება ყოველთვის, როდესაც საპარლამენტო მანდატებით ვაჭრობდა, ჩვენ გვახსოვს, რომ ეს პირდაპირ ეთერში აღიარეს მათ, და ეს ხდება ყოველთვის, როდესაც საკუთარი ამომრჩევლის ნებით манипулиრებ და ვაჭრობ. საბოლოო ჯამში შეგვიძლია შევაჯამოთ და ვთქვა ის, რომ ამ კვლევამ კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ აგენტების ბედი არის ძალიან ტრაგიკული. მალავდნენ იმიტომ, რომ ეს შედეგები მათთვის არის გამანადგურებელი და დამღუპველი, მალავდნენ იმიტომ, რომ კიდევ ერთხელ გამოჩნდა მათი პოლიტიკური სტრატეგია იყო კატასტროფული.
6: აი რა ის კვლევის შედეგები ოპოზიციაში განხეთქილების ახალი მიზეზი ხდება. ერთმანეთს ლელო და ფედერალისტები დაუპირისპირდნენ. მართველი გუნდი ოპოზიციურ ველზე განვითარებულ პროცესებს აფასებს და აცხადებს, რომ ოპოზიციაში გადალაგება მიმდინარეობს.
13: და კრიტიკა დაამთავროს ოპოზიციაში ჩერგოლეიშვილობა, რომლის ერთადერთი საქმე არის ის, რომ უბრალოდ სხვა პარტიები ლანძღოს.
14: ხაზარაძის ჯიბის ძაღლი ზის გრიგოლიასთან და საკუთარ ცვედნობას ვისაბრალებს აბა ჩერგოლეიშვილს რასაკვირველია. ანუ ხაზარაძემ ჯამში დახარჯა ალბათ 100 მილიონი გასულ 6 წელიწადში. იქამდე რა იყვნენ, მაგრამ ამან თლად საკუთარ საშარდე საფენად აქცია ოპოზიციური ტელემედია და რა ჩმორად უნდა ყავდა დედას გაჩენილი, არ გრცხვენოდეს ხაზარაძის ტელეკლოაკაში შეერთებული, ისევ ჩერგოლეიშვილს აბრალებდეს საკუთარ ლუზერობას.
7: ირაკლი კუპრაძეს კითხეთ, რას გულისხმობდა კონკრეტულად ეს წინადადებაში. არა მაქვს არავითარი პოზიცია თამარ ჩერგოლეიშვილთან დაკავშირებით. და ირაკლი არ მაინტერესებს.
15: მედია უნდა ემსახურებოდეს მოქალაქეების ინტერესებს, არა საკუთარ ან საკუთარი პატრონის ეგოს, არამედ მოქალაქეების ინტერესებს. ეს არის must, თუ მედია უნდა ჩაქთვალო და არასუნიანად. და გორსალებად მაგიტომ გთვლით, რომ გორსალა დამიძახა და ამიტომ ვღალატო პროფესიულ მოვალეობებსო ამტკიცებთ.
16: არის ხელოვნური პროცესები და გადალაგება ოპოზიციაში ლელო და გახარია უნდათ გამიჯნონ უცხოელმა პატრონებმა კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობისგან და ამ შემთხვევაში ეს ყველაფერი არის ხელოვნურად შექმნილი ხმაური, ხელოვნურად შექმნილი აჟიოტაჟი, რომ ჩვენს მოქალაქეებს ახმა გაუჩნდეთ, რომ ეს ორი პარტია ცალკე მდგომია აყალიბებს თავიანთ დღის წესრიგს. და არის იქ ბუნებრივი ფაქტორებიც მართლაც ეზიზღებათ ამ ადამიანებს ჯამში კოლექტიურ ნაცებში ერთმანეთი და ყველა ამ დეფიციტური დაფინანსების ფონზე, ვინაიდან ბატონმა ტრამპმა დაკეტა USA დაკეტა ნედი, ამუშავდა გამჭვირვალობის კანონი და მართლაც უჭირთ ჩავიგზებით ფული შემოტანა საქართველოში და ამ დეფიციტური დაფინანსების ფონზე, რა თქმა უნდა, ეს ადამიანები, ვისაც ზულს ერთმანეთი, ცდილობენ რომ ერთმანეთი დაჩაგრონ და გარე პატრონს დაანახონ, თუ ვინ არის ძლიერი და ვინ ქმნის ამინც ბჭყალებში ოპოზიციურ ველზე.
17: როდესაც პოლიტიკური შინაარსი დაკარგული აქვთ, როდესაც ხალხში ნდობა აბსოლუტურად დაკარგული აქვთ, ერთადერთი დარჩენიათ, რომ ერთმანეთთან, ასე ვთქვათ, ძიძგილეობაში, ერთმანეთის შეურაცხყოფის მიყენებაში და ერთმანეთის საერთეთ მოხსენიებაში მოიპოვონ ერთგვარი უპირატესობა ერთმეორეზე. ეს არის, ასე ვთქვათ, განულებული ოპოზიციის ნარჩენების ერთმანეთთან ძიძგილეობა.
6: შეერთებული შტატების მიერ ევროპის საბჭოს კორუფციის წინააღმდეგ მებრძოლ სახელმწიფოთა ჯგუფის ოფიციალურად დატოვებაზე მართულ გუნდში აცხადებენ, რომ ამ ფაქტით კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ კონკრეტული ორგანიზაციები ქვეყნების ინტერესს არ ემსახურებიან. ოფიციალური თბილისი ამბობს, რომ დადგა დრო საერთაშორისო ორგანიზაციებმა გაიაზრონ საკუთარი როლი დღევანდელ საერთაშორისო ურთიერთობებში. სახელმწიფო დეპარტამენტის განმარტებით კი ორგანიზაციაში მონაწილეობა ხელშესახებ სარგებელს ამერიკის ეროვნულ უსაფრთხოებას არ მოუტანს.
18: ჩვენ ვხედავთ ტენდენციას, ეს ამ ტიპის ორგანიზაციები როგორ ემსახურებიან არა ქვეყნების ინტერესებს, არა მათ რეფორმებს ნამდვილად და უკეთესად ამ რეფორმების ჩამოყალიბებას, არამედ რაღაც სხვა არაფორმალურ ინტერესებს როგორ ატარებენ. და ეს გახდა თავის დროზე ვენეციის კომისიის დატოვების მიზეზი ამერიკის მხრიდან და მასთან ერთად 50-ზე მეტი სხვა ორგანიზაციის დატოვების და როგორც ჩანს ამერიკამაც გააცნობიერა, რომ გრეკო არ ემსახურება მის ინტერესებს ამ შემთხვევაში. საერთაშორისო ორგანიზაციებმა ფიქრობ დადგა დრო გაიაზრონ თუ გადაიაზრონ საკუთარი როლი დღევანდელ საერთაშორისო ურთიერთობებში. ისინი იქმნებიან წევრი სახელმწიფოების ინტერესების უკეთ მომსახურებისთვის და არა მათ წინააღმდეგ. ამიტომ თუ ამას არ გადაიაზრებენ, როგორც ჩანს, ყველა მათგანის ბედი საბოლოო ჯამში იქნება მათი დახურვა.
19: ეს გადაწყვეტილება აჩვენებს იმას, რომ დღეს სამწუხაროდ კრიზისშია ევროპული ინსტიტუციები, სწორედ იმ ბოლო პერიოდში არსებული პოლიტიკიდან გამომდინარე წესით, რომელიც უნდა ემსახურებოდეს ქვეყნების ინტერესებს, სამართლიანობის პრინციპებს და შეხედავთ იმ ორმაგ სტანდარტებს და ის, რომ გაცდენილები არიან თავიანთ ჩარჩოებს და ერევიან უცხო ქვეყნების შიდა საქმეებში. ეს გადაწყვეტილება ამერიკის შეერთებული შტატების პარალელურად გავავლოთ საქართველოსთან აჩვენებს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, ასევე საქართველოსთვის რეალური შედეგები, კონკრეტული ქვეყნის და მოქალაქეების ინტერესებზე დაფუძნებული მიდგომა და არა ის, რაც დღეს სამწუხაროდ ევროპულ ინსტიტუციებში არსებობს.
6: 1 ოქტომბერი დემოკრატიული გარდატეხა. შაბათ 3 ოქტომბერს იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია ქართული ოცნების ისტორიულ გამარჯვებაზე, ავტორიტარული მართლობის და უცხოური გავლენების დასრულებაზე. როგორ გრძელდება და დღეს რა გამოწვევების წინაშე დგას 14 წლის წინ დაწყებული გზა? ღია ეთერში აუდიტორიის კითხვებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე უპასუხებს. დაუსვით კითხვა პრემიერ-მინისტრს, ნებისმიერ მსურველს აქვს გადაცემაში მონაწილეობის შესაძლებლობა. ეწვიეთ იმედის Facebook გვერდ, პოსტის ქვეშ კომენტარებში დაწერეთ ან გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე შეგიძლიათ მიწეროთ ღია ეთერი იმედი წერტილიჯი და მიიღეთ მონაწილეობა ღია ეთერში. ერთ საათში დაგიბრუნდებით დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემებით. დროებით.
20: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
21: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
22: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
23: გაგაცნობთ 1 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 18, ზუგდიდში, სოხუმში, ჭიათურასა და ქობულეთში 20. 21 გრადუსი იქნება ბათუმში, ოზურგეთში, ფოცსა და ქუთაისში 22 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღსა და თელავში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, რუსთავში, ცხინვალსა და ახალციხეში 20, გორში 21. 17 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 14 ბაკურიანში, 12 სტეფანწმინდაში, 7 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქნება ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 22.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-84-00. თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: პასპორტი ავიღე.

0: ბილეთები ავიღე.
1: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
0: თავზე გამახსენდა.
2: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ პორტუგალ ვიერეის გარეშე. გამოგენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მეტი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
3: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია სალომე ბაკურაძის არტისტული ოთხშაბათი.
4: და ვინც ახლა შემოგვიერთდით ყოველას გეპატიჟებით, რომ გადაცების ბოლომდე ჩვენთან ერთად იყოთ, რადგან არაჩვეულებრივი დავით ლომიძე მყავს სტუმრად, რომელიც საბავშვო ევროვიზია 26-ზე საქართველოს წარადგენს. მოდი ცოტა რა ალბათ ევროვიზიის შესახებ ჯობს რომ შეგახსენოთ და დავითის შესახებ. დავითი გორიდანაა, სიმღერასთან ერთად უყვარს ცეკვა, ფეხბურთი და მათემატიკაც. აღმოვაჩინეთ გადაცემის დაწყებამდე, როდესაც საუბრობდით. ეს გახლავთ, დავითი გახლავთ პირველი არხის ტელეპროექტ რანინას მეცხრე სეზონის გამარჯვებული და როგორც უკვე გითხარით, ამ კონკურსის გამარჯვება ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს წარადგენს რანინას გამარჯვებული ევროვიზიაზე. 2026 წლის საბავშვო ევროვიზიას უმასპინძლებს მალტა და ეს რიგით 24 ევროვიზია იქნება, რომელიც გამართება 24 ოქტომბერს და მასში 16 ქვეყანა მიიღებს მონაწილეობას. მე გასულ ევროვიზიაზე გახვდით, რადგან ის თბილისში ჩატარდა და ვესწრებოდი ევროვიზიას და არაჩვეულებრივი გარემო იყო იქ და განსაკუთრებული
5: 25 წელს თუ
4: წინა ევროვიზია როდესაც საქართველოს ჩატარდა?
5: ხო, 2025.
4: 25. აბა 26-ზე შენ მიდიხარ და თუ წამიყვან წამოყვები. მალტაში, ხო? მალტაში მიდიხარ. მითხარი შენ პირველი ქვეყნიდან გასვლა იქნება თუ ხარ მოგზაურო? პირველი იქნება. აჰ, რა კარგია. ფეხბედნიერი იყოს შენი გასვლა ქვეყნიდან და კიდევ უფრო ფეხბედნიერი ჩამოსვლა იქედან გამარჯვებული და თასით. შენ ხასიათში გაქვს ის, რომ მე მგონი რომ გამარჯვებისთვის დაბადებული ბიჭი უნდა იყო. მე ასე ვხედავ შენში. შენს ხასიათშიც ამას ვხედავ, შენს ნიჭიერებაშიც ამას ვხედავ და კონკურსებს კიდე რაღაცა სხვა ძალა სჭირდება. მე არაერთი კონკურსი და ტელეპროექტი გამომივლია და ვიცი რომ ხასიათს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. შენს მიდგომას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს და მიხარია რომ სწორად ამ ხასიათის ბიჭი და ამ ნიჭიერების პატრონი წარადგენს წელს საქართველოს ევროვიზიაზე, რომელიც როგორც უკვე გითხარით, რომელსაც მალტა უმასპინძლებს. გავარკვიეთ ისიც, რომ დავითი პირველად გავა ქვეყნიდან და დავით ახლა სიმღერას მოვადეგით. მითხარი სიმღერა, როდესაც პირველად გიგა კუხიანძის სიმღერა, გიგა ჩემი ძვირფასი მეგობარია, უსაყვარლესი ადამიანია და ვაფასებ მის ნიჭს, რომელმაც არაერთხელ შექმნა ისეთი სიმღერა, რომელმაც გამოიმარჯვა და გამარჯვება მოგვიტანა ჩვენ ქართველებს ევროვიზიაზე. მითხარი რომ მოისმინე სიმღერა
5: 4-ჯერ და მე-5-ჯერაც ბრძოლობს.
4: აბა რა, კი, 4-ჯერ გამარჯვება მოუტანა მის სიმღერამ და მე-5-ჯერაც მოდი რა გავახუთოთ ახლა და მე და გავაექვსოთ და ზოგადად ისეთი ბავშვები ხართ ამ კონკურსზე, რომ რატომაც არა ყოველ წელს, რომ პირდაპირ საქართველოს ევროვიზია რო გახდეს და აქ ვატაროთ და აქ ვიმარჯვოთ, კაი იქნებოდა ძალიან. მოკლედ, მითხარი, როდესაც მოისმინე სიმღერა, რა რეაქცია ქონდა? ჯერ მოგასმენინეს ჩონჩხი და მერე გააკეთეს არანჟირება თუ უკვე
5: ხო? მოსვეის და მაგის გამო ცოტა ანუ სიმღერას
4: ვერ გაიგე თავიდან?
5: ხო, უნდა გაიგო სიმღერა რაზე არის, როგორ არის, რანაირად. პლუს კიდე რაღაც შეიძლება ჩემს მოკლედ არ ვიცი.
4: ხო, ხასიათში შეიძლება
5: დიდად ვერ გავოცდი, მაგრამ როდესაც გიგასგან წამოვედი, გზაში უსმენდი ამ სიმღერას და მერე მივხვდი თუ აი გავიაზრე თან მითხრა კიდევაც რომ ბათუმში იქნება უკვე და აი გავიაზრე როგორი იქნებოდა
4: ბათუმში ვიდეო რგოლ
5: ჩასვლა ისეს და სიმღერაში
4: მოვიდა სიმღერაც
5: სიმღერაში შევედი
4: აх შენ

0: განაცვალე რა კარგად ახსნა გაგიღო კარი და კი შეხვედი სიმღერა ესე იგი თავიდან როგორც მივხვდი არანჟირება არ იყო სრულად გაკეთებული გიგამ რა მოგასმენინა
1: ხო დემო ვერსია
0: იყო ხო და თანაც ნახევარ ფაბრიკატი იყო ასე ვთქვათ და შეიძლება იმ გამოხატა ეს რომ ვერ გავიგე სიმღერა კარგად და უნდა მოусმინო თუ დაუმალე გიგას
1: მივწერე მაგრამ გზაში რომ მოვდიოდი ეგეც მივაყოლე რომ მომწონს თქო რაღაც გავიაზრე მზის ჩასვლა რომ იქნება ისე ესე მთელი ამბები
0: დელი ამბები და მიხვდი რომ ეს სიმღერა იყო რომელიც მე როგორ წავიდა რეპეტიციების ამბავი ეგეც მითხარი ახლა პირველად რომ იმღერე შენი თავით კმაყოფილი დარჩი თუ რაღაცას კიდე ეძებდი ამ სიმღერაში რაღაცა კიდე გინდოდა და ნელ-ნელა მოვიდა ის საბოლოო ვერსია რასაც ჩვენ ვისმენთ და რაც ნამდვილად ძალიან კარგია
1: სული მქონდა დემო ვერსია რომ ანახა სრული ვერსია მე ნახა და მაგას პლუს კიდე ჩამეწერა სიმღერა
0: ხა
1: და როდესაც ვწერდი ძალიან ბევრი ხანი დაგჭირდა რომ ჩაგვეწერა ბოლოს უკვე ყურსასმენები რომ მოხსენი ჩოფლილი რომ დაყურები ყურები მეტყობოდა რომ მეტყობოდა კი არა რა ანუ
0: ძალიან დაღლილი
1: გრძნობდი რომ ისე მეკეთა ყურსასმენები
0: შეხორცებული გქონდა გეგონა ხო და რატო დაგჭირდათ ამდენი ხანი? აი, ეძებდით იმ ხასიათს, ეძებდით რაღაც სხვა ფორმას, თუ რა მოხდა?
1: არ ვიცოდი სიმღერა როგორ უნდა მემღერა, იქმერა იმას დამუშავებაც უნდა და ჩაწერა, ისე მოკლედ.
0: გიგამაც ბევრი იწვალა სავარაუდოდ და
1: გაგებამ წაიღო ბევრი დრო რომ გამეგო ის თუ რა უნდა მემღერა.
0: გასაგებია. თორე მე აბარას უზამდი. ეგ გაგაკლია ხრა მე შეიგეშალოს. თავარია გაიგო რა უნდა იმღერო და მე ყველაფერი რიგზია ხო მართალი ვარ. ახლა მე გადაღებებსაც მითხარი. ესე იგი უნდა ვთქვათ. სიმღერის კომპოზიტორი გახლავთ გიგა კუხიანიძე. ტექსტის ავტორი არაჩვეულებრივი ირინა სანიკიძე. კლიპი გადაიღო ზაზა ურაშვილმა. ასევე ყველა არაჩვეულებრივია და აღარ მინდა ყველას არა ესე დავამატო. ისეთ ხალხს აქ ნამუშევარი ამ სიმღერაზე რომ რა ვიცი რა. მხატვრობაზე შაკო პოპიაშვილმა, კოსტუმებზე იზანა დარეიშვილმა და მუსიკალურ გოლში ქორეოგრაფია ტორიკას გიორგი ტორიაშვილსაც ეკუთვნის თურმე და მუსიკალური კლიპის გადაღება აჭარაში მიმდინარეობდა. გორს რო ზღვა ქონო და ალბათ გორში გადაიღებდით არა? ეხა მითხარი როგორი იყო ვიდეო რგალის გადაღებები?
1: ეს ბათუმი უფრო ცნობილი ქალაქია და შეიძლება მაყურებელი რომ მიხდარიყო რიფჩავდიოდი.
0: არა, არაჩვეულებრივი ვიდეო რგოლია და მითხარი სიმღერის სახელწოდება არის მზე სახურავებზე.
1: როგორც მეორე ტურში ახლაც ევროვიზის იმაზეც სიმღერაზეც არ დავჯდარვარ და არ მისწავლია ტექსტი. რეპეტიციების დროს კი არ ჩაწერის დროს
0: სიმღერის დროს რა შემოგესწრო?
1: მოდებამ დაიმახსოვრა.
0: ასე შვებოდით ჩვენც, ალბათ ალკელექსივით ტექსტი არც მე არასდროს არ მისწავლე.
1: ვიცი, ყველაფერი ვიცოდი. ჰერიო ბიჭებოზე კიდე მალამდის როდესაც არ ვიცოდი რა უნდა მოეცა ჩემთვის სიმღერა, რომ ემღერა. მაგ დროს ხო მამღერებდა ჰერიო ბიჭებო როგორ მოხდებოდა. აი მაგ დროს დავიმახსოვრე შემთხვევით ტექსტი და მაგის გამო მე ვიცოდი რა. ანუ არ დავიმჯდარვარ და
0: მე მესმის შენი, არც მე. რამდენჯერაც დავიმჯდარვარ და ვცდილობ ხოლმე რომ ცალკე ტექსტი ვიმღერო. არ გამომდის.
1: გინდ პირველ ტურში, მესამე ტურში, მეოთხე ტურში, ნახევარფინალში და ფინალში. აი ისა რაც უფრო ვზივარ და სწავლობ, მით უფრო ვერ სწავლობ.
0: კი ბატონო, მე შენი მესმის აბსოლუტურად.
1: აი мама ჩემიც ეგრე ამბობს ხოლმე. ნუბი ტექსტი სწავლოს უსმინოს ხოლმეო და მაგრამ
0: დაამახსოვრდი სიმღერაში.
1: ვისწავლო ტექსტი, დავჭდე და ვისწავლო. მაგრამ სუნდა რომ მომასმინოს, რადგან უფრო დამამახსოვრდება, მაგრამ დედასთვის ის ყანაირადა.
0: შენთვის როგორა?
1: დაჭდი და დაიზუთხო.
0: არა, შენთვის როგორა? თავარი ეგარი და როგორ პრაქტიკაში როგორ უფრო გიადვილდება და როგორ უფრო მოგწონს ამის კეთება. თავარია რომ შენი განსაკუთრებული ხმა ისევე შეაყვარო შენი სიმღერით მთელს ევროპას, როგორც ჩვენ შეგვაყვარე პირველივე გამოჩენიდან და წარმატება უნდა გისურვო აუცილებლად უდიდესი. მითხარი ახლა ძალიან ცოტად რო გვაქვს. მითხარი რა განწყობით მიდიხარ და რა სელოდები და რა ვუთხრათ ქართველებს, ვინც ევროპაში ცხოვრობენ, როგორ გიგულ შემატკივრონ, როგორ დაკიდგნენ გვერდით. მე ვიცი რომ როგორც კი ლინკი დაიდება, შეგვიძლია რომ შევიდეთ 24 საათში ერთხელ ორჯერ გვაქვს.
1: გამოაცხადებენ მაგას, მაგრამ წესით უნდა იყოს 23-შიც და
0: 24-შიც გასაგებია. და მითხარი ყველაფრით გვაყოფილი ხარ. სიმღერა უკვე შემოვიდა შენში. ტექსტი ვიცით. დავიზუთხეთ თუ სიმღერაში ვისწავლეთ ახლა, ხო? არ დავი, აბარა, ესე ჯობია. ცეკვით გვაყოფილი ხარ. სცენაზე ვინ იქნება შენთან ერთად, ამას ჯერ არ გვეტყვი, ხო, ალბათ. რა მოხდება სცენაზე? იცი, აბა მაშინ მეც ვითხარი. ვიდეო ხო და რაც ვიდეოში ხდება, ეგ მოხდება სცენაზეც? სხვა სხვა ვერ წავიღებთ.
1: ვერა?
0: მაგრამ
1: მოცეკვავეები ყველა ვიცის, ხოლო სცენოგრაფია არავინ.
0: ხო,
1: სცენოგრაფია იდგება იქ, არავინ არ იცის, მაგრამ მე იცი.
0: შენ გეცოდინება და ჩვენ ნახავთ, როდესაც ამის შესაძლებლობა გვექნება და გიგულ შემატკივრებთ ძალიან ძალიან ძალიან ბევრს.
1: ეს მოცეკვავის გეტყვით, რომელიც მეორდება, აი ანდრიას უკან რო იდგა გაბრიელი,
0: ის შენს გეყოლება ესე. გამოცდილი ევროვიზიის სცენაზე.
1: კიდე პლუს მაგას დაჩი, რომელიც რომელიცაც ალბათ პირველი გამოცდილება ქონი.
0: ძალიან კარგი.
1: მაგრამ ევროვიზიის სცენაზე პირველად არის ეგ ვიცი.
0: შენს პირველად იქნება ევროვიზიის სცენაზე და უდიდესი წარმატება მინდა.
1: ეს გამოცდილი მგონი ანდრია კი არა და გაბრიელი იყო.
0: ეგ კი, რომელიც მეორე ჯერ მოყვება შენ. და ფეხიც კარგი აქვს, ავარაუდოთ, აბა?
1: კი.
0: აბა, როგორ სხვანაირად. წარმატება მინდა გისურვო დავით ცხოვრების გზაზე ამ კონკრეტულ პროექტში კიდე. გვინდა რომ შენითავი წარადგინო ისე ღირსეულად როგორც ამას აკეთებ და რასაც შენგან მიჩვეული ვარ, მიიღო სიამოვნება, როგორც გატყობ სიმღერისგან პირველ რიგში სიამოვნებას იღებ შენ და სადაც მიდიხარ გამარჯვებისთვის მიდიხარ, ასე რომ ყველგან გამარჯვებული ყოფილიყავი და წარმატებები საქართველოს და შენ ევროვიზიის კონკურსზე. ჩვენი რადიოს კარი მუდამ ღია შენთვის, ნებისმიერ სიახლე შეგიძლია ჩვენთან მოიტანო და დაუჭდეთ და ვისაუბროთ. ასეა? წარმატებები. კიდევ ერთხელ მინდა რომ მოვასმენინო დავით ლომიძის სიმღერა მზე სახურავებზე და ამით დავემშვიდობა ჩვენს რადიო მსმენელებს. ასეთი იყო არტისტული ოთხშაბათი ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით. ნახვამდის.

0: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენს წინაშია სალომე ბაკურაძის არტისტული ოთხშაბათი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510 510.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველ დღე. მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
6: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
7: გაქვს ოქროს ლომბარდესეს ხი და ფიქრობ, რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.61 თეთრი. 1 ევრო 2.96 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.45 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი 0.65 თეთრი. 100

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: სატურნის იდუმალი 6 კუთხედი. 1980 წლის დეკემბერში ამერიკულმა კოსმოსურმა აპარატმა Voyager-მა დედამიწას სატურნის პირველი ფოტოები გადმოსცა. განსაკუთრებული ინტერესი პლანეტის ჩრდილოეთი პოლუსის სურათებმა გამოიწვია. ამ რეგიონში დაფიქსირდა უცნობი ბუნებრივი მოვლენა: გიგანტური ატმოსფერული გრიგალი. გრიგალის ზომები შთამბეჭდავი იყო. მიშიგნით ორი დედამიწის მოთავსებას კი შეიძლებოდა. თუმცა მთავარი სენსაცია ის გახლდათ, რომ გრიგალი სწორ გეომეტრიულ ფიგურას 6 კუთხედს წარმოადგენდა. ფოტოები სატურნის გაზაფხულზე, ანუ იმ პერიოდში გადაიღეს, როდესაც პლანეტის

0: ჩრდილოეთი პოლუსი მზის ხივებით ცუდად იყო განათებული. ამიტომაც სპეციალისტებმა ჩათვალეს, რომ გრიგალის უჩვეულო ფორმა მხოლოდ ოპტიკური ილუზია იყო და რეალურად მას ჩვეულებრივი, მორგოლებული ფორმა ჰქონდა. 2009 წელს სატურნს კიდევ ერთმა კოსმოსურმა აპარატმა, ამერიკულმა კვლევითმა ზონდმა კასინი მიაღწია. ნასას ხელთ აღმოჩნდა პლანეტის ჩრდილოეთ პოლუსის ახალი ფოტოები, რომლებიც გაზაფხულზე იყო გადაღებული. მეცნიერებმა თვალებს არ დაუჭერეს. 29 წლის შემდეგაც კი ატმოსფერული გრიგალი იმავე ადგილას იმყოფებოდა. უფრო მეტიც, ის მართლაც ექვს კუთხედის ფორმის აღმოჩნდა. მსგავსი არაფერი დაუფიქსირებიათ სპეციალისტებს არც დედამიწაზე, არც მზის სისტემის სხვა პლანეტებზე. ნუ თუ სატურნზე ბუნების სხვა კანონები მოქმედებს. სხვაგვარად როგორ უნდა იხსნას ის, რომ გაზის ნაკადები, რომელთა სიჩქარე საათში 500 კილომეტრს აღემატება, ახერხებენ სწორი გეომეტრიული ფიგურის ფორმირებას. იქნებ ამ გიგანტურ ექვს კუთხეს ვინმე მართავს გარედან. მაგრამ ვინ? და რაც მთავარია, რისთვის? ამ ეტაპზე მეცნიერებს ამიდუმალი მოვლენის ზუსტი ახსნა არ შეუძლიათ. სატურნის ექვს კუთხედი კვლავაც სამყაროს ამოუხსნელ საიდუმლოდ რჩება.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: არჩილ გურიელი ჭყონია 1895 წელს საქართველოში აზნაურ ჭყონიას ოჯახში დაიბადა. ის ამტკიცებდა, რომ ბებიამისი გურიელების შთამომავალი იყო. ამიტომ ბებიის გვარი საგანგებოდ მიუმატა თავის გვარს და თავადის წოდებით აღიჭურვა. 1921 წელს გათავადებული არჩილი ემიგრაციაში წავიდა. ჯერ ავსტრიაში, შემდეგ საფრანგეთში. 1927 წლიდან კი ის ამერიკაშია. მას საკუთარი ნათესავები არასოდეს დავიწყებია. შორიდან ეხმარებოდა. ზოგიერთი მათგანი განათლების მისაღებად საზღვარ გარეთაც წაუყვანია. არჩილ გურიელ ჭყონიამ კოსმეტიკის დედოფლად შერაცხო უმდიდრეს ქალბატონ ჰელენა რუბენშტეინთან ქორწინებით ფართო საზოგადოების ყურადღება უმალ მიიქცია. ელენა და არჩილი დღითი დღე ერთმანეთში ბევრ საერთოს პოულობდნენ. 68 წელს მიღწეული რუბენშტეინისათვის მომხიბლელ თავადთან შეხვედრა საახალწლო საჩუქარს გავდა. მალე ქორწილიც გაიმართა. ახალი ოჯახის მეგობრები გახდნენ რუსეთის უკანასკნელი იმპერატორის ადიუტანტი, თავადი გიორგი ერისთავი და მისი მეუღლე, მერი შერვაშიძე. რუბენშტეინი ბედნიერი იყო, რომ ასეთ მაღალ, აქამდე მისთვის მიუწვდომელ საზოგადოებაში მოხვდა. ჰელენე პოლონელი ებრაელი გახდა და უზარმაზარ პარფიუმერულ კომპანიას ჰელენე რუბინშტეინს ფლობდა, რომელიც ამჟამად ლორეალის ჯგუფში შედის. ქალბატონი ბიზნესთან ერთად აქტიურ საზოგადოებრივ ცხოვრებას ეწეოდა. მისმა კორპორაციამ თელავივს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი აშენა. საინტერესოა არჩილ გურიელ ჭყონიასა და სალვადორ დალის მეგობრობა. მხატვარმა ცოლქმრის პორტრეტები შექმნა. ჰელენე რუბინშტეინი, კლდეზე მიჯაჭული ქალი.

0: ალი პრომეთე და არჩილ გურიელი ჭყონია ჩაქურაში. გურულ ჩაქურაში გამოწყობილი არჩილ გურიელ ჭყონიას პორტრეტი მთებისა და მიჯაჭული ამირანის ფონზეა დახატული. ზუსტად ისე, როგორც გურიელმა აუწერა დალის საქართველო. თავადი არჩილი ჯანმრთელობას არასოდეს უჩიოდა. ამიტომაც მეუღლის გულის შეტევით გარდაცვალებამ ელენა როგორც იტყვიან დაზაფრა. ქალი თავის ოთახში შეიკეტა და რამდენიმე დღე გარეთ არ გამოსულა. მერე კი ანდერჩი პირველ პუნქტად დაიბარა არჩილის გვერდით დამკრძალეთო. ელენა რუბინშტეინმა 94 წელი იცოცხლა. 1965 წლის 30 მარტს ქალბატონი სამსახურში წავიდა. მოულოდნელად თავი შეუძლოთ იგრძნო და ექიმი გამოაძახებინა. ელენა იმავე ღამეს გარდაიცვალა. სიკვდილამდე რამდენიმე წლით ადრე თურმე საბჭოეთის დედაქალაქ სესტუმრა ქალბატონი. გამოფენაზე, სადაც ის საკუთარი ფირმის პროდუქციას პირადად წარადგენდა. მას ხანში შესული ქალი მიუახლოვდა და არჩილ ჭყონიას ნათესავად გაეცნო. ელენას თვალებზე ცრემლებმა, სახეზე კი ღიმილმა გამოანათა. ეს ემოცია სწორედ იმის მსგავსი იყო, როგორც რამდენიმე ათეული წლის წინ თავისი ცხოვრების ყველაზე დიდ სიყვარულთან შეხვედრის დროს რომ ეწვია.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
2: გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-84-00.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: გეგმავ ბინის შეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510
3: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 19 საათია.

0: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
1: დაგამშვიდობისა 19 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM შორენა ხვიჩია ვარ. 2027 წლის ბიუჯეტის პროექტის საკომიტეტო განხილვა მომავალი კვირიდან დაიწყება. მთავარი ფინანსური დოკუმენტის პროექტი უკვე საკანონმდებლო ორგანოშია და ბიუროს ხდომაზე დარეგისტრირდა. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის განცხადებით 2027 წლიდან დაგეგმილია პენსიის ზრდა, ასევე საჯარო სექტორში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურების მატება. პაატა კვიჟინაძის თქმით, თითქმის ყველა სამინისტროს დაფინანსება იზრდება.
2: ეს არის ეკონომიკური ზრდა 5%, ინფლაცია 3%, ბიუჯეტის დეფიციტი 2.5 და მთავრობის ვალი 31.6, რაც საუკეთესო არის სამეზობლოში და ევროპაშიდაც, როგორც ჩარშანი იყო. პენსიები, ეს როგორც იცით, კანონი ადგენს და ავტომატურად დაანგარიშდა და გამოდის შემდეგნაირად. 70 წელზევით 60 ლარი მოემატება და გახდება 555. იგივე ხალხი თაში 665, ხოლო 70 წელს დაბლა, რომელიც მარტო ინფლაციაზეა, 20 ლარით მოემატებს. ასევე იგივე პროპორციით არის შუშუმ პირებზე. ხელფასები ამ ეტაპზე არის 8.4%-ით მოიმატებს საჯარო სექტორში. ეს ბიუჯეტი, რა თქმა უნდა, გაიზრდება მეორე და მესამე მოსმენაზე.
1: 40000 ლარიანი ზღვარი უქმდება, 91000 ოჯახი კი ქონების გადასახადისგან თავისუფლდება. საკანონმდებლო ცვლილებები დამტკიცებულია და 1 ოქტომბრიდან ამოქმედდება. კანონი მიმდინარე წელს შესავსებ დეკლარაციებსაც შეეხება. ქონების გადასახადს მხოლოდ 100000 ლარის ან მეტი შემოსავლის მქონე მოქალაქეები გადაიხდიან.
3: საშუალო შემოსავლის მქონე ოჯახები თავისუფლდებიან ქონების გადასახადის თვირთისგან. მიზანი არის მოსახლეობის კეთილდღეობის უზრუნველყოფა და ამ მიმართულებით არაერთი მნიშვნელოვანი ცვლილებები ხორციელდება. ეს ცვლილებაც აი ამ კონტექსში ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი არის და რა თქმა უნდა სახელმწიფო მომავალშიც გააგრძელებს ზრუნვას იმაზე, რომ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობა გაუმჯობესდეს.
1: სოფლიო ბანკი განახლებულ ანგარიშს აქვეყნებს. აღნიშნულია, რომ სტრატეგიულ ინვესტიციებს განვითარება ტრანსკასპიური სატრანსპორტო დერეფანში 2040 წლისთვის შეუძლიათ მარშრუტის გასწვრივ ვაჭრობის მოცულობა სამჯერ ან მეტად გაზარდონ. განახლებულ რომ მგზავრობის დრო და დამატებით 2 მილიონი სამუშაო ადგილი შექმნან. დოკუმენტში ყურადღება გამახვილებულია ანაკლიის პორტის ეკონომიკურ მნიშვნელობაზე და ხაზგასმულია ლენდლორდის მოდელის უპირატესობები.
4: ანაკლიის პორტი ვითარდება ლენდლორდის მოდელის საფუძველზე, რითაც პორტის სექტორის მართვის ისეთი მიდგომა ინერგება, რომელიც შეესაბამება გლობალურ საუკეთესო პრაქტიკას და საქართველოს საერთო ტვირთების საზღვაო პორტებში აქამდე პრეცედენტი არ ქონია. მოსალოდნელია, რომ აღნიშნული მიდგომა ხელშეუწყობს კერძო სექტორის ინვესტიციების მოზიდვას სახელმწიფო კონტროლის შენარჩუნების პირობებში, უზრუნველყოფს მსოფლიო დონის მომსახურების განვითარებას და დროთა განმავლობაში ანაკლიის პორტში ერთზე მეტი ტერმინალისა და ერთზე მეტი ტერმინალის ოპერატორის საქმიანობის შესაძლებლობა შექმნის. შედეგად შესაძლებელი გახდება არამხოლოდ პორტებს შორის კონკურენციის განვითარება ფოთისა და ბათუმის პორტებთან მიმართებით, არამედ პორტის შიგნით კონკურენციის ჩამოყალიბებაც თავად ანაკლიის პორტში.
5: სოფლიო ბანკის უახლესი კვლევა ადასტურებს, რომ საქართველოს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა, ისევე როგორც საქართველოს სანავსადგურო ინფრასტრუქტურა, შეუცვლელია ზოგადად შუადერეფნის სახელმწიფოებისთვის და იმ სავაჭრო ინტერესებისთვის, რომლებიც არსებობს ევროპას, ცენტრალურ აზიასა და აზიას შორის, ზოგადად ვაჭრობისთვის და დაკავშირებადობის თვალსაზრისით. ამ მხრივ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის პროექტი, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება ავითარებს ლენდლორდის მოდელით, რომელშიც რა თქმა უნდა გათვალისწინებული იქნება ის თანამედროვე სავაჭრო და ლოგისტიკური ინტერესები, რომლებიც ზოგადად რეგიონის სახელმწიფოებს აქვთ, სწორედ ამ დაკავშირებადობის კუთხით ევროპასა და აზიას შორის ვაჭრობის მიმართულებით.
1: სოციალურ ქსელში გავრცელებულ განცხადებასთან დაკავშირებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში ირანის ისლამური რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი სეიდ ალი მოჯანი დაიბარეს. ინფორმაცია საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე ღვთისიაშვილმა ირანის ელჩს განუმარტა, რომ მის მიერ სოციალურ ქსელში გავრცელებული განცხადებები სდება დიპლომატიური საქმიანობის ფარგლებს. მინისტრის მოადგილის განცხადებით მსგავსი განცხადებები უარყოფითად აისახება საზოგადოებრივ განწყობებზე. მან იმედი გამოთქვა, რომ ირანის მხარე შესაბამის ზომებს მიიღებს და მსგავსი შემთხვევები აღარ განმეორდება, რათა ქართული მხარიდან დამატებითი ზომების მიღება არ გახდეს საჭირო. ალექსანდრე ღვთისიაშვილმა ირანის ელჩს ასევე განუმარტა, რომ საქართველოში აკრედიტებულმა დიპლომატიურმა წარმომადგენლებმა საქმიანობა უნდა წარმართონ დიპლომატიური მანდატისა და კომპეტენციის ფარგლებში, დაიცვან დიპლომატიური ურთიერთობების დამკვიდრებული ნორმები და თავი შეიკავონ მასპინძელი ქვეყნის ისტორიისა და შიდა საკითხების ინტერპრეტირებისაგან. პირველი ოქტომბერი დემოკრატიული გარდატეხა. შაბათ 3 ოქტომბერს იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია ქართული ოცნების ისტორიულ გამარჯვებაზე, ავტორიტეტული მართლობის და უცხოური გავლენის დასრულებაზე, როგორ გრძელდება და დღეს რა გამოწვევების წინაშე დგას 14 წლის წინ დაწყებული გზა. ღია ეთერში აუდიტორიის კითხვებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე უპასუხებს. დაუსვით კითხვა პრემიერს, ნებისმიერ მსურველს აქვს გადაცემაში მონაწილეობის შესაძლებლობა, ეს კი ამხერხით ხდება. ეწვიეთ იმედის Facebook გვერდს, პოსტის ქვეშ დაწერეთ კომენტარი ან მისწერეთ გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე ღია ეთერი იმედი წერტილი ჯი და მიიღეთ მონაწილეობა ღია ეთერში. დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემებით 1 საათში დაგიბრუნდებით. მადლობა ყურადღებისთვის.
0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
6: გაგასმოთ 1 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაუდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 18, ზუგდიდში, სოხუმში, ჭიათურასა და ქობულეთში 20. 21 გრადუსი იქნება ბათუმში, ოზურგეთში, ფოცსა და ქუთაისში 22 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღსა და თელავში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, რუსთავში, ცხინვალსა და ახალციხეში 20, გორში 21. 17 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 14 ბაკურიანში, 12 სტეფანწმინდაში, 7 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქნება ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 22.
0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
7: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
6: დეგმავ ბინის შეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-500 510.
8: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
9: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოусმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
10: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან, შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
11: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს

0: ხის ძირითად თანხას. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: 2-300-1509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ხმები, კადრები, ადამიანები, ადგილები, ყველაფერი რაც ჩვენს მეხსიერებაშია. ხმები რადიოდან.
3: ბებიასთან ერთად ხაზის რადიოს უსმენთ.
2: პირველი ციგნი.
3: ფათერაკებში ტომ სოიერთან ერთად. და აქვე პირველი შიში იყო შერლოკ ჰოლმსი.
2: პირველი შთაბეჭდილება მუზეუმიდან.
3: პარიზი. ცალსახად ორსე, ორსეს მუზეუმი და მონე.
2: პირველი შეხვედრა ცოცხალ ვარსკვლავთან.
3: ო, ეს არის ჯულია რობერტსი და მისი წარმოუდგენელი სიცილი და შარმი.
2: პირველი დიდი კინო. ერთხელ ამერიკაში?
3: კი, ასეა. ერთხელ ამერიკაში კინოც და კინო მუსიკაც.
2: და რა თქმა უნდა მოგზაურობა დაუვიწყარ ადგილებში.
3: ტოკიოს სიზმარეული ცათამბჯენებიდან დაწყებული მისტიურ მაჩუ პიქჩუმდე.
2: როგორც უელბეკი იტყოდა, წინ გადაშლილი რუკა და ტერიტორია.
3: და როგორც მარკესი იტყოდა, ვცხოვრობთ იმისთვის, რომ მოვყვეთ.
2: მოუყვეთ და ვიმოგზაუროთ დროში. გავიხსენოთ წამები, რომლებიც არ გვავიწყდება. ადამიანები, რომლებმაც ეპოქა შექმნეს და მოვლენები, რომლებმაც 2026 წლამდე მოგვიყვანა. რადიო იმედის ეთერშია დროში მოგზაურობა მარიკა ბაკურაძესთან ერთად.
3: მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ გადაცემა დროში მოგზაურობას. დღევანდელ ეთერში ვფიქრობ, საინტერესო მოგზაურობა გველოდება, იმიტომ რომ ერთის ხრივ მართლა დროში უნდა ვიმოგზაუროთ დაახლოებით 100 წლის წინანდელ ამბებში და ამასთანავე ეს არის ამბები, რომელიც კოლუმბიაში განვითარდა ჩვენგან შორეულ ქვეყანაში, თუმცა არიან ადამიანები, რომლებიც ეს ქვეყანა ჩვენსკენ ახლოს მოიტანეს, მაგალითად როგორც არის გაბრიელ გარსია მარკესი და მისი ნაწარმოებები და ასევე კიდევ ერთი საინტერესო თეატრალი ქალბატონი, რომელსაც დღეს უნდა მოგიყვეთ. აი სწორედ ამ თეატრალი ქალბატონისა და მარკესის გადაკვეთა გვაძლევს საშუალებას იმისა, რომ დროში ვიმოგზაუროთ მათთან ერთად. ახლა გეტყვით, რაშია საქმე. გასული კვირის განმავლობაში თბილისში მიმდინარეობდა თეატრალური ფესტივალი, რომელსაც ჰქვია თბილისური ბროწეულები და ამ ფესტივალის პროგრამაში წარმოდგენილი იყო ერთი კონკრეტული სპექტაკლი, რომელსაც ასე ქვია: Por una banana, ანუ ერთი ბანანისთვის. აი სწორედ ამ სპექტაკლს, ეს არის მონოსპექტაკლი, წარმოადგენს ადამიანი, რომელმაც დაწერა პიესა სპექტაკლისთვის, დადგა თავადვე სპექტაკლი და თავადაც თამაშობს თავარ როლს ქალბატონ იზაბელს. ის გახლავთ კოლუმბიელი მარილ გეორგი ნიეტო და აი ეს წარმოდგენა ერთჯერადი ჩვენებით იყო ახმეტელის თეატრზე წარმოდგენილი. მაგრამ თავარი მიზიდულობა რა იყო ამ ყველაფრის, შესაძაც ანონსი გავრცელდა და შესაძაც გადავხედეთ შინაარს ამ სპექტაკლისა, თავარი სიტყვა გავიგონეთ და წავიკითხეთ მაკონდო. მაკონდო გაბრიელ გარსია მარკესის ფანტაზიის ნაყოფით შექმნილი არარსებული სოფელი, თუმცა ტერიტორია, სადაც ცოცხლდება მთელი ის მოგონებები და ბავშვობა, რომელიც მარკესმა გაიარა თვითონ და ასევე მას უყვებოდნენ მისი მშობლები და ბებია ბაბუა. ეს ჯადოსნური სამყარო მაკონდო იქნებოდა გადმოტანილი სცენაზე. ეს იყო მთავარი დაპირება ამ სპექტაკლში და შესაბამისად გაჩნდა დიდი ინტერესიც მის მიმართ. დარბაზი იყო სრულიად სავსე, იყო სრული ანშლაგი, მაგრამ გამოწვევა ძალიან დიდი იყო, იმიტომ რომ მაკონდო თავის თავში იმდენ ინფორმაციას და იმდენ დეტალს გულისხმობს, როგორ შეიძლება რომ ერთ მონოსპექტაკლში დაეტიოს ეს ყველაფერი, თუნდაც დეკორაციის სახით, ხო? Ну, იყო რამდენიმე ესეთი დეტალი, მაგალითად კოლუმბიური სომბრერო, რეკვიზიტები, ელემენტები და მთავარი პერსონაჟი, გარდა იმისა, რომ ქალბატონი პერსონაჟი იყო ისაბელი, მთავარი ამბავი იყო ბანანი. და აი რატომ ბანანი, ახლა ეს ისტორია უნდა მოგიყვეთ. კოლუმბია თავისთავად ძალიან დიდი ქვეყანაა. პროდუქტები, ხილი, ხო, აი უგემრიელესი ნამდვილად, ეს კარიბის ზღვის კლიმატიკი და სხვა ელფერს აძლევს ყველაფერს და მე პირადად ეგეთი გემრიელი ბანანი, ანანასი და ავოკადო შეხოთაშორის არსად მიჭამია. და აი 1920-იან წლებიდან, როდესაც პლანტაციებზე დაპატრონება დაიწყო და დამუშავება ამ პლანტაციების, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფრით დაინტერესდნენ დიდი ქვეყნების წარმოებელი ხილის კომპანიები და კარიბის ზღვის ქვეყნები გადაიქცა ინდუსტრიულ სივრცედ, ასე ვთქვათ. შაქარი, კაკაო, ლერწამი, ბანანი, ამ ყველაფრის მასობრივი მოყვანა და წარმოება, უცხოური კომპანიები და ძირითადად ამერიკის შეერთებული შტატების კომპანიები, რომლებიც მუშაობდნენ ამ მიწებზე, ქირაობდნენ თვითონ ამ მიწაზე მცხოვრებ ორი მიწაზე მცხოვრებას.

0: ვთქვათ, წარმოშობით ინდიელებს და მომხიბვლელობა ამ ყველაფერს იმაში იყო, რომ თვითონ შემოქონდათ თანამედროვეობა, ასე ვთქვათ. პორტი, რკინიგზა, ტრანსპორტი, იმიტომ რომ ეს წარმოებული ხილი, ბოსტნეული და ყველანაირი ნედლეული უნდა გადაზიდულიყო ექსპორტზე. ამიტომ თან მომხიბვლელი იყო ეს მუშაობა, მაგრამ თან როგორც ირკვევა, მონური პირობებით ამუშავებდნენ იქ მუშებს, არაადამიანური პირობებით და აი კოლუმბიაში მაგალითად ამ რთულმა პირობებმა ნელ-ნელა პროტესტის ტალღა დაძრა, ასე ვთქვათ. კოლუმბიაში მუშაობდა მაგალითად ერთი ამერიკული კომპანია, რომელსაც ერქვა United Fruits. და 1928 წელს United Fruits-ის წესებს უკვე აღარ დაემორჩილა კოლუმბიელი მუშახელი და 25000-ზე მეტი მუშა გაიფიცა. წარმოიდგინეთ, 25000 და არ იყო რაღაცა განსაკუთრებული მოთხოვნები ნამდვილად, მათი მოთხოვნები უკავშირდებოდა სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას, ასევე უკავშირდებოდა სოციალურ დაზღვევას და ნორმალურ ადამიანურ პირობებს. და ამ ტალღამ გამოიწვია დემონსტრაციები, დიდი წინააღმდეგობა, მაგრამ მოხდა ისე, რომ United Fruits-ი არ წავიდა არანაირ დათმობაზე. არ შეუცვალა არანაირი პირობა და პირიქით, არათუ დათმობა, არამედ კოლუმბიის არმიისგან მოითხოვა და დახმარება, ძალა და უკვე როდესაც ან დაიძაბა მდგომარეობა და ყველაზე კრიტიკული დღეები დადგა, აი 6 დეკემბრის ღამეს პირდაპირ დახოცეს ეს მუშები პროტესტის გამო. და იმდენად მძიმე და სისხლიანი დღეები იყო კოლუმბიაში, რომ საერთო სახელით, ასე ვთქვათ, ესე სახელი დარჩა ამ ყველაფერს, ბანანის ხოცვა ჟლეტა. აი ამ სახელით დაიმახსოვრა კოლუმბიელმა ხალხმა თავის მეხსიერებაში ეს მძიმე და სისხლიანი დღე და თაობები გაიზარდნენ ამ მოგონებებით. და აი თუ მივდივართ უკვე ამ მოგონებებზე და ბანანის ხოცვა ჟლეტის ისტორიებსა და ლეგენდებზე, რასაც ხალხი ყვება, სწორედ აქ უკავშირდება ერთმანეთს მარკესისა და ჩვენი თეატრალი ქალბატონის სახელი. იმიტომ რომ ორივე მათგანი გაიზარდა ამ მოგონებებით, ეს საინტერესო დეტალია და ორივეს შემოქმედებაში ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ამ ყველაფერს. რაც შეეხება ჩვენს მსახიობს, რომელსაც დღეს წარვადგენთ ჩვენი ექსკლუზიური ინტერვიუს სახელით, მარილ გიორგი ნიეტოს, როგორც ირკვევა, მას ბებია უყვებოდა ნაწყვეტაწყვეტ ამ ისტორიას. მარკესის შემთხვევაში მას ვინ უყვებოდა არ ვიცით, იმიტომ რომ მარკესი ერთი წლის იყო, როდესაც კოლუმბიაში ეს ამბავი მოხდა. მე ეჭვმაქ რომ მარკესაც ბებია მოუყვებოდა, იმიტომ რომ მარკესის მოგონებებს თუ გადავხედავთ, გავრიელ გარსე მარკესის დედა იმდენად დაკავებული იყო და იმდენი შვილი ყავდა, რომ საბოლოო ჯამში შვილების სახელებიც კი ერეოდა ერთმანეთში და ავიწყდებოდა და არ ამგონი ამ ამბების მოსაყოლად მოეცალა. და ეჭვმაქ რომ მარკესის შემთხვევაშიც ბებია ყვებოდა ამ ისტორიას, რაც 1928 წელს მოხდა. შემდეგ მარკესი თავად ძალიან დაინტერესდა, განავრცო ეს ისტორია და უკვე თავის რომანებშიც გადაიტანა და გამოიყენა. პირველ სადაც ფიქსირდება, ეს არის წიგნის სახელწოდებით ფოთოლცვენა და მეორე უკვე დიდი მასშტაბი იქონია სოფლიო დონის რომანში მარტოობის 100 წელიწადში. და იქაც ხოსე არკადიო ბუენდია, ოღონ მეორე თაობის ხოსე არკადიო ბუენდია მეორე, სწორედ რომ მონაწილეობს ამ ბანანის ხოცვა ჟლეტვაში. ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ერთი ფრაგმენტი ბრიტანეთის მედიასთან მიცემული ინტერვიუდან, სადაც მარკესი თვითონ ყვება თუ როგორ გამოიყენა ტექსტში ბანანის ხოცვა ჟლეტვის ისტორია. მოვისმინოთ ეს ნაწილი და ამის შემდეგ უკვე მოვისმენთ ჩვენი ექსკლუზიური ინტერვიუდან იმ ფრაგმენტს, როდესაც ჩვენი თეატრალის სტუმარი გვიყვება თუ რა შთაბეჭდილება მოახდინა მასზე ბებიას მოყოლილმა ისტორიებმა ბანანის ხოცვა ჟლეტასთან დაკავშირებით. მარკესი პირველი კოლუმბიელია, რომელმაც ამ ტრაგიკულ მოვლენაზე ხმამაღლა ისაუბრა. ჯერ მან ფოთოლცვენაში აღწერა ეს ამბავი, შემდეგ კი მარტოობის 100 წელიწადში. ამ რომანში მთელი თავი ეკუთვნის ბანანის პლანტაციებში დახოცილი კოლუმბიელების ისტორიას.
1: ბანანის პლანტაციები ალბათ ჩემი ყველაზე ძველი მოგონებაა. ეს ლეგენდა იქცა, იმდენად ჩორეულ ლეგენდად, რომ როდესაც მარტოობის 100 წელი დავწერე, მოვითხოვე ჩატარებულიყო კვლევა იმის შესახებ, თუ როგორ მოხდა ეს ყველაფერი. მაინტერესებდა დაღუპულთა რეალური რაოდენობა, რადგან საუბარი იყო ხოცვა ჟლეტაზე, აპოკალიფსურ ხოცვა ჟლეტაზე. მინდოდა მთელი მატარებელი მიცვალებულებით ამევსო. არადა ამბობდნენ, თითქოს მხოლოდ 3, 7, 17 გარდაცვლილი იყო. მე ისტორიულ რეალობას ვერ დაუჯერე, ეს რაოდენობა მატარებლის ვაგონსაც კი ვერ შეავსებდა. ამიტომ 3000 სიკვდილი გადავწყვიტე, რადგან მეტნაკლებად ჯდებოდა იმ წიგნის პროპორციებში, რომელსაც ვწერდი. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ლეგენდა ისტორიად დამკვიდრდა.
0: მოვისმინეთ ეს ფრაგმენტები და ახლა მე მგონი გვაქვს საშუალება რომ ჩვენს ეთერში მოვისმინოთ თავად ერთ-ერთი ფრაგმენტი წიგნიდან მარტოობის 100 წლიდან. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ჩვენს ძვირფას მეგობარსა და კოლეგას რადიო იმედის ცენტრალურ ხმას მიშა მიმინოშვილს რომელიც დაგვეხმარა წიგნის ფრაგმენტების გაცოცხლებაში. აი ახლა უკვე მოვისმენთ ერთ-ერთ ჩანაწერს თუ როგორ გადავიდა ფურცელზე მარკესის ბავშვობის მოგონება და როგორ გახდა ის უკვე მარტოობის 100 წლის სიუჟეტის ნაწილი. მოვისმინოთ.
2: როდესაც ხოსე არკადიო მეორეს გაიღვიძა, იგი სიბნელეში ზურგზე იწვა. მიხვდა რომ უსასრულო ჩუმად მიმავალ მატარებელში იმყოფებოდა. თმა გამხმარი სისხლით ჰქონდა შეწებებული. ყველა ძვალი სტკიოდა. აუტანელი ძილიანობა იგრძნო. იფიქრა რომ მრავალი საათი ეძინა შიშისა და საშინელებისაგან დაღლილს. იმ ხარეს გადაბრუნდა, რომელიც შედარებით ნაკლებად აწუხებდა და მხოლოდ მაშინ აღმოაჩინა, რომ მიცვალებულებზე იწვა. შვადერეფნის გარდა ვაგონში თავისუფალი ადგილი არ იყო. ხოცვა ჟლეტიდან რამდენიმე საათი მაინც უნდა ყოფილიყო გასული, რადგან გვამები თაბაშირივით ცივი და გაქვავებული ქაფივით მაგარი გახთომოდათ. მათ, ვისაც ეს გვამები ვაგონში ჩაეტვირთა, მოისწროთ მათი ისევე მჭიდროდ და მოწესრიგებულად დალაგება, როგორც ბანანის ტომებს ალაგებენ ხოლმე. ამ კოშმარისგან თავის დაღწევის მცდელობისას ხოსე არკადიო მეორე მატარებლის მოძრაობის მიმართულებით ვაგონიდან ვაგონში მიცოცავდა. იმ სინათლის ელვისებურ სიმსიმში, რომელიც ხის ფიცრებს შორის შემოიჭრებოდა ხოლმე მძინარე ქალაქების გავლისას, დაინახა მკვდარი კაცები, მკვდარი ქალები და მკვდარი ბავშვები, რომელთაც ზღვაში გადასაყრელად მიაქანებდნენ როგორც უვარგის ბანანებს.
0: ხო, მიშა მიმინაშვილის ხმით გახმოვანებული მარკესი კიდევ უფრო სხვა რამეა და მეთანხმებით ალბათ რადიო იმედის ერთგული მსმენელები. და ახლა უკვე მივიდეთ იქამდე თუ ჩვენს არტისტზე, ჩვენს რესპონდენტზე მარილ გიორგი ნიეტოზე, როგორი შთაბეჭდილება მოახდინა თავად ამ ნაწარმოებმა და როგორ გადაწყვიტა რომ აი სწორედ ამ ისტორიის მიხედვით პიესა უნდა დაეწერა. ბებიის მონაყოლიდან თეატრალურ სპექტაკლამდე მოვისმინეთ not Maril Georginietos ekskluzivur interviudan fragmentebi.
3: Si, mi abuela,
4: bananis plantatsiebis khotsvajletis ambavi pirlat bebiam momiqva. Misi ori zma daiqupa indges. Amiton pirleli adamianebis ganats am tragedis shesakheb gavige bebia iqo. Tumtsa srula da arasros miqveboda ra moxta mashi. ბავშვობიდან მოყოლებული პატარ-პატარა ამბებს ერთმანეთთან ვაკავშირებდი. ბოლოს კი მთავარი ემოცია მარკესმა გააღვიძა ჩემში. როგორ აღწერს მარკესი, როგორ შემოდიოდა სისხლის კვალი მაკონდოში, მოუყვებოდა ქუჩას, გამოდიოდა მთავარ მოედნამდე. ფიქრობდი, როგორ მეჩვენებინა ეს სცენაზე. წითელი ძაფი, როგორც სისხლის, ტკივილის და სიკვდილის სიმბოლო. ძაფი გადავწყვიტე, თუმცა ბოლოს ამ ძაფს ვჭრი, მაგრამ დღევანდელ სამყაროს რომ ვაკვირდებით, თითქოს ტკივილი და სისხლი არ მთავრდება.
0: საინტერესო ის არის, რომ ამ სპექტაკლის პირველი ვერსია 2014 წელს დაიდგა, მაშინ როდესაც ნობელიანტი მწერალი, კოლუმბიელი დიდი მწერალი გაბრიელ გარსია მარკესი გარდაიცვალა, მაგრამ წლების განმავლობაში შემდეგი სპექტაკლი ფორმას იცვლიდა, რაღაც დეტალები ემატებოდა, აკლდებოდა, რაღაც ჩამოყალიბების პროცესი გადიოდა, მოკლედ რომ ვთქვათ. და ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში უკვე სპექტაკლი სრულყოფილი სახით მოგზაურობს მსოფლიოს სხვადასხვა სცენებზე. მაგალითად, ეგვიპტეში იყო გასტროლით წასული, ყაზახეთში, ესპანეთში არც არის გასაკვირია, ხა ესპანურენოვანი სპექტაკლია, მონტენეგროსაც კი ეწვია და აი ახლა უკვე საქართველოს ჯერი დადგა. ამ სპექტაკლის მიმართ ინტერესი და აღიარება საკმაოდ დიდია, იმიტომ რომ მან მოიპოვა 5 საერთაშორისო თეატრალური პრემია და მონაწილეობა მიიღო 15 საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალზე. და ამ ხელა წარმატების მიუხედავად ის ჯერაც არ უჩვენებიათ კოლუმბიაში. ეს ძალიან საინტერესო დეტალია. ეს თავად რეჟისორმა და მსახიობმა ჩვენს გაგვიზიარა და ძალიან გულიწყდება მას იმისთვის, რომ კოლუმბიამ არ მიიწვია. რატომ არ მიიწვია? ამის ახსნას პირადად მისი კომენტარიდან მოვისმენთ.
4: ერთი წლის წინ კოლუმბიის ამ მხარეში ვიყავი და ზუსტად ასეთი მატარებელი შემოხვდა. ზუსტად ასეთი ვაგონით ჩემს წინ ჩაიარა. ვიდა კიდევ უყურებდი, როგორ უსასრულოდ მიდიოდა მატარებელი ხმაურით, გუგუნით. მახსენდებოდა ეს სპექტაკლიც, მარკესიც, ხოსე არკადიო ბუენდიაც.
0: და ალბათ გეფიქრებოდათ, რომ ეს ისტორია დღესაც ცოცხალია.
4: ხალხში ცოცხალია, მაგრამ სამწუხაროდ რა არის იცით? ამ სპექტაკლით არ მიმიწვიეს იქ, სადაც ყველაზე საჭირო იყო ჩვენების გამართვა. იქ, სადაც ეს ყველაფერი მოხდა. პოლიტიკური და კომერციული ინტერესები მაინც ძველებურად მუშაობს იმ ზონაში. გიგანტური კომპანიები ისევ დომინანტია. ველოდი რომ მიქაურ ხალხს ექნებოდა შესაძლებლობა ჩემი წარმოდგენა ინახათ, მაგრამ ასე არ მოხდა. გულ დასაწყვეტია.
0: მოდით ახლა კიდევ ერთი ეპიზოდი მოვისმინოთ. წიგნიდან მიშა მიმინოშვილის დახმარებით გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ გავაცოცხლოთ მარტოობის 100 წლის ფრაგმენტები ჩვენს ეთერში. მოვისმინოთ კიდევ ერთი ნაწილი, რომელიც ხოსე არკანდიო ბუენდია მეორის თავგადასავალს უკავშირდება ბანანის პლანტაციის მუშებთან ერთად ბრძოლის დროს. და ამ ფრაგმენტის მოსმენის შემდეგ კიდე გავაგრძელოთ საუბარი ამ სპექტაკლზე და იმ შეფასებებზე, რაც მიიღო მან სოფლიო მასშტაბის სხვადასხვა ტიპის და საერთოდ სხვადასხვა გემოვნების მაყურებლისგან. ვისმენთ ფრაგმენტებს ზიგნიდან მარტოობის 100 წელიწადზე.
2: ხოსე არკადიო მეორე იმ დღეს იქ იყო, როდესაც გამოცხადდა, რომ საზოგადოებრივი წესრიგის აღდგენა არმიას დაევალა. მიუხედავად იმისა, რომ წინათ გრძნობა არასოდეს ახასიათებდა, ეს ამბავი მისთვის სიკვდილის მაუწყებელივით გაჟღერდა. სიკვდილისა, რომელსაც იგი იმ შორეული დილიდან ელოდა, როდესაც პოლკოვნიკ ხერინელდო მარკესთან ერთად სიკვდილით დასჯის მოწმე გახდა. ჯარისკაცები გამოჩნდნენ თუ არა მაკონდოში თოფები გვერდზე გადადეს, ბანანი მოჭრეს და მატარებლებზე დატვირთეს. მუშები, რომლებიც მანამდე ლოდინით კმაყოფილდებოდნენ, თეფში ავიდნენ. მხარზე მხოლოდ სამუშაო მაჩეტები ეწყოთ და დივერსიებს შეუდგნენ. ცეცხლი წაუკიდეს ფერმებსა და საწყობებს. დაანგრიეს რელსები, რათა ტყვიამ ფრქვევის სასქვეშ გამავალი მატარებლის მოძრაობა შეეფერხებინათ. გადაჭრეს ტელეგრაფისა და ტელეფონის მავთულები. სარწყავი არხები სისხლით შეიღება.
0: ჩვენი დღევანდელი რესპონდენტი მარილ გიორგი ნიეტო გვიყვება, რომ ეს ისტორია, მიუხედავად იმისა, რომ ეს კონკრეტულად კოლუმბიელი ხალხის ამბავია, მაინც ძალიან მტკივნეულად მოქმედებს სხვადასხვა ეროვნების მაყურებელზე და ალბათ იმიტომ, რომ თავარი მაინც აქ არის ზოგადად ტკივილისა და დარდის გაზიარება. და ხელოვნება თავისთავად არის უნივერსალური ენა, რომელსაც შეუძლია, რომ ყველანაირი ადამიანის გულამდე მივიდეს, ასე ვთქვათ. საინტერესო პასაჟს ამბობს ნიეტა, რომ მე არ მეგულება ქვეყანა, რომელსაც რამე ერთი მძიმე თავგადასავალი არ ქონდეს. ამიტომ, როდესაც ჩემ სპექტაკლზე მოდიან, აუცილებლად ახსენდებათ ამ ადამიანებს საკუთარი ამბავი. მოვისმინოთ ეს ფრაგმენტი, სადაც მაყურებლის შეფასებებზე და ემოციებზე გვესაუბრება კოლუმბიელი თეატრალი.
4: ყაზახეთში მაყურებელი ტიროდა. აღმოჩნდა, რომ მათაც აქვთ სიმბოლური მატარებელი, რომელიც მათ შემთხვევაში მასობრივ დეპორტაციას ახსენებთ. ამ სპექტაკლმა მათში ის განცდები გააღვიძა, რაც მათ ირგვლივ ტრიალებდა. იგივე მოხდა შრი-ლანკაში. იქაურ ინდუო მაყურებლებს სხვა ტკივილები გაახსენდათ, ბრიტანეთთან დაკავშირებული. ამით მივხვდი, რომ მინიმუმ ერთი მძიმე ისტორია ყველა ხალხს და ყველა ქვეყანას გვაქვს. ამიტომ ამ მნიშვნელოვანი გაზიარება და ხმამაღლა საუბარი იმაზე, რაც ჩვენს მეხსიერებაშია მიძინებული. რაც შეეხება კოლუმბიელ მაყურებელს, მთელს მსოფლიოში ემიგრაციაში მყოფი კოლუმბიელები ტირილით ამთავრებენ ამ სპექტაკლის ნახვას და ემოციებს ვერ მალავენ.
0: ასევე შემიძლია გაგიზიაროთ სხვადასხვა რეცენზიიდან მონიშნული ამონარიდები, თუ რა დაიწერა ამ სპექტაკლის შემდეგ სხვადასხვა ქვეყანაში, მაგალითად ერთი მათგანი. ნიეტო ჰიპნოზური ბუნებრიობით არღვევს მეოთხე კედელს და ქმნის სენსორულ და ემოციურ გამოცდილებას, სადაც ჯადოსნური რეალიზმი მთელი თავისი ძალით იშლება. მაგ ბუნებრივია მარკესის ჯადოსნურ რეალიზმზე არის საუბარი. კიდევ ერთი რეცენზია: მაღალი ხარისხის სპექტაკლი. მსახიობი პირველივე წუთიდანვე გაგიტაცებთ არაჩვეულებრივი ძალითა და მაგნეტიზმით. არასდროს მინახავს მსახიობი, რომელიც მთელ თეატრს ასე მართავდეს. მოკეთ, როგორც ხედავთ, ძალიან მაღალი შეფასებები აქვს ამ სპექტაკლს. ეს სპექტაკლი გარდა ემოციურ დატვირთვისა, საინტერესო იმითაც, რომ პოლიტიკური მესიჯები სხვადასხვა ძალიან აქტიურად ისმის. და ძირითადად ეს მესიჯები არის ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართულებით, რადგან კონკრეტულად ეს ხილის გადამამუშავებელი კომპანიები და United Fruit-ი და ასე შემდეგ სხვებიც ამერიკულები იყო და საკუთარ რეგიონში მოგეხსენებათ ამერიკის შეერთებული შტატები დომინანტი ქვეყანა არის და აი განსაკუთრებით კარიბის ზღვის აუზის შედარებით მცირე რიცხოვან და მცირე ძალის მქონე ქვეყნების მიმართ მათ ყოველთვის ჰქონდათ გამოვლენილი თავისი დამოკიდებულება, ხო, დომინაცია, რაც არის დამპყრობელი ერის ცევა და რაც ესეთ იმპერიალისტური ხასიათი აქვს დიდ ქვეყნებს, ეს ახასიათებს მოგეხსენებათ. ამ სპექტაკლშიც ეს ამაზე არის ხაზგასმა გაკეთებული. ამერიკენები ნახსენები არიან შეხოთაშორის ისე, როგორც ზოგადად ლათინოსები ეძახიან ლათინურ ქვეყნებში ჩასულ ამერიკელებს, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩასულ ხალხს. ეს არის გრინგო. სიტყვა გრინგო თია სწორედ ეს გამოიხატება და სპექტაკლშიც გრინგოებად არიან ისინი მოხსენიებული. იქ არის ერთი სიმბოლური პერსონაჟი, სახელად მისტერ ბრაუნი, რომელსაც იუმორითაც მიმართავს თავარი გმირი, იზაბელი და გარდა იუმორისა, იქ საკმაოდ უცენზური ჟესტები

0: ზენაც არის გამოყენებული, ასე ვთქვათ. მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ ეს ყველაფერი უფრო დეტალებში არის გაბნეული. და ყურადღებით ნახვის დროს აუცილებლად ამოიცნობ და აქ არის ხასიათი და ყველაფერი დაჭერილი ზუსტად, მაგრამ მაინც თავი სამყარო, რითიც პოპულარული გახდა ეს სპექტაკლი და რასაც წარმოადგენს, ეს მაინც არის მაკონდო, ანუ მაკონდოს სახელით არის შეფუთული ეს ყველაფერი. და თუ რატომ კონკრეტულად მაკონდო, ამაზე თავადი საუბრებს ნიეტა, ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, რატომ არ შეერჩე უბრალოდ კოლუმბიის რომელის მე სოფელი, მაგალითად მაგდალენას რეგიონი, სადაც მოხდა რეალურად ეს ყველაფერი, ხო? და მან შეერჩია მაკონდო. ეს შეიძლება იყოს რეალურად ცოტა არ იყოს მარკეტინგული გათვლაც, მაგრამ თუ რა იყო და რატომ შეერჩია მან მაკონდო, ამაზე თავად მას მოусმინოთ.
1: რატომ შევარჩია მაკონდო? ის რაც გაბომ დაწერა ტერიტორიულად ზუსტად ემთხვევა იმ ზონას, სადაც ბანანის პლანტაციებია გაშლილი. ბარანკია, არაკატაკა, მდინარე მაგდალენა, რომელიც კარიბის ზღვას და ატლანტიკის ოკეანეს უერთდება. ამიტომ მაკონდო არის სახე კოლუმბიის ულამაზესი მხარის. დიდარი, ლამაზი, გემოებითა და მუსიკით სავსე მხარის. ამავდროულად ის იტევს დიდ ტანჯვასა და მარტოობას, რადგან აქაურ ხალხს არასდროს მიუღია კომპენსაცია იმის, რა ტკივილიც გაიღეს.
0: ძალიან სევდიანია, რასაც ახლა თქვენ ამბობთ და პრინციპში მარტოობის 100 წელი ხომ ეს არის.
1: ეს არის, მაგრამ ჩვენ როგორი ხალხი ვართ, იცით? დიდი ტკივილის შემდეგ შეგვიძლია გავიცინოთ კიდეც.
0: ეს ნამდვილად დიდი ძალაა. სანამ ფინალისკენ წავალთ და გადაცემას დავასრულებთ, კიდევ ერთი ეპიზოდი გვაქვს შემონახული მარტოობის 100 წლიდან, მიმიშა მიმინოშვილის გახმოვანებით. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ამ ფრაგმენტებს ვისმენთ, იმიტომ რომ ნახოთ მარკესმა როგორ გადაიტანა ბავშვობაში მოსმენილი და გაგონილი ბანანის ხოცვაჟლეტის ისტორია საკუთარ რომანებში და მათ შორის მარტოობის 100 წელიწადში. აი ხოსე არკადიო ბუენდია მეორის ისტორია როგორ გრძელდება, ამ ყველაფერს მოუსმენთ ახლა სწორედ წიგნის ფრაგმენტიდან, რომელიც ჩვენს ეთერში გავა ახლა.
2: ხუთი წუთი გავიდა, თქვა კაპიტანმა იმავე ტონით. კიდევ ერთი წუთიც და ცეცხლს გავხსნით. ხოსე არკადიო მეორემ ოფლით დაღურილმა ბავშვი მხრებიდან ჩამოსვა და ქალს გადასცა. ეს ნაძირლები მართლა ისრიან, ჩაილაპარაკა ქალმა. ხოსე არკადიო მეორის პასუხისგაცემა არ დასცელდა, რადგან მაშინვე იცნო პოლკოვნიკ გავილანის შახლეჩილი ხმა, რომელიც ქალის სიტყვებს ყვირილით იმეორებდა. დაძაბულობითა და სიჩუმის საოცარი სიღრმით დათრკუნული, სიკვდილის ხიბლით გაუგნებული და ამასთანავე დარწმუნებული, რომ ამ ბრბოს ვერაფერი შეძრავდა, ხოსე არკადიო მეორე მის იმდგომ თავებზე მაღლა წამოიმართა და ცხოვრებაში პირველად აიმაღლა ხმა. ნაძირილებო, დაიყვირა მან, დარჩენილ წუთსაც გაჩუქებს. ამ ყვირილის ბოლოს რაღაც მოხდა, რაღაც ისეთი, რამაც კი არ შეაშინა, არამედ ედგვარი ჰალუცინაციით აავსო. კაპიტანმა სროლის ბრძანება გასცა და 14-მა ტყვიამ ფრქვევმაც მყისიერად იფეთქა.
0: და ბოლოს საქართველო. პირველ რიგში და ერთის მხრივ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადოთ თბილისური ბროწეულების თელ საორგანიზაციო გუნდს ხელშეწყობისთვის და დახმარებისთვის, რომ ამ ინტერვიუს ჩაწერის შესაძლებლობა მოგვეცა, განსაკუთრებით ირაკლი გოგიას, რომელიც დამაარსებელი გახლავთ ამ ფესტივალის, და ასევე ჩვენს მეგობარს, კოლეგას გიორგი გასვიანს, რომელიც მუდმივად ჩართული არის ამ პროცესში წლიდან წლამდე, რაც ეს ფესტივალი არსებობს. და ძალიან სასიამოვნო იყო, რომ შევძელით ექსკლუზიური საუბარი და ინტერვიუს ჩაწერა სწორედ ამ არტისტთან, რომელმაც ეს ძალიან საინტერესო დადგმა ჩამოიტანა თბილისის სცენაზე. ეს ჩვენი მხრივ სამადლობელი. რაც შეეხება თავად მარილ გიორგი ნიეტოს კომენტარს, თუ რა იცოდა მან აქამდე საქართველოზე, ძალიან დამაინტერესა და ვკითხე. იცოდა თუ არა ის, რომ ჩვენ ესეთი ძირძველი თეატრალური ტრადიციები გვაქვს, თეატრი როგორ გვიყვარს და როგორ ველოდებოდით მის პიესას წარმოდგენილ სახმეტელის თეატრის სცენაზე? ამ ყველაფერთან დაკავშირებით მოუსმინოთ ჩვენი სტუმრის ბოლო კომენტარს. პრინციპში ამ კომენტარით მის ინტერვიუს სრულდება.
1: თავიდან ვიცოდი მხოლოდ ღვინის კულტურის შესახებ. ზუსტად წელს სრულიად შემთხვევით ნახე ფოტოები საქართველოდან. დავეთვალიერე და გავოცდი, ეს რა საოცარი ადგილებია ამ ქვეყანაში. მინდა ახლოს გავიცნო. ხმამაღლა ვამბობდი და სულ მალე ქართულ რეჟისორს შევხვდი და გაჩნდა შანსი, რომ აქ ჩამოვსულიყავი. კიდევ რამდენიმე დღეს დავრჩები. რეგიონებში გავალ და ვეცდები მეტნაკლებად მოვახერხო საქართველოს დათვალიერება.
0: ბოლოს გეტყვით, რომ არის სხვა კომპანიებიც, მაგალითად არამხოლოდ United Fruits, რომელსთან მიმართაც სამართლებრივი საქმე სხვათა შორის დღემდე გრძელდება.

0: ალე ჯერ მხოლოდ ერთ კომპანიას დაეკისრა გადასახადი 38 მილიონ დოლარის სახით, თუმცა შესაძლებელია რომ ამ კომპანიების სია გაიზარდოს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ხილის გადამამუშავებელი კომპანია იქცეოდა არაკეთილ სინდისიერად ლათინური ამერიკის ქვეყნების მოსახლეობის მიმართ. ეს შეიძლება როგორ ვთქვა, იცით რომ აი რეზიუმეს სახით რა შეიძლება გაკეთდეს, როდესაც ესეთ ძიმე ისტორიას ეხები, ხო, აქ ვერანაირ ვერც გამარჯვებაზე ვილაპარაკებ და ვერც მოგებაზე. ერთად რაც არის, ეს არის ალბათ მაინც ხელოვნების ძალა. ეს უკვე მართლა დიდი რამ არის. 100 წელი გავა 2028 წელს, იმიტომ რომ 1928 წელი იყო, როდესაც ბანანის ხოცვა-ჟლეტის ტრაგედია დატრიალდა დეკემბერს, როგორც მოგიყევით უკვე. და ის რაც მარკესის წიგნების მიხედვით მოხდა, ამ ამბის და კიდევ სხვა ამბების მიხედვით, ეს არის რეალურად ლიტერატურის ძალა, წერლის სიტყვის ძალა და ხელოვნების მარადიულობის ძალიან კარგი მაგალითიც. იმედი გვაქვს, რომ ეს სპექტაკლიც დიდ ხელოვნებაში გადაინაცვლებს, ჯერჯერობით აქტუალურია, მოგზაურობს სოფლიოს სხვადასხვა სცენებზე. არ ვიცით, რამდენად შეიძლება შევადაროთ იმ ლიტერატურულ ნაწარმოებებს, რაც მარკესმა შექმნა, მაგრამ კოლუმბიელების ნიჭიერება ამ ნაწილშიც, თეატრალურ ხაზშიც ასე გამოვლინდა და ჩვენი გადაცემის ფარგლებში ჩვენ უსმენდით კოლუმბიელ თეატრალს, რომელმაც დაწერა პიესა, დადგა სპექტაკლი და თავადაც იცემასა სპექტაკლი, რომელსაც ჰქვია ერთი ბანანისთვის. თავად ამ ქალბატონის სახელი გახლავთ მარილ გეორგი ნიეტო. და ასეთი იყო ჩვენი გადაცემა დროში მოგზაურობა, რომელიც კოლუმბიაში 100 წლის წინანდელ მძიმე, მაგრამ საინტერესო ამ ბავში გამოგზაურებდათ. იმედია საინტერესო იყო ამ ყველაფრის მოსმენა. ამ გადაცემის გამეორებასაც მოისმენთ რადიო იმედის საღამოს ეთერში უკვე და მომდევნო კვირაში, რა თქმა უნდა, დაგიბრუნდებით ახალი სტუმრით და ახალი სამოგზაურო თემით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ რადიო იმედს FM 105.9.
1: რადიო იმედის ეთერშია დროში მოგზაურობა მარიკა ბაკურაძესთან ერთად.

0: რეკლამა. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
4: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული Nobel Herz-ის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. Nobel Herz-ი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

მოვიდა სექტემბრის ბოლო დღე, აუ ამბობენ და გილოცავთ ხვალიდან ოქტომბერი იწყება და იმედია რომ კარგი ოქტომბერი გვექნება. ყველას მომგებიანი ოქტომბერი გვექნება, რაც მთავარია საქართველოს ეროვნული ლატარიის YouTube არხსა და რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში ვიწყებ.

ლოტო 595-ს, მეგობრებო, ლოტო 595-ი ოქროს ბურთი 2900-მერთე. ტირაჟი გვაქვს 308000 ლარზე მეტი. ჯეკპოტი დავიწყოთ, აბა დავიწყოთ, რა ზოლდები, რა ზოლდები, 3 2 1. აბა ჰე. აბა იქნებ დღესაც გაიგონოს ოქროს ბურთმა და გვეწრიოს. თორემ ნამეტანია ხო, იცის ხომ ეს გადააბავს გვეწრიო, მე რაღაცნაირად მივიწყებას მიეცემა ხოლმე. იცი რომ შენი ამოსვლა ყოველთვის გვახარებს და განსაკუთრებით ახლა, იმიტომ რომ 308000 ლარზე მეტია ჯეკპოტი გასათამაშებელი. ბიჯოს. პირველმა ბურთმა უკვე იმარჯვა 2900 მერტე ტირაში და იგი არის 12 და გავხსენით 12-ით, მეგობრებო, პირველი ბურთი უკვე ვიცით, პირველს მოსდევს მეორე, მეორეს მესამე და ასე შემდეგ. 100-ია. რამდენი ხანია უკვე? 7 ყოფილა მეორე ბურთი, 12 და 7-იანი. უკვე ორი ბურთი არის, 12 და 7. სხვა შორის ორივე ისეთი ბურთია, რომ ხშირად მოდის ხოლმე და ხშირადაც ავსებთ ხოლმე ხან დაბადების დღე და ხან კიდე რა დღესასწაულთან დაკავშირებით. 16 აღმოჩნდა მესამე ბურთიც, გვაქვს და 16 არის იგი. უკვე სამი ბურთი გვაქვს და ჯერ ოქროს ბურთი არ ჩანს. ოქროს ბურთო, ჰე, ამოდი ახლა რა. გვესტუმრე, გვესტუმრე, მიდი, მიდი, მიდი, მიდი, მიდი. გაიმარჯვე, მიდი. ჰე. არადა მცდელობა მქონდაო იტყვის მე. ერთიანი, კი ბატონო, ერთიანი არის მეოთხე ბურთი. დიდი ჯახი იყო და აი ბოლო ბურთთან უკვე მარტივად მოიგო ჭიდილი 29. დავასრულეთ 2900 მერტე ტირაჟი და გადავიმეორებ საბოლოო კომბინაცია ტრადიციულად წავიდა. 12, 7, 16, 1 და 29. სამწუხაროდ დღეს ჯეკპოტის გათამაშება ვერ იქნება ოქროს ბურთმა, დღეს არ გვიკადრა რომ მოსულიყო, მაგრამ ნახოთ აბა რა შედეგები იქნება საბოლოო. მე ხანში გავარგოთ და ლოტოს ერთი ლიჯი არ დაგვავიწყდეს, მეგობრებო. ხვალ ხვალ არასეკ პარასკევია და ორმაგი ლოტოს საღამო, ასე რომ 6:42-ის ბილეთებზეც გადახედეთ ლოტოს ერთი ლიჯზე, შეავსეთ შეგიძლიათ ონლაინ ორივე ლოტოს ბილეთები და რასთან ლოტოს ერთი ლიჯზე გელოდებათ დიდი გართობის სამყარო. 720 გამარჯვებული ყავს დღეს მეხუთე მეოთხე კატეგორია და მესამეში 3-მდე განმა იმარჯვა და მოგება ბილეთზე 113 ლარი. ასეთი ამბავი იყო დღევანდელ დღეს, ხვა ოქტომბერს მოგილოცავთ და იმედია რომ ბორცხან დაგანს გავახარებთ მოლოცვით ასევე ფულის ამბავშიც. აბა 1 ლარი და 308000 ლარზე მეტი გელოდება ჯეკპოტი, ყველას მოგება.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 101 და 3.
0: ახალციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლის წყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
4: მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
5: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
6: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
7: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
8: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ეს ხი. მაშინეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
6: 2-33-105-9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
9: ყველა ოჯახს თავისი სიმღერა აქვს, ყველა სიმღერას კი თავისი ისტორია. როგორ იქნება ოჯახის მუსიკალური ტრადიცია, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა? მიმღერე რადიო იმედზე ეს არის გადაცემა, სადაც სიმღერა ოჯახურ ისტორიებს ყვება და თაობებს აერთიანებს. სადაც ჩვენი ყველაზე თბილი მოგონებების სიმღერებით ცოცხლდება.
10: ყოველ ორშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე, განმეორებით პარასკევს 19 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა მიმღერე რადიო იმედზე. ნუცა ქირიასთან ერთად.
7: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
11: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
12: საქართველოში 20 საათია.
0: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად

0: ვერაიმანიშვილი მისი და მისი ოჯახის წინააღმდეგ დაგეგმილ და კოორდინირებულ ცილისმწამებლურ კამპანიას ეხმიანება. ვერაიმანიშვილის განცხადება რამდენიმე წუთში. კითხვები IRI-ს, გეგმავს თუ არა ორგანიზაცია კვლევის გასაჯაროებას, რომელიც ოპოზიციამ დამალა. დაპირისპირება ოპოზიციაში, რამ მიიყვანა მოკავშირეები ერთმანეთის შეურაცხყოფამდე, დეტალები რამდენიმე წუთში. მოგესალმებით, 20 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მე შორენა ხუჩია ვარ. ვერაიმანიშვილი მისი და მისი ოჯახის წინააღმდეგ დაგეგმილ და კოორდინირებულ ცილისმწამებლურ კამპანიას ეხმიანება. სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ განცხადებაში ისწერს, რომ ნებისმიერ ცილისმწამებლურ ბრალდებას სამართლებრივი შეფასება მიეცემა. ვერაიმანიშვილი სამართლებრივი რეაგირებისთვის სასამართლოს მიმართავს.
1: საზოგადოება უკვე წლებია თვალსადევნებს კონკრეტული ძალების მხრიდან მადისკრედიტებელ და ცილისმწამებლურ კამპანიას ჩემი და ჩემი ოჯახის მიმართ. პერიოდულად მაბრალებენ ათასგვარ სიბინძურეს, თუმცა ბოლო პერიოდში მსგავსი შემთხვევები განსაკუთრებით გახშირდა. მთელი ამ დროის განმავლობაში მიმაჩნდა, რომ ასეთ აბსურდზე დროის დახარჯვა და რაიმე სერიოზული პასუხის გაცემა არ ღირდა. თუმცა სოციალურ ქსელებსა და მედია სივრცეში მიმდინარე გამუდმებული უსაფუძვლო თავდასხმები, რომლებიც კარგად დაგეგმილი კოორდინირებული კამპანიის ნაწილია, ჩემი მხრიდან რეაგირების გარეშე ვეღარ დარჩება. დავრწმუნდი, რომ სიცრუისა და სიბინძურის ნიაღვარის უპასუხოდ დატოვება იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც აღნიშნულ პროცესს მართავენ, ერთგვარ წამახალისებელ ფაქტორად იქცა. სწორედ ამიტომ მინდა საზოგადოებას ვაცნობო, რომ მიმართე ძალიან მაღალი კომპეტენციის მქონე ადვოკატს, საკუთარი საქმის ნამდვილ პროფესიონალს დავით ასათიანს, რომლის დახმარებითაც ჩემი მიმართ გაჟღერებულ თითოეულ ბინძურ ცილისმწამებლურ ბრალდებასთან დაკავშირებით სამართლებრივ პასუხს მოვითხოვ. მინდა შეგახსენოთ, რომ ბოლო პერიოდში კონკრეტული მედია საშუალებები და ასევე კონკრეტული პირები აქტიურად ტირაჟირებენ თითქოს ეგრეთ წოდებულ call center-ებს მფარველობ, რიგ ადამიანებს ჩემი მითითებებით აპატიმრებენ, შევდივარ უკანონო გარიგებებში და ასე შემდეგ. მსგავს საკითხებზე მხოლოდ კითხვის დასმაც კი საგმარისია, რომ ცილისწამების მცდელობის აშკარა ნიშნები გამოიკვეთოს. თუმცა ზემოთ აღნიშნული სუბიექტები უფრო შორს მიდიან და ინფორმაციას ჩემი ვითომ და დანაშაულებრივი საქმიანობის შესახებ მტკიცებით ფორმაში არცხედებენ ისე, რომ ამ აბსურდის დასადასტურებლად ერთი ფაქტიც არავის წარმოუდგენია. ამის ნაცვლად მყვირალა სათაურებითა და დამაინტრიგებელი ტექსტებით გაჯერებულ სიუჟეტებში დამაჯერებლობის ელფერი შესაქმნელად იყენებენ ეგრეთ წოდებულ ინკოგნიტო რესპონდენტებს, ბნელოთახში ზურგით მსხდომ გაურკვეველი ვინაობის ადამიანებს, რომლებსაც არანაირი მაიდენტიფიცირებადი ნიშანი არ გააჩნიათ და გაუგებარ ხმოვან მესიჯებს, რომელთა შინაარსის ავთენტიკურობის დადგენა შეუძლებელია. მიმაჩნია, რომ ამ პირობებში სასამართლოსთვის მიმართვა არა ვინმეს წინააღმდეგ შურის ძიება, არამედ ჩემი ღირსებისა და უფლებების დაცვის გზა. მინდა ჩემ ნაღდეგ მიმართულ ცილისმწამებლურ თავდასხმებს სამართლებრივი შეფასება მიეცეს და სასამართლოს მიერ ცილისწამების ფაქტის დადგენის შემთხვევაში ამ ყველაფრის განმახორციელებელმა პირებმა კანონის შესაბამისად აგონ პასუხი. მე მხოლოდ სამართლიანობას და სიმართლის დადგენას ვითხოვ, მათ შორის იმისთვის, რომ მომავალში არც მე და არც სხვას აღარ მოუწიოს მსგავსი უსამართლობის ატანა.
0: გასაიდუმლოებული კვლევა, რომელიც გასაჯაროვდა და ოპოზიციის მდგომარეობა კიდევ უფრო დაამძიმა, აპირებს თუ არა IRI კვლევის ოფიციალურად გამოქვეყნებას და დამკვეთის დასახელებას. ამ კითხვით იმედმა კვლევით ორგანიზაციას მიმართა და პასუხს ველოდებით. საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევაში ოპოზიციას ისტორიული მინიმუმი აქვს. პარტიების ნაწილს 1%-იანი მხარდაჭერა აქვს, ნაწილს 2%-იანი. ცდომილების ზღვარსაც კი ვერ გაუტოლდა ლელო. ამ ფონზე ქართულ ოცნებას ალოკაციით 55% ალოკაციის გარეშე კი 36% აქვს. ნინი გოგიშვილის სიუჟეტს მოუსმინეთ.
2: კვლევა, რომელიც საგულდაგულოდ გადამალული იყო, მაინც გასაჯაროვდა. არათავად დამკვეთების მხრიდან, არამედ სოციალური ქსელით და სულ სხვა წყაროსგან. ვინ დაავალა საერთაშორისო რესპუბლიკურ ინსტიტუტს ჩაედარებინა გამოკითხვა პარტიების რეიტინგზე? უკვე მეორე დღეა ოპოზიცია ერთი და იგივეს იმეორებს და ამტკიცებს, რომ დამკვეთები თავად არ არიან და საკუთარ რეიტინგს სოციალურ ქსელში გაეცნენ. კვლევის შედეგად 2%-იანი, ანუ ცდომილების ზღვართან მყოფ გახარიას პარტიისთვის რეიტინგი ობიექტურად არ არის გაზომილი. ასე მიიჩნევენ ცდომილების ზღვარს აცდენილ, თუმცა 5%-იან ნაციონალურ მოძრაობაშიც.
3: ჩვენ ამ კვლევასთან დაკავშირებით აი ზოგადი ინფორმაცია გვაქვს, რაც სოციალურ ქსელში ტრიალებს. კვლევა არის საქართველოს მოქალაქეებში, ქუჩებში.
4: წარმოდგენა არ მაქვს, მე არის ეს კვლევები ჩატარებული. არც გუშინ მქონდა ამაზე ინფორმაცია, არც დღეს რომ გავიდეს და ნებისმიერ კვლევითმა ორგანიზაციამ პარტიამ რომ ჩაატაროს, ვერ იქნება ობიექტური რეალობის ამსახველი.
2: მაშინ როცა პარტიის რიგითი წევრები

0: ზედაგებისგან გამიჯნას ასე ცდილობენ ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი თავმჯდომარე კვლევის არსებობას ვერ უარყოფს.
1: ბარდუარყოფ, ადასტურებს, ერთ კომენტარს არ ვაკეთებ ამ საკითხზე.
0: არადა არსებული ინფორმაციით, სექტემბერში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები ოპოზიციას 3 დღის განმავლობაში ჰქონდა და საკუთარ რეიტინგს პირველები გაეცნენ. ნახეს, რომ 8 ოპოზიციურმა პარტიამ ჯამში 16% მიიღო. ნაწილმა 1, ნაწილმა კი 2%. ვინც ცდომილების ზღვარსაც ვერ გაუტოლდა, ანუ 1%-იც ვერ მიიღო, ეს პარტია ლელოა, რომელიც კვლევას ეჭქვეშ აყენებს და პასუხებს აი არა ის განითხოს.
2: საერთოდ რა იცით რო აი რა ის კვლევა? სანამ მე არ მეწოდინება ვინ არის ამ კვლევის ავტორი, ვინ არის დამკვეთი, ვინ შეასრულა რა მოხდა, მას ოფიციალურად სანამ არ წარადგენენ, მანამდე არავითარ კომენტარს არ გავაკეთებ.
0: ის რომ ოპოზიციის დაკვეთილ კვლევაში მართველმა გუნდმა ალოკაციით 55%, ალოკაციის გარეშე კი 36% მიიღო, ეს ქართული ოცნებისთვის ერთ სლაიდში ნაჩვენები ოპოზიციის პოლიტიკური განაჩენია. და მაშინ, როდესაც საკუთარ რეიტინგსაც ემალები, ეს სახელისუფლებო პარტიისთვის უკვე აგენტურული საქმიანობის შედეგია.
3: აგენტურული ოპოზიცია იმდენად განადგურებულია, რომ უკვე საკუთარ რეიტინგებსაც ემალებს. აქამდე ისინი აქციებზე ჩვენ გვახსოვს, რომ საკუთარ ამორჩევებს ბუჩქებში ემალებოდნენ და გამოჩენას ვერ ბედავდნენ. ეხლა როგორც ჩანს, ის ამორჩეველიც გაექცა და ერთადერთი რაც დარჩა, ეს არის კიდე ურეიტინგობა და შესაბამისად ამ რეიტინგებსაც ემალებიან. რა თქმა უნდა, სინამდვილეში სხვაობა კიდე უფრო დიდია. ეს ნიშნავს იმას, რომ აგენტურული საქმიანობით ჩვენს ქვეყანაში წარმატებას ვერავინ მიაღწევს და მათი ბოლო ყოველთვის ესეთი სავალალო იქნება.
4: ალბათ ბუნებრივი იყო ის რეაქცია, რაც მათგან მოხვა ამ კვლევის შედეგებს, რომ დაიწყეს რეალურად ამის გადამალვა. რამე თუ კიდევ ერთხელ ეს კვლევა ადასტურებს იმას, რაც ჩვენ არაერთხელ აღგვინიშნავს, რომ აბსოლუტურად მათ დაკარგეს ნდობა საზოგადოებისგან და მათ ჩაიხრეგეს, მათ მოიჭრეს ყველანაირი გზა იმისათვის, რათა ქართულ ხალხთან ისაუბრონ საომავლო თუნდაც პოლიტიკურ გეგმებზე.
5: ეს ხდება ყოველთვის, როდესაც არ ხარ ორიენტირებული საკუთარი ხალხის ინტერესებზე და ორიენტირებული ხარ გარე პატრონებზე. ეს ხდება ყოველთვის, როდესაც საპარლამენტო მანდატებით ვაჭრობ და ჩვენ გვახსოვს, რომ ეს პირდაპირ ეთერში აღიარეს მათ, და ეს ხდება ყოველთვის, როდესაც საკუთარი ამომრჩევლის ნებით манипуლირებ და ვაჭრობ.
0: საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევაში ნაჩვენები ოპოზიციის ისტორიული მინიმუმი და ქართული ოცნების ისტორიული მაქსიმუმი. აპირებს თუ არა აი-არაი კვლევის ოფიციალურად გამოქვეყნებას და დამკვეთის დასახელებას. ამ კითხვაზე პასუხს კვლევითი ორგანიზაციისგან ველოდებით.
6: მორიგი დაპირისპირება ოპოზიციურ ფლანგზე, პოლიტიკოსებს შორის ურთიერთბრალდებები მედიაში და სოციალურ ქსელებში შეურაცხმყოფელ რიტორიკაში გადაიზარდა. საპარლამენტო უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ ოპოზიციური სპექტრის ასეთი ქმედებები ლოგიკური შედეგია იმ პროცესის, როდესაც პოლიტიკურ ძალებს არ გააჩნიათ საზოგადოებრივი მხარდაჭერა. ნინო არღვლიანი კი ამბობთ.
7: ოპოზიციამ უნდა დაამთავროს ერთმანეთის ლანძღვა და კრიტიკა. დაამთავროს ოპოზიციაში ჩერგოლეიშვილობა, რომლის ერთადერთი საქმე არის ის, რომ უბრალოდ სხვა პარტიები ლანძღოს.
8: ირაკლი კუპრაძე ოპოზიციაში დაპირისპირების დასრულებას ითხოვს და თან თამარ ჩერგოლეიშვილთან ახალ პოლიტიკურ ცეცხლს ხსნის. კუპრაძემ ჩერგოლეიშვილს ოპოზიციაში მთავარი ამრევის ადგილი მიუჩინა და ყველას მისგან დისტანცირებისკენ მოუწოდა. ამავე ეთერში ფედერალისტების სპიკერის პასუხი ხისთვის ადგილი რომ ვერ მოიძებნა, პასუხი ადრესატმა სოციალურ ქსელში დაწერა.
9: ხაზარაძის ჯიბის ძაღლი ზის გრიგოლიასთან და საკუთარ ცვედნობას ვისაბრალებს აბა ჩერგოლეიშვილს რასაკვირველია. ანუ ხაზარაძემ ჯამში დახარჯა ალბათ 100 მილიონი გასულ 6 წელიწადში. იქამდე რა იყვნენ, მაგრამ ამან თლაც საკუთარ საშარდეს აფენად აქცია ოპოზიციური ტელემედია და რა ჩმორად უნდა ყავდე დედას გაჩენილი, არ გრცხვენოდეს ხაზარაძის ტელეკლოაკაში შეერთებული, ისევ ჩერგოლეიშვილს აბრალებდეს საკუთარ ლუზერობას.
8: ჩერგოლეიშვილის შეურაცხყოფაზე პასუხი შანსი თაზო დათუნაშვილმა გაუშვა. მისი პოლიტიკური გამბედაობა დღეს არც თანაგუნდელის დაცვას და არც ფედერალისტების ლიდერის კრიტიკას არ ეყო.
2: ირაკლი კუპრაძეს კითხეთ, რას გულისხმობდა კონკრეტულად ეს წინადადებაში. არ მაქვს არავითარი პოზიცია თამარ ჩერგოლეიშვილთან დაკავშირებით. არ მაინტერესებს.
8: ოპოზიციაში დაპირისპირების ახალი ტალღა აქ არ სრულდება. თამარ ჩერგოლეიშვილი შემდეგ პოსტში უკვე იმაზე წერს, როგორ ემსახურება მედია.

0: ია პატრონის ეგოს. ოფიციალური ინფორმაციით ტევე პირველის დირექტორი ლევან ჯორბენაძე გახდა, რომელიც მანამდე ლელოს პიარს უგეგმავდა.
1: მედია უნდა ემსახურებოდეს მოქალაქეების ინტერესებს, არა საკუთარ ან საკუთარი პატრონის ეგოს, არამედ მოქალაქეების ინტერესებს. ეს არის must, თუ მედია უნდა ჩაქთვალო და არა სუნიანად. და გორსალებად მაგიტომ გთვლით, რომ გორსალა დამიძახა და ამიტომ ვღალატო პროფესიულ მოვალეობებსო ამტკიცებთ.
0: ამასობაში ოპოზიციური ალიანსი პოლიტიკური სცენიდან გაქრა, რომელიც რეალურად ერთობის ნაცვლად ოპოზიციაში დაპირისპირების მთავარ პლატფორმად იქცა.
2: ბევრი მათგანი სამწუხაროდ იყო დაკავებული ჩვენი ძაგებით და ჩვენი ლიდერების, მათ შორის და თუნდაც ჩვენი პარტიის წევრების და ხარდაჭერების ძაგებით, ამიტომაც არ იყო საქმიანი გარემო ნამდვილად.
0: როცა პარტიები პოლიტიკური შინაარსისგან იცლებიან, დაპირისპირება ბუნებრივი მდგომარეობა ხდება, მაგრამ მართველი პარტიისთვის აქ სხვა სცენარიც მუშაობს, რომლის მიხედვითაც გეგმა, რომ მოჩვენებითი დაპირისპირებით ორი ოპოზიციური პარტიის წარსულის გათეთრება მოახდინონ.
3: არის ხელოვნური პროცესები და გადალაგება ოპოზიციაში, ლელო და გახარია უნდათ გამიჯნონ უცხოელმა პატრონებმა კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობისგან და ამ შემთხვევაში ეს ყველაფერი არის ხელოვნურად შექმნილი ხმაური, ხელოვნურად შექმნილი აჟიოტაჟი, რომ ჩვენს მოქალაქეებს ახმა გაუჩნდეთ, რომ ეს ორი პარტია ცალკე მდგომია აყალიბებს თავიანთ დღის წესრიგს.
4: როდესაც პოლიტიკური შინაარსი დაკარგული აქვთ, როდესაც ხალხში ნდობა აბსოლუტურად დაკარგული აქვთ, ერთადერთი დარჩენიათ, რომ ერთმანეთთან, ასე ვთქვათ, ძიძგილეობაში, ერთმანეთის შეურაცხყოფის მიყენებაში და ერთმანეთის საერთეთ მოხსენიებაში მოიპოვონ ერთგვარი უპირატესობა ერთმეორეზე. ეს არის, ასე ვთქვათ, განულებული ოპოზიციის ნარჩენების ერთმანეთთან ძიძგილეობა.
0: ოპოზიციური ნარჩენების გატანას ქართული ოცნება მომდევნო არჩევნებზე ელოდება. მართველი პარტია დარწმუნებულია, რომ თვით ლუსტრაციის პროცესი პარტიებს საბოლოოდ თვითგანადგურებამდე მიიყვანს.
5: 1 ოქტომბერი დემოკრატიული გარდატეხა. შაბათ 3 ოქტომბერს იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია ქართული ოცნების ისტორიულ გამარჯვებაზე, ავტორიტარული მართლობის და უცხოური გავლენების დასრულებაზე, როგორ გრძელდება და დღეს რა გამოწვევების წინაშე დგას 14 წლის წინ დაწყებული გზა. ღია ეთერში აუდიტორიის კითხვებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე უპასუხებს. დაუსვით კითხვა პრემიერს: ნებისმიერ მსურველს აქვს გადაცემაში მონაწილეობის შესაძლებლობა? ამისთვის უნდა ეწვიოთ იმედის Facebook გვერდს, პოსტის ქვეშ დატოვოთ კომენტარი ან მისწეროთ გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე ღია ეთერი imedi.gr. დღეს სხვა მნიშვნელოვანი თემებით ერთ საათში დაგიბრუნდებით. დროებით.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
9: გაგასმოთ 1 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 18, ზუგდიდში, სოხუმში, ჭიათურასა და ქობულეთში 20. 21 გრადუსი იქნება ბათუმში, ოზურგეთში, ფოთსა და ქუთაისში 22 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღსა და თელავში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, რუსთავში, ცხინვალსა და ახალციხეში 20, გორში 21. 17 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 14 ბაკურიანში, 12 სტეფანწმინდაში, 7 გუდაუში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქნება ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 22.

0: არხედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიდარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა. ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ პორტუალ ვიერეიზაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოპირდაპირე მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ქართული მილიქით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: აკნე, გამონაყარი, სიცითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ესვიერსები, აკლიარი, კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა, პრობლემური

0: რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელს ოფლიუში. ესვიერი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი პესპეში.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 96 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 21 საათია.
6: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
7: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 21 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მე შორენა ხვიჩია ვარ. ირაკლი ღარიბაშვილის მერვე წერილი რუსთავის ციხიდან და ქვეყნის წარმატებებში მხოლოდ საკუთარი როლის წარმოჩენის მცდელობა. მართული გუნდი ირაკლი ღარიბაშვილსა და მიხელ სააკაშვილს შორის პარალელს ავლებს და მსგავსებას სამწუხაროს უწოდებს. ციხიდან გამოგზავნილი წერილების ფონზე უპასუხოდ რჩება კითხვა, რომლის ადრესატი ღარიბაშვილია. როგორ დააგროვა ყოფილმა პრემიერმა მინისტრმა მრავალ მილიონიანი ქონება? რატი მეტრაველი კი ამბობთ?
8: რუსთავის ციხიდან გამოგზავნილი

0: ვრცელი წერილი, რომლის ავტორიც ამბობს ყველაფერს და არაფერს საკუთარ დანაშაულებზე, ანუ კორუფციაზე, რომლის წინააღმდეგ ბრძოლა ზღარიბაშვილმა საკუთარი მიღწევების სიაში ვერ მოახვედრა.
1: ჩამოშლილი ხელისუფლება ჩავიბარე 2021 წლის 18 თებერვალს. ყველაზე სწრაფად ქვეყნის ეკონომიკა ჩემი სამწლიანი მმართველობის დროს გაიზარდა. სწრაფი ტემპით ვითარდებოდა ყველა სფერო და ყველა მიმართულება.
0: ორიგი წერილი ღარიბაშვილი ცდილობს ამტკიცოს ერთი, რომ ქვეყანა მის მოსვლამდეც და მისი წასვლის შემდეგაც ჩამოშლის პირასაა და ასე პატიმარი ყოფილი პრემიერი, პატიმარი ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის გზას დაადგა. ეს შედარება უმრავლესობის ლიდერს ეკუთვნის. ირაკლი კერცხალი ამ პარალელი მათი ნარატივების მსგავსებაში გაავლო.
2: სამწუხაროა, რომ წარსულში ჩვენი გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი და ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ამდონებდა დახვედით და კომიკურობამდე მისულ კიდევ ერთ პერსონას დაემსგავსეთ. დიახ, თქვენ სააკაშვილის გზით წახვედით, რომლის მიერ ჩადენილი უკანონობის უამრავი ფაქტი არსებობს, თუმცა მაინც უთიფრად გვიმტკიცებს, რომ უდანაშაულოა. მეტიც, ბოლომდე დაემსგავსეთ სააკაშვილს, რომელიც გამუდმებით საკუთარ დამსახურებებზე საუბრობს და ფაქტობრივად ახალი საქართველოს დაფუძნებას იჩემებს, მხოლოდ საკუთარ როლზე საუბრობს და ქართველ ხალხს განაწყვეტებული საყვედურობს, რომ მისი ღვაწლის დაფასება ნაცვლად დღეს კუთვნილ და დამსახურებულ საშილს იხდის.
0: საზოგადოების მთავარი კითხვა, რომელსაც ირაკლი კირცხალი ახმიანებს ღარიბაშვილის რიგით მერვე წერილის შემდეგაც უპასუხოდ რჩება: საიდან დააგროვა ყოფილმა პრემიერმა მრავალმილიონიანი ქონება, რომლის წარმომავლობაზეც მისგან ამ დრომდე არაფერი გვსმენია?
2: მინდა გულწრფელად გისურვოთ, რომ მომდევნო წერილში, რომელიც ეჭვმაქვს თქვენი სახელით, ძალიან მალე გამოქვეყნდება, ბოლოს და ბოლოს შეეშვათ საკუთარი მიღწევების გაზვიადებას და ტრაბახს, თითქოს საქართველო თქვენა აშენეთ. ერთადერთი მართლაც საინტერესო რამ შეგიძლიათ გააკეთოთ. თქვენ უნდა უპასუხოთ ყოფილ პოლიტიკურ გუნდსა და ქართულ ხალხს, საიდან დააგროვეთ მილიონობით ღირებულების პირადი ქონება. თუმცა თუ თქვენი განცხადებების ბოლო დროინდელ შინაარსა და განვითარების მიმართულებას გავითვალისწინებთ, ბევრად დიდი შანსია სააკაშვილის გზა განაგრძოთ და ამჯერად საკუთარი თავი უახლესი საქართველოს მამათ წარმოგვიჩინოთ.
0: მართველი გუნდის წევრებისთვის კილაძე სააკაშვილის ხმაში მოლაპარაკე ღარიბაშვილის მხრიდან ხელისუფლების სწორი პოლიტიკის საკუთარ თავზე მიწერა მიუღებელია. უმრავლესობაში ამბობენ, რომ ქვეყნის წინსვლას სათავეში პარტიის საპატიო თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი და ქართული ოცნების გუნდი უდგას.
3: პირველივე წერილის შემდეგ გავაკეთე კომენტარი, რომ რომან ცოდნოდა, რომ ღარიბაშვილი იყო ავტორი, მეგონებოდა სააკაშვილის ან ელისო კილაძის წერილები და იგი აგრძელებს ზუსტად იგივე სტილში. ამ შემთხვევაში უკვე საუბრობს მიღწეულ წარმატებებზე, რაც ქვეყანა მართლაც განიცადა, თუმცა ძალიან გულდასაჭყვეტია, რომ იგი იმ ჭრილში საუბრობს. თითქოს მისი გაკეთებულია ეს ყველაფერი გაკეთებული არის გუნდის, ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით. რა თქმა უნდა, ბატონმა ღარიბაშვილმაც თავისი წვლილი შეიტანა, თუმცა მთელ გუნდს აქვს წვლილი შეტანილი და ამ ყველაფერს ხელმძღვანელობდა ბატონი ბიძინა ივანიშვილი.
4: პოლიტიკურ ამპლუაში გადატანა ყოფილ პრემიერ სამართლებრივი დავის კარგს არაფერს მიცემს, რამე თუ არის უმნიშვნელოვანესი კითხვა, რომელზედაც პასუხი აქვს მას გასაცემი და ასევე რბილად რომ ვთქვათ, არის ძალიან ხერხული, როდესაც ქვეყნის ყველა მიღწევას, ყველა წარმატებას ის საკუთარ თავს იბრალებს, არ ახსენებს გუნდს, არ ახსენებს ქვეყნის მნიშვნელოვან წინსვლის გარანტორს, რომელმაც ეს წარმატება განაპირობა.
0: ქართული ოცნების თქმით, ყოფილი პრემიერი სააკაშვილისეული ხელწერით მხოლოდ საკუთარ თავს იზიანებს. მართველი გუნდი იმედოვნებს, რომ მთავარ შეკითხვას ღარიბაშვილი პასუხს მეცხრე წერილში მაინც გასცემს.
5: რომელი ორგანიზაციების სახელით და რა სტატუსით შეხვდნენ ალენ ბერსეს, გიორგი ბურჯანაძე და ნინო დოლიძე და რა საკითხები განიხილეს შეხვედრაზე? ამ კითხვებით იმედმა ევროსაბჭოს მიმართა. რა გვიპასუხეს ორგანიზაციაში, ამას გიამბობთ მეგინ არსავიძე.
6: ჩვენ მივმართეთ ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის ოფისს და მედიასთან ურთიერთობის სამსახურიდან გვითხრეს, რომ შეხვედრასთან დაკავშირებით დამატებით ინფორმაციას ვერ მოგვაწვდიან. ალენ ბერსეს შეხვდნენ საერთაშორისო გამჭვირვალობის დირექტორის მოადგილე გიორგი ონიანი, გიორგი ბურჯანაძე და ნინო დოლიძე. ჩვენ დავინტერესდით, როგორც შეხვედრის დეტალებთან დაკავშირებით, ასევე იმით, თუ რა სტატუსით შეხვდნენ ბერსეს, გიორგი ბურჯანაძე და ნინო დოლიძე. თუმცა, როგორც უკვე გითხარით, დამატებით დეტალებთან დაკავშირებით პასუხი ვერ მივიღეთ. ასევე ჩვენ ვცდილობდით დღესაც, რომ დავკავშირებოდით როგორც ისფედის ყოფილ თავმჯდომარეს, ასევე ნინო ლომჯარიას ყოფილ მოადგილეს, თუმცა ისინი ქრონიკის ზარებს არ პასუხობენ.
7: გაცნობებთ, რომ ამ შეხვედრის შესახებ დამატებით ინფორმაციას ვერ მოგაწვდით.
6: რა საკითხებზე იყო საუბარი შეხვედრაზე და რისთვის ჩავიდნენ ევროპაში ქართველები ამჯერად ონიანი ბურჯანაძე და დოლიძე, შეგვიძლია ვიმსჯელოთ მხოლოდ მათი განცხადებებიდან, რომელიც მათთვის სასურველ მედიებთან გააკეთეს. ისინი ისევ საქართველოსთვის სადამსჯელო მექანიზმებზე აკეთებენ აქცენტს და საუბრობენ სანქციების დაწესებაზე.
8: მეგინ არსავიძეს უსმენდით. ვენეციის კომისიის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის და გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს შემდეგ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ევროპის საბჭოს კორუფციის წინააღმდეგ მებრძოლ სახელმწიფოთა ჯგუფი ოფიციალურად დატოვა. მიზეზად სახელმწიფო დეპარტამენტი ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებს ასახელებს და პრიორიტეტს კორუფციასთან ბრძოლის უფრო ქმედით ინსტრუმენტებს ანიჭებს. ვაშინგტონის გადაწყვეტილება არ უკვირს თბილისში. მართულ გუნდში აცხადებენ, რომ ტრამპის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილება მორიგი დასტურია იმისა, რომ კონკრეტული ორგანიზაციები წევრი ქვეყნების ინტერესებს არ ემსახურებიან. სოფო ბერძე კი ამბობთ.
9: ვაშინგტონი ევროპული ორგანიზაციებისგან გამიჯნას განაგრძობს. დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ კორუფციის წინააღმდეგ მებრძოლ სახელმწიფოთა ჯგუფიდან გასვლის შესახებ ევროპის საბჭოს ოფიციალურად უკვე აცნობა. Associated Press-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის პოზიციას ასაჯაროებს. სტატიაში წერია, რომ სახდებმა გადაწყვეტილება ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე მიიღო. ანუ ტრამპის კაბინეტში მიიჩნევენ, რომ ევროსაბჭოს ამ ჯგუფში ყოფნა ვაშინგტონს სარგებელს ვერ მოუტანს.
0: საერთაშორისო ბიუროკრატიული სტრუქტურებისთვის შეუზღუდავი ფინანსური რესურსების გამოყოფის ეპოქა დასრულდა. ამის ნაცვლად დეპარტამენტი პრიორიტეტს ანიჭებს კორუფციასთან ბრძოლის უფრო ქმედით ინსტრუმენტებს, როგორიცაა სავიზო შეზღუდვები, სანქციები და მიზნობრივი საგარეო დახმარება.
9: ევროპის საბჭო, როგორც ჩანს, გულდაწყვეტილია. Associated Press-ის სტატიის მიხედვით, საბჭო აღნიშნავს, რომ ვაშინგტონს გრეკოს საქმიანობაში მნიშვნელოვანი წვლილი ჰქონდა. ალბათ ამიტომაც ორგანიზაცია შეერთებული შტატებისთვის კარს ღიასტავებს.
10: გრეკო მზადაა მომავალში განაახლოს თანამშრომლობა შეერთებულ შტატებთან კორუფციის პრევენციის, კეთილსინთესიერების განმტკიცებისა და კანონის უზენაესობის დაცვის მიმართულებით ერთობლივი ძალისხმევის მხარდასაჭერად.
9: საქართველოში, რომელიც 1999 წლიდან გრეკოს წევრია, ვაშინგტონის ნაბიჯი არ უკვირთ. მართულ პარტიაში მიაჩნიათ, რომ დონალდ ტრამპის კაბინეტის გადაწყვეტილება კარგი მაგალითი უნდა იყოს იმისთვის, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა საკუთარი როლი გაიასრონ. ქართული ოცნებისთვის ვაშინგტონის სლა კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ევროპაში ბაზირებული ორგანიზაციების უმრავლესობა წევრი ქვეყნების ინტერესებს აღარ ემსახურება.
11: ფაქტი ერთია, ჩვენ ვხედავთ ტენდენციას, ეს ამ ტიპის ორგანიზაციები როგორ ემსახურებიან არა ქვეყნების ინტერესებს, არა მათ რეფორმებს ნამდვილად და უკეთესად ამ რეფორმების ჩამოყალიბებას, არამედ რაღაც სხვა არაფორმალურ ინტერესებს როგორ ატარებენ. და ეს გახდა თავის დროზე ვენეციის კომისიის დატოვების მიზეზი ამერიკის მხრიდან და მასთან ერთად 50-ზე მეტი სხვა ორგანიზაციის დატოვების, და როგორც ჩანს ამერიკამაც გააცნობიერა, რომ გრეკო არ ემსახურება მის ინტერესებს ამ შემთხვევაში.
12: ეს გადაწყვეტილება აჩვენებს იმას, რომ დღეს სამწუხაროდ კრიზისშია ევროპული ინსტიტუციები, სწორედ იმ ბოლო პერიოდში არსებული პოლიტიკიდან გამომდინარე წესით, რომელიც უნდა ემსახურებოდეს ქვეყნების ინტერესებს, სამართლიანობის პრინციპებს და შეხედავთ იმ მაგ სტანდარტებს და ის, რომ გაცდენილები არიან თავიანთ ჩარჩოებს და ერევიან უცხო ქვეყნების შიდა საქმეებში.
9: გრეკომდე იყო ვენეციის კომისია. ვაშინგტონმა დატოვა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციაც და გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოც.
8: 1 ოქტომბერი დემოკრატიული გარდატეხა. შაბათ 3 ოქტომბერს იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია ქართული ოცნების ისტორიულ გამარჯვებაზე, ავტორიტარული მართლობის და უცხოური გავლენის დასრულებაზე, როგორ გრძელდება და დღეს რა გამოწვევების წინაშე დგას 14 წლის წინ დაწყებული გზა. ღია ეთერში აუდიტორიის კითხვებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე უპასუხებს. დაუსვით კითხვა პრემიერს: ნებისმიერ მსურველს აქვს გადაცემაში მონაწილეობის შესაძლებლობა? ამისთვის უნდა ეწვიოთ იმედის Facebook გვერდს, პოსტის ქვეშ კომენტარებში დაწეროთ კომენტარი ან გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე მიწეროთ ღია ეთერი იმედი.ჭი და მიიღოთ მონაწილეობა ღია ეთერში. დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემებით 1 საათში დაგიბრუნდებით. დროებით.
13: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
14: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
15: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
16: გაგაცნობთ 1 ოქტომბრის ამბის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაუდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 18, ზუგდიდში, სოხუმში, ჭიათურასა და ქობულეთში 20. 21 გრადუსი იქნება ბათუმში, ოზურგეთში, ფოთსა და ქუთაისში 22 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღსა და თელავში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, რუსთავში, ცხინვალსა და ახალციხეში 20, გორში 21. 17 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 14 ბაკურიანში, 12 სტეფანწმინდაში, 7 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქნება ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 22.

0: არის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას გადამღერებული ისტორია.
4: გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, რადიო იმედის ეთერით უსმენთ გადამღერებული ისტორიას. მე კი მისი ავტორი და წამყვანი მუსიკის ჟურნალისტი ლაშა გაბუნია ვარ. 1965 წელს ფრანგული შანსონის ლეგენდამ შარლ აზნაურმა სმენელს წარუდგინა სიმღერა La Bohème, ანუ ბოჰემა, რომელიც თავმა შეგვიძლია მიუჩნიოთ გასული საუკუნის ერთ-ერთ ყველაზე ემოციურ მუსიკალურ ნაწარმოებად. ეს კომპოზიცია არამხოლოდ აზნაურის შემოქმედების მწვერვალია, არამედ მთელი ფრანგული მუსიკალური კულტურის სავიზიტო ბარათი და ნამდვილი საკულტო ჰიტია. სიმღერის შექმნის ისტორია საკმაოდ საინტერესოა. მისი ტექსტი ეკუთვნის ცნობილ ფრანგ ლირიკოს ჟანკ პლანს, ხოლო მუსიკა თავად შარლ აზნაურმა დაწერა. სიმღერა თავდაპირველად პარიზში პოპულარული ოპერეტისტვის, მისიე კარნავალისტვის შეიქმნა და პირველად არა აზნაურმა, არამედ იმ დროისთვის ცნობილმა ფრანგმა მომღერალმა ჟორჟ გეტარიმ ჩაწერა. თუმცა მალევე, როდესაც აზნაურმა საკუთარი ვერსია გამოუშვა, ორ ინტერპრეტაციას შორის ნამდვილი კონკურენცია დაიწყო. მსმენელმა უპირატესობა შარლის უფრო სევდიან ემოციურ შესრულებას მიანიჭა, რამაც სიმღერას მსოფლიო აღიარება მოუტანა. იმ პერიოდის მუსიკის კრიტიკოსები აქტიურად განიხილავდნენ ამ ნაწარმოებს. ჟურნალისტები წერდნენ, რომ აზნაურმა უზადო ოსტატობით შეძლო გადმოეცა პარიზის, კერძოდ კი მონმარტრის უბნის განუმეორებელი ატმოსფერო. მედია აღნიშნავდა მის უნიკალურ უნარს მუსიკის საშუალებით მოეთხრო ცხოვრებისეული ისტორია და მსმენელისთვის თვალწინ გადაეშალა ღარიბი, მაგრამ თავისუფალი არტისტების ყოველდღიურობა. ფრანგული პრესა წერდა, რომ ბოჰემა უბრალო სიმღერა კი არა, ნამდვილი პოეზია იყო, რომელიც ეწინააღმდეგებოდა მოდაში შემოსულ მსუბუქ რიტმებს. კრიტიკოსები ხაზს უსვამდნენ სიმღერის სევდიან ნოსტალგიას, რომელიც იდეალურად ეხმიანებოდა ყველა იმ ადამიანს, ვისაც ოდესმე ხელოვნებისთვის უცხოვრია. თავად ავტორი, შარლ აზნაური, ამ კომპოზიციაზე ყოველთვის განსაკუთრებული სიტყვით საუბრობდა. იგი იხსენებდა, რომ ტექსტში ასახული სიუჟეტი მისთვისაც ძალიან ახლობელი იყო, რადგან ახალგაზრდობაში თავადაც გამოიარა ღარიბი არტისტის რთული, მაგრამ საინტერესო გზა. სიმღერის ცნობილი პირველი სტრიქონი, მე გესაუბრებით იმ დროზე, რომლის გაგებაც 20 წელზე უმცროსებს არ შეუძლიათ, ავტორის თქმით, ხას უსვამდა თაობათა შორის განსხვავებასა და მოგონებების ფასდაუდებელ მნიშვნელობას. აზნაური აღნიშნავდა, რომ ბედნიერება არასოდეს ყოფილა დამოკიდებული მატერიალურ კეთილდღეობაზე, რასაც ტექსტშიც უსვამდა ხას. ჩვენ ვიყავით ბედნიერები თუნდაც მაშინ, როცა საჭმელი მხოლოდ დღეგამოშვებით ჰქონდა. მისივე სიტყვებით სიმღერის დასასრულს აღწერილი შეცვლილი სევდიანი მონმარტნი და მკვდარი იასამნები სიმბოლოა იმისა, თუ როგორ თან მიაქვს დროს ის პოეზია და ხელოვნება, რითაც მათი ახალგაზრდობა აღსავსე იყო. წლების განმავლობაში კომპოზიცია მრავალ ენაზე ითარგმნა. ბევრ მუსიკოსს ხშირად უსესხებია ეს მელოდია საკუთარი რეპერტუარისთვის, რათა მისი შინაარსი ყველასთვის გასაგები გამხდარიყო. დღეს მინდა თქვენი ყურადღება ერთ განსაკუთრებულ ვერსიაზე შევაჩერო. 2008 წელს თანამედროვეობის ერთ-ერთმა ყველაზე გამორჩეულმა ესპანელმა მომღერალმა ქალმა, ბუიკამ, გამოუშვა თავისი ცნობილი ალბომი „ცეცხლოვანი გოგონა“. სწორედ ამ დისკში შეიტანა მან შარლ აზნაურის კლასიკად ქცეული ჰიტის ესპანურ ენოვანი გადამღერება სახელწოდებით „La Bohemia“. ბუიკამ, რომლის შემოქმედება ფლამენკოს, ჯაზის, სოულისა და აფრიკული რიტმების უნიკალური ნაზავია, სიმღერას სრულიად ახალი სიცოცხლე.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 103.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლის წყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
4: მოიკეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
5: 2-33-105.9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.61 თეთრი. 1 ევრო 2.96 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.45 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი 3.65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.9 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 0.53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7.17 თეთრი.
8: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: სატურნის იდუმალი 6 კუთხედი. 1980 წლის დეკემბერში ამერიკულმა კოსმოსურმა აპარატმა Voyager-მა დედამიწას სატურნის პირველი ფოტოები გადმოსცა. განსაკუთრებული ინტერესი პლანეტის ჩრდილოეთი პოლუსის სურათებმა გამოიწვია. ამ რეგიონში დაფიქსირდა უცნობი ბუნებრივი მოვლენა: გიგანტური ატმოსფერული გრიგალი. გრიგალის ზომები შთამბეჭდავი იყო. მიშიგნით ორი დედამიწის მოთავსებას კი შეიძლებოდა. თუმცა მთავარი სენსაცია ის გახლდათ, რომ გრიგალი სწორ გეომეტრიულ ფიგურას 6 კუთხედს წარმოადგენდა. ფოტოები სატურნის გაზაფხულზე, ანუ იმ პერიოდში გადაიღეს, როდესაც პლანეტის ჩრდილოეთი პოლუსი მზის ხივებით ცუდად იყო განათებული. ამიტომაც სპეციალისტებმა ჩათვალეს, რომ გრიგალის უჩვეულო ფორმა მხოლოდ ოპტიკური ილუზია იყო და რეალურად მას ჩვეულებრივი, მორგოლებული ფორმა ჰქონდა. 2009 წელს სატურნს კიდევ ერთმა კოსმოსურმა აპარატმა, ამერიკულმა კვლევითმა ზონდმა კასინი მიაღწია. ناسას ხელთ აღმოჩნდა პლანეტის ჩრდილოეთ პოლუსის ახალი ფოტოები, რომლებიც გაზაფხულზე იყო გადაღებული. მეცნიერებმა თვალებს არ დაუჭერეს. 29 წლის შემდეგაც კი ატმოსფერული გრიგალი იმავე ადგილას იმყოფებოდა. უფრო მეტიც, ის მართლაც 6 კუთხედის ფორმის აღმოჩნდა. მსგავსი არაფერი დაუფიქსირებიათ სპეციალისტებს არც დედამიწაზე, არც მზის სისტემის სხვა პლანეტებზე. ნუ თუ სატურნზე ბუნების სხვა კანონები მოქმედებს. სხვაგვარად როგორ უნდა იხსნას ის, რომ გაზის ნაკადები, რომელთა სიჩქარე საათში 500 კილომეტრს აღემატება, ახერხებენ სწორი გეომეტრიული ფიგურის ფორმირებას. იქნებ ამ გიგანტურ 6 კუთხედს ვინმე მართავს გარედან. მაგრამ ვინ? და რაც მთავარია, რისთვის? ამ ეტაპზე მეცნიერებს ამ იდუმალი მოვლენის ზუსტი ახსნა არ შეუძლიათ. სატურნის 6 კუთხედი კვლავაც სამყაროს ამოუხსნელ საიდუმლოდ რჩება.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

რაც სილამაზეს მივესალმები ორა სევდიან ჩალალ სამარეში თუ არ ჩამოდამე იასამნები ჯერა ბევრი დამრჩა კიდევ სავალი გზებზე ყვავილებით სავსე კორდებიან ხალივით ჩურჩურნებს იასამნე თითქოს სიყვარულის ცეცხლი მომსდები.

ვერ მე თუ გნახავ მოწენს მოვალ მოგეფერები მოვალ მოგეფერები მე თუ გნახავ მოწენს მოვალ მოგეფერები მოვალ მოგეფერები ნიავე მაისი ბახში სავანეში ასეთ მაისებში გზა სავანი ორა სევდია ჩავალ სამარეში თუ არ ჩამატანეთ იასამნები

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: არჩილ გურიელი ჭყონია 1895 წელს საქართველოში აზნაურ ჭყონიას ოჯახში დაიბადა. ის ამტკიცებდა, რომ ბებიამისი გურიელების შთამომავალი იყო. ამიტომ ბებიის გვარი საგანგებოდ მიუმატა თავის გვარს და თავადის წოდებით აღიჭურვა. 1921 წელს გათავადებული არჩილი ემიგრაციაში წავიდა. ჯერ ავსტრიაში, შემდეგ საფრანგეთში. 1927 წლიდან კი ის ამერიკაშია. მას საკუთარი ნათესავები არასოდეს დავიწყებია. შორიდან ეხმარებოდა. ზოგიერთი მათგანი განათლების მისაღებად საზღვარ გარეთაც წაუყვანია. არჩილ გურიელ ჭყონიამ კოსმეტიკის დედოფლად შერაცხო უმდიდრეს ქალბატონ ჰელენა რუბენშტეინთან ქორწინებით ფართო საზოგადოების ყურადღება უმალ მიიქცია. ელენა და არჩილი დღითი დღე ერთმანეთში ბევრ საერთოს პოულობდნენ. 68 წელს მიღწეული რუბენშტეინისათვის მომხიბლელ თავადთან შეხვედრა საახალწლო საჩუქარს გავდა. მალე ქორწილიც გაიმართა. ახალი ოჯახის მეგობრები გახდნენ რუსეთის უკანასკნელი იმპერატორის ადიუტანტი, თავადი გიორგი ერისთავი და მისი მეუღლე, მერი შერვაშიძე. რუბენშტეინი ბედნიერი იყო, რომ ასეთ მაღალ, აქამდე მისთვის მიუწვდომელ საზოგადოებაში მოხვდა. ჰელენე პოლონელი ებრაელი გახდა და უზარმაზარ პარფიუმერულ კომპანიას ჰელენე რუბინშტეინს ფლობდა, რომელიც ამჟამად ლორეალის ჯგუფში შედის. ქალბატონი ბიზნესთან ერთად აქტიურ საზოგადოებრივ ცხოვრებას ეწეოდა. მისმა კორპორაციამ თელავივს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი აშენა. საინტერესოა არჩილ გურიელ ჭყონიასა და სალვადორ დალის მეგობრობა. მხატვარმა ცოლქმრის პორტრეტები შექმნა. ჰელენე რუბინშტეინი, კლდეზე მიჯაჭული ქალი პრომეთე და არჩილ გურიელი ჭყონია ჩაქურაში. გურულ ჩაქურაში გამოწყობილი არჩილ გურიელ ჭყონიას პორტრეტი მთებისა და მიჯაჭული ამირანის ფონზეა დახატული. ზუსტად ისე, როგორც გურიელმა აუწერა დალის საქართველო. თავადი არჩილი ჯანმრთელობას არასოდეს უჩიოდა. ამიტომაც მეუღლის გულის შეტევით გარდაცვალებამ ელენა, როგორც იტყვიან, დაზაფრა. ქალი თავის ოთახში შეიკეტა და რამდენიმე დღე გარეთ არ გამოსულა. მერე კი ანდერჩი პირველ პუნქტად დაიბარა არჩილის გვერდით დამკრძალეთო. ელენა რუბინშტეინმა 94 წელი იცოცხლა. 1965 წლის 30 მარტს ქალბატონი სამსახურში წავიდა. მოულოდნელად თავი შეუძლოთ იგრძნო და ექიმი გამოაძახებინა. ელენა იმავე ღამეს გარდაიცვალა. სიკვდილამდე რამდენიმე წლით ადრე თურმე საბჭოეთის დედაქალაქს ესტუმრა ქალბატონი. გამოფენაზე, სადაც ის საკუთარი ფირმის პროდუქციას პირადად წარადგენდა. მას ხანში შესული ქალი მიუახლოვდა და არჩილ ჭყონიას ნათესავად გაეცნო. ელენას თვალებზე ცრემლებმა, სახეზე კი ღიმილმა გამოანათა. ეს ემოცია სწორედ იმის მსგავსი იყო, როგორც რამდენიმე ათეული წლის წინ თავისი ცხოვრების ყველაზე დიდ სიყვარულთან შეხვედრის დროს რომ ეწვია.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 22 საათია.
4: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
5: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას. ქრონიკა FM, მე შორენა ხვიჩია ვარ. ბერა ივანიშვილი და მისი ოჯახის წინააღმდეგ დაგეგმილ კოორდინირებულ ცირისწამებულ კამპანიასთან დაკავშირებით სოციალურ ქსელში განცხადებას აქვეყნებს. ის წერს, რომ ნებისმიერ ცირისწამებულ ბრალდებას სამართლებრივი შეფასება მიეცემა. ბერა ივანიშვილი სამართლებრივი რეაგირებისთვის სასამართლოს მიმართავს.
6: საზოგადოება უკვე წლებია თვალსადევნებს კონკრეტული ძალების მხრიდან მადისკრედიტებელ და ცილისმწამებლურ კამპანიას ჩემი და ჩემი ოჯახის მიმართ. პერიოდულად მაბრალებენ ნათაზგვარ სიბინძურეს, თუმცა ბოლო პერიოდში მსგავსი შემთხვევები განსაკუთრებით გახშირდა. მთელი ამ დროის განმავლობაში მიმაჩნდა, რომ ასეთ აბსურდზე დროის დახარჯვა და რაიმე სერიოზული პასუხის გაცემა არ ღირდა. თუმცა სოციალურ ქსელებსა და მედია სივრცეში მიმდინარე გამოთმებული უსაფუძვლო თავდასხმები, რომლებიც კარგად დაგეგმილი კოორდინირებული კამპანიის ნაწილია ჩემი მხრიდან, რეაგირების გარეშე ვეღარ დარჩება. დავრწმუნდი, რომ სიცრუისა და სიბინძურის ნიაღვარის უპასუხოდ დატოება იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც აღნიშნულ პროცესს მართავენ, ერთგვარ წამახალისებელ ფაქტორად იქცა. სწორედ ამიტომ მინდა საზოგადოებას ვაცნობო, რომ მიუმართე ძალიან მაღალი კომპეტენციის მქონე ადვოკატს, საკუთარი საქმის ნამდვილ პროფესიონალს დავით ასათიანს, რომლის დახმარებითაც ჩემი მართ გაჟღერებულ თითოეულ ბინძურ ცილისმწამებლურ ბრალდებასთან დაკავშირებით სამართლებრივ პასუხს მოვითხოვ. მინდა შეგახსენოთ, რომ ბოლო პერიოდში კონკრეტული მედია საშუალებები და ასევე კონკრეტული პირები აქტიურად ტირაჟირებენ თითქოს ეგრეთ წოდებულ call-ცენტრებს, მფარველობ რიგ ადამიანებს ჩემი მითითებებით აპატიმრებენ.

0: ვენ შევდივარ უკანონო გარიგებებში და ასე შემდეგ. მსგავს საკითხებზე მხოლოდ კითხვის დასმაც კი საგმარისია, რომ ცილის წამების მცდელობის აშკარა ნიშნები გამოიკვეთოს. თუმცა ზემოთ აღნიშნული სუბიექტები უფრო შორს მიდიან და ინფორმაციას ჩემი ვითომ და დანაშაულებრივი საქმიანობის შესახებ მტკიცებით ფორმაში არცელებენ ისე, რომ ამ აბსურდის დასადასტურებლად ერთი ფაქტიც არავის წარმოუდგენია. ამის ნაცვლად მყვირალა სათაურებითა და დამაინტრიგებელი ტექსტებით გაჯერებულ სიუჟეტებში დამაჯერებლობის ელფერი შესაქმნელად იყენებენ ეგრეთ წოდებულ ინკოგნიტო რესპონდენტებს, ბნელოთახში ზურგით მსხდომ გაურკვეველი ვინაობის ადამიანებს, რომლებსაც არანაირი მაიდენტიფიცირებადი ნიშანი არ გააჩნიათ და გაუგებარ ხმოვან მესიჯებს, რომელთა შინაარსის ავთენტიკურობის დადგენა შეუძლებელია. მიმაჩნია, რომ ამ პირობებში სასამართლოსთვის მიმართვა, მაგრამ ვინმეს წინააღმდეგ შურის ძიება არამედ ჩემი ღირსებისა და უფლებების დაცვის გზა. მინდა ჩემ წინააღმდეგ მიმართულ ცილის მწამებლურ თავდასხმებს სამართლებრივი შეფასება მიეცეს და სასამართლოს მიერ ცილის წამების ფაქტის დადგენის შემთხვევაში ამ ყველაფრის განმახორციელებელმა პირებმა კანონის შესაბამისად აგონ პასუხი. მე მხოლოდ სამართლიანობას და სიმართლის დადგენას ვითხოვ, მათ შორის იმისთვის, რომ მომავალში არც მე და არც სხვას აღარ მოუწიოს მსგავსი უსამართლობის ადანა.
1: გასაიდუმლოებული კვლევა, რომელიც გასაჯაროვდა და ოპოზიციის მდგომარეობა კიდე უფრო დამძიმა, აპირებს თუ არა აი არა კვლევის ოფიციალურად გამოქვეყნებას და დამკვეთის დასახელებას. ამ კითხვით იმედმა კვლევით ორგანიზაციას მიმართა და პასუხს ველოდებით. საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევაში ოპოზიციას ისტორიული მინიმუმი აქვს. პარტიების ნაწილს 1%-იანი მხარდაჭერა აქვს, ნაწილს კი 2%-იანი. ცდომილების ხარსაც კი ვერ გაუტოლდა ლელო. ამ ფონზე ქართულოცნებას ალოკაციით 55, ალოკაციის გარეშე კი 36% აქვს. ნინი გოგიშვილის სიუჟეტს მოუსმინეთ.
2: კვლევა, რომელიც საგულდაგულოდ გადამალული იყო, მაინც გასაჯაროვდა. არათავად დამკვეთების მხრიდან, არამედ სოციალური ქსელით და სულ სხვა წყაროსგან. ვინ დაავალა საერთაშორისო რესპუბლიკურ ინსტიტუტს ჩაედარებინა გამოკითხვა პარტიების რეიტინგზე? უკვე მეორე დღეა ოპოზიცია ერთი და იგივეს იმეორებს და ამტკიცებს, რომ დამკვეთები თავად არ არიან და საკუთარ რეიტინგს სოციალურ ქსელში გაეცნენ. კვლევის შედეგად 2%-იანი, ანუ ცდომილების ზღვართან მყოფი გახარიას პარტიისთვის რეიტინგი ობიექტურად არ არის გაზომილი. ასე მიიჩნევენ ცდომილების ზღვარს აცდენილ, თუმცა 5%-იან ნაციონალურ მოძრაობაშიც.
3: ჩვენ ამ კვლევასთან დაკავშირებით აი ზოგადი ინფორმაცია გვაქვს, რაც სოციალურ ქსელში ტრიალებს. კვლევა არის საქართველოს მოქალაქეებში, ქუჩებში.
4: წარმოდგენა არ მაქვს, ვის მერ არის ეს კვლევები ჩატარებული. არც გუშინ მქონდა ამაზე ინფორმაცია, არც დღეს რომ გავიდეს და ნებისმიერ კვლევითმა ორგანიზაციამ პარტიამ რომ ჩაატაროს, ვერ იქნება ობიექტური რეალობის ამსახველი.
2: მაშინ როცა პარტიის რიგითი წევრები შედეგებისგან გამიჯნას ასე ცდილობენ, ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი თავმჯდომარე კვლევის არსებობას ვერ უარყოფს.
5: ადასტურებს, ერთ კომენტარს არ ვაკეთებ ამ საკითხზე.
2: არადა არსებული ინფორმაციით, სექტემბერში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები ოპოზიციას 3 დღის განმავლობაში ჰქონდა და საკუთარ რეიტინგს პირველები გაეცნენ. ნახეს, რომ 8 ოპოზიციურმა პარტიამ ჯამში 16% მიიღო. ნაწილმა 1, ნაწილმა კი 2%. ვინც ცდომილების ზღვარსაც ვერ გაუტოლდა, ანუ 1%-იც ვერ მიიღო, ეს პარტია ლელოა, რომელიც კვლევას ეჭქვეშ აყენებს და პასუხებს აი არა ის განითხოვს.
6: საერთოდ რა იცით რო აი რა ის კვლევა? სანამ მე არ მეწოდინება ვინ არის ამ კვლევის ავტორი, ვინ არის დამკვეთი, ვინ შეასრულა, რა მოხდა, მას ოფიციალურად სანამ არ წარადგენენ, მანამდე არავითარ კომენტარს არ გავაკეთებ.
2: ის რომ ოპოზიციის დაკვეთილ კვლევაში მართველმა გუნდმა ალოკაციით 55%, ალოკაციის გარეშე კი 36% მიიღო, ეს ქართული ოცნებისთვის ერთ სლაიდში ნაჩვენები ოპოზიციის პოლიტიკური განაჩენია. და მაშინ, როდესაც საკუთარ რეიტინგსაც ემალები, ეს სახელისუფლებო პარტიისთვის უკვე აგენტურული საქმიანობის შედეგია.
7: აგენტურული ოპოზიცია იმდენად განადგურებულია, რომ უკვე საკუთარ რეიტინგებსაც ემალებს. აქამდე ისინი აქციებზე ჩვენ გვახსოვს, რომ საკუთარ ამორჩევებს ბუჩქებში ემალებოდნენ და გამოჩენას ვერ ბედავდნენ. ეხლა როგორც ჩანს, ის ამორჩევებიც გაიქცა და ერთადერთი რაც დარჩათ, ეს არის კიდე ურეიტინგობა და შესაბამისად ამ რეიტინგებსაც ემალებიან. რა თქმა უნდა, სინამდვილეში სხვაობა კიდე უფრო დიდია. ეს ნიშნავს იმას, რომ აგენტურული საქმიანობით ჩვენს ქვეყანაში წარმატებას ვერავინ მიაღწევს და მათი ბოლო ყოველთვის ესეთი სავალალო იქნება.
8: ალბათ ბუნებრივი იყო ის რეაქცია, რაც მათგან მოხვა ამ კვლევის შედეგებს, რომ დაიწყეს რეალურად ამის გადამალვა. რამე თუ კიდევ ერთხელ ეს კვლევა ადასტურებს იმას, რაც ჩვენ არაერთხელ აღგვინიშნავს, რომ აფ

0: აბსოლუტურად მათ დაკარგეს ნდობა საზოგადოებისგან და მათ ჩაიხრეგეს, მათ მოიჭრეს ყველანაირი გზა იმისათვის, რათა ქართულ ხალხთან ისაუბრონ საომავლოდ უნდას პოლიტიკურ გეგმებზე.
1: ესე ხდება ყოველთვის, ოდესაც არ ხარ ორიენტირებული საკუთარი ხალხის ინტერესებზე და ორიენტირებული ხარ გარე პატრონებზე. ესე ხდება ყოველთვის, ოდესაც საპარლამენტო მანდატებით ვაჭრობ და ჩვენ გვახსოვს, რომ ეს პირდაპირ ეთერში აღიარეს მათ და ესე ხდება ყოველთვის, ოდესაც საკუთარი ამომრჩევლის ნებით манипулиრებ და ვაჭრობ.
2: საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევაში ნაჩვენები ოპოზიციის ისტორიული მინიმუმი და ქართული ოცნების ისტორიული მაქსიმუმი. აპირებს თუ არა აიარაი კვლევის ოფიციალურად გამოქვეყნებას და დამკვეთის დასახელებას. ამ კითხვაზე პასუხს კვლევითი ორგანიზაციის განველოდებით.
3: ევროკომისიის გეგმა, რომლის მიხედვითაც ევროკავშირის მიერ გადაწყვეტილების მიღების წესი იცვლება, წევრ ქვეყნებს ვეტოს დადების უფლება აღარ ექნებათ და კვალიფიციური უმრავლესობით მიიღებენ ისეთ გადაწყვეტილებებს, რომელიც უკავშირდება მათ შორის გაფართოებას, სანქციებს და თავდაცვის პოლიტიკას. ცვლილებების პაკეტი, რომელსაც ურსულა ფონ დერ ლაიენი წარადგენს, თანასწორობის პრინციპს ეწინააღმდეგება. ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს მოუწევთ იმ 15 ქვეყნის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებით იხმძღვანელონ, რომელიც ევროკავშირის მოსახლეობის 2/3 წარმოადგენს. მეგინ არსავიძის სიუჟეტს მოუსმინეთ.
4: ევროკავშირის საკუთარი საფუძვლების წინააღმდეგ წასვლას აანონსებს. საერთაშორისო მედია წერს, რომ ურსულა ფონ დერ ლაიენი ცვლილებების მასშტაბური პაკეტის წარსადგენად ემზადება. მიზანია ნაკლებ კონსენსუსზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მიღება, მაგალითად გაფართოების, სანქციებისა და თავდაცვის პოლიტიკასთან დაკავშირებული საკითხები გადაწყვიტონ კონკრეტული წევრი სახელმწიფოების ვეტოს გვერდისავლით. შედეგამდე კი კვალიფიციური უმრავლესობით მივიდნენ.
5: ერთ-ერთ დოკუმენტში ნათქვამია, რომ ევროკავშირი ნაკლებად უნდა იყოს კონსენსუსზე დამოკიდებული. სწორედ ეს დოკუმენტი იქნება კომისიის პრეზიდენტის მომავალი კვირის გეგმის საფუძველი. ევროკომისია ასევე გვთავაზობს კვალიფიციური უმრავლესობით კენჭისყრის უფრო დაბალი ზღვარის გამოყენებას, მათ შორის სანქციების, ადამიანის უფლებების, თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებსა და საგადასახადო თავისარიდების საკითხებში.
4: ყველა ცხოველი თანასწორია, მაგრამ ზოგი ცხოველი სხვებზე უფრო თანასწორი. დემოკრატიისგან შორს მდგარი ჯორჯ ორუელის ეს ალეგორია პოლიტიკოსებმა გაიხსენეს. ირკვევა, რომ უფრო თანასწორებად შეიძლება განიხილონ 15 ქვეყანა, რომელიც ევროკავშირის მოსახლეობის 2/3 წარმოადგენს. სწორედ მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად მოუწევთ ცხოვრება დანარჩენ სახელმწიფოებს.
6: ჯერ საუბრობენ 15 სახელმწიფოზე. ნაცვლად ყველა სახელმწიფოსი, მაგრამ ამას მე ჩამოწევენ ნელა, რისთვისაც თავის ძოზე შეიქმნა ევროკავშირი, ამ ყველაფერს თვითონ უგულებელ ყოფენ და ამბობენ, რომ უნდა შექმნან ერთი ძლიერი ევროსაბჭოთა კავშირი.
4: ევროკავშირის დასასრულის დასაწყისად ფასდება მართვალ გუნდში ის ცვლილებები, რომელსაც ევრობიუროკრატები აანონსებენ. ქართულ ოცნებაში განმარტავენ, რომ ამ ნაბიჯით ევროკავშირი დაკარგავს მიმზიდველობას. სწორედ თანასწორობის პრინციპი და კონსენსუსზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებებია, რაც სხვა სახელმწიფოებს ევროპულ გაერთიანებაში წევრობის სურვილს უჩენს.
7: ძნელად წარმოიდგენია, რომ წერმა ქვეყნებმა დათმონ თავიანთ ვეტოს უფლება, თუმცა თუ რაღაცა მიზეზით, სხვადასხვა მიზნით, თუ მიზეზით აიძულეს სახელმწიფოები ამ მნიშვნელოვან დათმობაზე წასვლაზე, ეს იქნება პრინციპში ევროკავშირის დასასრულის დასაწყისი. იმიტომ რომ ევროკავშირი დგას სწორედაც ამ ტიპის თანამშრომლობაზე, სხვა სახელმწიფოების ინტერესების გათვალისწინებაზე, ეს არის მთავარი ღირებულება სწორედაც, რადგან ის უპირატესობა, რატომაც უნდა წევრ ქვეყნებს ევროკავშირში წევრობა, რომ დაიცვან მათი ინტერესები უკეთესად.
6: ეს პირდაპირ ეწინააღმდეგება ევროკავშირის შექმნის იდეას, როდესაც ყველა ქვეყანა უნდა ყოფილიყო თანასწორი და თანასწორ უფლებიანობის მდგომარეობაში უნდა ყოფილიყო მიღებული ყველა გადაწყვეტილება. და ახლა რეალურად ჩვენ მდგებით ისეთი ფაქტის წინაშე, რომ სხვა ქვეყნის მაგივრად რომელიღაც დიდი ქვეყნები მიიღებენ გადაწყვეტილებას.
4: ამ დრომდე ევროკავშირი ერთცულოვნების პრინციპს ეფუძნება. ამის მაგალითია უნგრეთის პოზიცია. უკრაინული მედიის ინფორმაციით, უნგრეთი ისევ არ უჭერს მხარს ევროკავშირში უკრაინის გასაწევრებლად მეორე და მესამე კლასტერების დამტკიცებას.
3: პირველი ოქტომბერი დემოკრატიული გარდატეხა. შაბათ 3 ოქტომბერს იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია ქართული ოცნების ისტორიულ გამარჯვებაზე, ავტორიტარული მართლობის და უცხოური გავლენების დასრულებაზე. როგორ გრძელდება და დღეს რა გამოწვევების წინაშე დგას 14 წლის წინ დაწყებული გზა? ღია ეთერში აუდიტორიის კითხვებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე უპასუხებს. თავისით კითხვა პრემიერს, ნებისმიერ მსურველს კი აქვს გადაცემაში მონაწილეობდა.

0: მონაწილეობის შესაძლებლობა. ეწვიეთ იმედის Facebook გვერდს, პოსტის ქვეშ დაწერეთ კომენტარებში ან გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე ღია ეთერი imedi.gr და მიიღეთ მონაწილეობა ღია ეთერში. ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მადლობა ყურადღებისთვის.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგასმოთ 1 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაუბრები, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 18, ზუგდიდში, სოხუმში, ჭიათურასა და ქობულეთში 20. 21 გრადუსი იქნება ბათუმში, ოზურგეთში, ფოცსა და ქუთაისში 22 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღსა და თელავში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, რუსთავში, ცხინვალსა და ახალციხეში 20, გურში 21. 17 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 14 ბაკურიანში, 12 სტეფანწმინდაში, 7 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქნება ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 14 გრადუსი სითხო დაფიქსირდება, დღისით კი 22.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახურია.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 96 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 101.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
4: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
5: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 23 საათია.
4: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
5: ხელმოგესალმებით, 23 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM, მე შორენა ხვიჩია ვარ. 2027 წლის ბიუჯეტის პროექტის საკომიტეტო განხილვა მომავალი კვირიდან დაიწყება. მთავარი ფინანსური დოკუმენტის პროექტი უკვე საკანონმდებლო ორგანოშია და ბიუროს ხდომაზე დარეგისტრირდა. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის განცხადებით, 2027 წლიდან დაგეგმილია პენსიის ზრდა, ასევე საჯარო სექტორში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურების მატება. პატაკ ვიჟინაძის თქმით, თითქმის ყველა სამინისტროს დაფინანსება ეზრდება. 40000 ლარიანი ზღვარი უქმდება, 81000 ოჯახი კი ქონების გადასახადისგან თავისუფლდება. საკანონმდებლო ცვლილებები დამტკიცებულია და 1 ოქტომბრიდან ამოქმედება. კანონი მიმდინარე წელს შესავსებ დეკლარაციებსაც შეეხება და ქონების გადასახადს მხოლოდ 100000 ლარის ან მეტი შემოსავლის მქონე მოქალაქეები გადაიხდიან. სოფლიო ბანკი განახლებულ ანგარიშს აქვეყნებს. აღნიშნულია, რომ სტრატეგიულ ინვესტიციებს განვითარებადი ტრანსკასპიური სატრანსპორტო დერეფანში 2040 წლისთვის შეუძლიათ მარშრუტის გასწვრივ ვაჭრობის მოცულობა სამჯერან მეტად გაზარდონ, განახე რომ მგზავრობის დრო და დამატებით 2 მილიონი სამუშაო ადგილი შექმნან. დოკუმენტში ყურადღება გამახვილებულია ანაკლიის პორტის ეკონომიკურ მნიშვნელობაზე და ხაზგასმულია ლენდლორდის მოდელის უპირატესობები. სოციალურ ქსელში გავრცელებულ განცხადებებთან დაკავშირებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში ირანის ისლამური რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი სეიდალი მოჯანი დაიბარეს. ინფორმაცია საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე ღვთისიაშვილმა ირანის ელჩს განუმარტა, რომ მის მიერ სოციალურ ქსელში გავრცელებული განცხადებები სდება დიპლომატიური საქმიანობის ფარგლებს. მინისტრის მოადგილის განცხადებით მსგავსი განცხადებები უარყოფითად აისახება საზოგადოებრივ განწყობებზე. მან იმედი გამოთქვა, რომ ირანის მხარე შესაბამის ზომებს მიიღებს და მსგავსი შემთხვევები აღარ განმეორდება, რათა ქართული მხრიდან დამატებითი ზომების მიღება არ გახდეს საჭირო. ეს გახლავთ დღის ამბები მოკლედ. ახლა კი რადიო იმედის ეთერს განაგრძობს გადაცემა იმედი ლაივი გიორგი ფუტკარაძესთან და მაგდა ანიკაშვილთან ერთად. მადლობა ყურადღებისთვის.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ყურებთ იმედი ლაივს გიორგი ფუტკარაძესთან და მაგდა ანიკაშვილთან ერთად.
3: მოგესალმებით, ვიწყებთ ტრადიციულ მიმოხილვას ბერა ივანიშვილი ცილის მწამებლების წინააღმდეგ. რა კამპანია აგორდა ბოლო პერიოდში და როგორ აპირებს პასუხისგაცემას, გიყვებით რამდენიმე წამში.
2: ოპოზიციის რეიტინგის ისტორიული მინიმუმი და დამალული კვლევა, რომელმაც თავი არ დამალა.
3: ბერა ივანიშვილი სამართლებრივ დავას იწყებს იმ ცილის წამების წინააღმდეგ, რომელიც ბოლო პერიოდში მისი მისამართით ვრცელდება. წერილში, რომელიც ბერამ Facebook-ზე გამოაქვეყნა, ნათქვამია, რომ კონკრეტული მედია საშუალებები და კონკრეტული პირები აქტიურად ტირაჟირებენ თითქოს ის ეგრეთ წოდებულ call center-ს ფარველობს, რიგ ადამიანებს მისი მითითებით აპატიმრებენ და უკანონო გარიგებებში შედის, რაც ივანიშვილის განცხადებით კარგად დაგეგმილი კოორდინირებული ცილის წამებლური კამპანიის ნაწილია და ამას სამართლებრივი პასუხი უნდა გაეცეს. ამ პირობებში სასამართლოსთვის მიმართვა არა ვინმეს წინააღმდეგ შურისძიება, არამედ ჩემი ღირსებისა და უფლებების დაცვის გზა, ნათქვამია წერილში.
4: საზოგადოება უკვე წლებია თვალსადევნებს კონკრეტული ძალების მხრიდან მადისკრედიტებელ და ცილის მწამებლურ კამპანიას ჩემი და ჩემი ოჯახის მიმართ. პერიოდულად მაბრალებენ ათასგვარ სიბინძურეს, თუმცა ბოლო პერიოდში მსგავსი შემთხვევები განსაკუთრებით გახშირდა. მთელი ამ დროის განმავლობაში მიმაჩნდა, რომ ასეთ აბსურდზე დროის დახარჯვა და რაიმე სერიოზული პასუხისგაცემა არ ღირდა. თუმცა სოციალურ ქსელებსა და მედია სივრცეში მიმდინარე გამოდებული უსაფუძვლო თავდასხმები, რომლებიც კარგად დაგეგმილი კოორდინირებული კამპანიის ნაწილია ჩემი მხრიდან, რეაგირების გარეშე ვეღარ დარჩება. დავრწმუნდი, რომ სიცრუისა და სიბინძურის ნიაღვარის უპასუხოდ დატოვება იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც აღნიშნულ პროცესს მართავენ, ერთგვარ წამახალისებელ ფაქტორად იქცა. სწორედ ამიტომ მინდა საზოგადოებას ვაცნობო, რომ მიუმართე ძალიან მაღალი კომპეტენციის მქონე ადვოკატს, საკუთარი საქმის ნამდვილ პროფესიონალს დავით ასათიანს, რომლის დახმარებითაც ჩემი მართ გაჟღერებულ თითოეულ ბინძურ ცილის მწამებლურ ბრალდებასთან დაკავშირებით სამართლებრივ პასუხს მოვითხოვ. მინდა შეგახსენოთ, რომ ბოლო პერიოდში კონკრეტული მედია საშუალებები და ასევე კონკრეტული პირები აქტიურად ტირაჟირებენ თითქოს ეგრეთ წოდებულ call center-ებს მფარველობ, რიგ ადამიანებს ჩემი მითითებებით აპატიმრებენ, შევდივარ უკანონო გარიგებებში და ასე შემდეგ. მსგავს საკითხებზე მხოლოდ კითხვის დასმაც კი საგმარისია, რომ ცილის წამების მცდელობის აშკარა ნიშნები გამოიკვეთოს. თუმცა ზემოთ აღნიშნული სუბიექტები უფრო შორს მიდიან და ინფორმაციას ჩემი ვითომ და დანაშაულებრივი საქმიანობის შესახებ მტკიცებით ფორმაში ავრცელებენ ისე, რომ ამ აბსურდის დასადასტურებლად ერთი ფაქტიც არავის წარმოუდგენია. ამის ნაცვლად მყვირალა სათაურებითა და დამაინტრიგებელი ტექსტებით გაჯერებულ სიუჟეტებში დამაჯერებლობის ელფერი შესაქმნელად იყენებენ ეგრეთ წოდებულ ინკოგნიტო რესპონდენტებს, ბნელოთახში ზურგით მსხდომ გაურკვეველი ვინაობის ადამიანებს, რომლებსაც არანაირი მაიდენტიფიცირებადი ნიშანი არ გააჩნიათ და გაუგებარ ხმოვან მესიჯებს, რომელთა შინაარსის ავთენტიკურობის დადგენა შეუძლებელია. მიმაჩნია, რომ ამ პირობებში სასამართლოსთვის მიმართვა არა ვინმეს წინააღმდეგ შურისძიება, არამედ ჩემი ღირსებისა და უფლებების დაცვის გზა. მინდა ჩემ წინააღმდეგ მიმართულ ცილის მწამებლურ თავდასხმებს სამართლებრივი შეფასება მიეცეს და სასამართლოს მიერ ცილის წამების ფაქტის დადგენის შემთხვევაში ამ ყველაფრის განმახორციელებელმა პირებმა კანონის შესაბამისად აგონ პასუხი. მე მხოლოდ სამართლიანობას და სიმართლის დადგენას ვითხოვ, მათ შორის იმისთვის, რომ მომავალში არც მე და არც სხვას აღარ მოუწიოს მსგავსი უსამართლობის ადანა.
2: ახლა კი გადავიდეთ იმ პოლიტიკურ კატასტროფაზე, რომელიც გიორგი ოპოზიციამ თავად შეუკვეთა, აი არა ის სოციოლოგიური კვლევის სახე და რომელიც შედეგიც ისეთი დადგა, რომ რა თქმა უნდა ამის გასაჯაროება უბრალოდ ვერ გაბედეს. 8 პარტიას საერთო ჯამში აქვს 16%, ძირითადად 1%, 2% მხოლოდ ნაციონალებს აქვს 5, რაც ნიშნავს, რომ მხოლოდ სააკაშვილის პარტიას აქვს თეორიული შესაძლებლობა, რომ გადალახოს ბარიერი. ქართულ ოცნებას ალოკაციის გარეშე დაუფიქსირდა 36%, ასეთი მაღალი მაჩვენებელი ოცნებას საერთოდ არც ერთ კვლევაში არ ქონია. აქვე უნდა ითქვას, რომ კვლევის მეთოდოლოგია ჩვენთვის უცნობია, არ ვიცით რამდენი ადამიანი გამოიკითხა, რა არის ცდომილება, თუმცა სანდრო რაქვიაშვილმა თავისუფალი ხალხის პარტიიდან დაადასტურა, რომ კვლევა რეალურია და რომ რამდენიმე დღეა მათეს მონაცემები აქვთ პარტიაში.
3: საერთაშორის 1%-ია ზღვარს მიღმა აღმოჩნდა მაგდა ჩერგოლეიშვილის პარტია, წარადა იყო დრო და მაყურებელს ახსოვს, რომ ის ამტკიცებდა, რომ მისი რეიტინგი იყო 10-დან 20%-ამდე, მაგრამ ურეიტინგობა იცი ვის დაბრალდა? ბოკერიას. ჩერგოლეიშვილმა განაცხადა, რომ მათი პარტიის გაზომვა ჩერგოლეიშვილის გვარის დასახელების გარეშე

0: არის წარმოუდგენელი და არაპროფესიონალური. საბოლოო ჯამში კი მთელი ამ სტატუსის შინაარსი გამომდინარეობდა იქედან, რომ თითქოს ის სახალხო არტისტია და პარტიის მთავარი სპიკერი, ბოკერია კი არა.
1: შოქს მივაწეროთ ასეთი რეაქცია და სხვა შორის აი ამ შოქზე ერთნაირი რეაქცია ჰქონდათ ნაციონალებს და გახარიას პარტიას. ფავლენიშვილი ამტკიცებს, რომ ხალხი გულწრფელად ვერ პასუხობდა სავარაუდოდ კვლევის ავტორებსო და თავისუფლად საერთოდ ვერ ლაპარაკობდა საკუთარ ფავორიტებზე და რა რეალურ მონაცემებზეა ლაპარაკი, როდესაც სააკაშვილი ციხეშიო გახარიას შარაშიძე იმავეს ამბობს, რომ ხალხი შიშია და ისინი ვერ ასახელებენ თავისუფლად თავიანთ ფავორიტებს.
0: აი არაფერი დაუნახავთ, არაფერი გაუგიათ, ეს არის ლელოს პოზიცია, რომელიც რეიტინგულად არა თუ განულდა, არამედ რადარებიდან საერთოდ გაქრა, ამ კვლევაში საერთოდ აღარ ფიგურირებს ლელო. დუმილი სტრატეგია აიღო გვარამიამ, რომლის რეიტინგის დაახლოებით 2%-ის ფარგლებშია, 1%-იანი გირჩის დუმს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს დუმილი უნდა მივაწეროთ იმას, რომ მათ რეალურად იცოდნენ ეს შედეგები, რაც იყო და შესაბამისად სათქმელიც აღარაფერი აქვს, ყველაფერი ხო მათი პოლიტიკიდან გამომდინარე.
1: სავარაუდო, თუმცა აი ამ პროცესების პარალელურად გასაჭირში პარტიები ერთმანეთს ისევ დაერივნენ, შიდა ოპოზიციური ცეცხლი გახსნილია. ლელოს კუპრაძე გამოდის ინიციატივით, რომ ოპოზიციაში უნდა დასრულდეს ჩერგოლეიშვილობა, ანუ ერთმანეთის ლანძღვაგინებაო, რაზეც შერგომ ძალიან მკაცრად უპასუხა. კუპრაძე სულ ხაზარაძის ჯიბის ძაღლი ეძახა და თქვა, რომ რაც მორი უნდა იყო, რომ საკუთარი ლუზერობა მე დამაბრალო.
0: და მარტივი კითხვა ვცელი წერილის საპასუხოდ, საიდან დააგროვა მილიონობით ლარის ღირებულების პირადი ქონება, რომლის არაკანონიერი გზით დაგროვების შესახებ თავადვე აღიარა და პატიმრობაშიც წავიდა. ეს არის უმრავლესობის პოზიცია ღარიბაშვილის წერილზე, სადაც ქვეყნის ყველა წარმატებას საკუთარ პრემიერობას უკავშირებს, წარუმატებლობას კი სხვებს აბრალებს. ოცნებაში ყოფილთან აგუნდელზე ამბობენ, რომ მონანიების ნაცვლად სააკაშვილის გზით სიარული აერჩია. ბოლომდე დაემსგავსეთ სააკაშვილს, რომელიც გამუდმებით საკუთარ დამსახურებებს საუბრობს და ფაქტობრივად ახალი საქართველოს დაფუძნებას იჩევებს, რომ წერს ირაკლი კირცხალია.
1: ევროკავშირი გაფართოების, სანქციების დაწესების და თავდაცვის საკითხების გადაწყვეტას არ აერთულოვნად, არამედ 27-დან 15 სახელმწიფოს თანხმობით გეგმავს. საუბარია ახალ წესებზე, რომელთაც ურსულა ფონ დერ ლაიანი ამზადებს და სადაც ვეტოს ფაქტობრივად ძალა აღარ ექნება. მანამდე ცნობილი გახდა, რომ ვეტოს უფლება შესაძლოა მომავალში ახალი წევრებისთვის შეიზღუდოს. ორგანიზაციის სადამფუძნებლო პრინციპებთან შეუთავსებელი უწოდეს მართულ გუნდში მოსალოდნელ ცვლილებებს. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ წევრი სახელმწიფოებისგან ძნელად წარმოუდგენიათ ვეტოს უფლების ნებაყოფლობით დათმობა, მაგრამ თუ ეს მაინც მოხდა, ეს ევროკავშირის დასასრულის დასაწყისი იქნება, რადგან ევროგაერთიანება სახელმწიფოთა თანასწორობის პრინციპზე დგას. ხალხის ძალის წევრებმა კი ინიციატივას მოკლედ ევროსაბჭოთა კავშირის შექმნის იდეა უწოდეს.
0: უგლით ამ საინტერესო თემებზე განმოგძობთ საუბარს სტუმართან ერთად. სტუდიაში შემოგვიერთება არჩილ გორდულაძე, იურიდიული საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე. მოგესალმებით დიდი
1: მოწვევა.
2: საღამოშვიდობისამ ვესალმები მაყურებელს, მადლობა შესაძლებლობისთვის.
1: დავიწყოთ სოციოლოგიური გამოკითხვით. აი ეს რომ ოფიციალურად ხო შეიძლება არ არის დადასტურებული და ამ კითხვით ტელეკომპანიებმა მიმართა კიდეც ორგანიზაციას, მაგრამ პასუხი ჯერ არ გვაქვს. საინტერესოა თქვენი მოსაზრება, რასთან გვაქვს საქმე, საიდან გაჩნდა ეს კვლევა. ვიცით რომ სავარაუდოდ ეს არის ოპოზიციის შეკვეთილი, მაგრამ არ მოხდა მისი გასაჯაროება, ალბათ შედეგებიდან გამომდინარე, მაგრამ თქვენ როგორ ახსნით იმას, რაც გვაქვს ახლა და საინტერესოა თქვენ თუ გქონდათ ეს მონაცემები.
2: როგორც წესი პოლიტიკური პარტია უკვეთავს ხოლმე აირაის კვლევას, შემდეგ ეს კვლევის შედეგები ეგზავნება დამკვეთს და შემდეგ უკვე გასაჯაროვდება ხოლმე, სადაც მითითებული უნდა იყოს მეთოდოლოგია, რამდენი ადამიანი გამოიკითხა, ცნობილების ზღვარი რა არის და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ყველაფერი არ მოხდა. რატომ არ მოხდა, ხო? ლოგიკური კითხვა არის. ალბათ შეზარა იმ პოლიტიკურმა სარკემ და ამ პოლიტიკურ სარკეში დანახულმა აჩრდილმა კოლექტიური ნაცმოძრაობა, რომელიც იხილეს. და შედეგი რა არის? რომ თურმე მთეს მათი პატრონების მითითებები, რაც გქონათ, რომ ხან გაიყვნენ, ხან შეერწყნენ ერთმანეთს, ხან ერთმანეთი ლანძღეს, ხან იარეს სხვადასხვა ქვეყნის დედაქალაქში, მათ შორის სტრასბურგებში, შეგახსენებთ, რომ 2024 წელს ამ კოლექტიურ ნაცმოძრაობის წარმომადგენლები ჩაბზადდნენ სტრასბურგში, იპიპის წინაშე დადეს ფიცი ჭყალებში, მაგრამ დოკუმენტურად გააფორმეს ეს ყველაფერი, რომ ისინი იღებენ ვალდებულებას, რომ ერთად იბრძოლებენ. და შედეგი რა არის? სრული კოლაფსი 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებში. არ გამოვიდა ეს შედეგი, ახლა უნდა დავიწყოთ ისევ ჯანჯღარი ამ ქვეყნისა. ხედავთ, რომ ამ კამპანიური ხასიათის ერთმანეთთან დაპირისპირება იქნება ვითომ ბჭყალებში და რეალურად შემდეგ როგორ ერთიანდებიან ხოლმე, ხო? აი მაგალითისთვის ბარამიძის განცხადება, მიხეილ სააკაშვილის განცხადება, ნიკა გვარამიას, რომელსაც აყვა შემდეგ თამთა მიქელაძე, თითქოს ხო ეს დაპირისპირებები ამ გუნდში, მაგრამ საბოლოო ჯამში როცა ერთი საკითხი

0: წარმოიშობა, მითითებას, როგორც კი მიიღებენ გარედან, პირდაპირ მიდის ერთი თანხმედრი დასტურება. და რეალობარა.
1: რა ფიქრობს ამორჩეველი?
0: თავი რა არის? ამორჩეველი რას ფიქრობს? ამორჩეველს მაგ ორჯერ გააკეთა, არ არსებობს დედამიწის სურსე, არავის არ მოუფიქრებია იმაზე უფრო მეტი უკეთესი და სოციალური კვლევა, როგორც არის არჩევნები. ყველაზე სოციალური კვლევა ეს არის.
2: გაცილებით უარესი შედეგები ჩანს ამ.
0: თან დადასტურებულია, ხო? მოდი
2: მივყვე.
0: 2024 წელს 1,120,000 ადამიანმა, ამორჩეველმა, ამ ქვეყნის მოქალაქემ ხარი დაუჭირა ჩვენს გუნდს. იგივე განმეორდა 2025 წელს. მაგრამ კოლექტიური დასამზადება რა შვება? რაც უფრო მეტად წმუნდება რომ ქართულ საზოგადოებაში მას ხარდაჭერა არ აქვს საერთოდ, მით უფრო მეტად გადადიან ისინი გარეთ და საარჩევნო კამპანია იქნება, ნებისმიერ პოლიტიკური აქტივობა საქართველოს კი არ აკეთებენ, არამედ სხვა და სხვა დედაქალაქებში დადიან, როგორც აი მაგალითად წინა საუკუნის დასაწყისში სხვა და სხვა არჩამოთვლის სახელ და გვარის მქონე ადამიანები მიდიოდნენ მაგალითად მოსკოვში და მოსკოვიდან იღებდნენ მითებასაც ანგარიშას მას აბარებდნენ ზუსტად ანალოგურად აკეთებენ
1: ამაზე მათსავე ამორჩეველს აქვს სხვა რეაქცია, ანუ რისი თქმა მინდა რომ საბოლოო ჯამში ეს ამ კვლევაზე თუ ეს ნამდვილად ავთენტურია, ვერ იტყვია რომ ეს ოცნების დაკვეთით ჩატარებული კვლევაა, ხო? აქ საინტერესო მომენტია ის, რომ მათივე ამომრჩეველმა ფაქტობრივად გაუნულა რეიტინგი.
0: ხო, ნახეთ, ზუსტად ეგ არის, რომ რატომ ხდება ეს ყველაფერი? რატო ერთი მარტივი მიზანი გამო ჯერ ხო ვერ გაერკვა მათივე ამომრჩეველი მიანიჭეს მანდატი, გადასცეს რომ პარლამენტს შესულიყვნენ ეს ამ ადამიანებმა უარი თქვეს, თან ორჯერ გააკეთეს იგივე გავახსენოთ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში იგივე ქნეს, შემდეგ 2021 გარედან მართული ეგრეთ წოდებული მედიაციის შედეგად შემოვიდა ნაწილი 2024 წელს, ხო საერთოდ საზღურებს გასდნენ და თავიანთივე მხარდამჭერების პატივისცემ უპატივცემულობა გამოხატეს უпростоრად და ხარდამჭერიც ხო უბრალოდ ელემენტარულია რომ წმუნდება. აი როგორც მაგალითად ძალიან ბევრი სამწუხარო ისევ და ისევ გარემო მითითების შესაბამისად ამ ეგრეთ წოდებულმა პოლიტიკურმა ძალებმა სხვადასხვა ფერის პარტიული ნიშნები რო აქვს სხვადასხვა საარჩევნო ნომრები რა გააკეთეს. ქართულ საზოგადოებაში რაღაც ნაწილს დააჯერეს რომ საქართველოში მიიღოთ რუსული კანონი. რომ შელიაბერში გავიღვიძებდეთ. მაგალითად დააჯერეს ის რომ სტუდენტები ვერ წავიდოდნენ უცხოეთში, რომ გადარიცხვები, გადმორიცხვები ვერ მოხდებოდა უცხოეთიდან. მაგრამ რა არის რეალობა? ან კანონს ამკვლევდები. შემდეგ ასეთი არაფერი არ მოხდა. შესაბამისად, ნაწილი ადამიანებს
2: არ დაგვიდით ამ კვლევას. ეს არის ოპოზიციის ამომრჩევლის იმედგაცრუების კვლევა, ასე ვთქვათ, აი.
0: არა, ეს არის საქართველოში არსებული რეალობის კვლევა. იმ რეალობის
2: აღმოჩენის
0: შემზარავია კოლექტიური ნაცებისათვის. ამიტომაც არის ზოგი ადასტურებს, ზოგი საერთოდ უარყოფს, ზოგი ამბობს რომ ეს ჩემი ბრალი არ არის და სხვისი ბრალიაო.
2: ზოგი ამბობს რომ ეშინიათ ადამიანებს საკუთარი პოზიციის დაფიქსირება.
0: საჯარო. ქართულ კინემატოგრაფიაში ძალიან ბევრი შედევრი არის შექმნილი. და ერთი საოცარი ფრაზა, ნათქვამი არსებობს ასეთი ტყეები, უხეო ტყეებიო, ხო? აი ასეთი უხეო ტყეების რეალობაში არიან კოლექტიური ნაცმოძრაობის წევრები, გაერთიანებული პირები.
1: და რატომ არის? გამოაფხიზლებთ მათ?
0: ნეტარ არიან მორწმუნენი. შეიძლება გამო ჩვენ მაინც იმედი ვიქონიოთ, ოპტიმისტი ადამიანები ვართ და არა, რა თქმა უნდა, გვარამიას, მელიას, ბოკერიას, ჩერგორეიშვილს მიხეილ სააკაშვილს რა გამოასწორებთ და რა გამოაფხიზლებთ? მაგრამ აქ თავარი არის რომ ის ადამიანები რომლებიც ახლა მაინც ხარს უჭერენ, ხო შემცირებულია, მაგრამ ის მოქალაქეები, ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები არიან, ამ ქვეყნის შვილები არიან. მათ შორის მნიშვნელოვანი რომ ეს ადამიანებს დარწმუნდნენ რომ იმ ძალაზე, რომელზეც სტრასბურგის სასამართლო გადაჭრიდა ერთმნიშვნელოვნად ამბობს, რომ საქართველოში 2012 წლებში სისტემატიური და სისტემური წამების რეჟიმი არსებობდა, სხვა ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, ამ ძალის მხარდაჭერა უბრალოდ არ შეიძლება. არ შეიძლება ერთი მარტივი მიზნიდან გამომდინარე, როგორც არ შეიძლებოდა ნაცისტური და ფაშისტური პარტიების მხარდაჭერა და შესაბამისად ეს პარტიები აიკრძალნენ, ზუსტად ანალოგიურად არ შეიძლება კოლექტიური დასამზადების სხვადასხვა
2: განშორება ხო არა? სააკაშვილი მე მგონი ერთადერთი ადამიანი აღმოჩნდა, ვინც სადა რომ რაღაცა პოზიტივი სათავისოდ რაღაცა დაეჭირა აი ამ მონაცემებში, თქვა რომ დამტკიცდა რომ ერთადერთი ალტერნატივა ქართული ოცნების მე და ნაციონალური
0: მიხეილ სააკაშვილი
2: მაინც ოპოზიციაში პირველია, ასე გამოვიდა.
0: ნახეთ, მიხეილ სააკაშვილი არის ისეთი ადამიანი, რომელსაც ქორწილში პატარძლობა უნდა, ხოლო გასვენებაში გარდაცვლილი ადამიანი ადამიანის პოზიციაში ყოფნა. სადღაც უნდა იყოს აბსოლუტურად ყველაფერში პირველი. მათ შორის ფსკერზეც კი, სადაც ახლა კოლექტიური თანამოძრაობა დგას, იქაც პირველი უნდა იყოს. და შევახსენოთ, რომ იგი საქართველოს მოქალაქე არ არის. მან თვითონვე თავისი გადაწყვეტილებით დაკარგა საქართველოს მოქალაქეობა, როდესაც იგი გახდა უკრაინაში პოლიტიკური თანამდებობის პირი და უკრაინის მოქალაქეობა მიიღო. ეხლა უცხო ქვეყნის მოქალაქე ბატონი მიხეილ სააკაშვილი საუბრობს, რომ თურმე მასზე დგას მთელი ქვეყნის მომავალი. და დაე ასე ეჯეროს. როგორც ვთქვით, რომ არსებობს თურმე უხეო ტყეები, ასევე მიხეილ სააკაშვილის არსებობს პარალელური სამყარო, სადაც იგი არამხოლოდ იმ არარეალურ და სურეალისტური საქართველოს ლიდერია, არამედ რატომაც არა დავა იყოს კონტინენტის ლიდერი, მთლიანად მსოფლიოს და გალაქტიკის ლიდერიც იყოს და იყოს ამ პოზიციაში. აი ამ მდგომარეობაში რომ არის, მაგრამ აი თავი არც მიხეილ სააკაშვილი უკაცრავად, აი დავასრულებ 30 წამ დამჭირდებას, არ აქვს მნიშვნელობა რეალურად ამ სახელთა გვარებს, რომლებსაც ახლა ვხედავთ სხვადასხვა მართული პოლიტიკური პარტიების ტელევიზიებს რომ უწოდებენ ხოლმე საკუთარ თავს მათ ეთერებში. რეალობა ეს ყველაფერი ხომ განულებულები არიან, ვიცით, გამოაშკარავებული პირები არიან, საზოგადოებას ამ ყველაფერში წმუნდება, რასაც მათ შორის აი რა ის ეს კვლევაც ადასტურებს.
1: აი რა ის ეს კვლევაც მას ადასტურებს, მაშინ რა საჭიროა ამ პარტიების აკრძალვა გადავიდეთ საკონსტიტუციო საბჭოზე.
0: კი ბატონო, რაღა დაგიმოვნო და ველოდი ამ კითხვას. ნახეთ, პოლიტიკური, აი სუბთა პარტიული მიზნიდან, ვიწრო პარტიული მიზნიდან რო შევხედოთ, ჩვენთვის ამ გაშიფრულ აგენტებზე უკეთესი მოწინააღმდეგე პოლიტიკურ სივრცეში, რა თქმა უნდა, ვერ იარსებებს. მარტივი ლოგიკა. საზოგადოებაში მათ ხარდაჭერა არ აქვს, ისინი პოლიტიკურ სივრცეში არიან წარმოდგენილები ისე, როგორც პოზიციონირებენ, ანუ არავითარი, აი მაგალითად შიგნით აქცია, გარეთ სანქცია, უნდა წავიდეთ გარეთ და გარეთ უნდა ველაპარაკოთ, თითქოს ამორჩეული ქვეყნის გარეთ არის და არა ქვეყნის შიგნით. რა თქმა უნდა, მარტივად ვიწრო პარტიულად რო შეგვეთ, თითქოს ეს ჩვენთვის კარგი არის, მაგრამ ჩვენ ამაზე მაღლავ დგავართ, იმიტომ რომ პასუხისმგებლიანი გუნდი ვართ და ჩვენ ვამბობთ, რომ დიახ, ჩვენ ყველამ პატივი უნდა ვცეთ საქართველოს კონსტიტუციას. თავად დოკუმენტს, რომლის ცოდნაც და დამორჩილებაც საქართველოს ყველა მოქალაქის ვალია. სადაც წერია, რომ ის პარტია, რომელიც ძირს უთხრის დემოკრატიას, რომელიც ფეხქვეშ ჩელავს ადამიანის უფლებებს, სახელმწიფოს როგორც ასეთს, მის არს ეწინააღმდეგება და როგორც ეს ნებისმიერ დემოკრატიული ქვეყნისთვის, ასობით არის ასეთი აგრძელული პარტიები დასავლურ ცივილიზებულ ქვეყნებში, იქაც რომ აგრძელოს ეკონდებარებინ, აქაც მნიშვნელოვანია რომ იყოს აგრძელული. ერთხელ თქვი და კიდევ განმეორდები თქვენს ეთერშიც, რომ ჩვენ სამწუხაროდ გვაქვს განგრძობითი ოკუპაცია ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიებისა. ამავდროულად განგრძობითი ოკუპაცია გვაქვს პოლიტიკურ ველზე ოპოზიციის ნაწილში. და ქართული ხალხი იმსახურებს, რომ დასრულდეს დროებითი ოკუპაცია ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიის ნაწილისა და ასევე იმსახურებს ოპოზიციური ველის ოკუპაციის დასრულებასაც. და ეს ყველაფერი უნდა გააკეთოს ვინ მიუკერძოებულმა სასამართლომ. მარტივი ამბავია ერთი შეხედვით, ხო? ჩვენ ვამბობთ
2: ერთად. სულ 0% დაუფიქსირდეთ, ეს არის ჩვენი პრინციპის საკითხი და ამას გააკეთეთ.
0: ერთი მხრივ, აი ეს ნაცმოძრაობაში გაერთიანებულ ამ ბანდა დაჯგუფებაში ყოფი პირები ამბობენ, რომ ქართული ოცნება არაფერად არ დაკიდებს ამ ქვეყნის ინტერესებს დემოკრატიული ჩარჩოებიდან გასული, კონსტიტუციური ჩარჩოებიდან გასული. ამასვე ამბობ ჩვენს. შესაბამისად, ამ კითხოს მარტივი პასუხი უნდა გაეცეს. ვინ არის მართალი? ჩვენ ვთქვით, ჩვენ ვართ მართლები. მოდი აი წავიდეთ საკონსტიტუციო სასამართლოში. ჩვენი არგუმენტები შევაჯეროთ და დამოუკიდებლობა სასამართლომ იმსჯელოს. ვიღაცას ეს თუ არ მოეწონება, კი ბატონო,
1: მაგრამ თუ ეს ოთხივე პარტია იკრძალა, რა არჩევანი რჩება თქვენდამი კრიტიკულად განწყობილ ამ მრჩეველს?
0: მოდი ასე ვთქვათ, მაგალითად 1945 წლის შემდეგ, როდესაც აიკრძალა ნაცისტური პარტია, მასაც ჰყავდათ ამ მრჩევლები და ვის თავაზობდა მაშინ დემოკრატიული სახელმწიფო, ცივილიზებული სამყარო? გერმანელ ხალხს ვის თავაზობდა არჩევნა? ვის თავაზობდა, ვინც ამ პოლიტიკურ ველზე გამოჩნდებოდა რეალურად იფიქრებდა, რომ გერმანიის ინსტიტუციებს რა არის მნიშვნელოვანი, რა არის გადადგმული ნაბიჯი, ვინმე სხვადასხვა უცხოურ სახელ და გვარის ქონე პირს მოეწონება, ამაზე კი არ იქნება ორიენტირებული, ან მის მიწებას დამორჩილებული კი არა. არა,
1: კი ბატონო, მაშინ შეგედავებით. აი
0: ამ შემთხვევაში ნახეთ, ისევ და ისევ
1: ფაშისტურ პარტიას ვადარებთ, ამ შემთხვევაში მთელი ცივილიზებული სამყარო იყო შეთანხმებული, რომ ეს იყო ასაკრძალი, ხო? მეორე მხრივ ნაცმოძრაობას ყავს ძალიან მყარი მოკავშირეები ევროკავშირში, რომლებიც გააპროტესტებენ აუცილებლად, თუ კი ეს პარტია იკრძალება, იგივე შეერთებულ შტატებში რამდენიმე სენატორი ან კონგრესმენი გამოვა, ამ შემთხვევაში ამ რეაქციებს რას უპირებს ქართული
0: ოპოზიცია?
1: როდესაც ისინი ისაუბრებენ, რომ ქვეყანაში მაგალითად აიკრძალა გამოხატვის თავისუფლება ან დემოკრატია.
0: თქვენ საულოგიკას რო გავყვეთ, ხო? მოდი შეიძლება შეგამათებთ. ანუ მაშინ თქვენ ლოგიკაში რა გამოდის, რა გამოსჭირდება, რომ თავი ფაქტი კი არ არის? ამ ფაქტთან დაკავშირებით სხვადასხვა ადამიანები, ბევრი ადამიანი რას საუბრობს? ჩვენ კიდევ ამბობთ, რომ რას საუბრობენ, ეს კი არ არის მნიშვნელოვანი, რა თვითონ ფაქტია. და ნაცისტური პარტია უნდა აკრძალულიყო, არა იმიტომ, რომ ვიღაცები ამაზე შეთანხმდნენ, არამედ იმიტომ, რომ ეს იყო ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური პარტია, რომელიც ჩადიოდა ომის დანაშაულს, ფეხხვესტელობდა, რა ვიცი, ადამიანი უბრალოდ ადამიანი არ არსებობდა. ეხლა მოდი გადმოვიტანოთ, ეხლა რას აკეთებენ ესენი, ხო? ფაშისტური არის თუ არა? კონკრეტული ადამიანის მისი პოლიტიკური შეხედულების გამო სტიგმატიზაცია. რა მნიშვნელობა აქვს კონკრეტული ეროვნული წარმომავლობის და წარმომავლობის გამო მოახდენ მის სტიგმატიზაციას თუ პოლიტიკური ხარდაჭერის გამო ან კუთვნილების გამო? ამ ადამიანების ბულინგი შეურაცხ ამათ რომ ნება მივცეთ და საშუალება რო არსებობდეს, სახოვებსაც, სამკლაურებსაც გაგუკეთებდნენ, რო კონდეს შესაძლებლობა აშენებდნენ გაზის კამერებსაც და დიდი სიამურებით ყველას გაგუშვებდნენ მილიონ ასოციაციებს.
2: ამას არც უარყოფენ მინდა.
0: კი, და თანახმას ამას ამბობენ კიდე.
2: მოდით მივანდოთ ეს გადაწყვეტილება სასამართლოს და აქ დავხვდეთ.
0: ოღონდ ეს რამე ჰიპოთეტური კი არ არის, ან რაღაცა მტრის ხატის შექმნა კი არ არის. მიხეილ სააკაშვილი ხომ არის ამ გაერთიანებული ბანდის ერთ-ერთი მთავარი მეთაური, ხო? უცხოგრის მოხალხე, მაგრამ მიხეილ სააკაშვილი რა თქვა რამდენიმე დღის წინ? მე ამას არ გავიმეორე, ხო? ზუსტად იგივე ხო თქვა. ამიტომ მარტივად არის ამბავი, რომ ამ ადამიანებს რომ კონდეთ შესაძლებლობა ფაშისტურ რეჟიმს დაამყარებდნენ ჩვენს ქვეყანაში, რაც კონდეთ კიდე 2004-2012 წლებში. რასაც აგრძელებენ კიდე განგზობითი პირდაპირი მოცემულობის დამყარება უნდათ, ახლა დღესაც მომავალში ან გუშინ წინ კი არა, ან 1 და 2 წლის უკან კი არა, ახლაც იმავეს ამბობენ. ამიტომაც ვამბობთ, რომ ოკუპაცია პოლიტიკურ ველზე კოლექტიური ნაცმოძრაობის მხრიდან უნდა დასრულდეს. ეს გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს სასამართლომ. ჩვენს არგუმენტებში
2: მოდით განვიხილოთ ოპოზიციის მხარდაჭერის ისტორიული მინიმუმი როგორც სიგნალი მათი საერთაშორისო პარტნიორებისთვის. რა გზავნილია ეს, როდესაც ხალხი გამოხატავს ასეთ დამოკიდებულებას იმ ძალების მიმართ, რომელსაც უკან მართლა ზურგს უმაგრებს საკმაოდ ძლიერი გუნდი, იქნება ეს ევროპარლამენტიდან, სხვადასხვა ევროპის სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფებიდან, ვიზეც ამომრჩევლებს ეუბნებიან, რომ ესენი არიან თქვენი ევროპული მომავალი და ესენი არიან დემოკრატიული ძალების წარმომადგენლები. ესე იგი, უარია საზოგადოების მხრიდან.
0: თუ ფაქტები ეწინააღმდეგება თეორიას, მით უარესი ფაქტებისთვის. ხომ დაახლოებით პერიფრაზი, რომ ვთქვათ, ძალიან ცნობილი ფრაზის და ზუსტად ამ მდგომარეობაში არიან სხვადასხვა პოლიტიკურ პოზიციაზე მყოფი უცხოური სახელმწიფო და გვარის მქონე ადამიანები. აი მაგალითისათვის ამბობს ადამიანი, უბრალოდ სამიტი იმართება შავ ზღვაზე გასასვლელის მქონე ქვეყნების და ყველას დაავიწრო საქართველო. რა, როგორ დაუჯეროთ, რომ გეოგრაფია არიციან? კარგი, მათ შეიძლება არ იცოდნენ გეოგრაფია, რაც დასტურდება მათ
1: შორის იმითაც.
0: ნახეთ, მათ შორის რითი დასტურდება. დასტურდება იმითაც, რომ რო კითხეს ირანის სადარიო, ადამიანებმა ევროპაში დაუწყეს ამას ძებნა და მათ შორის ერთ-ერთი არის ევროპის საქმეთა მინისტრი, რომელსაც ეს გამოკითხვის შედეგად ეს ყველაფერი დადასტურდა. და ის ირანის სხვადასხვა სამჯერ უფრო დიდია ვიდრე
2: ეს რას ნიშნავს, რომ მაინც დაუჭერენ ხარს ან 1%-იან პარტიას და მაინც იყვიან, რომ ეს ხალხი ლაპარაკობს ამ პოლიტიკოსების
0: აი როგორც მაგალითად შეიძლება თქვა და ეს ყველაფერი გააჟღერო 27 ჩვენ ხო არ დაგოვიწყდა რომ 27 ქვეყნის ელჩი ასე დაირაზმა და მივიდა იუსტიციის სამინისტროში იუსტიციის მინისტრი რომ მიხეილს აკაშვილი კვდება და გამოუშვითო და ორი განუკურნებელი სენი დაძლია მიხეილ სააკაშვილმა და ვივა მედმა.
1: ანუ ისტორიაში რომ არ ვახარ ეს გასაგებია, მაგრამ მაშინ როგორ აპირებს ქართული ოცნება ქართული?
0: ამავე სხვა იმეორებინეთ
1: რამდვილად გასაგებია
0: ევროპარლამენტის რეზოლუციები
1: ხომაზე ამაზე რომ ნამდვილად უჭერდნენ ხარს სააკაშვილს ესელჩები თანხდებით იმაზე რომ ახლაც უჭერენ ამ ოპოზიციას ხარს მაშინ ოცნება როგორ აპირებს ევროკავშირთან ურთიერთობების დალაგებას ამ ფონზე?
0: როგორ შეიქმნა ზოგადად ევროკავშირი, ხო? რა ფუძემდებლური პრინციპები იყო? მათ შორის ქართველიც იღებდა მისი სანამფუძნებლო დოკუმენტის უშუალო მომზადებაშიც მონაწილეობას. რომ არ აქვს მნიშვნელობა ქვეყნის ტერიტორიას, არ აქვს მნიშვნელობა მის ეკონომიკურ სიძლიერეს, ჩვენ ყველანი ჯარის სიდიდეს, ჩვენ ყველანი ვთანხმდებით, რომ ქვეყნები ვართ თანასწორები და ჩვენ ურთიერთ თანასწორობის პრინციპიდან გამომდინარე ერთმანეთში უნდა ვითანამშრომლოთ.
2: ამ შედვის პროცესშია ეს.
0: მაგრამ რას ხედავთ ახლა? ახლა მაგალითად გამოდიან ეს არარჩეული თუ ზოგიერთი არჩეული ბიუროკრატი, სხვადასხვა სახელი და გვარის მოქონენი და რას ამბობენ, რომ ისეთ რა გადაწყვეტილებას ვერ ვიღებთ, იმიტომ რომ ქვეყნებს თურმე თავიანთი ინტერესები აქვთ, თურმე თავისი სუვერენიტეტის გააჩნიათ. ამიტომ კონსენსუსი ჩვენ არ გვჭირდება, თანასწორუფლებიანობა ჩვენ არ გვჭირდება, ჩვენ აი აქ ბიუროკრატია, ჩვენ თვითონ მივიღებთ გადაწყვეტილებას და ნახეთ როგორ მნიშვნელოვან საკითხებს რომელს ეხება უსაფრთხოებას, ვაჭრობას და საგარეო ურთიერთობებს და ადამიანის უფლებებს. რაღა დარჩა

0: მითხარით. აი მაშინ მითხარით, აი ამ 4 საკითხის გარდა რა არის ისეთი, რომელზედაც უნდა იყოს აუცილებელი ყველა ქვეყნის თანხმობა?
1: ჩვენ განაცხადს ეს ცვლილება.
0: უფრო შორსაც წავიდნენ, ნახეთ.
1: ჩვენთვის რას ვთქვი?
0: კი, აი გავაგრძელებთ, თქოთ რომ რამდენიმე წუთი მომცეთ. უფრო შორსაც წავიდნენ. მაგალითად, ევროკომისარი ამბობს, რომ არავინ არ გაბედოთო და თითის დაქნევით კანდიდატ ქვეყნას უწოდებთ, რომ მაგასთან კავშირი არ ქონდეთ, თორე ევროკავშირშიო თქვენი ფეხი არ იქნებაო. ანუ რა გამოდის, მაგავინ რა არის, მაგ არის ტრამპი. ტრამპი ვინ არის? ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. და არათუ წევრ ქვეყნებს ხმის უფლებას უზღუდავენ, არამედ კანდიდატ წევრებსაც კი თითის დაქნევით ეუბნებიან, თუ რანაბიჯი უნდა გადადგან და რანაბიჯი არ უნდა გადადგან. თითქოს რომ აქ სახელმწიფოება უბრალოდ არ არსებობს. ნახეთ ჩვენ რა არის, რომ ჩვენ რასაც ვამბობთ, პირველ რიგში ჩვენ თავთან უნდა ვიყოთ პირნათელები. ჩვენ ქართელ ხალხთან უნდა ვიყოთ პირნათელები, იმიტომ რომ გადაწყვეტილებას ა ქვეყანაში არ იღებს არც მარტა კოსი, არც კაია კალასი, არც რომელიმე ქვეყნის პრეზიდენტი, არც რომელიმე ქვეყნის სენატორი თუ კონგრესმენი. ამ ქვეყანაში გადაწყვეტილებას იღებს ქართველი ხალხი. ჩვენ თუ ამ ყველაფერზე ვთანხმდებით და ეს არჩევანი 10 არჩევნების ფარგლებში ქართულმა საზოგადოებამ ჩვენ გუს დაუჭირა მხარი, ხუთი რევოლუციური მცდელობის მიუხედავად ყველა არაფერი არ გამოვიდა, ეს რევოლუციური მცდელობები ჩამოიშალა. ჩვენი მხარდაჭერა არის ისტორიულ მაქსიმუმზე, ხოლო კოლექტიური დასმოძრაობის, ანუ მათი აგენტურისა, ამძალების აგენტურისა ისტორიულ მინიმუმზე. საბოლოო ჯამში რა გადაწყვეტილებას უკრავთ? ჩვენ მართლები ვართ ამ ხალხის მიმართ.
2: ანუ ევროკავშირს უწევს და ამას ამოდროობთ.
0: ნახეთ, ჩვენ ვამბობთ ასეთ რაღაცას, რომ არა მხოლოდ საქართველოს ჭირდება ევროკავშირი, არანაკლებ ჭირდება ევროკავშირს საქართველო. ერთი მარტი მიზნიდან გამომდინარე, მიმოვიხედოთ რა ხდება ჩვენი ქვეყნის გარშემო. როგორი გეოპოლიტიკური ძვრებია, მათ შორის რაუმები, რა საომარი ვითარებებია, როგორი იცვლება მაგალითად სავაჭრო გზები. და მოდი იმასაც შევთანხმდეთ, რომ ძალიან ბევრი რამე დამოკიდებული ეკონომიკურ გზებზე. და ერთადერთი მშვიდობის კუნძული და დერეფანი, სადაც კი შეიძლება რომ გაიაროს დამაკავშირებელმა გზამ აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის, არის საქართველო. და ნახეთ გეგეჭკორის გმირის სიტყვები, ხო გვაქვს 2017-დან, რომ ჩვენ ვართ გათოკაცებული ყოფილი ერი, რომელსაც არ აქვს თავისი ფუნქციაო. აი ჩვენ ქვეყანას ამდენი ასეული წლის შემდეგ ვიბრუნებთ ფუნქციას, დაკავშირებადობას, რომელიც ამდენი ხნის განმავლობაში ჩვენი ისტორიული ფუნქციაა.
1: არ მოყვებიან ოპონენტები ამ შეხედულებაში, ისინი გეუბნებიან, რომ ევროკავშირი ეს არის ღირებულებების გაერთიანება.
0: ბატონო, ძალიან მყარად.
1: დემოკრატიული პრინციპები, ადამიანის უფლებების დაცვა, ეს არის მთავარი ევროპისთვის. ისინი გეუბნებიან, რომ რაც უნდა პრაგმატული ინტერესები არსებობს, რაც უნდა რაციონალურად მსჯელობდნენ, ესა თუ ის პოლიტიკოსები, მთავარი არის იდეალები და თქვენ ვერ იქნებით სანდო პარტნიორი ევროკავშირისთვის, თუ არ იქნება პლურალიზმი, ადამიანის უფლებების მაღალი სტანდარტი, დემოკრატიის ხარისხი და ასე შემდეგ. ეს თქვენი პრაგმატული მიმართულება მათთვის არ არის დამაჯერებელი.
0: მაშინ, როდესაც აი ეს ყველაფერი რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, ადამიანის უფლებების ურყევი დაცვა, კერძო საკუთრების ურყევი დაცვა, არავითარი
1: სამართლიანი სასამართლო კანონის
0: უზენაესობა, მიღებული გადაწყვეტილებები, აი ამ ეს ყველაფერი თურმე იყო ზეიმი 2004-2012 წლებში და დემოკრატიის შუქურა იყო მიხეილ სააკაშვილი და კოლექტიურ ნაცმოძრაობაში გაფანტული მაშინდელი ნაცმოძრაობა. და ახლა თურმე დემოკრატიული უკუსლა გვაქვს. კაცო, დემოკრატიული უკუსლა რო გვაქვს, რო გქონდეს, თვითონ სიტყვას გვეუბნება, რომ სადღაც იყო დემოკრატია და იქიდან ქვევით ჩამოვიდა და სად იყო 2012 წლამდე პერიოდში იყო? აი ამ ყველაფერს რომ გიმტკიცებენ ადამიანები და რომ გეუბნებიან, რომ თეთრზე შავია და შავზე საერთოდ არ ვიცი რა არის, მერე უკვე საზოგადოებას რეალურად ნახეთ. პეტრემ რას თქვა პავლეზეო, უფრო მეტი გავიგე პეტრეს და არა პავლეს, უთოთი გემოცემულობა. ეს არარჩეული ბიუროკრატიის წარმომადგენლები, როდესაც საუბრობენ აი პირდაპირ ტყუილს, მეტი რომ არ შეიძლება რომ უწოდო,
2: მაგრამ ეს არარჩეული ბიუროკრატიის წარმომადგენლები არიან გადაწყვეტილების მიმღებები.
0: აი ძალიან შეეკამათებოდით ეს ადამიანები რამდენად არიან გადაწყვეტილების მიმღებები და შემთხვევით ხომ არ არიან
2: ამ პოზიციებზე არიან ყველა.
0: შემთხვევით ხომ არ არიან ის ძალები გადაწყვეტილების მიმღებები, რომელზედაც ჩვენ და პრეზიდენტი ტრამპის ადმინისტრაცია სხვადასხვა სახელს უწოდებთ ხოლმე, მაგრამ ესა და იმავეს გულის ხო. ნახეთ ეს თქმა მინდა. ჩვენ ვხედავთ, რომ გამოღვიძება დაიწყო ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში. სხვადასხვა ძალები გამოდიან, თამენ აზრს აფიქსირებენ, პოლიტიკურ პარტიების, რომელსაც აკრძალოს უფიქრებენ, უპირებენ. ანუ ნახეთ რა გამოდის, რომ გერმანიაში ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტია შეიძლება აიგზალოს, იმიტომ რომ ვიღაცას ეს არ მოწონს, არ შევიდეთ იმ სიღრმეებში, ასაკრძალია თუ არა საკრძალო. ფაქტი რომ აი ესეთი საკითხი დაისვა, რომ უნდა აიგზალოს AFD. ეს დემოკრატია. შესაძლებელია, რომ მოლდოვაში არჩევნებამდე ორი კვირით ადრე ორი პოლიტიკური პარტია გაუქმონ უბრალოდ. ესეც დემოკრატიული წინსვლა არის. მაგრამ საქართველოში უბრალოდ რომ თქვა, რომ შენი კონსტიტუციური უფლება ევროპული კონვენცია

0: კონვენციით, ადამიანის უფლებათა დაცვის კონვენციით, რომ არის გარანტირებული სამართლიანი სასამართლოს უფლება, ამის რეალიზაციას პრაქტიკაში რო ახდენ, ანუ უბრალოდ ელემენტარულად სასამართლოში რომ სარჩელი შეგაქვს, ეს არის დემოკრატიის ჩამონგრევა და უკუსლა.
1: ასე იგივე, მოდით გამოგვიძების საკითხს დაუბრუნდეთ. ჯერჯერობით ჩვენ ეს არ გვეხება, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ჩვენ ვხედავთ ძველ დირექტივებს, იქ სემინარის დაფინანსება იქნება თუ მხარდაჭერა და უშუალოდ გამართლება ადამიანების შეურაცხყოფის, გამოხატვის თავისუფლება და კულტურად მონათლა კავშირის ელჩმა, ის ძალიან უხერხული და შეურაცხყოფელი მიმართვები, რასაც ვისმენდით დიდი ხნის განმავლობაში, ეს რას ნიშნავს? არაფერი ჯერჯერობით საქართველოსთან დაკავშირებით შეცვლილი არ არის და რომელ გამოღვიძებაზე ვლაპარაკობთ
0: მაშინ? ძალიან საინტერესო საკითხს შეეხეთ. როდესაც არსებობს და შეიქმნა შინაგან საქმეთა სამინისტროში სიძულვილის წინააღმდეგ ბრძოლის შესაბამისი სამსახური, ხო?
2: კი ბატონო.
0: ეს ყველა მონათლა ყველაში გულისხმობ კოლექტივის მოძრაობას, მათთან დაკავშირებულ ეგრეთ წოდებულ NGO-ებს და მათ უკან დგომ სხვადასხვა უცხოური სახელი და გვარის მქონე ადამიანებს, რომ ეს არის გამოხატვის თავისუფლების წინააღმდეგ ბრძოლა. და რა მივიღეთ? მათ შორის ნატაფერაძის წინააღმდეგ მიღებული გადაწყვეტილებები, რა სასამართლოში და სამართლის ძალით არის დადასტურებული. ნატაფერაძეს უჩივის ერთი კონკრეტული ადამიანი გერმანიაში და ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა დაჯარიმება კი არა, სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის პასუხისმგებლობა შეიძლება დაუდგეს. ანუ ნახეთ, რაღაც გერმანიაში არის აკრძალული, იწვევს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას, ზუსტად იგივე საქართველოში არის გამოხატვის თავისუფლების წინააღმდეგ ბრძოლა.
2: რაც ეპატიება იუპიტერს, არ ეპატიება ხარს.
0: ხო, რატომ? იმიტომ რომ შემთხვევით ვიღაცაზე ნაკლები ვართ ტერიტორიული მოცულობით, თუ ცოტანი ვართ ადამიანის რაოდენობით, თუ ჩვენ ადამიანები არა ვართ და სხვა ადამიანები არიან ადამიანები. სეგრეგაცია მეტი რა არის? 45 წელს რას უთხრა ევროპამ უარი? მე მგონი რომ სეგრეგაციას უთხრა, ასე მახსოვს. და დღეს ევროკავშირის წარმომადგენლობა მეუბნება რომ ადამიანი რომელიც ზუსტად ამას აკეთებს, ადამიანებს არჩევს და არ ვიტყვი უბრალოდ რას აკეთებს, ან როგორ შეურაცხყოფას აღენებს, ეს არის თურმე გამოხატვის თავისუფლება და იგივე როგორ გაეკეთებინათ გერმანიაში დასჭირდნენ.
1: ცით თქვენი ოპონენტების ნაწილი ძალიან კარგად ხედავს ამ ორმაგ სტანდარტს, მაგრამ ისინი ამბობენ რომ ჩვენ არ გვაქვს ფუფუნება მოვითხოვოთ თანასწორობა, როდესაც ევროკავშირს ელაპარაკები. არ ვართ იმ მდგომარეობაში რომ ვთქვათ რომ ჩვენ გვაქვს იგივე უფლებები რაც მაგალითად გერმანელებს ან ფრანგებს და ეს არის ისტორიული მოცემულობა. გითხრეს რომ ცალფეხზე უნდა დავდგეთ თუ კი ევროპელები გვეტყვიან ამას. აი ამ საზრებაზე რას
0: ნახეთ? ადამიანებს აქვთ უფლება, მოდი სხვა შეფასებას არ გამოვიყენებ, მაგრამ ვიტყვი რომ იყვნენ შემსთარნი, ეს მათი უფლებაა. მათ შორის ადამიანებს აქვთ უფლება რომ ცალფეხზე იხტუნაო. არ არის პრობლემა იხტუნაო, მაგრამ იცით რა, ამ ცალფეხზე ხტუნაობით, ამ რაღაცა მითითების გაჟღერებით, სიცრუის კამპანიით, პირდაპირ ფაშისტური გამოხტომები და რომელსაც კამპანიური ხასიათი აქვს, იცით რა, ჩემს მოქალაქეებს თავი დაანებე. დაანებე ჩემს ქვეყანას თავი. რაც გინდა შენ შენთვის ისაკეთე, მაგრამ ამ ქვეყანაზე შენ თუ ამბობ რომ ვიღაცაზე ნაკლები და მცირეა ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ უნდა გამოხვიდე და 3.900.000 ადამიანს ბოდიში უნდა მოუხადო. იმიტომ რომ შენ ამ ადამიანებს შეურაცხყოფას აყენებ, რომ თურმე ვიღაცაზე ნაკლებია. თურმე არსებობენ ადამიანები და ჩვენ თურმე ადამიანები არა ვართ. ამ ყველაფერს ჩვენ გვეუბნებიან სხვადასხვა ეგრეთ წოდებული ელჩი თუ წარმომადგენელი, რას გვეუბნება, რომ თურმე ადამიანები არიან მხოლოდ და მხოლოდ ისინი, ვინც ლიტურგიებს თუ უკაცრავად ამ შეფასების გამოყენებისთვის სექტანტურ რაღაც დადგმებს და შოუებს აწყობენ რუსთაველის მიმდებარე ტერიტორიაზე. თურმე ისინი არიან ადამიანები. და დანარჩენი საზოგადოება, საზოგადოება არ არის. მხოლოდ და მხოლოდ ნინო მჯარია არის ან კაპიტანი გიგაური არის სამოქალაქო საზოგადოება. ხოლო სხვა ადამიანებს ელემენტარულად თავის საკუთარი აზრის ქონის უფლებაც კი არ აქვს. თურმე პრეტენზიის გამოხატვის და უბრალოდ იმის თქმის დაფიქსირების უფლებაც კი არ აქვს, რომ მეუბნები რომ მიხეილ სააკაშვილის პერიოდი იყო დემოკრატიული შუქურა და ახლა მდგომარეობაზე მეუბნები რომ ეს არის დემოკრატიული უკუსლო, ეს ხალხო არ შეიძლება ტყუილია, ამის გაფიქრების უფლებაც არ. ერთი არის რომ თქმის უფლება არ აქვს და მეორე ხრივ გაფიქრების უფლებაც კი არ აქვს. და რა არის ეს ყველაფერი? მხარდაჭერილი პირდაპირ მაგალითად ერჩისკის
2: მადლობა.
1: არჩილ გორდულაძე პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე იმედი ლაივის კითხვებს პასუხობდა.
2: ვაგრძელებთ იმედი ლაივს, ახლა სტუდიაში უნდა მოვიწვიოთ პოლიტოლოგი რამაზ საყვარელიძე, მასთან ერთად ვისაუბროთ ოპოზიციის რეიტინგულ კატასტროფაზე, რომელიც აი არა ისე ყუთნის სავარაუდოდ, რომლის ავთენტურობა შეიძლება არ არის დადასტურებული, თუმცა ცალკეულმა ოპოზიციურმა პარტიებმა ეს ციფრები გააცნეს. მოგესალმებით, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. რა სჭირს ოპოზიციას?
3: ციფრებზე
2: ციცხადი.
3: Ну, რა თქმა უნდა, სალაპარაკო იქ ის ნაწილი

0: მე შთაბეჭდილებისათვის კარგი სახე ვერაჩვენებს. რეიტინგებში 20% იყო ხშირად ნაციონალური მოძრაობა. დღეს ნახეთ რაც არის, ხო? და მიდის ნელ-ნელა ამ ლოგიკით. რატო გვიკოშ რომ
1: მაგრამ მათ შეძლეს 2024 წელს მაქსიმალური მობილიზება მხარდაჭერების და სადღაც 40-43%-ის ფარგლებში ავიდნენ. დღეს ჩვენ ვხედავთ რომ ეს არის 17%, სულ რომ ეს მონაცემები გადავამრავლოთ ერთ ნახევარზე, როგორც ანგარიშობენ ხოლმე, განახევრებულია ამის მიუხედავად. ეს ნიშნავს თუ არა იმას, რომ საბოლოო ჯამში ამ პარტიამ ამოწურეს საკუთარი ფუნქცია?
0: აი ეს მაქსიმუმი რო ქონდათ მიღწეული, რა ქნეს მერე? ხო. და ეს მოსახლეობა ხო უყურებს ამას? შანსი ქონდა ფეხბურთში, ხო არის რომ თუ არ გაიტანე, მერე შენ გაგიტანენო. შანსი ქონდა ამ გუნდს რომ სერიოზული განაცხადი გააკეთებინა, გააკეთეს? არ გააკეთეს. თან ვერ გააკეთეს კი არა, არც გააკეთე, არ შევიდნენ. ისე რომ ძალიან ბევრი შეცდომა აქვს ჩადე. აი ხშირად არის ლაპარაკი მალიარი იქ რაღაც ორბანი და ასე შემდეგ. დავაკვირდეთ იმ არჩევნებს, როგორ გაიმარჯვა იქ ოპოზიცია. ყველაფერში დაეთანხმა ორბანს რაღაცა ერთის გარდა კორუფცია და თორე ყველაფერზე რო შეედავო იქ ძნელია ამორჩეულისთვის გარკვევა, სად ტყუილია, სად მარცხალია. ისე რომ ამ მხრივ სწორედ იყო აგებული და მეორეს შემოიარა მთელი მოსახლეობა ხელის ჩამორთმევით. ძალიან დიდი მნიშვნელობის ფაქტია. ოპოზიცია არ გაეკარა ხელისებას მოსახლეობას 24-ში. და არ გაეკარები და მერე იდა ამ შედეგს რა, ნელ-ნელა.
2: ოპოზიცია თავად დიდარდებს და იფიქრებს ალბათ იმ შედეგზე, რომელიც აქვს. ჩვენ ცოტა პერსპექტივის თვალსაზრისით რო შევხედოთ, აი ხო, არჩევნები უახლოესი, როდესაც იქნება, ვთქვათ. რაიმე აზრი ექნება ამათ კვლავ გადაჯგუფებას, გაერთიანებას, აი კარგი კონსულტანტი და უშოთ ვიღაც მისტერ სმიტი ისე რომ დაპატიჟონ და მოიწვიონ და ურჩიოს, რომ შენ ამის გვერდით დადექი და მეტი შანსი გაქვს. შენ იმას მიუერთდით და რაღაც ექნება გამოდეს, თუ არ მოიწვიოს.
0: სულ რამე რჩევა? ის მარტო ჩემგანაც და სხვებისგანაც. თან იმ ოპონენტური სტილის ექსპერტებისგან ისმის, სახელმწიფოსგან ისმის. კი ბატონო, ეუბნებიან, იმიტომ რომ ქვეყანა ცუდ დღეში ცუდ მიმართულებით მიდის, ახლა თუ ერთი პარტია შექრჩა. კონკურენცია უნდა ყველაფერს. რა შედეგები, აი ეს ინფორმაცია ხო მნიშვნელოვანი ინფორმაცია იყო. ხო ნახეთ რომ რეაქცია, ოდიოზური რეაქცია. არ გჯერა სანამ არ ნახავთ და როგორ ჩატარდა.
1: ხო, მაგრამ მათ ხო სინამდვილე იციან, ეს არის აი არა ის კლუბი, რომელსაც ყოველთვის ენდობოდნენ ის განსხვავებით მართველი გუნდისგან. ამიტომ ამას ვერ გააპროტესტებენ ახლა.
0: აი რომე ახსენეთ ხო თქვენ. ამ შედეგებში ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს ციფრები 5% რაღაცა იმდან საინტერესო ჩემთვის არ იყო. ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო რომ ავტორი იყო აირაი.
1: კი ბატონო.
0: იმიტომ რომ ყველას გვახსოვს ეს აირაის ოდიოზური შედეგები და ყველას გვახსოვს რომ ეს შედეგები მიმართული იყო ხელისუფლების შეგანყალებას მიშაზროსაც მერეც და ცნობილი სტილი რო ხელისუფლება თუ სუსტი იქნება ადვილად მართავ რა რაღაც წრეების კონცეფცია უცბად აირეიდებს ამ შემთხვევაში შედეგებს მონაცემებს რომელიც ხელისუფლებას არ ურტყავს ურტყავს ოპოზიციას
2: როგორ გავიგოთ? რაც არაკლი ამ ოპოზიციას, ეს არის უცხოელების მხარდაჭერა და არასოდეს მათთვის პრობლემა არ ყოფილა ნებისმიერ კაბინეტში შესვლა, სურათების გადაღება. ახლა რა გამოდის?

0: ეს კარი იხურება მათთვის?
1: ნელ-ნელა იხურება.
2: ვერ დავიჯერებ, რომ ჯოვილსონი მათ სასარგებლო ტვიტებს არ დაწერს
0: ხუთს. არა, ვილსონი სელფის აჩუქებს ყოველთვის.
1: ვილსონი ყოველთვის. იხურება ჯერ ერთი აი რესპუბლიკური პარტია აი რა. NDA არჩევს ხუხელავ ჯერჯერობით. მეორეც ერთი გარკვეული სირთულეები ევროპაში, სირთულეების ნიშნები ევროპიდანაც არის. ისე რომ შეიძლება რაღაცები იცვლება ზოგადად, ხო ჩვენ ოპოზიციის თვალები არ მოგვეწონა და გამომეტყველება, მაგითო არ იცვლება. ფრიანი თამაშის წესები იცვლება დიდი მასშტაბით, რომელშიდაც უკვე საქართველოს ხელისუფლების შეცვლა ეთყობა აღარ არის ისეთი აქტუალური და დღის წესრიგის ისეთი მწვავე საკითხი, როგორიც იყო ცოტა.
0: და საზოგადოების განწყობას რაც ეხება, აი შეიძლება თუ არა უკვე ვთქვათ დადასტურებულად, რომ აღარ არის მნიშვნელოვანი უცხოელების მხარდაჭერა ჩვენი ამ მრჩევლისთვის, ის რომ ამერიკელთან, ევროპელთან ერთად ქართული პოლიტიკოსი სურათს იღებს, ეს აღარ მოქმედებს ჩვენს ამ მრჩევლზე.
1: მაგალ სხვა შორის, აი რევოლუციებმა ვერ გაჭრა, ხო? და უცხოელებმა შეიძლება ხელიც ჩაიქნიეს ამაზე, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო ქართული საზოგადოება, რომელიც აღმოჩნდა თავის სუვერენიტეტის პატრონი და ქვეყნის პატრონი, რა.
2: პერსპექტივაშიც რო გავიხედოთ, ახლა 2 წელიწადში არჩევნები, ეს არც თუ ისე დიდი დროა იმისთვის, რომ პარტიებმა დაიწყო სამზადისი. თუ ამ შედეგებს გადავხედავთ, თუ გადავხედავთ ოპოზიციური ამომრჩევლის იმედგაცრუებას, რა პერსპექტივას აძლევს ახალ ძალებს ეს მონაცემები იმ ძალებს, რომელიც ნაცმოძრაობასთან არ არიან დაკავშირებული, იმიტომ რომ ვინც ნაცმოძრაობასთან არის დაკავშირებული, ნახეთ უკვე რა დაემართა.
1: თქვენ თორცები სასამართლო შეშეტენილ სარჩელზეც კონდათ საუბარი. Ну, ალბათ შეიძლება ექსარჩელი აღარ გახდეს საჭირო.
2: Ну, ყოველ შემთხვევაში ეს კლება ამას აჩვენებს.
1: ხო. ხო და
2: მაგრამ ახალი ძალების პერსპექტივას
1: ახალი ძალების თვალსაზრისით ძალიან კარგი მესეჯი მიდის პოლიტიკურ წრეებში. რა მხრივ რიტორიკის დონეზე ოცნებას უიძახდა, რომ რადიკალიზმი, უწესრიგობის, ქაოსის პროპაგანდა არ გვინდა. აი ფაქტი უკვე სახეზეა, რომ მოსახლეობას არ უნდა რადიკალიზმი, მოსახლეობას უნდა ნორმალური, ნორმალურ ურთიერთობაში მყოფი, მასთან ურთიერთობაში მყოფი პარტია და ასე შემდეგ. ანუ უკვე მოსახლეობა კარნახობს, როგორი უნდა იყოს პარტია, აი ამ მომაცემებით.
0: ვურჩიოთ პოტენციურ ახალ ძალებს, მოაწონეთ თავი ამომრჩევლს, იმ ადამიანს, ვინც უნდა მოქცეთ ხმათა.
1: მოაწონეთ თავი და ჩაეხუტეთ, ხელი ჩამოართვეთ იმ ამომრჩევლს. უშ მთელ ფსიქოლოგია არჩევნებისა, ამერიკას ასწავლე, ტელევიზია ცაქის ყველაზე მნიშვნელოვანი მეთოდი არის კლინტონი, მატარე კლინტონის მატარებელი და არ ვქეთ პრეზიდენტს ჩამოვლა და ადამიანებთან ურთიერთობა.
2: ამდენ ადამიანს შეხვდები პირადად. დიდი მადლობა.
1: დიდი მადლობა თქვენ.
0: რამაზ საყვარელიძე იყო ჩვენი სტუმარი დღეს ამით გემშვიდობებით.
2: უნდებით ხვალ 23 საათზე, მადლობა რომ გიყურებთ.
0: ნახვამდის.

0: ტელევიზიის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
0: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 24 საათია.
4: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
5: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM, მე შორენა ხვიჩია ვარ. ვერა ივანიშვილი და მისი ოჯახის წინააღმდეგ დაგეგმილ კოორდინირებულ ცირისწამებულ კამპანიასთან დაკავშირებით სოციალურ ქსელში განცხადებას აქვეყნებს. ის წერს, რომ ნებისმიერ ცირისწამებულ ბრალდებას სამართლებრივი შეფასება მიეცემა. ვერა ივანიშვილი სამართლებრივი რეაგირებისთვის სასამართლოს მიმართავს.
6: საზოგადოება უკვე წლებია თვალსადევნებს კონკრეტული ძალების მხრიდან მადისკრედიტებელ და ცილისმწამებლურ კამპანიას ჩემი და ჩემი ოჯახის მიმართ. პერიოდულად მაბრალებენ ათასგვარ სიბინძურეს, თუმცა ბოლო პერიოდში მსგავსი შემთხვევები განსაკუთრებით გახშირდა. მთელი ამ დროის განმავლობაში მიმაჩნდა, რომ ასეთ აბსურდზე დროის დახარჯვა და რაიმე სერიოზული პასუხის გაცემა არ ღირდა. თუმცა სოციალურ ქსელებსა და მედია სივრცეში მიმდინარე გამუდმებული უსაფუძვლო თავდასხმები, რომლებიც კარგად დაგეგმილი კოორდინირებული კამპანიის ნაწილია ჩემი მხრიდან, რეაგირების გარეშე ვეღარ დარჩება. დავრწმუნდი, რომ სიცრუისა და სიბინძურის ნიაღვარის უპასუხოდ დატოვება იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც აღნიშნულ პროცესს მართავენ, ერთგვარ წამახალისებელ ფაქტორად იქცა. სწორედ ამიტომ მინდა საზოგადოებას ვაცნობო, რომ მიმართეთ ძალიან მაღალი კომპეტენციის მქონე ადვოკატს, საკუთარი საქმის ნამდვილ პროფესიონალს დავით ასათიანს, რომლის დახმარებითაც ჩემი მართ გაჟღერებულ თითოეულ ბინძურ ცილისმწამებლურ ბრალდებასთან დაკავშირებით სამართლებრივ პასუხს მოვითხოვ. მინდა შეგახსენოთ, რომ ბოლო პერიოდში კონკრეტული მედია საშუალებები და ასევე კონკრეტული პირები აქტიურად ტირაჟირებენ თითქოს ეგრეთ წოდებულ call center-ებს მფარველობ, რიგ ადამიანებს ჩემი მითითებებით აპატიმრებენ, შევდივარ უკანონო გარიგებებში და ასე შემდეგ. მსგავს საკითხებზე მხოლოდ კითხვის დასმაც კი საგვარისია, რომ ცილისწამების მცდელობის აშკარა ნიშნები გამოიკვეთოს. თუმცა ზემოთ აღნიშნული სუბიექტები უფრო შორს მიდიან და ინფორმაციას ჩემი ვითომდა დანაშაულებრივი საქმიანობის შესახებ მტკიცებით ფორმაში არცხედებენ ისე, რომ ამ აბსურდის დასადასტურებლად ერთი ფაქტიც არავის წარმოუდგენია. ამის ნაცვლად მყვირალა სათაურებითა და დამაინტრიგებელი ტექსტებით გაჯერებულ სიუჟეტებში დამაჯერებლობის ელფერი შესაქმნელად იყენებენ ეგრეთ წოდებულ ინკოგნიტო რესპონდენტებს, ბნელ ოთახში ზურგით მსხდომ გაურკვეველი ვინაობის ადამიანებს, რომლებსაც არანაირი მაიდენტიფიცირებადი ნიშანი არ გააჩნია.

0: გაუხსნიათ და გაუგებარ ხმოვან მესიჯებს, რომელთა შინაარსის ავთენტიკურობის დადგენა შეუძლებელია. მიმაჩნია, რომ ამ პირობებში სასამართლოსთვის მიმართვა მარა ვინმეს წინააღმდეგ შურის ძიება, არამედ ჩემი ღირსებისა და უფლებების დაცვის გზა. მინდა ჩემ წინააღმდეგ მიმართულ ცილის მწამებლურ თავდასხმებს სამართლებრივი შეფასება მიეცეს და სასამართლოს მიერ ცილის წამების ფაქტის დადგენის შემთხვევაში ამ ყველაფრის განმახორციელებელმა პირებმა კანონის შესაბამისად აგონ პასუხი. მე მხოლოდ სამართლიანობას და სიმართლის დადგენას ვითხოვ, მათ შორის იმისთვის, რომ მომავალში არც მე და არც სხვას აღარ მოუწიოს მსგავსი უსამართლობის სატანა.
1: გასაიდუმლოებული კვლევა, რომელიც გასაჯაროვდა და ოპოზიციის მდგომარეობა კიდევ უფრო დაამძიმა, აპირებს თუ არა აიარაი კვლევის ოფიციალურად გამოქვეყნებას და დამკვეთის დასახელებას. ამ კითხვით იმედმა კვლევით ორგანიზაციას მიმართა და პასუხს ველოდებით. საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევაში ოპოზიციას ისტორიული მინიმუმი აქვს. პარტიების ნაწილს 1%-იანი მხარდაჭერა აქვს, ნაწილს კი 2%-იანი. ცდომილების ზღვარსაც კი ვერ გაუტოლდა ლელო. ამ ფონზე ქართულ ოცნებას ალოკაციით 55 ალოკაციის გარეშე კი 36% აქვს. ნინი გოგიშვილის სიუჟეტს მოუსმინეთ.
2: კვლევა, რომელიც საგულდაგულოდ გადამალული იყო, მაინც გასაჯაროვდა. არათავად დამკვეთების მხრიდან, არამედ სოციალური ქსელით და სულ სხვა წყაროსგან. ვინ დაავალა საერთაშორისო რესპუბლიკურ ინსტიტუტს ჩაედარებინა გამოკითხვა პარტიების რეიტინგზე? უკვე მეორე დღეა ოპოზიცია ერთი და იგივე სიმეორებს და ამტკიცებს, რომ დამკვეთები თავად არ არიან და საკუთარ რეიტინგს სოციალურ ქსელში გაეცნენ. კვლევის შედეგად 2%-იანი, ანუ ცდომილების ზღვართან მყოფი გახარიას პარტიისთვის რეიტინგი ობიექტურად არ არის გაზომილი. ასე მიიჩნევენ ცდომილების ზღვარს აცდენილ, თუმცა 5%-იან ნაციონალურ მოძრაობაშიც.
3: ჩვენ ამ კვლევასთან დაკავშირებით აი ზოგადი ინფორმაცია გვაქვს, რაც სოციალურ ქსელში ტრიალებს. კვლევა არის საქართველოს მოქალაქეებში, ქუჩებში.
4: წარმოდგენა არ მაქვს, ვის მერ არის ეს კვლევები ჩატარებული. არც გუშინ მქონდა ამაზე ინფორმაცია, არც დღეს რომ გავიდეს და ნებისმიერ კვლევითმა ორგანიზაციამ პარტიამ რომ ჩაატაროს, ვერ იქნება ობიექტური რეალობის ამსახველი.
2: მაშინ როცა პარტიის რიგითი წევრები შედეგებისგან გამიჯნას ასე ცდილობენ, ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი თავმჯდომარე კვლევის არსებობას ვერ უარყოფს.
5: ადასტურებს, საერთოდ კომენტარს არ ვაკეთებ ამ საკითხზე.
2: არადა არსებული ინფორმაციით, სექტემბერში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები ოპოზიციას 3 დღის განმავლობაში ჰქონდა და საკუთარ რეიტინგს პირველები გაეცნენ. ნახეს, რომ 8 ოპოზიციურმა პარტიამ ჯამში 16% მიიღო. ნაწილმა 1, ნაწილმა კი 2%. ვინც ცდომილების ზღვარსაც ვერ გაუტოლდა, ანუ 1%-იც ვერ მიიღო, ეს პარტია ლელოა, რომელიც კვლევას ეჭქვეშ აყენებს და პასუხებს აი არაის განითხოვს.
6: საერთოდ რა იცით რო აი არაის კვლევა? სანამ მე არ მეწოდინება ვინ არის ამ კვლევის ავტორი, ვინ არის დამკვეთი, ვინ შეასრულა, რა მოხდა, მას ოფიციალურად სანამ არ წარადგენენ, მანამდე არავითარ კომენტარს არ გავაკეთებ.
2: ის რომ ოპოზიციის დაკვეთილ კვლევაში მართველმა გუნდმა ალოკაციით 55%, ალოკაციის გარეშე კი 36% მიიღო, ეს ქართული ოცნებისთვის ერთ სლაიდში ნაჩვენები ოპოზიციის პოლიტიკური განაჩენია. და მაშინ, როდესაც საკუთარ რეიტინგსაც ემალები, ეს სახელისუფლებო პარტიისთვის უკვე აგენტურული საქმიანობის შედეგია.
7: აგენტურული ოპოზიცია იმდენად განადგურებულია, რომ უკვე საკუთარ რეიტინგებსაც ემალება. აქამდე ისინი აქციებზე ჩვენ გვახსოვს, რომ საკუთარ ამორჩევებს ბუჩქებში ემალებოდნენ და გამოჩენას ვერ ბედავდნენ. ეხლა როგორ ჩანს, ის ამორჩეველიც გაექცა და ერთადერთი რაც დარჩა, ეს არის კიდე ურეიტინგობა და შესაბამისად ამ რეიტინგებსაც ემალებიან. რა თქმა უნდა, სინამდვილეში სხვაობა კიდე უფრო დიდია. ეს ნიშნავს იმას, რომ აგენტურული საქმიანობით ჩვენს ქვეყანაში წარმატებას ვერავინ მიაღწევს და მათი ყოველთვის ესეთი სავალალო იქნება.
8: ალბათ ბუნებრივი იყო ის რეაქცია, რაც მათგან მოხვა ამ კვლევის შედეგებს, რომ დაიწყეს რეალურად ამის გადამალვა. რამე თუ კიდევ ერთხელ ეს კვლევა ადასტურებს იმას, რაც ჩვენ არაერთხელ აღგვინიშნავს, რომ აბსოლუტურად მათ დაკარგეს ნდობა საზოგადოებისგან და მათ ჩაიხრეგეს, მათ მოიჭრეს ყველანაირი გზა იმისათვის, რათა ქართულ ხალხთან ისაუბრონ საომავლოდ უნდას პოლიტიკურ გეგმებზე.
9: ეს ხდება ყოველთვის, როდესაც არ ხარ ორიენტირებული საკუთარი ხალხის ინტერესებზე და ორიენტირებული ხარ გარე პატრონებზე. ეს ხდება ყოველთვის, დესაც საპარლამენტო მანდატებით ვაჭრობ და ჩვენ გვახსოვს, რომ ეს პირდაპირ ეთერში აღიარეს მათ და ეს ხდება ყოველთვის, როდესაც საკუთარი ამომრჩევლის ნებით მანიპულირებ და ვაჭრობ.
2: საერთაშორისო

0: რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევაში ნაჩვენები ოპოზიციის ისტორიული მინიმუმი და ქართული ოცნების ისტორიული მაქსიმუმი. აპირებს თუ არა აიარაი კვლევის ოფიციალურად გამოქვეყნებას და დამკვეთის დასახელებას. ამ კითხვაზე პასუხს კვლევითი ორგანიზაციის განმელოდებით.
1: ევროკომისიის გეგმა, რომლის მიხედვითაც ევროკავშირის მიერ გადაწყვეტილების მიღების წესი იცვლება, წევრ ქვეყნებს ვეტოს დადების უფლება აღარ ექნებათ და კვალიფიციური უმრავლესობით მიიღებენ ისეთ გადაწყვეტილებებს, რომელიც უკავშირდება მათ შორის გაფართოებას, სანქციებს და თავდაცვის პოლიტიკას. ცვლილებების პაკეტი, რომელსაც ურსულა ფონ დერ ლაიენი წარადგენს, თანასწორობის პრინციპს ეწინააღმდეგება. ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს მოუწევთ იმ 15 ქვეყნის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებით იხმძღვანელონ, რომელიც ევროკავშირის მოსახლეობის 2/3 წარმოადგენს. მეგინ არსავიძის სიუჟეტს მოუსმინეთ.
2: ევროკავშირის საკუთარი საფუძვლების წინააღმდეგ წასვლას აანონსებს. საერთაშორისო მედია წერს, რომ ურსულა ფონ დერ ლაიენი ცვლილებების მასშტაბური პაკეტის წარსადგენად ემზადება. მიზანია ნაკლებ კონსენსუსზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მიღება, მაგალითად გაფართოების, სანქციებისა და თავდაცვის პოლიტიკასთან დაკავშირებული საკითხები გადაწყვიტონ კონკრეტული წევრი სახელმწიფოების ვეტოს გვერდისავლით. შედეგამდე კი კვალიფიციური უმრავლესობით მივიდნენ.
3: ერთ-ერთ დოკუმენტში ნათქვამია, რომ ევროკავშირი ნაკლებად უნდა იყოს კონსენსუსზე დამოკიდებული. სწორედ ეს დოკუმენტი იქნება კომისიის პრეზიდენტის მომავალი კვირის გეგმის საფუძველი. ევროკომისია ასევე გვთავაზობს კვალიფიციური უმრავლესობით კენჭისყრის უფრო დაბალი ზღვარის გამოყენებას, მათ შორის სანქციების, ადამიანის უფლებების, თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებსა და საგადასახადო თავისარიდების საკითხებში.
2: ყველა ცხოველი თანასწორია, მაგრამ ზოგი ცხოველი ცხვებზე უფრო თანასწორი. დემოკრატიისგან შორს მდგარი ჯორჯ ორუელის ეს ალეგორია პოლიტიკოსებმა გაიხსენეს. ირკვევა, რომ უფრო თანასწორებად შეიძლება განიხილონ 15 ქვეყანა, რომელიც ევროკავშირის მოსახლეობის 2/3 წარმოადგენს. სწორედ მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად მოუწევთ ცხოვრება დანარჩენ სახელმწიფოებს.
4: ჯერ საუბრობენ 15 სახელმწიფოზე. ნაცვლად ყველა სახელმწიფოსი, მაგრამ ამას მერე ჩამოწევენ ნელა, რისთვისაც თავის დროზე შეიქმნა ევროკავშირი, ამ ყველაფერს თვითონ უგულებელ ყოფენ და ამბობენ, რომ უნდა შექმნან ერთი ძლიერი ევროსაბჭოთა კავშირი.
2: ევროკავშირის დასასრულის დასაწყისად ფასდება მართვალგუნჩი ის ცვლილებები, რომელსაც ევრობიუროკრატები აანონსებენ. ქართულ ოცნებაში განმარტავენ, რომ ამ ნაბიჯით ევროკავშირი დაკარგავს მიმზიდველობას. სწორედ თანასწორობის პრინციპი და კონსენსუსზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებებია, რაც სხვა სახელმწიფოებს ევროპულ გაერთიანებაში წევრობის სურვილს უჩენს.
5: ძნელაწარო მიდგენია, რომ წერმა ქვეყნებმა დათმონ თავიანთ ვეტოს უფლება, თუმცა თუ რაღაცა მიზეზით, სხვადასხვა მიზნით, თუ მიზეზით აიძულეს სახელმწიფოები ამ მნიშვნელოვან დათმობაზე წასვლაზე, ეს იქნება პრინციპში ევროკავშირის დასასრულის დასაწყისი. იმიტომ რომ ევროკავშირი დგას სწორედაც ამ ტიპის თანამშრომლობაზე, სხვა სახელმწიფოების ინტერესების გათვალისწინებაზე, ეს არის მთავარი ღირებულება სწორედაც, რადგან ის უპირატესობა, რატომაც უნდა წევრ ქვეყნებს ევროკავშირში წევრობა, რომ დაიცვან მათი ინტერესები უკეთესად.
4: ეს პირდაპირ წინააღმდეგება ევროკავშირის შექმნის იდეას, როდესაც ყველა ქვეყანა უნდა ყოფილიყო თანასწორი და თანასწორ უფლებიანობის მდგომარეობაში უნდა ყოფილიყო მიღებული ყველა გადაწყვეტილება. და ახლა რეალურად ჩვენ მდგებით ისეთი ფაქტის წინაშე, რომ სხვა ქვეყნის მაგივრად რომელიღაც დიდი ქვეყნები მიიღებენ გადაწყვეტილებას.
2: ამ დრომდე ევროკავშირი ერთცულოვნების პრინციპს ეფუძნება. ამის მაგალითია უნგრეთის პოზიცია. უკრაინული მედიის ინფორმაციით, უნგრეთი ისევ არ უჭერს მხარს ევროკავშირში უკრაინის გასაწევრებლად მეორე და მესამე კლასტერების დამტკიცებას.
1: პირველი ოქტომბერი დემოკრატიული გარდატეხა. შაბათ 3 ოქტომბერს იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია ქართული ოცნების ისტორიულ გამარჯვებაზე, ავტორიტარული მართლობის და უცხოური გავლენების დასრულებაზე. როგორ გრძელდება და დღეს რა გამოწვევების წინაშე დგას 14 წლის წინ დაწყებული გზა? ღია ეთერში აუდიტორიის კითხვებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე უპასუხებს. დაუსვით კითხვა პრემიერს, ნებისმიერ მსურველს კი აქვს გადაცემაში მონაწილეობის შესაძლებლობა. ეწვიეთ იმედის Facebook გვერდს, პოსტის ქვეშ დაწერეთ კომენტარებში ან გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე ღია ეთერი იმედი.gr და მიიღეთ მონაწილეობა ღია ეთერში. ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მადლობა ყურადღებისთვის.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე მთავარი.
7: სრული საათის

0: სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
2: გიდე მოპასანი, ლამაზი მეგობარი, რომანი. თავი მესამე. ჟორჟ დურუა ქუჩაში გამოვიდა. აღარ იცოდა რა ექნა. სრულდა ერბინა. ოცნებისთვის მიეცა თავიან, უმიზნოდ ევლო მომავალზე ფიქრა და ზაფხულის ღამის სამური ჰაერი ესუნთქა. მაგრამ ვალტერის მიერ შეკვეთილ წერილებზე ზრუნვა მოსვენებას არ აძლევდა. ამიტომ გადაწყვიტა უმალვე შინ დაბრუნებულიყო და მუშაობას შედგომოდა. ნაბიჯს მოუმატა, ბულვარებზე ჩაიარა და ბურსოს ქუჩაზე გამოვიდა. ბინა ჰქონდა, ექვსსართულიან შენობაში მუშების და ღარიბ მოქალაქეთა 20 ოჯახი ცხოვრობდა. კიბზე რომ ადიოდა გზას წუმწუმი დინათებდა. საფეხურებზე ქაღალდი ნამწვი და სამზარეულოს ნაგავი ეყარა. თირუას ახლა თავისი ოთახი უზომოდ ეზიზღებოდა. მწავე სურვილი აწოლებდა მალე გადასულიყო აქედან და მდიდრული ცხოვრება დაეწყო. ხალიჩებით მორთულ სუფთა ბინაში ჩასახლებულიყო. მისი ოთახი მეექვსე სართულზე იყო, ბატონიოლის სადგურთან, სწორედ გვირაბის თავზე და დასავლეთის რკინიგზის უფსკულს ვეება ხრელს გადასქეროდა. დირუამ სარკმელი გამოაღო და დაჟანგებულ რკინის რაფას დაებჯინა. ქვევით შავი ხრელის სიღრმეში სამი უძრავი სანიშნებელი ფარანი რაღაც მხეცის დიდ თვალებს გავდა. მოშორებით კიდევ ასეთივე თვალები მოჩანდა უფრო შორს, ისევ და ისევ ყოველ წუთს სიბნელეში ანიერის მხრიდან ხან გრძელის ტვენა ისმოდა, ხან მოკლე, ან იქვე ახლოს, ან სადმე შორს. ეს ტვენა რაღაც ხმას ვიღაცის ძახილს გავდა. ერთი მათგანი თანდათან ახლოვდებოდა, საბრალოდ კიოდა, ყოველ წამს ძლიერდებოდა. სიბნელეში გამოჩნდა დიდი ყვითელი შუქის წერტილი, რომელიც ძლიერი ხმაურით მოდიოდა. დირუამ დაინახა ვაგონების გრძელი ჯაჭვი, რომელიც გვირაბში შეძრა. მერე თქვა: აბა, მუშაობა შეუდგეთ. ლამპა მაგიდაზე დადგა და თვითონაც მიუჩნდა, მაგრამ უმალვე შეამჩნია, რომ საფოსტო ქაღალდის ერთი რვეულის მეტი არა ჰქონდა რა. სულ ერთია, შეიძლება თაბახი მთელს სიგანეზე გავშალოთ. კალამი მელანში ჩაასვლა და გულმოდგინედ ლამაზად დაწერა: აფრიკელი სალდათის მოგონება. შემდეგ პირველივე წინადადება შაოფიქრთა ნიკაპი ხელის გულზე ჰქონდა დაბჯენილი, ხოლო თვალი მის წინ გაშლილ თეთრ თაბახზე. რა დაწეროს, რა უამბოს? ახლა წეღანდელი ნამბობისა აღარაფერი ახსოვდა, აღარც ანეკდოტი, აღარც ერთი ამბავი, აღარაფერი. უცებ გაიფიქრა, ჯერ ჩემი წასვლა უნდა ავწერო და დაწერა. დაახლოებით 1874 წლის მაისი შვარიცხვები იყო, როცა დავრდომილმა საფრანგეთმა საშინელი ომის შემდეგ მომჯობინება დაიწყო. დაუცებ შედგა. არიცოდა როგორ უნდა მოება შემდეგი გემზე ასვლის და წასვლის პირველი შტაბეჭდილება. 10 წუთი იფიქრა, მერე გადაწყვიტა შესავალი ფურცელი ხვალისთვის გადაედო. ახლა კი ალჟირი აღწერა და დაწერა. ალჟირი სულ თეთრი ქალაქია, მაგრამ ამაზე მეტი ვერაფერი მოიგონა რა. თვალწინ ხელახლა აღემართა ლამაზი და ნათელი ქალაქი, სორბანიანის სახლების ჩანჩქერი, რომელიც მთის თხემიდან სხვამდე ჩამორბოდა, მაგრამ ერთი სიტყვას კი ვერ იპოვა იმის ასაწერად, რასაც გრძნობდა და ხედავდა. დიდი წვალების შემდეგ დაწერილს მიუმატა: მოსახლეობის ერთი ნაწილი არაბებია. მერე კალამი მაგიდაზე დააგდო და წამოდგა. რკინის პატარა საწოლზე, სადაც მისმა ტანმა შუა გული ორმოსავით ჩაიზნიქა, დაინახა თავისი საკუთარი ტანის ამოსი, რომელიც უწესრიგოდ ეყარა და ცარიელს, დაღლილს, მოთენთილს გავდა, თითქოს საცხედრედან ყოფილიყო გამოტანილი, ხოლო მისი ერთადერთი აბრეშუმის ცილინდრი ჩალის კამზე რომ მეგდო, გლახასავით გამოიყურებოდა და მოწყალებას თხოვლობდა. ოთახი რუხი შპალერით იყო აკრული და ცისფერი ყვავილებით დაწინწკლული, მაგრამ რაღაც უცნაური და საეჭვო ლაქა ყვავილებზე ნაკლები არ იქნებოდა. ძნელი სათმელი იყო, რისი ლაქები იყო გაჭკლეტილი მწერების, პომადით დასრული თითების თუ საპნიანი წყლის წინწკლების. ყოველივე სუბადროკი სიღადაკის ბეჭედი ჰქონდა დაკრული, პარიზული მორთული ოთახების ბეჭედი. დირუა თავის სიღატაკის გამო აღშფოთა და გადაწყვიტა აქედან დაუყოვნებლივ გადასულიყო. მათხოვრული არსებობისთვის ხვალვე მოეღო ბოლო. უცებ მუშაობის სიცხე ეგზნა. ისე მაგიდას მიუჯდა და სიტყვების ზებნა დაიწყო ისეთი სიტყვებისა, რომელთა წყალობით შესაძლებელი იქნებოდა კარგად გადმოეცა უცნაური და საოცხო გარეგნობა ალჟირისა, აფრიკის იდუმალ სიღრმეთა კარიბჭეს სიმომთაბარე არაბებისა და ზანგთა უცნობი ტომებისა იმ აფრიკისა, რომელიც მეტად მიმზიდველი და ჯერ კიდევ გამოურკვეველი იყო. ხოლო ზოგჯერ საზოგადო ბაღებში გვაჩვენებენ ხოლმე იქაურ რამერუმებს, რაღაც დაუჯერებელ პირუტყვებს, რომელიც თითქოს განგებ ფანტასტიური მოთხრობებისათვის იყო გაჩენილი, სირაქლემებს უცნაურ ქათმებს, რომ გვანან ლამას ჯიხვებს, ღვთაებრივ კოხთა შველებს, საოცარ და სასაცილო ჟირაფებს, მედიდურაქლემებს, საზარელ ჰიპოპოტამებს, უმსგავსო მარტორქებს და ადამიანის საშინელ ძმებს, გორილებს. დურვა ვინდბუნდათ გრძნობდა, რომ რაღაც აზრები მოსდიოდა. მათი გამოთქმა კიდევ შეეძლო, მაგრამ დალაგება და ქაღალზე გადმოტანა უცნელდებოდა. ამ უძალობის გამოციება იმართებოდა, ხელახლა წამოდგა, ხელები ოფლისგან სველი ქონდა, საფეთქელების ტკიოდა. იმ საღამოს მეკარეს მრეცხავის ანგარიში ამოიტანა და მაგიდაზე დაედო. დირუამ თვალი მოკრა, წარე უიმედობამ შეიპყრო. უცებ გაქრა სიხარულის თავის ნდობაც და მომავლის რწმენაც. დიახ, ყველაფერი გათავდა. ვერაფერს ვერ მოახერხებს, ვერაფერს ვერ მიაღწევს და რაღაც დასრულობა, სრული უნიჭობა, ზედმეტობა, არარაობა და განცირულობას კი იგრძნო. ისევ სარკმელს მიადგა. სწორედ იმ წულს გვირაბიდან მატარებელი ჭახაჭოხით და გვინვით გამოვარდა. ქვევით ველმინდურები ზღვისკენ მიდიოდა. დირუას მშობლიური მოგონებანი მოაწვა. აგრის მატარებელი მისი მშობლების სახლს სამიოდო მილის მანძილზე გაოვლის. მანალთა დაინახა სოფელ კანტელეს განაპირას მდგარი პატარა სახლი, მაღალ სერზე, რომელიც ქალაქ რუანს და სენის ვეება ვაკეს გადასქეროდა. იქ მის მშობლებს პატარა დუქანი, მცირე რამ რესტორანი ჰქონდათ. კვირაობით გარეთუბნელები სადილად მიდიოდნენ, სახელად ლამაზი ხიდი ერქვა. უნდოდა შვილი ბატონი გამოეყვანათ და კოლეჯში მიაბარეს. სწავლა დაასრულა, მაგრამ ბაკალავრის დიპლომი მაინც ვერ მიიღო და სამხედრო სამსახურში შევიდა, იმ აზრით, რომ ოფიცერი, პოლკოვნიკი, გენერალი გამოსულიყო. სამსახურის ვადა 5 წელიწადი ჯერ არც კი იყო გასული, რომ სამხედრო საქმე მოსყინდა და ოცნება დაიწყო პარიზში ბრწყინვალე მომავალი ეპოვა. სამსახური დაასრულა, მშობლების ოცნება გაქრა. თუმცა შვილს ემუდარებოდნენ, მათთან დარჩენილიყო, მან არ შეიწყნარა ისინი და პარიზში ჩამოვიდა. მომავლის იმედი ჰქონდა და წინათ გრძნობა ბუნდოვნად ჩაშურჩულებდა, რომ რაღაცა ამბები გამარჯვებინებდა, რომ უეჭველად მოახერხებდა ხელსაყრელი პირობების შექმნას და მათს გამოყენებას. ოლქში რომ იყო, თავის გარნიზონში წარმატება ჰქონდა. შემთხვევითი გამარჯვება ყველგან თანსდევდა მას და ბედნიერი სასიყვარულო თავგადასავალი მასზე უფრო ზემოურ ქალებში იშვიათი არ იყო მისთვის. ორქალს გატაცებით შეუყვარდა. გადასახად თამკრეფის ქალიშვილს, რომელიც მზად იყო ყველაფრისათვის თავი მიენებებინა და მასთან ერთად გაქცეულიყო, და ერთი ვექილის სოლს, რომელმაც დარდით თავის დახშობას კი სცადა, როცა დირუა მასზე ხელი აიღო. ამხანაგები ამბობდნენ მასზე: გაიძვერა და გაქნილი კაცია, ყველგან გზას გაიკაფავს, და იმანაც გადაწყვიტა, მართლა გაიძვერა გამხდარიყო. ბუნებით პატიოსანი ნორმანდიელი იყო, მაგრამ ყოველდღიურმა საგარნიზონო ცხოვრებამ გააუხეშა. აფრიკაში ყოფნის დროს ხშირად ძარცვავდა, უკანონო შემოსავალს იჩენდა, საეჭოდ ვერაგობდა და ამის გამო როგორღაც მოიქონა მისი სინდისი, რომელსაც მეორე მხრივ სხვანაირი დაღიც დაემჩნა. ჯარში გავრცელებული დაღი პატიოსნების, მხედრული ტრაბახობის, პატრიოტული გრძნობების, უნტერების გმირული ამბებისა და პროფესიული ცუდმედიდობის. ამიტომ დირუა რაღაც უმბაზურ სამძირა ყუთად გადაიქცა, სადაც ყველაფერი იპოვებოდა. მაგრამ ყოველივე ამას წინსვლის წარმატების სურვილი ხფლობდა. ახლაც უნებურად დაიწყო ოცნება. ასე მართებოდა ხოლმე ყოველ საღამოს. საოცარი სასიყვარულო რამ თავგადასავალი ელამდებოდა და მისი წყალობით ყველა მისი ოცნება ტანსხმული გამოდიოდა. ცოლად მაგალითად შეირთავს ბანკირისან დიდი ვაჟბატონის ქალიშვილს, რომელსაც ქუჩაში გაიცნობს და ერთის შეხედვით დაიპყრობს. გვირაბიდან მარტო ორთქმავალი გამოვარდა გასაგმირალი კივილით, როგორც კურდღელი სოროდან. დასასვენებლად გაიქროლა და დირუა გამოაფხიზლა, მაგრამ მალევე შეისხა ფრთები ბუნდოვან სამური იმედისა, რომელიც თითქმის მუდამ თანსდევდა და ბნელღამეში ალალბედზე სიყვარულის კოცნა გაუგზავნა უცნობ ქალს, რომელსაც ელოდებოდა. ხარბი კოცნა სიმდიდრეს, რომელსაც ასე სუნაგად ეძებდა. მერე სარკმელი მიხურა და ტანისამოსის გახდა შეუდგა, თან ჩურჩულებდა. დილამუდამ შობია ხამეს დღეს გუნებაზე არ ვარ. გარდა ამისა, მგონი 17 ძავლია ასეთ პირობებში შეუძლებელია ნაყოფიერი მუშაობა. ლოგინში ჩაწვა, ლამპა ჩააქრო და თითქმის უმალვე ჩაეცინა. დილით ადრე ისე გაიღვიძა, როგორც დიდად საიმედო ან საზრუნავ დღეს იღვიძებენ ხოლმე. ლოგინიდან წამოხდა და სარკმელი გააღორა და მისივე თქმისა არ იყოს ერთი ფინჯანი სუფთა ჰაერი დაელია. რკინიგზის ფართოლი ანდაგის გადაღმა რომის ქუჩის სახლები იდგა. ამომავალ მზეზე კრიალი გაქონდათ და თითქოს მკრქალი ფერებით იყო დახატული. შორს მარჯნივ არჟენტეილის გორები, სანუას მწვერვალები და ორჟემონის წისქვილები მოჩანდა. ყოველივე გახვეული იყო მსუბუქ ცისფერ ნისლში, რომელიც ტატუნობზე გადაფერებულ მოფრიალე და გამჭვირვალე ლეჩაკს გავდა. დირვა შორეულ მინდრებს რამდენიმე წელს უძრავად გასქეროდა, მერე ჩუმი ხმით წარმოთქვა. ასიდი დღე იქ ალბათ მომხიბლავი იქნება, მერე აზრმა გაჰკრა, ახლავე ამავე წელს მუშაობას უნდა შეუდგე. მეკარე შვილს ათისუმისსა და სამართველოში გააგზავნა, რომ თავისი უქეიფობა შეეტყობინებინა. შემდეგ მაგიდას მიუჯდა კალამი მელანში ჩააწო და ფიქრების დასაგროვებლად თავი ხელზე დაიბჯინა, მაგრამ ამაოდ ერთი აზრის კი არ მოიკრიბა. მაინც გულსარი ტეხთა არა უშავს, რა ფიქრობდა, შეჩვეული არ ვარ, ეს ხელობა სხვა ხელობას გავს და ყველაფერს შეჩვევა ვარჯიში სჭირდება. კარგია პირველად მიშველი დას ვინმე. ფორესტი ესთან წავალ. 10 წუთში გამომიჭახრაკებს რამეს. ჩაიცვადა ქუჩაში, რომ გამოვიდა, მოისაზრა ფორესტიესთან წასვლა ადრე იყო, რადგან მისი მეგობარი ალბათ გვიანდგებოდა, ამიტომ დირვამ ჯერ ნელი სიარული დაიწყო გარე ბულვარზე. ჯერ 9 საათის არ იქნებოდა, რომ მონსოს ბაღში შევიდა, რომელიც ის იყო, მოერწყოთ და ახლად გაბანილს გავდა. სკამზე ჩამოჯდა და ისევ ოცნება შეუდგა. ვიღაც ლამაზი ჭაბუკი იქვე წინ და უკან დადიოდა. ცხადი იყო, ელოდებოდა ქალს, რომელიც პირბადე აფარებული სწრაფი ნაბიჯით მოვიდა. ერთმანეთს უმალ ჩამოართვეს ხელი, კლავინ კლავს გაუყარეს და წავიდნენ. დირვას გულს უცებ შფოთიანი წყურვილი მოედო. წყურვილი წმინდა ნაზი და საამო სიყვარულისა. ადგა და წავიდა. თან ფორესტიეზე ფიქრობდა, აი ვის ქონდა ბედი. სწორედ იმ წამს მიადგა მეგობრის კარს, როცა ფორესტიე ქუჩაში გამოდიოდა. აქ ხარ, ასე ადრე, თქვი რა გინდა. დიროს შერცხვა იმის გამო, რომ სწორედ იმ დროს შეხვდა, როცა ის გამოდიოდა და წაიბუტბუტა. საქმე ის არის, საქმე, რომ ვერ იქნა წერილი, ვერ დავწერე, ხომ იცი? ალჟირზე უნდა დამეწერა ვალტერმა, რომ თხოვა. საკურველის არ არის, რადგან არასოდეს არ მიწერია ამ საქმეში, როგორც ყველაფერში ვარჯიშობა საჭირო. დარწმუნებული ვარ, მალე შევეჩვევე. ჯერჯერობით კი აი არ ვიცი როგორ დავიწყო. აზრები მაქვს, აი აქ მილაგია, მაგრამ გადმოშლას ვერ ვახერხებ. და ყოყმანით შედგა. ფორესტიამ ცუღლუტი ღიმილით მიუგო. ვიცი, გამცდილი მაქვს. დირვამ განაგზო. რა თქმა უნდა, ყველა გამოუცდელს ალბათ შემსავით ემართება, ამიტომ წამოვედი, მოვედი, დახმარება გთხოვოთ. 10 წუთში მასწავლი და მაჩვენებ, თუ როგორ უნდა შეუდგე საქმეს. სტილისტიკის ერთი კარგი გაკვეთილი უნდა მომცე, გაკვრით, თორემ უშენოდ არაფერი გამომივა. ფორესტი ისევ მხიარულად იღიმებოდა. მერე ძველ მეგობარს მხარზე ხელი გაკრა და უთხრა: ჩემს სულთანადი, ჩემსავით კარგად გიშველის. მე შევასწავლე საქმე, მე თვითონ კი ამ დილით არ მსალია, თორემ დიდი სიამოვნებით გიშველიდი. დირვა უცებ მორცხობამ მოიცვა, შეყოყმანდა, ვერ გაბედა. ასე ადრე როგორ ავიდე მასთან? ძალიან ადვილად ახვალ, უკვე ზეზეა, ჩემს კაბინეტში ნახავ, ჩემს ნაწერებს ალაგებს. ჟორჟი მაინც უარზე იდგა. არა, არ შემიძლია. ფორესტემ მხრებში ხელი დაავლო, მიაბრუნა და კიბისკენ წაიყვანა. თან ქიმუნჯს კრავდა და ეუბნებოდა: წადი, წადი მეთქი. აბა რა საჭიროა, ხელმეორედ ავიდე მეოთხე სართულზე, შენს აგათრიო და იმასაც ავოხსნა, წადი, წადი მეთქი. დირვამ ძლივს გადაწყვიტა: გმადლობ. ავალ, ვეტყვი რომ შენ მაიძულე ძალა დამატანე. დიახ, ძალა დამატანე მეთქი. კეთილი, ზუსტად ესე უთხარი, არ ხეინად იყავე, არ შევჭამს. არ დაგავიწყდეს, 3 საათზე უნდა მოხვიდე. ნუ გეშინია, არ დამავიწყდება. ფორესტიეს სწრაფი ნაბიჯი წავიდა. დირვა კი ნელა შეუდგა კიბესთან, სათქმელს იგონებდა და ეშინოდა, როგორ დაუახლოვდებოდა ქალბატონი ფორესტიე. მსახურმა კარი გაუღო, ლურჯი წისაფარი ეცვა, ხელში კი საწმენდი ეჭირა. კითხოს აღარ მოუცადა, ისე მიახალა: ბატონი შინ არ ბრძანდება. დირვამ მტკიცე კილოთი მიუგო: კითხეთ ქალბატონს, შეუძლია თუ არა მიმიყოს და მოახსენეთ, რომ გამომაგზავნა მისმა ქმარმა, რომელსაც ესესა არის შეხვდი ქუჩაში. მოიცადა, მსახური დაბრუნდა. მარჯვნივ კარი გაუღო და ხმამაღლა უთხრა: მობრძანდით, ქალბატონი გელოდებათ. ჟორჟი პატარა ოთახში შევიდა.
3: კედლები მთლად აფარებული იყო ციგნებით, რომელიც შავი ხის თახჩებზე სწორედ იყო დალაგებული. ციგნების ერთიანობას მხ

ხიარულ ფერს აძლევდა მრავალნაირი ფერის ყდა: წითელი, ყვითელი, მწვანე, იისფერი, ლურჯი და შავი. ქალბატონი საწერმაგიდასთან იჯდა, ახლაც მუდმივად იღიმებოდა. არ შეებიანი თეთრი მატინე ეცვა. მობრუნდა და ხელი გამოუწოდა განიერი სახელოდან. უკვე? კითხა მერე დაომატა. საყვედურს კი არ გეუბნებით, მხოლოდ გეკითხებით. დიურამ წაილოღა. დამიჯერეთ, ამოსვლა არ მინდოდა, მაგრამ მაიძულა თქვენ მაგ მარმა, რომელსაც ქვევით შევხდი. დარწმუნილი ვარ და ვერც კი ბედავ მოგახსენოთ თუ რა მომიყვანა აქ. დიესახლისმა სავარძელზე მიუთითა. დაბრუნდით და მიამბეთ. კალმად ხელში ბატის ფრთა ეჭირა და მარდათ ატრიალებდა. წინ ნახევრად დაწერილი თაბახიედო. ახალგაზრდა ვაჟის მოსვლამ წერა შეაწყვეტინა, ეთყობოდა საწერ მაგიდასაც ისე შეშვეოდა როგორც სალონს. თავს თავისუფლად გრძნობდა და უკვე ნაჩვევი საქმით იყო გართული. მის დილის კაბას მსუბუქი სურნელი ასდიოდა. სუფთა სუნი ადამიანისა, რომელმაც ეს არის ახლა დაამთავრა თავის მოვლა. დიროა ცდილობდა ეს დედაკაცი ნათლად წარმოედგინა და თითქოს ხედავდა კიდევაც. ხედავდა ახალგაზრდა სუფთა სავსე და თბილ ტანს, რბილ ქსოვილში გახვეულს. დიასახლისი პასუხსელოდებოდა და რადგან დიროა ზდუმდა კითხა: აბა მიამბეთ, რა საქმე გაქვთ ჩემთან? მან გაუბედავად წაიჩურჩულა: აი, მაგრამ ღმერთმანი ვერ უბედავ, საქმე ის არის, წუხალ გვიანობამდე ვიჯექი და დღეს ადრე ავდექი, იმ წერილის დასაწერად ავდექი, რომელიც ვალტერმა მთხოვა ალჟირის შესახებ, მაგრამ ხეირიანი არაფერი გამომდის. რამდენიც დავწერე, სულ დავხიე. ამ საქმეს შეჩეული არა ვარ და ფორესტიეს მოადექი, რომ მიშველოს, პირველად მიშველოს მეთქი. ქალმა გულიანად გადაიკისკისა. კმაყოფილი, მხიარული და გულ მოფერებული იყო. და ჩემთან გამოგაგზავნა რა? გააწყვეტინა. ძალიან მომწონს, ძალიან. თია ხალბატონო, მითხრა მას შემზე უკეთ შეუძლია გაჭირვებიდან გამოგიყვანოსო. მე თვითონ არ მინდოდა ვერ გავბედე, რადგან ხომ გესმით რატო? დიასახლისი წამოდგა. მშვენიერია, დიდებული თანამშრომლობა გამოგვივა. ართმოვნებული ვარ თქვენი გადაწყვეტილებით, აბა ჩემი ადგილი დაიკავე, თორემ რედაქციაში ჩემს ხელს იცნობენ. ახლავე გამოვაცხობთ წერილს, ისე წერილს, რომ ნამდვილად გაიმარჯოს. დიროა დაჭრა, კალამი აიღო, წინ ქაღალდი დაიდო და დაელოდა. ქალბატონი ფორესტე კი იდგა და სამზადის თვალს ადევნებდა. მერე ბუხრის თავიდან პაპიროსი აიღო და მოუკიდა. თუ არ მოვწერ, ვერ ვიმუშავებ, თქვა. აბა ახლა მითხარით, რა გნებავთ უამბოთ მკითხველს? დიროამ გაოცებით ახედა. აბა რა ვიცი, მე სწორედ ამისთვის გეახელით. დიახ, თქვა ქალმა. ვიცი, ახლავე გიშველით, მე წვენს მოგიმზადებთ, თავი საჭმელი კი თქვენვე უნდა შეამზადოთ. ვაჟი გაჭირვებული იყო. პოვნა ეძნელებოდა, შემდეგ გაუბედავა წარმოთქვა: მინდა ჩემი მგზავრობა თავიდანვე ვუამბო. ქალი მეორე მხრიდან მიუჯდა მაგიდას ჟორჟ თვალი თვალში, გაუყარა და უთხრა: აბა ჯერ მე მიამბეთ, ხომ გესმით? მარტო მე მიამბებთ. ნუ აჩქარდებით, ნურც რამეს გამოსტოვეთ, მერე მე თვითონ ავირჩევ, რაც გამოსადეგი იქნება. რადგან დიურამ არ იცოდა საიდან დაიწყო, ქალი მიეშველა, მკაფიოდ ეკითხებოდა, როგორც მღვდელი კითხავს ხოლმე აღსარებაზე მისულს და ამ კითხვებით ახსენებდა დავიწყებულ წრიულმანს, ნანახ ადამიანებს და შემთხვევით თვალმოკრულ უცნობებსაც. საათის მეოთხედი რომ ალაპარაკა, უცებ შეაწყვეტინა: ახლა კი შეძლება დავიწყოთ. ჯერ წარმოვიდგინოთ ვითომ მაგ შტაბეჭლებას ვინმე მეგობარს ვამბობთ. ეს უფლებას მოგცემთ მთელი გროვა სისულელე წამოროშოთ, ასნაირი შენიშნა ჩაურთოთ და თუ მოახერხებთ უბრალოდ და ოხუნჯური კილოც აიღოთ. მაშ დავიწყოთ. ძირფასო ანრი, გინდა გაიგო ალჟირი რას წარმოადგენს? ახლავე გეტყვი. ალიზის ქოხში ცხოვრობ და საქმე არ მაქვს რა. ამიტომ დღიურსავით დაგიწერ ჟამეს და გიამბობ როგორ მიდის ყოველდღე და ყოველ საათს ჩემი ცხოვრება. ზოგი რამ იქნებ უზრდელობადას მოგეჩვენოს, მაგრამ არაუშავს რა, არავინ გაზალებს რომ ნაცნობ ქალებსაც წაუკითხო. შედგა და ჩამქრალ პაპიროს ხელახლა მოუკიდა. ბატის ფრთის წრიპინის უმალვე შეწყდა: აბა განვაგრძოთ. ალჟირი საფრანგეთის დიდი პროვინცია, მდებარეობს უზარმაზარი გამოუკვლეველი ქვეყნების საზღვარზე, რომელთაც ქვიან საჰარა, შუა აფრიკა და სხვა და სხვა. ალჟირიამ საოცარი ქვეყნის კარია, თეთრი მშვენიერი კარი, მაგრამ საჭიროა ჯერ ალჟირში ჩასვლა, თუმცა იცოდე, გზა ყველასათვის ვარდით არ არის მოფენილი. ალბათ გეცოდინება, მშვენიერი ცხენოსანი ვარ, პოლკის უფროსის ცხენებს ვხედნი, მაგრამ შეიძლება მშვენიერი ცხენოსანიც იყო და ყოვლად უარგისი მეზღვაური გამოდგე. ეს ჭეშმარიტება ჩემზედაც გამართლდა. გახსოვს მაიორი სენბრედი?
ექიმი პეკას რომ ვეძახდით. როცა გვეგონა რომ დრო იყო ერთი დღეღამე სამკურნალო შესაძგი ბედნიერების ქვეყანაში დაგვესვენა, უმალვე ამ ექიმს მიოდგებოდით ხოლმე. სკამზე ეჯდა, წითელ შარულიანი, ფეხები გალაჯული ქონდა. ხელები მუხლებზე ეწყო, თითქო ხიდი გაედოთ ნიდაყვები აწეული ჭაღარა ულვაშს იკვნეტდა და თაივზის თვალებს აბრიალებდა. მისი რეცეპტის გეხსომება, ამ ადამიანს კუჭი აქვს მოშლილი. მეცით სასაქმებელი ნომერი 3. მერე 12 საათს მოსვენეთ და ყოველივე გაულის. ეს სასაქმებელი დიდებული რამ იყო და მუდამ შჭრიდა. მეტი რა გზა იყო? უნდა ჩაგვეყლაფა. სამგეროთ ამ წამებას რომ გაუძლებდით, ოღონდ გვერგებოდა და 12 საათს ვნებივრობდით. მაშასე, შემოზვირფასო, თუ გინდა აფრიკაში მოყვე, 40 საათის განმავლობაში ნამდვილ სასაქმებელს უნდა გაოძლო, მაგრამ სხვანაირს, ტრანსატლანტიკური კომპანიის რეცეპტებით შემზადებულს. ქალბატონმა ფორესტიმ ხელების სიამით მოიფშნით და რადგან ძალიან კმაყოფილიყო თავისი გამოგონებით, ადგა მეორე პაპიროს მოუკიდა და ოთახში სიარული დაიწყო. თან ბოლის ჭავლებს უშვებდა. ეს ჭავლი მოკუმული ტუჩების პატარა და მრგვალი ნაჩრეტებიდან ჯერ სწორი ზოლებივით გამოდიოდა, მერე კი განივრდებოდა და ცურვით იფანტებოდა. ალაგ-ალაგ ამ ტალღებისგან ჰაერში მხოლოდ ნაცრისფერი ხაზები რაღაც გამჭრივალე ნისლი და ორთქლი რჩებოდა, რომელიც აბლაბუდას გავდა. გაბოტონი ფორესტი ზოგჯერ უფრო უჯიათ ბოლს ღრუბელს ხელის ერთი გაკვრით ფანტავდა. ზოგჯერ კი საჩვენებელი თითის შაქნევით გაშრიდა ხოლმე და მერე გულდასმით ყურადღებით ადევნებდა თვალს ბოლის ორ განაჭერს, რომელიც ნელ-ნელა ქრებოდა. დირვა გაშტერებით უმზერდა დიასახლის თვალს ადევნებდა ყოველ მის მიმოხროს, მისი ტანის და სახის ყოველ მოძრაობას, რომელიც ქართული იყვნენ ან სითამაშით, სადაც მისი აზრი არავითარ წილს არ იღებდა. ახლა ქალბატონი ფორესტე მგზავრობის ყოველ თავგადასავალს აწერინებდა, მოგონილ თანამგზავრების პორტრეტებს უკარნახებდა და ერთი სასიყვარულო თავგადასავალიც კი ააწერინა, რომელიც დირუას ვითომ ფეხოსანი ჯარის კაპიტნის სულთან შეემთხვა, ქმართან რომ მიდიოდა. მერისევე ჩამოჯდა და მისთვის სრულებით უცნობი ალჟირის ტოპოგრაფია გამოკითხა. რამდენიმე წუთის შემდეგ უკვე ჟორჟზე ნაკლები არ იცოდა და ამ ცნობებიდან წერილის პოლიტიკურ კოლონიალური თავი შეადგინა, რათა მკითხველისათვის ეს საქმეც გაეცნო და სერიოზული საკითხებისათვის შეემზადებინა, რომელიც შემდეგ უნდა ყოფილიყო აღწერილი. მერე მცირე ექსკურსი მოახდინა ორანის პროვინციაში. ამ ფანტასტიკურ მგზავრობაში მხოლოდ იქაურ მავრიტანელ ქალებზე, ებრაელებსა და ესპანელებზე იყო ლაპარაკი. კითხოს მხოლოდ ეს აინტერესებს, თქვა და წერილი იქ დაასრულებინა, სადაც მგზავრები დააბანაკა. საიტში მაღალი ზანგების ზირში, როცა საინტერესო კვანძი გაიბა უნტერ ოფიცერ ჟორჟ დირუასა და ესპანელ მუშაკალ შორის, რომელიც აინელ ხაჯარეს ფაბრიკაში მსახურობდა, აღწერილი იყო მათი პაიმანი ღამით, უდაბურ კლდიან მთებში, სადაც უბსკულთა შორის ტურები, გელკაცები და არაბული ძაღლები ყმუიან, ყეფენ და იღრინებიან. დასასრულს კი მხერვლა დაუმატა. შემდეგი ხვალ იქნება. მერე წამოდგა და მიმართა: აი ბატონო ჩემო, როგორ იწერება საგაზეთო წერილი? კეთილი, ინებეთ და ხელი მოაწერეთ. დირუა მერყეობდა. ხელი მოაწერეთ მეთქი. გაიცინა და მოაწერა. ჟორჟ დირუა. ქალისევ დადიოდა და აბოლებდა, ხოლო დირუა კვლავ შესქეროდა და სამადლობელ სიტყვას ეძებდა, იჯდა და ბედნიერიყო მისი სიახლოვით. ახსავსე იყო მადლობით და ფიზიკური ნეტარებით იმის გამო, რომ მათ შორის ინტიმობა მატულობდა. ეჩვენებოდა თითქოს ირგვლი ყოველივე ამ დედაკაცის ნაწილი იყო, ყოველივე ციგნებით აფარებული კედლებიც კი. სავარძლებს ავეჯეულს და ოდნავ თამბაქოს ბოლით გაჟღენთილ, ჰაერსაც კი რაღაც განსაკუთრებული ნაზი და მშვენიერი იერიედო და ყოველივე ეს მისგან ამ დედაკაცისგან მოდიოდა. მადლენმა უცებ კითხა: რა ზრის აბზანდები ჩემს მეგობარ ქალბატონ დე მარელზე? მოულოდნელმა კითხვამ დირვა გაოცა: მე მგონი ჩემის აზრით მომხიბლავია, მშვენიერია. მართლა? რა თქმა უნდა, და უნდოდა დაემატებინა არც იმდენად როგორც თქვენ, მაგრამ ვერ გაობედა. მასპინძელმა განაგზო: რომ იცოდეთ რა ჭკვიანია, მხიარული და თავისებური ბოჰემა, ნამდვილი ბოჰემა, ამიტომ არ უყვარს ქმარს, მარტო ნაკლსამჩნევს და სიკეთეს კი არ ხედავს. დურუამ რომ გაიგო ქალბატონი დემარელი გათხოვილია, ძლიერ გაიკვირვა, თუმცა დაუჯერებელი არაფერიც არ იყო და კითხა: მართლა? მაშ ქმრიანია? ვინ არის მისი ქმარი? ქალბატონმა ფორესტიმ ოდნავ აიჩეჩა მხრები, წარბიასია და ამ რხევას რაღაც ხელშეუხებელი მნიშვნელობა მისცა.
ჩრდილოეთის რკინიგზების ინსპექტორია. თვეში ერთი კვირი ჩამოდის ხოლმე პარიზში, ამ 7 დღეს მისმა ცოლმა სავალდებულო სამსახური ბეგარა და წმინდა კვირა დაარქვა, როცა უფრო ახლოს გაიცნობთ, ნახავთ რაოდენ გულისხმიერი და საოცხოო დედაკაცია. ამ დღეებში

უმალვე გამოვიდა. დარჩენა არავის უთხოვია. რამდენიმე სამადლობელი სიტყვა წაილუღლუღა, ახალგაზრდა ქალს ხელი ჩამოართვა, ერთხელ კიდევ დაუკრა თავის სტუმარს, რომელსაც როგორც სრდილობიან ადამიანს შეეფერებოდა, ისევ ცივი და სერიოზული იერი ედო სახეზე და ისეთი დარცხვენილი გამოვიდა, თითქოს რაღაც სისულელე ჩაედინოს. ქუჩაში რომ აღმოჩნდა, ცუდ გუნებაზე დადგა. რაღაც სევდა იგრძნო, რაღაც შეუცნობელმა დარდმა შეიპყრო. მიდიოდა და თან ფიქრობდა, ასე უცებ რად მოაწვა ბუნდოვანი ნაღველი. მიზეს კი ვერ პოულოდა, მაგრამ გრაფ დე ვოდრეკის სუსხიანი ტანი და სახე თვალიდან არ შორდებოდა. ის ახალგაზრდა აღარ იყო. ჭაღარა ერია და დინჯი უკმეხი თვალები ჰქონდა, თვალები მდიდარი და თავის ზალღონეში დაჯერებული კაცისა. ისიც შეამჩნია, რომ უცნობის მოსლამ ასე რომ დაარღვია საუცხო საუბარი, რომელსაც ჟორჟის გული თითქმის მიეჩვია, იმ ცივი უიმედობის დაბეჭდილება მოახდინა, რომელიც ზოგჯერ თქვენს გუნებაში შეიძლება გამოიწვიოს რომელიმე სიტყვამ, შემთხვევით შემჩნეულმა ნაკლმა, რაღაც უნიშნულო წრილმანმა. გარდა ამისა, მოეჩვენა თითქოს იმ ადამიანსაც, ვინ იცის რატომ მისი შეხვედრა ნამდვილად არ ესიამონა. სამ საათამდე საქმე არა ჰქონდა რა, ჯერ კი 12-ის არ იყო. ჯიბეში 6.5 ფრანკი იდო, ამიტომ დუალთან შევიდა საოზმის საჭმელად. შემდეგ დიდ ბულვარზე იბორიალა და 3 საათი რომ დარეკა, უკვე საფრანგეთის ცხოვრების კიბეზე ადიოდა. გულხერ დაკრეფილი კანცელარიის მსახურნი ისხდნენ და ელოდებოდნენ, ხოლო მეკარე მიჯდომოდა მაგიდას, რომელიც პროფესორის მცირე კათედრას გავდა და ახლად მოსულ ფოსტას სარჩევდა. ოლივე კარგად იყო ნავარაუდევი, რათა შემოსულებზე შტაბიჭლება მოეხდინათ. მოსამსახურებიც ისე იყვნენ შერშეული, როგორც დიდი გაზეთის ტალანს შეეფერებოდა. ყოველას შესაფერი გეში მიხრა მოხრა რიხი და ფახი ჰქონდა. დიროამ იკითხა, შეიძლება ბატონი ვალტერის ნახვა? მეკარემ მიუგო, ბატონი დირექტორი ამჟამად კრებაზეა, კეთილინებეთ და ცოტა ხანს მოითმინეთ და ხალხით სავსე მისაღებ ოთახზე მიუთითა. აქ ბევრნაირი ხალხი ტრიალებდა, ხნიერიც და ახალგაზრდაც, მედიდური ორდენიანიც და მდაბიოც, სუდა ჩაცმული ყელამდე შეკრული სურთუკებით, რომელნიც გეოგრაფიულ რუქებს გვანდნენ, რადგან მათი ლაქები ზღვას და ხმელეთს მოგაგონებდათ. მათ შორის სამი დედაკაცი იყო. ერთი მათგანი მოპრანჭული ლამაზი იყო, იღიმებოდა და როსკიპს გავდა. იმის სახე და ნაოჭებულ მეზობელს სადად მკაცრად ეცვა. ტრაგიკული სახე ჰქონდა და ძველ მსახიობს გავდა. როგორღაც მოთეთლილი ხელოვნური არსება იყო, თანაც რაღაც გამოფიტული ნაძალადევი სიახალგაზრდავის იერიედო და დამჟავებული სიყვარულის სუნი ასდიოდა. მესამე დედაკაც სამგლოვი ვერ უდეცვა, კუთხეში იჯდა და მჭუნვარე ქვრივის ბეჭედი ესვა. დიროამ გაიფიქრა ალბათ მოწყალების სათხონელად მოსულაო. თუმცა 20-ამდე წუთი გავიდა, ვოლტერთან მაინც ჯერ არავინ შეეშვათ. დიროას ბედნიერი აზრი მოუვიდა და მეკარის სანახავად გავიდა. ბატონმა ვალტერმა 3 საათისთვის დამიბარა, უთხრა. ყოველ შემთხვევაში შეიხედეთ, ჩემი მეგობარი ფორესტი აქ ხომ არ არის. დიროა გრძელი ტალანით წაიყვანეს და შეიყვანეს დიდ დარბაზში, სადაც განიერსა და მწვანე მაგიდას 4 კაცი მიჯდომოდა და წერდა. ფორესტი ბუხართან იდგა, პაპიროს ეწეოდა და ბილბოკეს თამაშობდა. ეთყობოდა ამ თამაშში გამოცდილი იყო და ყვითელი ხის უზარმაზარ ბურთს აუცდენელად არჭობდა პატარა ჯოხის წვერზე. 22, 23, 24, 25 ითვლიდა. 26, თქვა დიროა. მისმა მეგობარმა გადმოხედა, მაგრამ ხელების მოძრაობა არ შეწყვიტა. აჰა, აქ ახარ, გუშინ წინ ზედიზედ 27 ჯერ დავიჭირე. მარტო სენ პოტენი თამაშობ ჩემზე უკეთ. ჩვენი პატრონი ნახე, იმაზე სასაცილო არაფერია, როცა ბებრუცანა ნორბერი ბილბოქს თამაშობს ხოლმე. პირსის იაღებს თითქოს ბურთის გადაყლაპო საპირებსო. ერთმა რედაქტორთაგანმა მისკენ მოიხედა. ორი მიგდე ფორესტე, ერთალაგს ძალიან ძვირად იყიდება ხის მშვენიერი ბილბოკე. ამბობენ ოდესღაც ესპანეთის დედოფალს ეკუთვნოდაო. 60 ფრანკს თხოვლობენ. ძვირი არ არის. სად იყიდება, იკითხა ფორესტემ და მე-17-ზე რომ აცდინა, კარა და გამოაღო. იქ დურვამ 20 ოდე საუცხო ბილბოკეს მოკრა თვალი. ისე იყო დაალაგებული, დანომრილი როგორც ძვირფასი ნივთები კოლექციონერის მაღაზიაში. სად ინახება ის იშვიათი ბილბოკე? კლავ იკითხა ფორესტემ მას შემდეგ, როცა სათამაშო თავის ალაგს დადო. ვოდევილის თეატრის ერთ მებილიარდესთან, მიუგო ჟურნალისტმა. თუ გინდა ხოლმე მოგიდან. კეთილი, თანახმავარ, თუ მართლა ლამაზია, ავიღებ. ბილბოკი არასოდეს ზედმეტი ბარგი არ არის. მერე დიროას მიუბრუნდა. წამოყე, პატრონთან შეგიყვან, თორემ საღამოს 7 საათამდე აქ იჯდები. გაიერეს მისაღები ოთახი, სადაც იგივე ხალხი ისევ წეღანდელ რიგზე იჯდა.
გამოჩნდა თუ არა ფორესტი ახალგაზრდა ქალი და ხნიერი მსახიობი დედაკაცი წამოდგნენ და მასთან მივიდნენ.

მან ჯერ ერთი მიიყვანა ფანჯერასთან, მერე მეორე და თუმცა ცდილობდნენ დაბალი ხმით ელაპარაკათ, დირუამ მაინც გაიგონა ორივეს შენობით ელაპარაკებოდა. კრება ერთ საათზე მეტხანს გაგრძელდა. ვალტერი ეკარტეს ეთამაშებოდა რამდენიმე ვაჟბატონს, რომელიც დირუამ გუშინ რედაქციაში შენიშნა. ვალტერს ქაღალდი ეჭირა გულმოდგინედ და სუღლუტი იერით თამაშობდა. მეორე მოთამაშე კი მსუბუქ ფერად ქაღალს ისე მოქნილად, ისე მარდად იღებდა და ატრიალებდა, რომ ეტყობოდა გამოცდილი მოთამაშე უნდა ყოფილიყო. ნორბერტ დე ვარენი დირექტორის სავარძელში იჯდა და წერილს წერდა, ხოლო ჟაკ რივალი რბილ ტაღზე გაშოტილიყო, თვალები დაეხუჭა და სიგარას ეწეოდა. ჰაერში შმორის, ავეჯის, ტყავის, სიგარის ბოლის და სტამბის სუნი იდგა. რედაქციის ის თავისებური სუნი, რომელსაც ყოველი ჟურნალისტი იცნობს. სპილენძით შემკულ შავი ხის მაგიდაზე ქაღალდის ვებერ თელაგროვაიდო. წერილები, სადარბაზო ბარათები, გაზეთები, ჟურნალები, ანგარიშები და ყოველნაირი დაბეჭდილი მასალა ელაგა. ფორესტიემ მოთამაშეთა უკან მდგომთ ხელი ჩამოართვა, სიტყვა არ დაზრა და თამაშ თვალყურის დევნება დაუწყო. მერე დრო ეხელთა და ვალტერმა რომ მიუგო უთხრა: აი ჩემი მეგობარი დირუა. დირექტორმა ახალგაზრდა ვაჟ სათვალის ზემოდან სწრაფად გადმოხედა და კითხა: წერილი მომიტანეთ? სანამ დეპუტატთა პალატაში მორელის შეკითხვის გამო კამათია გამართული, თქვენი წერილი მისრება იქნება ნამდვილად. დირუამ ჯიბიდან 4 ხატ დაკეცილი ფურცლები ამოიღო და გაუწოდა: აი ინებეთ. პატრონი თითქოს ძალიან კმაყოფილი დარჩა, გაიღიმა და უთხრა: ძალიან კარგი, სიტყვის შესრულება გსურნიათ. ფორესტიე, საჭიროა თუ არა წავიკითხო? ფორესტიემ უმალვე მიუგო: არა, არ ღირს ბატონო ვალტერ, მინდოდა დირუასათვის ეს საქმე მესწავლებინა, ამიტომ ერთად ვიმუშავეთ, ძალიან კარგი წერილია. ვიღაც მაღალი განხვთარი კაცი, მემაცხენე ცენტრის დეპუტატი, ქაღალს არიგებდა. ვალტერმა ქაღალდი აიღო და გოგრილად თქვა: კეთილი. ფორესტიემ აღარ მოუცოდა, სანამ ვალტერი ახალ პარტიას დაიწყებდა და უში რბილად ჩაუწვეთა. თუ გახსოვთ მარამბოს ალაგზე დირუას აყვანას დამპირდით, ნება მიმოძეთ იმავე პირობით მოვიწვიო. ხო, კარგი. ჟურნალისტმა თავის მეგობარს ხელი გაუყარა და ოთახიდან გაიყვანა. ვალტერი კი ხელახლა შეუდგა თამაშს. ნორბერტ დე ვარენმა თავიც არასია. დირუა თითქო ვერც კი დაინახა, ან ვერ იცნო. ჟაკ რივალმა კი პირიქით განგებ დემონსტრატიული ენერგიით ჩამოართვა ხელი, როგორც კეთილმა მეგობარმა, რომლის იმედი საჭირო დროს მუდამ სარწმუნო იყო. ხელახლა გაიარეს მისაღები ოთახი და რადგან მათ ყველამ თვალი მიაბჯინა, ფორესტიემ ყველაზე ახალგაზრდა ქალს უთხრა, რათა სხვებს გაიგონათ. გამომცემელი მალე დაიწყებს მიღებას, ამჟამად საბიუჯეტო კომისიის 2 წევრთან საუბრობს. თქვა და სწრაფი ნაბიჯის საქმიანი და ამაყი იერით გაიარა, ისე გაიარა თითქოს დაუყოვნებლივ მეტად სასწრაფო დეპეშა უნდა შეედგინა. სარედაქციო დარბაზში რომ დაბრუნდნენ, ფორესტი ხელახლა შეუდგა თავის ბილბოკეს. თამას გულმოდგინედ გაყვა, თან თიურუას ელაპარაკებოდა და თან თვლიდა. მაშ იცოდა, ყოველ დღე 3 საათზე მოხვალ და მოისმენ სად უნდა წახვიდა, ვინ ინახულო და როდის დილით შუადღეს თუ საღამოს. ეს ერთი. თავდაპირველად სარეკომენდაციო წერილს გაგატან საპოლიციო პრეფექტურის ბიუროს გამგესთან. ეს 2. ხოლო ის ერთ-ერთ თავის მოახლესთან გაგაგზავნის. შენ მას შეუთანხმდები, თუ როგორ უნდა მიიღო მისგან ყველა საინტერესო ახალი ამბავი. ეს 3. პრეფექტურის მოსამსახურებისაგან ოფიციალური ამბები და თავისთავად ცხადია თითქოს ოფიციალურის წრილმანისათვის სემ პოტენს მიმართე ხოლმე. მან ყველაფერი იცის. ეს 4. შეგიძლია ახლავე ან ხვალ ნახო. უმთავრეს ის არის, რომ ისწავლო, როგორ უნდა გამოსწურო ყველაფერი იმ ხალხს, ვისთანაც გაგაგზავნი. ეს 5. და ყველგან თუნდაც დაკეტილ კარებშიც როგორ უნდა შეძვრე. 6. ჯამაგირა თვეში მუდმივ 200 ფრანკი გექნება და სტრიქონში 2 სუ. საინტერესო ქრონიკაში თუ ამ ამბებს შენვე მოაგროვებ. 7. სტრიქონში 2 სუ იმ წერილებში, რომელიც სხვადასხვა საკითხების გამო შენ გექნება მონდობილი. ესეც 8. მერე სულით და გულით ჩააცივდა თამაშ და აუჩქარებლივ ითვლიდა: 9, 10, 11, 12, 13, შემდეგ ააცთინა და შეიკურთხა: ოხ, ისევ 13, დასწყევლო შეშმაკმა, ეს რიცხვი მუდამ ჩამჭრის ხოლმე. ერთმა რედაქტორთაგანმა მუშაობა გაათავა და ბილბოკე გამოიღო კარადიდან. პატარა ტანის ვაჟი იყო და მიუხედავად იმისა, რომ 35 წლისა შესრულდა, მაინც ბალს ჰგავდა. კიდევ რამდენიმე ჟურნალისტი შემოვიდა. ყველა რიგრიგად მიდიოდა კარადასთან და თავისი ბილბოკე გამოქონდათ. მალე 6-ვე ჩამწკრივდა. ზურგი კედლისკენ ქონდათ და თანაბარი გამოზომილი მოქნევით ჰაერში წითელ ყვითელსა და შავ ბურთებს ისროდნენ. შეჯიბრი დაიწყო, ამიტომ 2 რედაქტორიც წამოდგა, რათა საჭირო

მოწყობილობა იკისრათ. ფორესტიამ 11-ით გამოიმარჯა პატარა კაცმა, ბალს რომ გავდა წააგო. მოსამსახურეს დაუძახა და უთხრა: "9 ჭიქალუდი." და ლუდის მოლოდინში ყველანი ხელახლა შეუდგნენ თამაშს. დრუამაც თავის ახალ თანამშრომლებთან ერთად დალია და ფორესტის კითხა: "დღეს რას მიბძანებ?" მან უპასუხა: "დღეს საშენო არაფერი მაქვს, თუ გინდა წადი. ჩვენი წერილი დღესვე დაიბეჭდება." "ხო, მაგრამ ნუ სუხარ, კორექტურას მე თვითონ წავიკითხავ. ხვალისთვის გაგზელება შეამზადე და სწორედ 3-ზე მოდი." დრუამ ყოველს ხელი ჩამოართვა, თუმცა მათი სახელიც კი არ იცოდა და ბედნიერი გულით მხიარული გუნებით მშვენიერ კიბეზე დაეშვა. გიდე მოპასანი, ლამაზი მეგობარი, რომანი. გაგზელება რამდენიმე წუთში.

0: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: გიდე მოპასანი, ლამაზი მეგობარი, რომანი. თავი მეოთხე. ჟორჟ დურუას სუდათ ეძინა, რაგან სრულლი აწოლებდა თავისი წერილი დაბეჭდილი ენახა. გადენდა თუ არა უკვე ზეზე იყო, ქუჩებში გაცილებით უფრო ადრე გამოვიდა სახეტიელოდ, ვიდრე გამოჩნდებოდნენ დამტარებელნი, რომელიც გაზეთებით ერთი ჯიხურიდან მეორისკენ გადარბიან ხოლმე. სენ ლაზარეს სადგურისაკენ წავიდა, კარგად იცოდა, რომ საფრანგეთის ცხოვრება იქ უფრო ადრე მიდიოდა, ვიდრე მის უბანში. მაგრამ ადრე იყო და ქუჩებში ბოლთას სემდა. ჯერ დაინახა მინეულობით მოვაჭრე დედაკაცი, რომელმაც თავისი დუქანი გააღო. მერე შეამჩნია ერთი ადამიანი, რომელსაც თავზე შემოებული ქაღალდის გროვა მიჰქონდა. მივარდა, მაგრამ ფიგარო, ჟილ ბლასი, გოლუა და ყოველდღიური ამბები და რამდენიმე სხვა დილის გაზეთი აღმოაჩინა. საფრანგეთის ცხოვრება კი ჯერ არ იყო გამოსული. უსებ შიში შეეპარა, იქნებ აფრიკელი სალდატის მოგონებანი ხვალისთვის გადასდეს, ან შემთხვევით უკანასკნელ წუთს ფებერ ვალტერს წერილი არ მოეწონა. ჯიხურთან დაბრუნდა და შენიშნა, რომ მის გაზეთს უკვე ყიდნენ. თუმცა არ შეუნიშნავს, როდის და როგორ გაატარეს მის გვერდით. ჯიხურს ეცა, სამისუ მიუგდო, თაბახი გაშალა და პირველი გვერდის სათაურებს გადაავლო თვალი. არ არის. გული აუჩქროლდა, ფურცელი გადმოშალა და აფრიაქებულმა ერთი სვეტის ძირში შავი ასობით ნაბეჭდი წაიკითხა. ჟორჟ დიურუა ყოფილა, რა სასიხარულო ამბავია. გაიარა, არაფერზე აღარ ფიქრობდა, გაზეთი ხელში ეჭირა. ცილინდრი გვერდზე ჰქონდა მოგდებული და თანაც სურვილი კლავდა გამვლელები შეეჩერებინა და ეთქვა: იყიდათ, ეს გაზეთი იყიდათ, ჩემი წერილია დაბეჭდილი. სურდა რა ძალა ჰქონდა დაიყვირა, როგორც საღამოობით მეგაზეთენი ყვირიან ხოლმე ბულვარებზე, წაიკითხეთ საფრანგეთის ცხოვრება, წაიკითხეთ ჟორჟ დიურუას მოგონებანი აფრიკელი სალდათისა და უსებ თვითონაც მოუნდა ამ წერილის საკითხვა სადმე საზოგადო ადგილას, კაფეში ყველას თვალწინ და ისეთი კაფეზებნა შეუდგა, რომ სავსე ყოფილიყო ხალხით. დიდხანს მოუწია სიარული, ბოლოს სადღაც შევიდა, სადაც რამდენიმე მუშტარი იჭდა. ერთი რომი, ისე დაიძახა, თითქოს შეეძლო რომის ნაცვლად აბსენტიც მოეთხოვა, ის კი აღარ იფიქრა, რომ ჯერ კიდევ ადრე იყო. შემდეგ მიაძახა: გარსონ, საფრანგეთის ცხოვრება მომიტანე. ერთი ბიჭი მიორდა, თეთრი წინსაფარი ეკეთა. ეგ გაზეთი არა გვაქვს ბატონო, მხოლოდ მოწოდება: საუკუნე ლამპარი და პარიზის ფურსელი მოგდის. დიურუამ წყრალს და აღშფოთებით განაცხადა: რამბავია, ეს რა დუქანია, წადით და იყიდეთ. სახურმა სირბილით მოიტანა გაზეთი, დიურუა თავისი წერილის კითხვა შეუდგა და რამდენჯერმე თქვა ხმამაღლა: ძალიან კარგი, ძალიან კარგი, რათა მეზობლების ყურადღება მიეპყრო და მათთვის სურვილი აღეძრო გაიგოთ, რა იყო საამისო დაბეჭდილი იმ გაზეთში. როცა გამოდიოდა გაზეთი განგებ დატოვა მაგიდაზე, პატრონმა შეამჩნია და მიაძახა: ბატონო, გაზეთი დაგავიწყლეთ. დიურუამ უპასუხა: უკვე წავიკითხე, განგებ დაგიტოვეთ, სხვათა შორის ამ გაზეთში მეტად საინტერესო რამ არის დაბეჭდილი. წერილი არ დაუსახელა, მაგრამ როცა მობრუნდა, დაინახა, რომ ერთმა მუშტარმა მისი გაზეთი აიღო. ახლა რა გავქნა? კითხა თავისთავს და გადაწყვიტა: წინანდელ სამსახურში წასულიყო ჯამაგერი, მიიღო და სამსახურიდან გასვლაც გაეცხადებინა. წინაწინოდ რთოდა სიამით იმის გამო, თუ როგორ გაუცხდებოდნენ მისი თანამშრომლები და გამგე და ნამეტნავ აღტაცებული იყო თავისი უფროსის გაკვირვებით. ნელი ნაბიჭით მიდიოდა, რათა 10-ის ნახევარზე

ადრიან მისულიყო. სალაროს მხოლოდ ათზე აღებენ. ის განყოფილება, სადაც დიროა მუშაობდა, დიცსა და ბნელ ოთახში იყო მოთავსებული და ზამთრობით აირი თითქმის მთელ დღეს ენთო. იგი ვიწრო ეზოს გადასქეროდა. დანარჩენ განყოფილებათა ფანჯრებიც ამავე ეზოში გამოდიოდა. ამ ოთახში რვა კაცი მუშაობდა, გარდა თანაშემწესი, რომელიც ფარდით მოფარებულ კუთხეში იჯდა. დიროჯერ ჯამაგირის მისაღებად მივიდა, მისი ხვედრი 118 ფრანკი და 25 სანტიმი ყვითელ კონვერტში იდო და ჯამაგირთა გამგის ყუთში ინახებოდა. შემდეგ გამარჯვებულის რიხით შებრუნდა დიდ სამუშაო ოთახში, სადაც ამდენი დღე გაატარა. შევიდა თუ არა, გამგის თანაშემწემ პოტელმა მიმართა. აა, ბატონო დიროა, თქვენ მზადდებით? გამგემ უკვე რამდენჯერმე გიკითხა, ხომ იცით, რომ ზედიზედ ორ დღეზე მეტი ავად ყოფნა აკრძალულია? თუ იქ იმის მოწმობა არ წარმოადგენთ? დიროა ოთახი შვაგულში იდგა და შტაბეჭილების მოხდენას ამზადებდა. მერე ხმამაღლა უპასუხა: ჯანდაბას თქვენი წესებიც და გამგეც. მოსამსახურებს გაოცების ტალღამ გადაკრა. ბატონი ფოტენი თითქოს ყუთში იჯდა, ახლა კი ეს სიტყვები რომ გაიგონა, მისი თავი ფარდიდან გამოძრა. მან ამ ფარდებს შეაფარა თავი, ქარები სჭირდა და ორ პირი ნიავისა ეშინოდა, მხოლოდ ორი ნაჩრეტი გაუკეთა სქელ ქაღალს, რათა მოსამსახურეთათვის თვალყური ედევნებინა. იმ წამს ბუზიც რომ გაფრენილიყო, გაიგებდნენ. ბოლოს თანაშემწემ გაუბედავად კითხა: რა ბზანეთ? ჯანდაბას თქვენი წესებიც და გამგის თავიც მეთქი. მე მხოლოდ იმისთვის შემოვიარე, რომ სამუდამოდ დავეთხოვო თქვენ სამსახურს. ამიერიდან საფრანგეთის ცხოვრების თანამშრომლად ვითვლები და ჯამაგირად ჰონორარის გარდა თვეში 500 ფრანკი მექნება. ჩემი წერილი კიდევაც დაიბეჭდა დღევანდელ ნომერში. ჯერ სიამოვნების გაჭიანურება უნდა და მაგრამ ვეღარ მოითმინა და ყველაფერი ერთად გადმოალაგა. მაინც სრული შტაბეჭდილება მოახდინა. ყველანი სახტად დარჩნენ. შემდეგ დიროამ დაუმატა: ამას სახლავე განუცხადებ განყოფილების გამგეს და შემდეგ ყველას თავს დაგიკრავთ. და მის საძებნელად წავიდა. დაინახა თუ არა გამგემ დიროა, მაშინ მე ყვირილს მოყვა. აა, მობრძანდით ხომ ისით, მე არ მიყვარს. ხელქვეით თქმა გააწყვეტინა. არ მესმის, რა გაყვირებთ? ჩასუქებული და მამლის ბიბილოსავით წითურ გამგე გაოცებული გახევდა დიროამ კი განაგზო. მე ყორას თქვენს დუქანში ობი მომეკიდა. დღეს ჟურნალისტობა დაიწყე და ძალიან კარგი ადგილი მივიღე. შვიდობით, ბრძანდებოდეთ. და ჟურნაძიები გამოვიდა. ყველა თანამშრომელს ხელი ჩამოართვა, რომელთაც სიტყვას ვერ უთხრეს, საათვალწუნების შიში ჰქონდათ, რადგან წეღან რომ კარიღია დატოვა მისი ლაპარაკი გამგესთან ყველამ გაიგონა. ახლა დიროა ქუჩაშია და ჯამაგირის ჯიბეში აქვს. ეთ რესტორანში, სადაც მას იცნობდნენ და ფასის ხელსაყრელი იყო, გასაზღომი საუზმე შოუკვეთა. შემდეგ საფრანგეთის ცხოვრების ერთი ნომერიც იყიდა და რესტორანში დატოვა. რამდენიმე მაღაზიაში შეიარა და მხოლოდ იმისთვის შეეძინა წვრილმანი, რომ შეძლება ქონოდა თავის ბინაზე გაეგზავნა და თავისი ვინაობა ხმამაღლა გაეცხადებინა ჟორჟ დუროა და თანაც დაემატებინა საფრანგეთის ცხოვრების თანამშრომელი. შემდეგ ქუჩის სახელს და სახლის ნომერს ეტყოდა და მზრუნველობით დაუმატებდა: მე კარის გადაეცით. რადგან თავისუფალი დრო ჰქონდა, დარჩენილი ლითოგრაფიაში შევიდა და 100 სადარბაზო ბარათი შეუკვეთა. თანა სახელს და გვარსახარი თანამდებობა დაუმატა. ბარათები მის თვალწინ რამდენიმე წუთში დაუმზადეს და ჩააბარეს. ამის შემდეგ რედაქციაში წავიდა. ფორესტიე ხელქვეითს ამაყად დაუხდა. აქ ახარ, ძალიან კარგი, ბევრი საქმე მაქვს შენთან. ერთი წუთი მომისადე, სანამ სამუშაოს გავათავებდე და დაწყებული წერილის წერა განაგზო. დიდი მაგიდის მეორე ბოლოში ერთი კაცი იჯდა და წერდა. პატარა მეტად მკრთალი გაბერილი მსუქანი და მელოდი იყო. თავის ქალომ თლად თეთრი ქონდა და ქონისაგან ელვარებდა. ბეცი იყო და ამიტომ წერის დროს ცხვირი ქაღალდზე ქონდა დაბჯენილი. ფორესტემ კითხა მას: ერთი მითხარი სემ პოტენ ჩვენებს, რომელ საათზე ჩამოართმევ ინტერვიუს? 4-ზე. თან ახალგაზრდა დიროა საიყონ, აი აქ არის და ჩვენი ხელობის საიდუმლოსაც გააცნობ. კეთილი, შევასრულებ. შემდეგ ფორესტე თავის მეგობარს მიუბრუნდა და დაუმატა: წერილის გაგზელება მოიტანე, დღევანდელ ნომერში დაბეჭდილი დასაწყის დიდი გამოსახილი ჰქონდა. შემკთალმა დიროამ წაილოღლოღა: არ მომიტანია, მეკუნა ნაშუაღამევს მოასწრებ მეთქი. აუარებელი საქმე მქონდა, ვერ მოასწარი. მან უკმაყოფილო დაიჩეჩა მხრები. თუ დაპირებას არ შეასრულებ ხოლმე, მომავალს წაიხდენ. ბებრი ვალტერ შენი წერილის იმედი ქონდა. ვეტყვი ხვალ დაებეჭდება მეთქი, მაგრამ ცდები თუ ფიქრობ, რომ ტყუილ უბრალოდ მოგცემენ ჯამაგირს. და ხანმოკლე დუმილი შემდეგ დაურთო: სანამ ფურნე ცხელია, პური მანამდე უნდა გამოაცხო. სენ პოტენი წამოდგა და თქვა: მზად გახლავართ. ფორესტე საორჯელში გაეჭიმა თითქმის საზეიმო იერი, მიიღო და დიროას დავალება მისცა. აი რას გეტყვი. ორ დღე პარიზში ცხოვრობენ ჩინელი გენერალი ლი ტენგფაო, რომელსაც კონტინენტალში აქვს ბინა, და ინდოელი რაჯა ტაპოსა გიბრ რამადერაო პალი.
ბრისტოლში. უნდა მოელაპარაკოთ, მე სემ პოტენს მიუბრუნა ჩემი ნათქვამის მთავარი დებულებანი არ დაივიწყო. რაჯას და გენერალსაც კითხე, რას ფიქრობენ ინგლისის ქვეუდანობაზე, შორეულ აღმოსავლეთში, მის პოლიტიკაზე, მისსავე კოლონიებში, აქ თუ არა იმედი, რომ მათ საქმეში ევროპა და კერძო საფრანგეთი საერთოდ ჩაერევა. გაჩნდა და მე თითქოს განძეს თქვა, ჩვენს მკითხველს ნამეტად დაინტერესებს, რას ფიქრობენ ჩინეთი და ინდოეთი ამ საკითხების გამო. მე მარტო დირუას მიუბრუნდა და უთხრა: თვალყური ადევნე, როგორ უდგება საქმე სენპოტენი? მშვენიერი რეპორტერია და სადე შეისწავლო ის ხერხები, რომელთა წყალობითაც 5 წუთში შეიძლება ადამიანს ყველაფერი წარმო აროშვინო. შემდეგ მე დიდურად აიღო კალამი და ცხადყო, რომ სურდა მოზრდილ მანძილზე დარჩენილიყო და თავის ნამხანაგევისთვის, ახლა კი ახალი თანამშრომლისთვის შესაფერი ალაგი მიეჩინა. გამოსნენ თუ არა კარის დირეს, სენპოტენმა გაიცინა და დირუას უთხრა: რა ჩამბაზია, ჩვენ წინაშეც კი მართავს ხოლმე წარმოდგენას ღმერთმანი? ლამისა ვიფიქრო, რომ ჩვენს კი თავისი მკითხველები ვგონივართ და როცა ბულვარზე გამოვიდნენ, კითხა: დავლიოთ რამე? დიდი სიამოვნებით, ძალიან ცხელა. კაფეში შევიდნენ და გასაგრილებელი მოითხოვეს. სენპოტენი ყბედობას მოსდგა გაზეთზე და ყველაფერზე გასაოცარი წვრილმანით ლაპარაკობდა: ჩვენი პატრონი ნამდვილი ებრაელია. ებრაელი კი ხომისით მუდამ ებრაელია. ასიზამ, ასეთი ჯიშია. და საოცარი მაგალითები უამბო მისი სიხარბის და სიძონწისა, რომელიც ებრაელებს ახასიათებთ გროშულ ეკონომიასა და მტაცებურ მევახშურ ფანდებზე. მიუხედავად ამისა, დიდებული საქმის კაცია, არავის არ ენდობა და თვითონვე ატრიალებს ყველაფერს. მისი გაზეთი ოფიციოზია: კათოლიკური, ლიბერალური, რესპუბლიკური, როიალური, გულიანი ქადა საწვრილმანო დუქანია და დაარსთა მხოლოდ მისი საბირჟო ოპერაციებისა და ყოველგვარი ბნელი საქმეების რეკლამისათვის. ამ საქმეს კარგად იცნობს, სუანგარიშოთ არსებს სააქციო საზოგადოებებს და მილიონებსაც იგებს. დირუას შემოზვირფასო მეგობაროს ეძახდა და უამბობდა: ეს ზონცი ბალზაკივით ლაპარაკობს. წარმოიდგინეთ, ერთ მშვენიერ დღეს მის კაბინეტში მე, გამოფიტული ბოლოკი, ნორბერი და დონ კიხოტი რივალი ვისხედით, უსებ ჩვენი მოურავი მონტელენი შემოვიდა და თავის ნატის პორტფელით, რომელსაც მთელი პარიზი იცნობს, ვალტერმა ცხვირი ასწია და იკითხა: ახალი რა არის? მონტენელმა გულუბრყვილოდ უპასუხა: ეს არის, გადავიხადე ქაღალდის ვალი, 16000 ფრანკი. გაოცებული პატრონი შეხდა: რაო, რა თქვი? ბატონ პრივას გადაუხადე. ხომ არ გაგიჟდით? რატომ? რატომ? რატომ? რატომ? სათვალე მოიხსნა, გაწმინდა, მერე იმ სასაცილო ღიმილით გაიღიმა, რომელიც მის მსუქან ლოყებზე გადაირბენს ხოლმე, როცა რაიმე სოღლუტურის ან დიდ მნიშვნელოვანის თქმას აპირებს და დამცინავი დაჯერებული კილოთი თქვა: რატომ? იმიტომ, რომ შეგვეძლო 4-5000 ფრანკი დაგვეკლო. მონტენელმა გაკვირვებით მიუგო: ბატონო დირექტორო, ანგარიში სწორად იყო შედგენილი, მე შევამოწმე, თქვენ მიიღეთ იგი. პატრონმა სერიოზულად უპასუხა: თქვენ გულუბრყვილო ბრძანდებით, აგრე არ შეიძლება. იცოდეთ, მონტენელ, ჯერ ვალი უნდა დააგროვოთ ხოლმე და შემდეგ მოვრიგდეთ. სენპოტენმა მცოდნესავით ჩაიქნია თავი და დაუმატა: ჰა, რა სიტყვით? განა ბალზაკის ტიპი არ არის? დირუას ბალზაკი წაკითხული არ ქონდა, მაგრამ წმენით მიუგო: რა თქმა უნდა, აგრეა. მერე რეპორტიორის ხვებს გადასვა: ქალბატონი ვალტერი დიდი ინდაურია, ნორბენ დე ვარენი ავყია ბებერია, ხოლო რივალი ფერვაკი სასლია. მერე ფორესტიეს მისვლა: ეს კაცი კი ცოლმა გამოიყვანა კაცად, მორჩა და გათავდა. დირუამ კითხა: ვინ არის, რა ქალია მისი ცოლი? სენპოტენმა ხელები მოებშინდა: ჭკვიანი ქალია, გაქნილი ვინმეა, ერთი ხნიერი ვივიერის ვინმე ვოდრეკის გრაბ დე ვოდრეკის საყვარელია, მზითევი მისსა და გაათხოვა. დირუას სიუმა ჟურანტელმა ჩაორბინა, ნერვულად მოიკრუნჩხა და ამ ყბედის გალანწყვისა და აწკეპის სრულმა შეიპყრო, მაგრამ მხოლოდ შეაჩერა ერთი კითხვით: სენპოტენი თქვენი ნამდვილი გვარია? მან გულწრფელად უპასუხა: არა, მე თომა მქვია, რედაქციაში კი სენპოტენად მომნათლეს. დირუამ ორივეს დანახა ჯიგა დაიხადა და თქვა: გონი გვიანია, ჩვენ კი ორი ვაშბატონი უნდა ვინახულოთ. სენპოტენმა გაიცინა: რა გულუბრყვილო ბრძანდებით, თქვენ გონიათ მართლა გამოკითხავ იმ ჩინელს ან ინდოელს, რას ფიქრობენ ინგლისზე? მე მათზე უკეთ ვიცი, რა უნდა იფიქრონ ჩვენი მკითხველისათვის. 500 ასე ჩინელს, პარსელს, ინდოელს, ჩილელსა და იაპონელს მაინც გამომკითხავ და ყველანი ჩემებურად ერთსა და იგივეს იმეორებენ. საკმარისია ჩემი უკანასკნელი წერილი ავიღო, რომელიც ვინმე ბოლო მოგზაურ სტომარს ვუძღვენი და სიტყვა სიტყვით გადმოვწერო. მარტო სათაურს წოდებას, ხნოვანებას და ამალას გამოცვლი, ოღონდ
სიფთხილია საჭირო არ უნდა შეცდე, თორემ უმალვე ან ფიგარო ან გოლუა დაგიჭერს. სასტუმრო ბრისტოლის ან კონტინენტალის მეკარენი საჭიროც

ნობებს 5 წუთში მომაწვდიან. სიგარის წევით ფეხით გავივლით იქ, კანტორიდან კი ეტლის 5 ფრანკი გვერგება. აი ძვირფასო როგორ კეთდება პრაქტიკული საქმე. დრო მკითხა, ასეთ პირობებში რეპორტიორობა ხელსაყრელი უნდა იყოს არა? ჟურნალისტმა იდუმალი კილოთი უპასუხა. დიახ, მაგრამ ყველაზე ხელსაყრელი ხმის დაყრა, რადგან იქ მუდამ რაიმე რეკლამა იმალება. ადგნენ ბულვარებს გაყვნენ და მადლენას ქუჩისაკენ წავიდნენ. უცებ სემპოტენი თავის სამხანაგს მიუბრუნდა. იცით რას გეტყვით? თუ საქმე გაქვთ, მიბზანდით, ამჭirdებით. დირუამ ხელი ჩამოართვა და წავიდა. გაახსენდა რომ საღამოს წერილი ქონდა დასაწერი და ამაზრმა ქეჯნა დაუწყო. მიდიოდა და აზრებს სიგროვებდა. შთაბეჭდილებას სიახლებდა, ანეკდოტებს იგონებდა, ასე ჩავიდა ელისეს მინდვრებამდე, სადაც გამვლელი უკვე იშვიათად ჩანდა. სიცხემ პარიზი დაასარიელა. ტრიუმფალური თაღის מחლობლად ეტუალის ფორზე პატარა რესტორანში ისადილა. ელინაბეჯით გარე ბულვარებს გამოყვა, შინ დაბრუნდა, მაგიდას მიუჯდა და მუშაობა დაიწყო. მაგრამ მოკრა თუ არა, თეთრი ქაღალდის დიდ თაბახს თვალი დაგროვილი მასალა სულ გამოუცვივდა თავიდან. თითქოს ტვინიდან გამქრალიყო, ორთქლად ქცეულიყო. ცდილობდა მოგონებათა ნაფრეთები მაინც დაეჭირა და ქაღალდზე მიეკრა, მაგრამ მოეჭიდებოდა თუ არა უმალვე უსხლდებოდნენ. ან ერთმანეთში რეოდნენ და აღარც იცოდა როგორ გამოეთქვა, საიდან დაიწყო და რა ყალიბში ჩამოესხა. ერთ საათში 5 გვერდი დაჭაბნა. მაგრამ ერთი წინადადება მეორეს ვერ გადააბა. და ბოლოს თავისთავად უთხრა ჯერ ხელი ვერ შევაჩვიე. ერთი გაკვეთილის მჭirdება აზრმა გაუელვა რომ ქალბატონ ფორესტიესთან ერთ სამუშაო დილას კიდევ გაატარებდა რომ განმარტოებით ხანგრძლივ ინტიმურ გულისთაცსა და სამურ პაემანს მიიღებდა და ამ აზრმა ათრთოლა. სწრაფად გაიხადა და ჩაწვა. თანაც ეშინოდა ხელახლა წერას არ შეძგომოდა და საქმე არ დაეძლია. მეორე დღეს გუშინდელზე უფრო გვიანადგა. დრო გააჭიანურა და წინ და წინვე ტკბებოდა მომავალი შეხვედრით. 10 საათი იყო, როცა თავისი მეგობრის კართან ზარი ჩამოკრა. სახურმა უთხრა: ბატონ ფორესტიეს არსალია მუშაობს. დირუამ სულაც არ იფიქრა რომ შეიძლებოდა ქმარიშინ ყოფილიყო, მაინც მტკისედ უთხრა: მოახსენეთ რომ მე ვარ და საჩქარო საქმე მაქვს. ხუთი წუთის ლოდინის შემდეგ შეიყვანეს კაბინეტში, სადაც გუშინ ასეთი მშვენიერი დილა გაატარა. ისალაგი, სადაც მაშინ თვითონ იჯდა, ახლა ფორესტიეს ეჭირა. ჩუსტები და საშინაო ტანის ამოსი ეცვა. პატარა ინგლისური ქუდუეხურა იჯდა და წერდა. მისი ცოლი გუშინდელი ტანას ამოსივით იყო შემოსილი, ბუხარს დაყრნობოდა, პაპიროს წევდა და კარნახობდა. დირუა ზღრუბზე შედგა და ნელი ხმით თქვა: დიდ ბოდიშს ვიხდი, მგონი ხელი შეგიშალეთ. მეგობარმა კისერი მოიღრიჭა და წყრომით წაიბუტკნა. კიდევ რა გინდა? მალე თქვი არ ვსალია. დირუა მორცხვად აბორძიკდა. არა, არაფერი ბოდიშს ვიხდი. მაგრამ ფორესტია უკვე გაბრაზდა. თქვი რაღა, თქვი. დროს ნუ მაკარგვინებ. იმისთვის ხომ არ შემოხვედი, რომ დილა მშვიდობისა გესურვებინა. დირუამ თლათ აირია მაინც გაბედა. არა, აი წერილი მაინც ვერ დავწერე შენ გულკეთილი თქვენ იმდენი გულკეთილობა გამოიჩინეთ, რომ იმედი მქონდა და მოსვლა გაუბედე. ფორესტიემ შეაწყვეტინა. ხომ არ დაგვცინი? მართლა. იქნებ გონია რომ შენს მაგირად მე ვიმუშავებ, შენ კი თვის დასასრულს სალაროში მიხვალ და ფულს მიიღებ. არა, ღმერთმანი, კარგი ამბავია. მისი ცოლი ისევ ჩუმად დაბოლებდა და გორკვეველი ღიმილით იღიმებოდა და ეს ღიმილი ზრდილობიან ნიღაბს გავდა, რომელიც მის ირონიულ აზრებს ფარავდა. გაზეთლებული დურო ალოღლოღდა. მაპატიეთ, იმედი მქონდა, ფიქრობდი და უსებ კაფეო დავამატა. ქალბატონა, 10 ჯერ ვიხდი ბოდიშს და ერთხელ კიდევ გმადლობთ უწფრფელი მშვენიერი წერილისათვის, რომელიც გუშინ შემიდგინათ. თავი დაუკრა და შარლს მიმართა. 3 საათზე რედაქციაში ვიქნები და გავიდა. სწრაფი ნავიჯით მიდიოდა შინისაკენ და ბურტყუნებდა. კეთილი და პატიოსანი მე თვითონ დავწერ წერილს და ნახონ, ვაჩვენებ. შევიდა თუ არა ოთახში, ბრაზი დაფორიაქებული მიუჯდა მაგიდას და კალამი აიღო. ქალბატონ ფორესტიეს მიერ დაწყებული თავგადასავალი განაგძო, თანაც ფელეტონური რომანები და ნასესხებ წვრილმანებს დაუჯერებელ შემთხვევებს და ყავილოვან სურათებს ახოხულავებდა. გიმნაზიელის უხეში სტილით, თითქმის სალდათური ჟარგონი წერდა. პირველ საათზე დაასრულა რაღაც უხამსური ქაოსი შეთითხნა და რედაქციაში მიიტანა. ღრმად იყო დარწმუნებული, რომ ეს სერიალი გუშინდელს არ ჩამოვარდებოდა. სხვებზე ადრე შეხვდა სემპოტენს, რომელმაც ენერგიულად ჩამოართვა ხელი და კითხა: "წაიგითხეთ ჩემი ნაბა ასევე ჩინელთან და ინდოელთან. სასაცილოა ხო? მთელი პარიზი იცინის, ნამდვილად კი მათი ცხვირიც კი არ მინახავს." დირუას არაფერი არ ქონდა წაკითხული, გაზეთი აიღო და გრძელი წერილი ინდოეთი და ჩინეთი ჩაათვალიერა. რეპორტიორი კი შველოდა და საინტერესო სტრიქონებს თითით უჩვენებდა. ფორესტი აჩქარებით ქშენით შემოვიდა.

და საქმიანი კილოთი უთხრა, ხო, აქ ხართ? ძალიან კარგი, ორივე მჭირდებით და დაუსახელა რამდენიმე პოლიტიკური ცნობა, რომელიც საღამოსათვის უნდა მოეგროვებინათ. დიროამ თავისი წერილი გაუწოდა, აი პირველი წერილის გაგზელება. კეთილი, მოიტა, პატრონს გადავცემ. ამით გათავდა ლაპარაკი. სენპოტენმა ახალი მეგობარი გაიყვანა და ტალანში რომ გავიდნენ უთხრა. სალაროში შეიარეთ? არ არისთვის. როგორ თურისტვის, ფულისთვის ყური მიგდეთ. ერთი თვის ჟამაგირი მუდამ წინ და წინვე უნდა გქონდეთ წაღებული. ვინ იცის რა მოხდება? ხო, მაგრამ რა თქმა უნდა, ვარს არ ვიტყვი. მოლარის გაგაცნობთ, ის ხელს არ შეგიშლით. აქ კარგად იძლევიან. დიურამ 200 ფრანკი ჯამაგირი მიიღო, 28 გუშინდელი წერილის არკინიგზიდან მიღებული ჯამაგირის ნარჩენიც რომ მიუმატა, 340 ფრანკი გამოვიდა. ამოდენა თანხა რასოდეს ქონია ხელში და ეგონა ეს სიმდიდრე დიდხანს ეყოფოდა. შემდეგ სენპოტმა 4 თუ 5 მოკიშპე გაზეთის რედაქციაში წაიყვანა იმ იმედით, რომ იქ უკვე ნაშოვნი ექნებოდათ მისთვის საჭირო ახალი ამბები და თავისი გრძელი და ცუღლტური ენის წყალობით ამ ამბებს იშოვიდა. საღამოს დიროა უსაქმოდ იყო, განიზრახა ხელმეორედ წასულიყო ფოლი ბერჟეში და რიხით მიადგა კონტროლიორს. მე ჟორჟ დიროა გახლავართ, საფრანგეთის ცხოვრების სანამშომელი. ამასინათ მე და ფორესტია გახლდით აქ, ტალონის შოვნას დამპირდა, ნეტა ხომარ დაავიწყდა. რომელიღაც სიაში ჩაიხედეს და მისი გვარი ვერ იპოვეს, მაგრამ კონტროლორმა დიდი თავაზით უთხრა. მან შეგზანდით, დირექტორს თხოვეთ, ალბათ ვარს არ გეტყვით. შევიდა და თითქმის უმალვე შეხვდა რაშელს, იმ ქალს, რომელსაც პირველ ღამეს გაყვა. რაშელი მივიდა მასთან და გამარჯობა ფისუნი, როგორ ხარ? კარგად, შენ რასე იქ? მეც არ ამიშავს რა. თამიჯერებ თუ არა მასაკეთ ორჯერ გნახე სიზმარში. დიროა სიამა, გაიღიმა. მართლა? მერე რას ნიშნავს ეგ ამბავი? სულელო, იმას ნიშნავს რომ მომეწონე და აგრეთვე იმას რომ გავიმეოროთ როცა მოისურვებ. დღესვე, გინდა? მინდა? ძალიან კარგი, მაგრამ აი რას გეტყვი და ყოყონობ და სათქმელის რცხვენო და საქმე ის არის რომ დღეს უფულოდ გახლავარ, კლუბიდან მოვდივარ და რაც მქონდა სულ წავაგე. რაშელმა თვალებში შეხედა და ქალური ალღოთი პრაქტიკული ჭკუით სიყალბეს მიუხვდა. შეჩვეული იყო და იცოდა რომ მამაკაცები ხშირად თაღლითობდნენ და ღოჯინობენ ხოლმე. სუკლუდო, მაინც და მაინც ზრდილობიანი არ ყოფილხარ. დიურუამ ჩაიღიმა, თუ 10 ფრანკს დამჭირდები, ინებე, ამაზე მეტი არ მაქვს. სულ ერთია ზვირფასო, მე შენი თავის მეტი არაფერი არ მინდა, მიუგო მან უანგარო მეძავივით, რომელიც მხოლოდ თავის ჟინს უხდის ხოლმე ხარკს. მერე ახალგაზრდა ვაჟის ულოშებს შეყვარებული თვალები მიაყრო და მის მკლავს ნაზად დაეყნა. ჩერ გრენადინი დავლიოთ და მერე ცოტაოდენი გავიაროთ აქვე. ძალიან მინდა აი ასე გამატარო ოპერაში, მსურს შენი თავი ქვეყანას დავანახო დღეს, ადრე წავალშინ არა? იმ ქალთან გვიანობამდის ეძინა. უკვე დღე იყო, როცა ქუჩაში გამოვიდა და უმალ აზრი დაება და საფრანგეთის ცხოვრება იყიდა. თრთოლვარ ხელით გაშალა გაზეთი, მისი წერილი არ იყო დაბეჭდილი. როგორც იდგა, ისევ დარჩა ტროტუარზე შიშ ნაჭამი თვალებით, ათვალიერებდა დაბეჭდილ სვეტებს და მაინც იმეც არ კარგავდა რომ იპოვიდა რასაც ეძებდა. უცებ გულზე მძიმე რაღაც დააწვა. ვლებიანი ღამისგან დათენთილი იყო და უსიამოვნება დაკანცულობას რომ მიემატა, ნამდვილ უბედურებად მოეჩვენა. შინ შევიდა და გაუხთელად მიიძინა. რამდენიმე საათის შემდეგ უკვე რედაქციაში იყო. ვალტერს აროდგა და მოახსენა: დღეს დილით მეტად გამოკვირვა იმ გარემოებამ რომ ჩემი მეორე წერილი ალჟირის შესახებ არ დაიბეჭდა. გამოცემელმა თავი ასწია და ცივად მიუგო. წერილი თქვენს მეგობარს ფორესტიეს გადავეცი და ვთხოვე წაიკითხა, არ მოეწონა შესწორება დაშირდებაო. არაფერი უპასუხა, გაბრაზებული გამოვიდა, თავისი მეგობრის კაბინეტში სტრაფი ნაბიჯით შევიდა და კითხა: ჩემი წერილი რატომ არ დაბეჭდე? ჟურნალისტი ღრმად იჯდა სავარძელში, ფეხები მაგიდას ეწყო, ნახევრად დაწერილ წერილს ქუსლების სვრიდა და პაპიროსს აბოლებდა. სუსტი უნიათო ხმით დინჭა და მკაფიოდ უპასუხა, თითქოს ორმოს ძირიდან ამოილაპარაკა: ჩვენ პატრონს უარგისა დეჩვენა, დამიბრუნა და მითხრა უკანვე მიეცი შეასწოროს, აი წაიღე. და ხელით აჩვენა გაშლილი ფურცლები, რომელიც საშრობის ქვეშ ეწყო. დიროა შერცხვა და აღარ იცოდა რა ეთქვა, როცა თავისი ნახელავი ჯიბეში ჩაედო, ფორესტიემ უთხრა: დღეშერ პრეფექტურაში წახვალ და ჩამოუთვალა ცნობების და ვიზიტების გრძელი რიგი, რომელიც უნდა შეესრულებინა. დიროა გესლიან სიტყვას ეძებდა, მაგრამ ვერ იპოვა და გამოვიდა. მეორე დღეს იგივე წერილი ხელმეორედ მიიტანა და ხელმეორედ უკანვე მიიღო. მესამეჯერ გაასწორა და ისევ რომ დაუბრუნეს, მიხვდა რომ მეტის მეტად ჩქარობდა და მარტო ფორესტის ხელს შეეძლო მისი წინ წაწევა.

0: ამიტომ აფრიკელი солдатის მოგონებაზე ხელი აიყო და გადაწყვიტა დათმობისა და ეშმაკობის გზას დადგომოდა. უამისოდ არ გამოვიდოდა რა. ჯერჯერობით გულმოდგინა თუნდა შესრულებინა რეპორტიორის მოვალეობა. მალე გაიცნო თეატრების და პოლიტიკის კულისები, კულუარები, სახელმწიფო მოღვაწეთა და დეპუტატთა მისაღები ოთახები, მთავრობის კაბინეტის მედიდური წევრები და ძალმორეული, გაფღენძილი და პირქუში მეკარენი. მან მუდმივი კავშირი გააბადა გაიცნო მინისტრები, მეკარენი, გენერლები, პოლიციის აგენტები, თავადები და სუტინიორები, მეძავები და ელჩები, ეპისკოპოსები და მატრაკვეცები, მაჭანკალები და ჯიბგირები, მაღალი წრის ხალხი, მეტლენი, ყავახანის ლაქები და სხვა მრავალნი და მათ საერთო გულგრილ და მოანგარე მეგობრად გადაიქცა. მის თვალში ყველანი ერთი გროვიდან იყვნენ, ყველას ერთი ადლით ზომავდა და ერთი თვალსაზრისით აფასებდა, რადგან ყველას ყოველდღე სხვადასხვა საათზე ხვდებოდა. შეუწყვეტლივ ერთისაგან მეორესთან გადადიოდა და ყველას ერთსა და იმავე პროფესიონალურ საქმეზე ესაუბრებოდა, თანაც თავის თავს იმ ადამიანს ადარებდა, ვინც ზედიზედ ყოველნაირი ღვინო გამოსადა და შატო მარგოს არჟენტელის ღვინისგან ვეღარ ამჩნევდა. მოკლე ხანში გადაიქცა შესანიშნავ რეპორტიორად, რომელიც მტკიცედ იყო დაჯერებული თავის ცნობებში. გაიქნა, გაიშმაკდა, გაყოყოჩდა და ვალტერის თქმისა, არ იყოს რომელმაც კარგად იცოდა თანამშრომელთა ფასი გაზეთისათვის, ნამდვილ განძათაც გადაიქცა. მაგრამ რადგან სტრიქონში მხოლოდ 10 სანტიმს იღებდა და ჯამაგირად 200 ფრანკი ჰქონდა, ხოლო ბულვარებზე და კაფე-რესტორნებში ხეტიალი ძვირი უჯდებოდა, ფული მუდამ აკლდა და სიგარების გამო ყოველთვის სასო წარკვეთილი იყო. ამავე დროს დირუა ხედავდა, რომ ზოგ მის მეგობარს ჯიბე ოქროთი ჰქონდა სავსე და რადგან არ ესმოდა რა იდუმალი ხერხები შოულობდნენ ასეთ კეთილ დღეობას, ეგონა აქ რაღაც თავისებური საიდუმლო უნდა არსებობდესო. შური უკარნახებდა, აქ რაღაც უცნობი და საეჭო ხრიკები უნდა იმალებოდეს, რაღაცნაირი სამსახური, რაღაც ნახევრად ნებადართული კონტრაბანდა უნდა იჩქმალებოდესო. უეჭველად უნდა გაიხსნას ეს საიდუმლო, დირუაც ამ ნაჩუმარ ამხანაგობაში წევრად უნდა შევიდეს, როგორმე უნდა შეძვრეს შეთქმულთა წრეში, რომელიც უიმისოდ ნადალს იყოფდა. საღამოობით, როცა თავის ფანჯრიდან თვალს ადევნებდა მომავალ მატარებელს, ფიქრობდა, რა ხრიკი უნდა მოეგონა ამ მიზნის მისაღწევად. გიდე მოპასანი, ლამაზი მეგობარი, რომანი. გაგრძელებას მოისმენთ ხვალ ხამის 12 საათზე.
1: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. პროექტის ავტორი და შემსრულებელი მიშა მიმინოშვილი.

I'm the